0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі, хотіла б вас запросити на нічну програму 1 жовтня з 24 до 2 ночі. 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборний, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга і Єлизавета. До зустрічі у Львові. Слава Ісусу Христу!
1: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас –

0: І кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 1 жовтня. Поміж богородичними праздниками нашого церковного року на особливу увагу заслуговує праздник покрову Пресвятої Богородиці, який згадується сьогодні, 1 жовтня. Культ Божої Матері як покровительки нашого народу тягнеться золотою ниткою від княжих часів аж до сьогодні. Східна церква у своїх богослужбах залюбки підкреслює три найбільші привілеї Пресвятої Богородиці – її богоматеринство, її вседівицтво і її заступництво за нас перед Богом. І якраз цей третій привілей Божої Матері найбільше припав до серця нашому народові. Наші князі, королі, військо, козаки і гетьмани радо вибирають Пречисту Діву Марію за свою покровительку і опікунку. Князь Ярослав Мудрий у 1036 році розбиває печенігів і з вдячності до Бога і Його Пресвятої Матері будує в Києві собор Святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах. У 1037 році у церкві Благовіщення він віддає увесь народ під опіку Божої Матері. І так, з волі нашого монарха Пресвята Богородиця стає офіційною заступницею, покровителькою і царицею нашого народу. До неї в тяжкі хвилини звертаються наші князі і їхнє військо. Князь Володимир Мономах у своїх споминах каже, що перемогу над половцями завдячує Богові і Пречистій Діві Марії. Він навіть укладає окрему молитву в її честь. Наші князі і їхнє військо, йдучи в похід проти половців, у 1103 році складають обіти Богові і Пречистій Діви Марії і вщент розбивають половців. Князь Ігор Святославович, герой епосу «Слово о полку Ігоревім», після втечі з неволі йде з поклоном до чудотворної ікони Божої Матері Пирогощі, щоб подякувати їй за допомогу і рятунок. Деякі наші князі на своїх печатках використовують іконки Божої Матері або молитви до неї. У нові часи в Україні знайдено дуже старовинні золоті, бронзові і мідні нашийні іконки, які по-грецьки називають енколпіями. Один з таких енколпіїв має грецький напис «Богородице, будь моїм покровом і охороною. Амінь». Наші славні запорожці на Січі збудували церкву в честь покрову Пресвятої Богородиці з іконою її покрову. За прикладом своїх проповідників і увесь наш народ плекав глибоку набожність до Пресвятої Богоматері як своєї опікунки, покровительки і заступниці. Він завжди з великим довір'ям звертався до неї і благав її допомоги, чи то в справах особистих, чи родинних, чи в часи всенародного лихоліття. Її свята ікона знаходиться в кожній українській хаті. Історія нашого народу записала багато чудесних випадків допомоги Божої Матері, передусім під час нападу ворогів на нашу землю. Головний мотив, який причинився до встановлення праздника покрову Пресвятої Богородиці, це видіння святого Андрія Юродивого. Царгород, столицю Візантії, облягали араби. Ціле місто і народ перебували у великій тривозі. У храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах, де зберігалася її риза, правиться всеночне. Молячись, народ переповнив церкву. Між народом ревно молився про охорону міста святий Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфанієм. Відправа закінчується. Святий Андрій бачить, як від царських дверей, так звалися у греків головні вхідні двері церкви, йде світлом осяяна Пресвята Богородиця у супроводі святого Івана Хрестителя і святого Івана Богослова та при співі великого хору святих. Божа мати підходить до престолу, вклякає, довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї голови присяйну хустку, покров омофор, по-грецьки мафоріон, і широко простирає її над народом у церкві. Видіння зникає. Святий Андрій та Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, що Пресвята Богомати прийшла, щоб врятувати місто. Звістка про чудо блискавкою розноситься по всьому місті. Вороги відступають. Місто врятовано. Від тієї хустки покрова і празник дістав свою назву. Покров омофор став символом опіки і заступництва Пресвятої Діви Марії. Коли жив святий Андрій і коли було чудо покрова? На це питання тяжко дати чітку і задовільну відповідь. Думки істориків розділилися. Одні кажуть, що святий Андрій жив за панування Лева І Великого, тобто у V столітті. Більшість пересуває роки життя святого Андрія на часи Лева VI Мудрого, тобто на початок X століття. Свято Покрову у греків було місцевим праздником, і після падіння Царгорода в 1453 році його перестали святкувати. Не знати також, чому якраз 1 жовтня стало днем праздника. Можливо, що того дня святий Андрій мав видіння, а можливо тому, як дехто думає, що того дня Східна Церква відзначає пам'ять святого Романа Сладкоспівця, який склав багато гімнів у честь Пречистої Діви Марії.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 10 розділ, вірші з 1 до 12. Отже, сьогодні почуємо про проповідь 72 учнів Ісуса Христа, яких Христос посилає по двоє для того, щоб проголошувати добру новину, для того, щоб проголошувати Євангелія. Ну і також ми почуємо таку певну інструкцію, вказівки, які дає Христос цим учням, які мають йти і проповідувати добру новину. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати Євангелія від Луки, 10 розділ, вірші з 1 до 12. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 1 жовтня, сьогодні маємо четвер. Отже, розпочинаємо жовтень, місяць, який присвячений Пресвятій Богородиці, вірніше, присвячений, так, Богородиці, але такою особливістю цього місяця є те, що цього місяця в наших парафіях, власне, передусім говорю зараз про католицьку церкву, про західний обряд Риму, католицьку церкву, щодня відбувається молитва Розарію. Перед службою або після служби священники виставляють присвяті дари, тобто самого Ісуса Христа під виглядом тіла, і вірні, які приходять на цю молитву, моляться Розарій. І, власне, також ми запрошені до щоденної молитви Розарію. Отже, ну, навіть наш єпископ, отець Павло Гончарук, це єпископ із Харкова, от вчора, здається, вчора або позавчора з'явилося звернення єпископа, в якому він запрошує нас, щоб ми молилися, особливо молилися зараз про мир в Україні і, зокрема, молилися молитвою Розарію. Отже, дорогі друзі, сам літургійний календар підказує нам, що робити в цей важкий час, адже теж бачимо, що Київ і інші міста України теж щодня, не тільки от, власне, вночі, як це було ще декілька місяців тому, але й вдень ми постійно чуємо вибухи, постійно приходять сигнали тривоги. Отже, що робити? Так, треба захищати Україну, але також треба захищати Україну в такий духовний спосіб, молитвою. Наша боротьба не тільки проти, от така фізична боротьба, але це є духовна боротьба. І теж долучаємося до цього захисту України благаннями до Пресвятої Богородиці. Місяць жовтень – це є місяць Розарію. Ну, до речі, чому от саме жовтень? Ми через 2 тижні будемо мати свято Марії Цариці Розарії. Отже, навіть є окреме свято Марії Цариці Розарії. І, власне, це пов'язано з тим, що от коли Європа знаходилася в небезпеці, власне, Османська, Турецька імперія була дуже потужною і просувалася постійно на захід. Знаємо, що турки, ну, в певні моменти навіть доходили до Відня. Була небезпека для цілої європейської християнської цивілізації. Ну, от, власне, мала відбутися така вирішальна битва. І в цей момент Святіший Отець, римський папа, він запросив цілу Європу, всіх християн молитися Розарій для того, щоб Господь дарував перемогу над от в час цієї небезпеки. Відбулася битва, морська битва під Лепантом, і християнський флот, от, власне, в такий чудесний також спосіб, переміг величезну османську флотілію. І, власне, від того моменту церква також от почала відзначати це свято Марії Цариці Розарії. Отже, дорогі друзі, молимося також і ми про перемогу
Богу, молимося про захист від цієї навали. Зараз це не є турецька навала, це є російська навала. Росіяни, які намагаються знищити нашу волю, нашу свободу, наш народ, нашу державу. Ну, а ми приходимо до Богородиці, просимо її про захист. Ну, і, до речі, дорогі друзі, сьогодні також 1 жовтня ми маємо не тільки початок цього місяця, місяця, який присвячений молитві Розарію. Ну, до речі, хто, можливо, з наших слухачів вперше долучився до нашого ефіру? Ну, Розарій – це молитва, яку нас навчила сама Пресвята Богородиця, молитва на чотках, скажімо так. Хто зараз нас дивиться відеотрансляцію, ось навіть можу показати. Це Розарій тут з нашої студії, наші волонтери моляться цією молитвою, наші працівники. Отже, молитва, яка полягає в повторенні слів, з якими сам ангел Господній прийшов до Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні 1 жовтня ми також маємо свято в східному календарі, це є свято Покрова Богородиці. І в Україні також це свято Покрова Богородиці пов'язано із Днем Захисника України, захисників і захисниць України. Отже, свято наших воїнів, ну, власне, ще з давніх часів, власне, наше козацтво українське теж обрало це свято, обрало Пресвяту Богородицю як свою заступницю. В Україні Богородиця, запорозькі козаки вважали Богородицю своєю заступницею, власне, святили на покрову зброю, обирали гетьманів, отаманів. 1 жовтня, власне, також була створена повстанська армія в Україні. Отже, дорогі друзі, ну що ж, свято, яке теж пов'язано з історією, коли Константинополь знаходився в небезпеці, то місто було в облозі, то саме покров Богородиці врятував це місто від розграбування, від поразки. І, власне, один із юродивих на ім'я Андрій, він бачив таке видіння Богородиці, яка розпростерла свій омофор, свій покров над містом, захищаючи його. Отже, що означає це свято Покрова? Покров, омофор, або в західній традиції, напевно, це можна порівняти із капулярієм, такий плащ Богородиці, під котрим кожна дитина, кожний, хто приходить до Діви Марії, до своєї матері, може знайти порятунок і захист. Ми навіть маємо багато таких ікон у нас в Україні, які зображують Богородицю, яка простирає свої руки, яка має на собі такий плащ, покров, і багато людей різних станів, і багаті, і бідні, і воїні, і духовенство, всі приходять під цей покров для того, щоб там шукати покровительство, заступництво Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, власне, маємо це свято, сьогоднішнє свято також свято, щоб молитися за наших воїнів, які захищають Україну. Власне, ця війна, яка зараз триває, показує, наскільки важливо це служіння. Служіння воїна, власне, навіть не професія, не щось інше, а служіння. Бо хто є воїн? Справжній воїн – це той, який готовий віддати себе, готовий віддати своє життя заради ближнього. Сам Христос говорить, немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддає своє життя заради своїх друзів. Власне, воїни – це ті, які жертвують собою. Маємо зараз велику армію, багато наших близьких, рідних, знайомих служать зараз, знаходяться в небезпеці, захищаючи Україну. Отже, сьогодні за кожного з цих воїнів молимося. Ви знаєте, розмовляв з одним із своїх знайомих, другом моїм, він зараз служить в війську, десь на Харківському напрямку, і, власне, він також розповідав мені історію, яку, теж можна теж навести як приклад сьогоднішнього свята, що означає покрова. Він знаходився протягом дуже довгого часу, декілька місяців, навіть, здається, півроку, на передових позиціях, на так званому нулі, і не було можливості його замінити. І врешті, коли прийшов час, щоб він виходив з цього нуля, вже виходив до
до тилу, виходив до наших підрозділів, то йому потрібно було велику відстань, десь близько 15-20 кілометрів, пройти під відкритим небом для того, щоб дістатися вже до безпечного району. Ну, і зараз знаємо також, що небо є таким дуже небезпечним, тому що постійно літають дрони, полюють на солдатів, полюють на все живе, що там знаходиться, і, власне, він мав виходити, і теж був, ну, вже такий дуже втомлений, також обезсилений, тому що важко було на цьому нулі, але тим не менше от пішов, і в певний момент, от, власне, він намагався ховатися від цих дронів, але в певний момент, ну, відчув, що так, як він казав, що, ну, не мав більше сил, просто треба зупинитися, треба хоча б там декілька годин просто полежати, заснути, і одночасно, ну, була ця небезпека від цих дронів, і він, ну, розумів, що нема де заховатися, він просто ліг на землю і почав молитися: «Марія, Пресвята Богородиця, покри мене своїм покровом, щоб всі ці дрони, вся ця небезпека, яка є там зверху, щоб ніхто не побачив мене». І розповідав, що він лежав на цій землі, навіть заснув, бачив, чув, як над ним пролітають ці дрони, але жодний з них, от, власне, не побачив його, або, можливо, пробачив, але пролетів мимо, повз нього. Отже, дорогі друзі, і потім, от, коли його побачив, він казав, що це був, от, власне, цей плач, цей покров Богородиці. Тому, дорогі друзі, молімося, просимо Богородицю, щоб Марія теж розпростерла над нами свій покров, захистила нас від усякого зла, від усякої небезпеки. От, власне, почав розповідати, говорити про покров, і от буквально хвилину тому теж бачу, що прийшло мені повідомлення, от знову летять дрони на Київ. Отже, дорогі друзі, тому молився до Пресвятої Богородиці. Далі, дорогі друзі, але от бачите, сьогодні такий наповнений день різними споминами. Отже, жовтень починаємо, молитва Розарія, свято Покрова Богородиці, свято наших воїнів, захисників і захисниць України. І також, дорогі друзі, сьогодні 1 жовтня церква згадує святу Терезу з Лізьє, святу Терезу від Дитятка Ісусу. Дівчина, яка помирає в 24 роки, померла вона в 1897 році, була монахинею, кармеліткою і, власне, одна з найулюбленіших святих церкви. Дівчина, 24 роки, яка ціле життя провела в монастирі і залишила після себе свій щоденник. А потім цей щоденник був виданий. В цьому щоденнику вона описує, ну, якісь певні зовнішні події свого життя, але також передусім описує от стан своєї душі, як вона молиться, як вона шукає Бога, як вона переживає своє молитовне життя. Навіть пізніше цей щоденник отримав назву «Повість однієї душі». Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, завдяки цьому щоденнику церква визнала її не тільки святою, але визнала її своєю вчителькою, тому що настільки просто, настільки глибоко, настільки ясно от вона показала дорогу, як прийти до Бога. Навіть свята Тереза от свою дорогу, от яку вона віднайшла, дорогу до Бога, дорогу до святості, вона назвала маленькою дорогою. От вона сама описувала про те, що, будучи в монастирі, вона дивилася на великих святих Кармелю, кармелітанського ордену, на святу Терезу Авідську, на святого Йоанна від Христа, бачила от їхню глибину і казала, що, ну, вони їй нагадують цих орлів, які літають в повітрі дуже високо. А себе у цій ситуації вона уявляла, вона казала: але я як маленька пташка, я не можу піднятися так високо, як ці орли. Але теж я прагну бути з Богом. І, власне, знайшла свою дорогу, дорогу до віру, дорогу, яка провадить до Бога. І, власне, вона полягала, ну, в такій тотальній, повній довірі до Бога.
теж визнання своєї слабкості, але також довіру до Божого милосердя і також такі маленькі конкретні вчинки кожного дня. Можливо, вони були такими великими монашими подвигами, такими великими постами або чимось іншим, але, власне, полягали в таких маленьких вчинках. І, власне, Свята Тереза навіть порівняла цю дорогу, цих маленьких вчинків із ліфтом. Вона казала, це мій ліфт до неба. От, власне, якраз кінець 19 століття, коли вона проживала, якраз були знайдені ці ліфти, і вона от теж використала цей термін, сказала, ну що ж, я сама не можу піднятися, але Бог мене піднімає, так як Бог піднімає на ліфті. Отже, ну от, власне, це маленька дорога Святої Терези. Велика свята, свята, яка, ну, такий цікавий факт, вона ніколи не виходила за межі свого монастиря. Але, тим не менше, церква оголосила її покровителькою місій. От маємо в церкві багато місіонерів, які виїжджають по цілому світу, щоб проголошувати Євангеліє, але, ну, власне, її покровителькою цих місіонерів є дівчина, є монахиня, яка от ціле життя прожила в своєму монастирі. Тому що, ну, от, власне, завдяки своїй любові, власне, вона стала такою покровителькою. Знаєте, ну теж от сьогодні приготував для вас, ну хіба, от принаймні для мене це найбільш мій улюблений уривок от з її щоденника. І вона в повісті однієї душі або історії однієї душі, вона пише, от як вона розважала над своїм покликанням. От вона відчувала в собі прагнення бути і місіонером, і апостолом, і священником, і вчителем, і мучеником. От, власне, відчувала прагнення бути одразу всім. Вона хотіла віддати Христові все, але не розуміла, от як можна поєднати от всі ці бажання бути і священником, і місіонером, і апостолом, і вчителем, і монахинею. От, і, власне, відповідь вона знайшла, коли відкрила Слово Боже і читала перше послання апостола Павла до Коринтян, 12 і 13 розділ. От розділ, який говорить про те, чим є любов. І, власне, от давай от є тут у мене переклад з французької мови, писала вона французькою, звісно, була з Франції, як вона знайшла своє покликання. Давайте невеличкий уривочок, але, ну, теж насправді дуже красивий, дуже гарний. Вона пише так: коли я відкрила, от, власне, апостола Павла, послання до Коринтян, то, далі цитую, нарешті я знайшла спокій. Роздумуючи над містичним тілом церкви, я не впізнала себе в жодному із членів, описаних святим Павлом, чи радше хотіла впізнати себе в усіх. Але любов дала мені ключ до мого покликання. Я зрозуміла, якщо церква має тіло, складене з різних членів, то їй не може бракувати найнеобхіднішого, найблагороднішого з них. Я зрозуміла, що церква має серце, і що це серце палає любов'ю. Я зрозуміла, що лише любов спонукає членів церкви діяти, що якби любов згасла, апостоли більше не проголошували би Євангеліє, а мученики відмовилися би проливати свою кров. Я зрозуміла, що любов охоплює всі покликання, що любов є всім, що вона охоплює всі часи і усі місця. Одне слово, що вона вічна. Тоді у пориві безмежної радості я вигукнула: «О Ісусе, моя любов'є, нарешті я знайшла своє покликання. Моє покликання – любов. Так, я знайшла своє місце в церкві. І це місце, о мій Боже, ти сам мені дав. У серці церкви, моєї матері, я буду любов'ю. Так, я буду всім. Так, здійсниться моя мрія». Отже, ну, насправді, неймовірні ці слова, от, власне, цієї дівчини, яка шукала своє покликання.
ким вона може бути в церкві. Дорогі друзі, насправді це є важливо в нашому житті, от знайти своє місце. Ми от тиждень тому, минулого четверга, у нас було таке велике інтерв'ю теж з сестрою, з монахинею кармеліткою з монастиря у Харкові, біля Харкова, таке селище Покотилівка. І це є сестра Людмила від Бога Отця Милосердного. Ну, до речі, теж це інтерв'ю є у нас на YouTube-каналі. Можете не тільки послухати, але й побачити сестру. І теж от одна з таких речей, якими ділилася сестра, це те, що на питання, ну, як сестра себе зараз чує, от 25 років от в затворі, в монастирі, ну, практично не виходячи назовні, перебуваючи в постійній молитві, сестра також говорила, я відчуваю себе на своєму місці, от там, де я маю бути, там, де Бог мене поставив. Отже, дорогі друзі, це також, от, власне, покликання, знайти місце, знайти свій стан, знайти те, для чого Бог сотворив мене. І насправді, коли людина от це знаходить, вона стає щасливою. В незалежності, от, що навколо і як відбувається. Тому що тут, от, власне, ти відчуваєш цю Божу волю і знаєш, що ця Божа воля для тебе є доброю. Отже, ну от, власне, це свята Тереза від Дитятка Ісуса. Знаєте, ну давайте, от одна історія про святу Терезу, а потім хіба дивлюся на час нашого ефіру. Давайте зараз трішки по-іншому зробимо. От зараз давайте одну історію про святу Терезу, потім зробимо музичну паузу, а потім врешті перейдемо до Євангелія. Ну, сьогодні багато бачите цих речей, з якими хотів з вами поділитися, але, ну, думаю, що це, маю надію, що це буде корисно. Отже, одного разу, коли Тереза прочитала про одного злочинця, який був засуджений до страти, от, власне, був потрійний вбивець, одразу вбив трьох людей. І, власне, цей злочинець, звали його Андрій Пранзіні, він відмовлявся від сповіді, від духовної допомоги. І причому, ну, робив це так публічно. Тереза, яка ніколи його не зустрічала, вона, ну, була вражена цією історією. От, не знаючи його, просто прочитавши це з новин, з газет, вона почала молитися. Молитися за його навернення. І потім, ну, теж от Бог дав їй такий знак. Вона згодом прочитала в газеті, що перед стратою, от, власне, цей злочинець, він схопив подане священникам розп'яття і тричі поцілував Христові рани. І, власне, Тереза сприйняла це як знак Божого милосердя. Отже, ну що Бог відповів на її молитви. Дорогі друзі, ну, власне, бачите, може бути так, що ми молимося за когось, ну, навіть про когось. Ми просто прочитали десь там в новинах. І Бог також відповідає на наші молитви. Добре, дорогі друзі, ну що ж, це є свята Тереза. Давайте зараз ми зробимо музичну паузу. Ну, теж сьогодні так, от, власне, думав, яка пісня має прозвучати в нашому ефірі. Є у нас пісні, які були написані на слова святої Терези. Але все ж таки, ну, так вирішив, що інша пісня прозвучить. Ви знаєте, ну, от зараз, коли святіший отець, папа Лев перебував у Франції, теж багато от було от різних зустрічей, багато різних пісень лунало. І теж, от, власне, ну, принаймні до цього часу я не знав, що у Франції є, був написаний такий мюзикл про святу Бернадетту Собіру, іншу дівчину. Дівчину, яка зустріла Богородицю в Лурді. І от на тему от її життя був написаний от мюзикл. Навіть перед папою співалися окремі пісні цього мюзикла. Ну і теж от почав шукати, а що це, власне, за мюзикл. І теж, от, власне, знайшов композицію цього мюзикла, яка зараз прозвучить. І пісня французькою мовою перекладається як «Pourquoi moi». Отже, якщо я правильно читаю французькою мовою, це означає «чому я?». От, власне, співає Бернадетта здивовано, чому я? Чому Богородиця обрала мене? Адже я, ну, найменша, адже я не найбільш освічена, не найбільш розумна, але тим не менше
тим не менше, от Богородиця вибрала мене для того, щоб звертатися до мене, для того, щоб через мене давати послання церкві, цілому людству. Чому я? Дорогі друзі, ну, часом Бог робить, ну, такі дивні речі, коли вибирає собі людину для здійснення якоїсь місії. Завжди це може бути хтось найрозумніший, найкрасивіший, найталановитіший. Бог має свої думки, Бог має свої плани. Отже, дорогі друзі, тому давайте почуємо цю композицію, потім повернемося до нашого ефіру і вже будемо читати Євангеліє від сьогоднішнього дня.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, бачите, сьогодні трішки от наш нормальний, такий звичайний розклад нашої програми трішки змінився. Тільки зараз, ось в другій половині програми, вже переходимо до Євангелія. Отже, давайте зараз почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу призначив Господь інших, 72, і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть: «Мир цьому дому». І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш. Коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм: наблизилося до вас Боже царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулиці його та й скажіть: навіть пили з вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте знайте, наблизилося царство Боже. Кажу вам, що Содому того дня буде легше, ніж тому місту». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, сьогодні маємо 1 жовтня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, власне, місійне Євангелія. Але, дорогі друзі, давайте перше, от сьогодні те, що ми чуємо, Христос дає дуже конкретне завдання для нас з вами. Адже коли читаємо Євангелія, це завжди словом не просто про якусь історію, яка сталася 2000 років тому, а церква завжди читає Євангелія як слово, яке Бог звертає до мене. І от сьогодні ми чуємо, він промовив до них. Принаймні, я зараз читаю це в контексті до нас. От до нас, які зараз слухаємо Радіо Марія. І слово є таке: «Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива». Отже, про що це слово? Про що маємо благати? Жниво велике – це є світ. Світ – це є людство, скільки мільярдів людей нас є от зараз в наш час. І Христос не хоче, щоб хтось із цих людей загинув, щоб хтось із цих людей через гріх, через заздрість дияволом, через обман втратив свою душу. І для того, щоб, власне, прийшло спасіння, цей світ, людство потребує тих, які будуть проголошувати Євангеліє. Отже, жниво велике, але робітників мало. Благайте Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Зазвичай ми розуміємо це слово як слово про священників, робітників мало. І насправді, ну, так є, що принаймні в європейських країнах зараз маємо брак покликань. Наші семінарії порожніють, і навіть в тих країнах, де ще 20-30 років тому було, ну, безліч бажаючих от стати священниками, зараз є криза з покликаннями. Отже, робітників мало. Не скрізь таке в світі, ну, теж там африканські країни, наприклад, от мають переповнені семінарії. Але, тим не менше, ну, от, власне, є робітників мало, принаймні зараз. І Христос от до нас сьогодні так говорить: благайте господаря жнив, це є самого Бога, щоби послав робітників на свої жнива. Маємо молитися, маємо просити Бога, і сьогодні дуже конкретно Христос про це говорить, благайте, щоби господар послав робітників на своє жнива, бо інакше цей врожай просто загине, згниє, пропаде, залишиться незібраним. Отже, молимося за наших, за нові покликання до священницького життя, до монашого життя, але, напевно, не тільки. Тому що працювати на цих жнивах може багато людей, не тільки священники і монахи. Наприклад, тут на Радіо Марія бачимо, що серед наших працівників священник є тільки один, власне, зараз про себе говорю. Є також наша сестра Люцина, є, приходить нам на допомогу зараз ще одна сестра-монахиня, сестра Ірена, така свіженька, скажімо так, монахиня, буквально 3 тижні тому вона прийняла свої перші монаші обіти, але решта, хто приходить на радіо працювати, служити, це є світські люди, одружені з дітьми, з родинами, або не одружені, або не заміжні, але служать для церкви, служать своїм голосом, своїм талантом, всім тим, що мають для того, щоб допомогти, щоб ніхто не загинув. Отже, благайте господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Тому, дорогі друзі, пам'ятаємо, сьогодні теж говорить, що так молимося, 1 жовтня, день покрова, день захисників, молимося за наших воїнів, але також сьогодні Христос говорить про цих робітників, за котрих маємо молитися, за нові покликання до цього служіння в церкві. Добре, дорогі друзі, це є перше. А друге, сьогодні бачимо, що Христос посилає своїх учнів. Починається сьогоднішнє Євангеліє з таких слів. Того часу призначив Господь інших 72 і послав їх по 2 перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав йти. Отже, 72, ці 72 учні Ісуса Христа, теж вони мали йти проголошувати Євангеліє, і мали йти по 2. Чому по 2? Власне, тому що коли ти один, ти не є там до кінця знаком. По 2, двоє, які йдуть проповідувати, які підтримують один одного, які допомагають один одному, є також знаком любові, тому що любов потребує когось іншого. І, власне, ці двоє мають йти проголошувати Євангеліє, щоб ця проповідь була не тільки словами, але також і певними вчинками, діями. Розповідають історію про святого Франциска. До речі, в неділю будемо мати свято Франциска. Ще одного разу він взяв свого учня, брата, і пішли вони проповідувати в місто. Йшли, проповідували, ні до кого не підходили, ні з ким не віталися, просто походили по цьому місту і повернулися назад. І Франциск потім говорить, це була наша проповідь. Коли ми вдвох ходили, всі бачили, що ми слуги Божі, що ми посвятили наше життя Богові, навіть якщо ми нічого не говорили, але сам цей знак, що нас двоє, які присутні, тут серед цих людей насправді вже буде таким знаком. Отже, по 2 проповідували. І далі також Христос дає таку інструкцію для цих апостолів. Він говорить так: ось я посилаю вас як ягнят між вовків. Цікаво також, Христос порівнює цих апостолів, учнів із ягнятами. Чому ягнята? Ягнята – це є ті, які не чинять спротиву. Їх можуть переслідувати, їх можуть ображати, їх над ними можуть сміятися, але ягнята навіть не мають нічого, чим чинити спротив. Не мають ріг, не мають пазурів, не мають якоїсь зброї, нічого не мають. Єдиний захист всіх ягнят є сам Господь Бог. І отже, власне, Христос говорить, я посилаю вас як ягнят між вовків. І ягнята, ну, мають ще інший знак. Це є жертва. Тому що в Єрусалимському храмі за часів Ісуса Христа єдиний храм, там, де поклонялися єдиному Богу, справжньому Богу, це був храм в Єрусалимі. І там приносили в жертву ягнят. Також сам Христос про себе говорить: «Я є Агнець Божий», ось Агнець Божий, який віддається за гріхи світу. Отже, дорогі друзі, і той, який іде в ім'я Ісуса Христа, щоб показати Христа іншим, теж має зрозуміти, що він приносить себе в жертву Богові, на славу Божу, що віддає своє життя, свій час, свою енергію, часом своє тіло і так далі. Отже, ну, а світ навколо може бути дуже жорстокий. Христос говорить: «Я посилаю вас, як ягнят між вовків». І далі говорить Христос своїм учням: «Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, нікого в дорозі не вітайте». Чому не треба було взяти з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів? Тому що той, який іде проголошувати Євангеліє, не має мати жодного іншого забезпечення, як тільки Слово Боже, як тільки сам Господь. І той, який іде проголошувати Євангеліє, він також сам має досвідчити, як Господь передбачає всі речі. Немає їжі, немає грошей, немає запасного одягу, але коли йде, то, власне, знаходяться і одяг, і гроші, і їжа, і місце, де переночувати. І це, власне, відбувається завдяки тому, що сам Бог передбачив ці речі. Також цей проповідник теж має досвідчити ці речі, мати цей досвід. Христос говорить: «Нікого в дорозі не вітайте». Це не тому, що учень Ісуса Христа має бути невічливим, а тому, що, ну, така дуже конкретна річ. От уявіть собі, 2000 років тому Ізраїль, Близький Схід, інтернету нема, телебачення нема. Яким чином розповсюджувалися новини, інформація про те, що відбувається в світі? Коли зустрічали подорожнього з іншого міста, він розповідав, що відбувається там в Єрусалимі, Капернаумі і так далі. І ці зустрічі могли тривати там годинами, таке ділення тим, що відбувається. І це могло заважати найголовнішій справі, а найголовніше – це спасіння душ. Найголовніше – те, що той учень Ісуса Христа, він має йти з поспіхом, щоб спасати душі. Не зупинятися на різні розмови про політику, про царів, про економіку, про ціни і так далі. А має йти, щоб проголошувати Євангеліє. Щоб через це Євангеліє теж тисячі душ спасалися. І, власне, тому Христос говорить: «Нікого в дорозі не вітайте, не витрачайте на цей час». Бо спасіння світу потребує поспіху, потребує рішучості, потребує відваги. Отже, дорогі друзі, ну, бачу, мені 1.5 хвилинки залишилося до завершення ефіру, тому вже з вами буду прощатися. Зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Що ж, дорогі друзі, маємо сьогодні насправді гарний день, початок жовтня, свято Покрова, молимося до Богородиці. Маємо також от сьогодні початок місяця, коли починається наша щоденна молитва Розарію. Маємо також от, власне, святу Терезу сьогодні згадуємо. Отже, сам літургійний наш календар запрошує нас до навернення, для того, щоб ми теж довірилися Богу, який приходить до нас. І, дорогі друзі, наприкінці нашої програми теж, от, так як завжди, прохання про підтримку для Радіо Марія. Потребуємо вашої допомоги. Без вашої допомоги, ну, не зможемо йти вперед. Тому вдячний кожному нашому слухачеві за молитву, за пожертву. Працюємо для вас. Теж, ну, так можу поділитися, ну, з величезними труднощами от останні тижні. Але, тим не менше, ну, бачимо, що і Бог благословляє. Тому прощаюся з вами. Сьогодні з вами ще почуюся. О 2-й годині будемо мати ефір з пані Оксаною Дмитерко. Будемо говорити про Меджугор'я. Ну, а наразі прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: 9:06 в Києві, це молитовний ранок, в ефірі Радіо Марія. І в київській студії, як ви вже здогадалися, разом з вами Оксана Корчевська.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Доброго ранку всім, хто сьогодні розпочинає ранок правильно, тобто з Радіо Марія. І сьогодні 1 жовтня та початок нового місяця. Так люблю, коли щось так починається, щось нове. І що сьогодні таке важливе, особливе, та? Церкви східного обряду, ну, зокрема, греко-католицька церква, відзначають сьогодні свято велике та покров Пресвятої Богородиці. Отче, ви ще знаєте про це свято?
1: Чув.
0: Так.
1: І ну, з самого ранку Радіо Марія слухає.
0: Так.
1: Отець тепер коментував, отець директор, отець Олексій, да, так воно історично вже склалося не один вік. Тобто не одне століття вже...
0: Сьомого століття, так, починаючи так цих подій.
1: Варто святі речі продовжувати.
0: Пам'ятати, святкувати.
1: Бачимо, так.
0: Цінувати, так. Ну, взагалі, гарний привід, просто, взагалі, посміхнутися та згадати про Богородицю. А історія, взагалі, цього свята, якщо так трошки так копнути, так, пов'язана з містом Константинополем. Та, колись це було дуже важливе місто. Ну, і зараз воно, в принципі, але колись це було дуже таке для церкви.
1: Ну, зв'язку з тим, що це була столиця Візантійської імперії.
0: Так. І за церковним переданням це місто, Константинополь, тобто було двічі врятоване завдяки Богородиці. Вперше в 626 році та, від захоплення аварами і персами. І в тому числі з аварами разом на них наступали, як ви думаєте, хто? Слов'яни, так, наші пращури, ось такі вони були войовничі. А у 717 році воно було врятоване від арабів, так? В обидвох випадках люди збіглися до церкви, та, де зберігалися пояс і омофор Пресвятої Богородиці. Ну і, звичайно, що молились про порятунок, тому що вже не бачили порятунку ні в чому. Знаєте, так от, ну, ми люди завжди ось так от робимо все, що можемо, та, ну, але те, що не можемо, ну це тільки Бог може допомогти і все. Тому просимо в Бога про порятунок. І, власне, Богородиця їх почула. Та. Зокрема,

0: А в другому випадку, та, це в 717 році, такі були Андрій Юродивий, та, він вважається святим та, в східному обряді, і його учень, та дуже цікаве ім'я має, Епіфаній, та, вони побачили якраз Богородицю, яка молилася разом з людьми, та, і навіть плакала, і в один момент, та, от після молитви, вона зняла зі своєї голови покров і розпростерла його над присутніми, та, як знак такої своєї опіки, заступництва, та, над присутніми. Ну і, власне, місто не було захоплене, що в перший, що в другий раз. І відтоді це свято святкують. Та, я думаю, не дарма, так те, щоб ми пам'ятали завжди, що в разі чого наша мама нам, ну, завжди з нами, скажімо, завжди з нами. І я от собі так думала, це греко-католики святкують, та, от в основному.
1: Ну,
0: а чи є? Так, ну, східні церкви. А чи є в латинському обряді якісь такі схожі з цим свята, отче? От я так собі подумала, може, Матір Божа з капулярію, як ви думаєте, щось є схоже в цьому?
2: Півгодини назад, отець Олексій.
0: Ну, я не могла чути, бо займалася.
2: Пригадав, так, щось таке також є, як скапулярій.
0: Ага.
2: Так само оці кармеліти, вони вшановують Діву Марію і поширюють до цієї пори гідно, достойно. Це набоженство святого скапулярія. Це, власне, також щось подібне, як така ряднина, скажімо, таке полотно,
0: канина,
2: яке носять, бо я так називаю, рядно, тобто таке красиве, як прикриває, накриває, закриває ці кармеліти, ну, буквально їх важко від нас, францисканців, відрізнити. Майже ми однакові, і колір, і каптури, все, а ось в них є цей скапуляр. Ну і паски в нас різні, у нас шнурки, шнурочок, а там...
0: От по шнурочках я вас і відрізняю, так.
2: Кожен, то тому так вже... Але так приємно, що ну, хтось так зовні великим чином, так це великі скапулярі носити, кармелітанки, сестри теж і сьогодні згадували. Бачите, ну а є скапулярі меншим розміром, теж люди носять, а є навіть такі мініатюрні, такі навіть медальйон скапулярія, переважно так всі люди носять, але щось таке, щось подібне, захист. Ну і мені навіть свою думку теж докладу, що, напевно, багато людей ось чує, якщо ми з тобою говоримо, Оксано, і ось думає, де ж це сьогодні? Чого ж це Діва Марія сьогодні не накриє нас плащем, цю нашу Україну? Вона накриває.
0: Накриває.
2: 100% накриває. Лише, знаєте, такий маленький секрет, накриває того, хто взиває до неї. Розумієте, от кажемо Константинополь, так? Чому захист? Тому що люди молилися, всі люди взивали, допоможи. І рятунок прийшов з неба. А як тут, розумієте, мільйони в нашій є в державі, і ось всі і чекають. Хто це так вимолить нам ту перемогу, припинення війни? І просто чекайте, живуть своїм, ну, таким, ну, повсякденним життям, а переважно це грішне все життя, таке безбожне, і навіть, бачите, такі великі випробування, якось не промовляють. Ну, ну, не кажу, що повинно лякати це нас. Ні, повинно просто нам цей світ показує своє єство, що в світі хочуть правити от гроші, насилля, зброя, ось таке, да, олігархія, от диктатура.
0: Фізична сила.
2: І ось і ці всі слави, кар'єри. А Господь каже, слухайте, ми тут так коротко, на таку мить наше життя виглядає у просторі, а ми цю мить навіть не можемо заповнити Богом. А заповнюємо чим завгодно. Розумієте, просто чим завгодно. Не тим, чим потрібно. Через те, можливо, і хвиля Радіо Марії. І ми про це говоримо. І сьогодні, хай може хтось не тільки віруючи почують, хай не віруючи почують, або такі ще мало віруючи почують, і схаменуться, і скажуть, ну дійсно, це вже таке, це ж бачимо, які руїни. Яка це вже ну трагедія.
0: Але знаєте, отче,
2: така біда.
0: Але ж все одно багато хто молиться. Ну, от я знаю таких людей. І, можливо, була б більша трагедія, правда? Якби не молилися ці люди. Ми ж не знаємо, чого ми уникли, яких трагедій більше.
2: Але навіть ті, що моляться, повторюю, не треба. І вони такі можуть охляти. І через те зараз ми знов, починаючи новий місяць, хочемо почати його з новою такою
0: і
2: силою, таким поривом, який повинен, от наші пастирі дуже добре, що виступають пастирі з таким посланням, наприклад, єпископ Гончарук Павло вийшов з такою ініціативою, і це вже по соцмережах, щоб кожен день, цілий місяць, от 31 день є в нас, щоб цілий місяць, кожну годину в добу, щоб був промовлений розарій. Тобто молитва, раз це місяць Розарія, і навіть свято буде.
0: За мир в Україні мається на
2: увазі,
0: так, правда?
2: Так, щоб спинилося це кровопролиття і вбивство, це жахіття війни. Ну і хочу сказати, цікаві є, як ми кажемо, результати. Mm-hmm. Якщо хтось входив на сайт, де виступив свою пропозицію єпископ Владика, то вже пів місяця зайнято повністю. Бо там уже
0: там прямо графіки. Я не заходила, скажу чесно, я вперше від вас чую.
2: Я не то, що хочу похвалитися, теж свою годину. З двох ночі, бо там нічні важчі години, то з двох до трьох ночі 20 жовтня. Там є конкретний день, конкретна година.
0: Але це ж можна два розарії помолитися.
2: Я думаю, чотири частини легенько. За цю годину, або так дарувати, роздумувати над цією молитвою. І ось там, я вже порахував навіть, після мене залишилося до кінця місяця 70 годин.
0: Ну, це не так багато, це взагалі не багато.
2: Людей, якщо схаменуться, візьмуться за таку активність і зуміють визначити годину, там зареєструватися, там просять прізвище, ім'я. І конкретно день, який ти просиш, яку годину, там 4 години береш, і це таке приємно, що ми так швиденько,
0: заповнили.
2: Я думаю, що шкода, що тільки по одній людині. Я би за те, щоб ще раз обновити, але щоб це заповнилося, цих 70 людей. Може, вже, напевно, менше їх, бо вже зранку день настав, то ще люди. Mm-hmm. Бо це якраз з другої половини, буквально з 19 жовтня, і так до кінця, то там є в кожному дні по пару, там 5, 3, 4 години ще може так себе зареєструвати, але нічого не мішає, щоб кожен день молитися.
0: Звичайно.
2: І будь-яку годину. Але вже з першого дня, з 1 жовтня, вже там люди, вже наші активісти, я так вважаю, це зараз така духовна передова, вже ми маємо сьогодні, маємо 9-ту годину, вже 9-та людина сьогодні вже почала молитися.
0: Бачите,
2: це вже приємно,
0: таки,
2: хто молиться. Вітання
0: все ж таки,
2: всім.
0: Та, все ж таки є така, знаєте, наснага, що є таке, бачите, бажання, якщо ви кажете, так швидко заповнилися ці рядочки. Ну, тому це гарна новина. Я думаю, що все ж таки, незважаючи на ці обстріли, на безкінечні тривоги, і не лише в Києві вже так тероризують уже і Захід, і Південь, і що ви хочете. Все ж таки, незважаючи на це, я думаю, що, буде, ну, видно якийсь кінець, все ж таки, якесь світло в кінці тунелю, я думаю, що Богородиця сьогодні, ну, нам про це, мабуть, нагадує, та, довіртеся мені, і я все влаштую, я все влаштую. А сьогодні ми ще, знаєте, маємо ще кого довірити Богородиці, тому що сьогодні день захисників і захисниць України, та, в цей день. І тому наші молитви, звичайно, перш за все, за всіх тих, хто зараз на фронті, та, хто, скажімо, себе та своїми грудьми захищає нас, та як живий щит, фактично, та за них особливо ми будемо молитися сьогодні та віддавати під покров Богородиці, а також тих, хто зараз перебуває в полоні, та щоб вони все ж таки повернулися до своїх рідних, до своїх сімей, за всіх поранених, всіх тих, хто зараз в лікарні, в госпіталях, хто перебуває на реабілітації, та щоб ці всі рани, не лише фізичні, а також і такі душевні рани, щоб вони загоїлися. Та нехай Богородиця подбає про це, як мама. Тому ця пісня, я хочу таку маленьку музичну паузу зробити, мені дуже подобається ця пісня, нехай вона прозвучить саме особливим чином для наших захисників і захисниць.
2: Вони герої, треба це сказати, що не бракує тих людей, котрі ось так по-справжньому готові, як ми сьогодні і чули, і будемо ще чути, бо сьогодні, раз ми кажемо захисників, захисництво, вони пішли, ну, на самопожертву. І це я так теж навіть коли їхав, чув, сьогодні ми це говорили зранку, уявляв собі, кожен, хто йде захищати, то він розуміє, він може не повернутися. Розумієте, ми тут піддані ризику, ось де ми є, цивільне населення.
0: Але ми це не обираємо.
2: Але майновазі, ну так, а вони захисники.
0: А вони це обирають.
2: Вони так, ці вони підвищеною має ризик і уявляю, як там, ну, буквально вчора ще на вокзалі зустрів такого капелана. Там були якраз і тривоги, то йшов підземці, і ось йду там, ну ясно, люди то дивляться на мене, там одні так, другі так, ніхто, хтось дуже дивиться, там іде якийсь монах. І тут чую з боку: «Слава Ісусу Христу!» Думаю, що таке, хтось військовий сидить. Ну, так привітався, зняв шапку, так, «Слава навіки, брат!» Ну, але оскільки я поспішав, то пішов, вже потім повертався, через півгодини дивлюсь, сидить ще. Ну, теж підійшов до нього, він так встав, обнялися, він каже: «Я капелан православний, це, то кажу, то я чую твій голос». Твій голос переважає всі ці, оці зараз тривоги. Він каже: «Ну так ми повинні проголошувати Бога». Такий активний, каже. Я кажу: «Ну давай тоді благослови». Все, він взяв, знайшов миро, достав себе, помирував мене. І потім каже: «Ви мене помируйте». Я його помастив гарненько єлеєм. Поблагословили я його, він мене обнялись, він такий ще чорненький, ще да, такий молоденький, я такий сивенький, старенький. А люди дивляться, що робиться, просто той в такому військовому, так, зеленому, все, тому камшляжі, я тут поричному монах, і тако дивляться, люди аж пороздявали, чудесно. Тому, кажу, це дуже гарно, коли духовенство, коли ми всі, але не нас двоє має там бути, розумієте, в тому на вокзалі чи десь, але всі повинні і молитися, а не сидіти в телефонах, не тільки там, розумієте, рятувати своє тіло, а душу рятувати. Тому в першу чергу, з першого дня жовтня, рятуємо свою душу великим довір'ям, упованням до Бога і Богородиці в цей день.
0: Амінь. Тож пісня гурту «Шабля».
1: Слухаємо.

0: Так, ну що ж, повертаємося до нашої студії, та і розпочнемо молитву утренні та бревіарію. Сьогодні спомин Святої Терези від дитятка Ісус, Діви і вчителя церкви. Хто має доступ до інтернету, відкривайте, будь ласка, ресурс Кредо. Прекрасний ресурс, завжди користуємося тут на Радіо Марія ним, щоб тут молитися разом з вами.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Славімо гімном Слугиню Христову, жінку святу і похвали достойну, повну чеснот, що оспівано в вічній книзі Господній.
0: У живій вірі, любові і надії стала слугиною по Божій волі, поміч людям в усіх добрих справах на славу Божу.
1: Зваж на заслуги її, Боже Христе, будь милосердний, прости наші вини, щоб чистим серцем Тебе прославляли, ми Тебе вічно.
0: Хай буде слава сьогодні й повіки, Богу Отцю і Тобі спасе світу, Духу Святому, що подихом Божим все животворить. Амінь.
1: Збуди Твою потугу, Господи,
0: і прийди нам на спасіння.
1: Прислухайся, пастирю Ізраїля, ти, що провадиш Йосифа, мов овець, що сидиш на херовимах, з'явися.
0: Покажи свою силу перед Єфремом, Веніямином і Манасією. Прийди спасти нас.
1: Боже, поверни нас, хай засяє світло Твого обличчя, і спасемося.
0: Господи, Боже сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого народу.
1: Ти годував нас хлібом зі сльозами, і повною мірою сльозами поїв нас.
0: Ти зробив нас предметом спорів для наших сусідів. Наші вороги глузували з нас.
1: Боже сил, поверни нас, хай засяє світло Твого обличчя, і спасемося.
0: Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, народи прогнав, а її посадив.
1: Ти очистив для неї місце, і вона пустила коріння своє і наповнила землю.
0: Її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов Божі кедри.
1: Вона простягнула свої гілки до моря, а свої галузки аж до ріки.
0: Навіщо ти повалив її огорожу? Її обривають усі, хто йде дорогою.
1: Її нищив лісовий кабан, її об'їдав дикий звір.
0: Боже сил, повернися, поглянь з неба і подивися. Відвідай цей виноградник.
1: Рослину, яка насадила правиця твоя, сина якого ти зміцнив для себе.
0: Він опалений вогнем і розритий. Від докору твого обличчя вони гинуть.
1: Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зміцнив для себе.
0: Тож ми не відступимо від тебе. Ти нас оживиш, і ми прикликатимемо твоє ім'я.
1: Господи Боже сил, поверни нас. Хай засяє твоє обличчя і спасемося.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Збуди твою потугу, Господи, і прийди нам на спасіння.
1: Господь учинив велике,
0: нехай дізнається про це по всій землі.
1: Складатиму подяку тобі, Господи, адже ти гнівався на мене, та гнів твій відвернувся, і ти мене потішив.
0: Ось Бог – моє спасіння. Я уповаю і не боюся.
1: Бо міць моя і пісня – Господь. Він – моє спасіння.
0: Ви будете з радістю черпати води із джерел спасіння.
1: Ви скажете в день той – Хваліте Господа, призивайте Його ім'я.
0: Розголосіть між народами про подвиги Його. Нагадуйте, що ім'я Його величне.
1: Співайте Господу, бо Він вчинив величне. Нехай знають про це на всій землі.
0: Ликуйте й веселіться, мешканці Сіону, бо великий серед тебе святий Ізраїля.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Господь учинив велике,
0: нехай дізнається про це по всій землі.
1: Радісно співайте Богові
0: нашій силі,
1: радісно вигукуйте Богові Якова.
0: Заспівайте пісню, заграйте на тимпані, на малозвучному псалтирі з гуслами.
1: Затрубіть при настанні нового місяця в ріг, в повний місяць в день нашого свята.
0: Адже це закон для Ізраїля і постанова від Бога Якова.
1: Він встановив це як свідчення в Йосифові, коли той виходив з єгипетської землі.
0: Я чув мову, якої не знав. Я звільнив його спину від тягарів, звільнив руки його від кошиків.
1: У біді ти закликав до мене, і я тебе визволив. Я тобі відповів зі сховищ грому. Я тебе випробував при водах Мериви.
0: Слухай, но, народи мій, я свідчитиму тобі, Ізраїлю, якби то ти послухався мене.
1: В тебе не буде чужого Бога, ти не поклонятимешся чужому Богові.
0: Бо я є твій Господь Бог, який вивів тебе з єгипетської землі. Широко відкрий свої уста, і я наповню їх.
1: Та мій народ не послухався мого голосу, Ізраїль не звернув уваги на мене.
0: І я відпустив їх через впертість їхнього серця. Вони живуть за своїми забаганками.
1: Якщо б мій народ послухав мене, якщо б Ізраїль ходив моїми дорогами,
0: я скоро впокорив би їхніх ворогів, наклав би мою руку на тих, хто їх пригноблює.
1: Ненависники Господні підлещувалися би до нього, а їхній час перебував би повік.
0: І нагодував би їх добірною пшеницею, і медом зі скелі наситив би я їх.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Радісно співайте Богові нашій силі. Читання з послання апостола Павла до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму, і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля – добре, приємне і досконале.
1: Бог для неї пристановище і сила, тому не захитається.
0: Бог для неї пристановище і сила, тому не захитається.
1: Бог у ній перебуває,
0: тому не захитається.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Бог для неї пристановище і сила, тому не захитається.
1: Воістину кажу вам, якщо не навернетеся
0: і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне.
1: Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому
0: у святості й праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу,
0: щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
1: аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Разом з усіма святими жінками прославляємо нашого Спасителя і закликаємо до Нього.
0: Прийди, Господи Ісусе!
1: Господи Ісусе, ти багато відпустив грішній жінці, бо вона дуже тебе полюбила. Прости нам, бо ми безмірно согрішили.
0: Прийди, Господи Ісусе.
1: Господи Ісусе, тобі в дорозі прислуговували святі жінки. Дозволь нам завжди йти слідом за тобою.
0: Прийди, Господи Ісусе.
1: Господи Ісусе, наш учителю, Марія слухала твої слова в той час, коли Марта гостинно тобі служила. Вчини, щоб ми служили тобі у вірі та любові.
0: Прийди, Господи Ісусе.
1: Господи Ісусе, ти назвав своїм братом, сестрою і матір'ю всіх, хто виконує твою волю. Дозволь, щоб ми завжди подобалися тобі в словах і вчинках.
0: Прийди, Господи Ісусе.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
0: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Боже, ти даєш своє царство смиренним і малим. Вчини, щоб ми довірливо йшли стежкою святої Терези. І щоб за її заступництвом явилася нам твоя вічна слава. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословляє всемогутній Бог Отець і Син, Святий Дух.
0: Амінь.
1: Перебуваємо в мирі Христовому.
0: Богу подяка.

0: Ну що ж, 9:42, ось так ми так дійшли до місця, коли ми читаємо Євангеліє сьогоднішнього дня. Та? А Євангеліє сьогоднішнього дня від Луки, 10 розділ, вірші з 1 по 12. Отже, дозволите, я зачитаю. Ну, а ви вже зробите головніше. Розтлумачите нам. Трошечки таке велике сьогодні Євангеліє. Того часу призначив Господь інших 72 і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть: «Мир цьому дому». І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш. Коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім. І в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є. Кажіть їм: наблизилося до вас Боже царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулицю його та й скажіть: навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте знайте, наблизилося царство Боже. Кажу вам, що Содому того дня буде легше, ніж тому місту». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Так, отже, уважно
1: слухайте. Улюблені брати і сестри, 12 віршів сьогодні маємо. Є що запам'ятовувати. Просто. І скрізь. Бачите, не в кожному уривку таких роздумів щоденних є така пряма мова Ісуса. Інколи буває слово, там замовкне, ущухне, чи може ще інше якесь слово, а є ціла притча. Сьогодні чуємо настанови, і тому варто цей і 9-й розділ гарний, дуже 10-й. Ну, сьогодні так починається такий місяць Розарія, і де будемо згадувати теж День місійності церкви, хіба 18 жовтня. І ось сьогодні згадуємо покровительку місії, Святу Тересу від Дитятка Ісуса. Уявімо собі, тут навіть чуємо в Євангелії, як Господь каже: «Ідіть, не стійте». Ну, це було сказано апостолам, тому що вони були вибрані на той такий фундамент, на таких опору, на свідків. Знаєте, те, що свідок каже, то воно от більш вірогідніше. Хочеться вірити, тому що так хтось якось там: «А я почув, а мені казали». Знаєте, навіть ця інформація може бути аж не така, ну, докладна, правдива і легко спростована, тому що людина, та, котра бачила, та більш переконливо говорить, її навіть важко, ми кажемо, відговорити від того, якби не говорить такого, замовкне. Зараз така думка, згадую біблійну постать Марії Магдалини. Її навіть Бог вибрав на таку першу, назвемо, апостолку воскресіння. Можливо, через те, що в натурі жінки от говорити, не мовчати. Якщо вже почула щось, то вже навіть, знаєте, що духу, що сили буде говорити. Там її забороняють, там її, не знаю, як погрожує, але якщо справжня така, знаєте, таке богобоязливо, то жіночі якості тут не перевершені. Чоловік стільки не буде говорити, знаєте. Ну, і тому так. Тому так сьогодні, на диво, що вже минуло стільки і віків, і уявімо собі, наскільки розумію, десь 1944 році. Ось так, досить згадую, Папа Римський оголосив Терезу з Лізьє, тобто Дядька Ісуса, покровителькою місії. А ще буквально через 55 років майже ще й вже і проголосили, і вже святий Йоан Павло II проголосив вчителем церкви. Розумієте, та, дивіться, минає 19 віків. Наскільки збереглося Євангеліє в правдивості свідчення впродовж стількох поколінь, що навіть в 19 столітті таку звичайну закритому монастирі Тересу Святу оголошують вчителем церкви. Наскільки це вже таке, ну, універсальне, ще раз підтверджується святість церкві присутня, що ми це помічаємо і бачимо, навіть не старіє Євангеліє. Розумієте, наука Христа не втрачає популярності, не втрачає на цій, ну, на потребі великій. Тому, але повертаючись до текстів, може там до святої Тереси вернемося, бо це ж сьогодні її день. Сьогодні вона скрізь буде згадуватися. Ми що не молилися, брев'ярі там згадувалося в цілому гімні, про слави такої жінка, яка прекрасна ця людина, яка довіряла Богові, там може ще раз переглянути той текст. В молитві також згадували кінцеві. Сьогодні у всіх літургіях буду згадувати і наголошувати про святу Тересу, що проживши тих 24 роки, слухайте, це навіть маленьку простого ювілею не дочекавши, але видно так, любила, ну так, вже спішила до неба, що вже Господь її вислухав. Так, тому що вона себе жертвувала для Бога. Уявімо собі, що це її життя, це було жертва. І вже, Господи, коли захочеш, тоді й приймеш, як тобі буде до вподоби. Ну так, повертаючись до текстів святого письма, слідкуємо дуже гарні слова. Господь, крім, вже читаємо, правда, крім своїх таких 12 головних свідків, котрі за ним постійно ходили, ще інших 72 призначив і послав їх по двоє перед лицем своїм до кожного міста і місцевості, куди саме йти мав. Це вже такий теж дуже важливий момент, що пам'ятаємо. Ну, ми теж ж, ми церква апостольського характеру, і ми це щонеділі визнаємо віру в єдину, святу, вселенську, апостольську церкву. Всі чотири ознаки, це не просто, знаєте, така молитва, там віршик розказали в символі віри, але ми повинні так глибоко, навіть, я сказав би, перейматися цими істинами, які проголошуємо під час служби. Ну, напевно, це вже, знаєте, священники чи катехити, вони більш так розглядають кожну цих ознак правдивості церкви, яка, що має бути єдина. Не там, то й так, а то й так вчить, а то й так якось, а то й каже, а такого не має бути. Єдність в науці, єдність у духовна ця єдність, пізніше святість має бути присутня в церкві. І далі вселенський характер, тобто для всіх ця церква є апостольська. Тому 72, це ще раз Господь підкреслює, що вже інших готує, ще наступну таку екіпу, яку, між іншим, по двоє посилає. Знову, вже хоче, щоб спільноти діяли. В спільноті. На свідоцтві двох-трьох завжди в той час приймалася та чи інша наука. Не, що там один пішов, той говорить, і а хто його перевірить, а хто його послухає, а чи він правдиво каже правду. Хоча Йоанн Хреститель, якщо пам'ятаємо, останній пророк, то він так говорив і так жив, що не треба було ще іншого якихось свідоцтва, щоб його там, хоча учнів теж мав. і багато з його учнів стали апостолами, зокрема той самий Андрій, апостол Йоанн, там Филип, Натанаїл хіба. Тобто ці перші самі учні, то вони за Йоанном Хрестителем тягнулися і були його учнями пізніше. Але так, по суті, Йоанн так проголошував, таким був святим, що не треба було ще когось там, знаєте, підтвердження. Ну, а тут Господь підкреслює важливість в Новому Завіті, да, спільноти, що це разом говорять, разом одне одного підтримують, не сам ти. Хоча Господь що каже, теж на самому початку, жнива великі, робітників мало. Знов таку проблему, яка, ну, не кажу, постійно існує в церкві, але завжди актуальна. Завжди нема забагато ось тих, що прямо готові йти за покликом Божим і проголошувати слово, жити так вимогливо, жертовно. Ну, маю на увазі, чи священницьке покликання, чи було посвячене черниче життя. Так, немає сьогодні чим похвалитися, навіть і наша диецезія, наша батьківщина, ну, на жаль, дуже-дуже мало. Знаємо причини, і ми це називаємо, що не ті причини. Головна причина, вибачте, безбожність. Ну, таке, на жаль, ледачі духовно ми і тому маємо ці проблеми. Знаєте, цей світ занадто входить в сферу життя кожної родини, і ці світські погляди, і заняття, і захопленість. Тому і не дивно, що немає. Ми спираємося, то умови, то якісь там карантини, то які, чи військові дії. Так, є це все, але життя продовжується. Так, треба казати, великі втрати, смерті, косить героїв і цивільних, і тільки захисників і захисниць, але і цивільних людей. Звісно, на їх місце має прийти народитись народ. Да, це дуже важко в таку пору відважитися родити. Уявляю, це теж велике геройство, ну, жінки завагітніти, чоловіку і жінці прийняти потомство. Але я свідоцтво можу дати, мої 4 племінники, і кожні, слава Богу, благословений стан мають їхні дружини, чи вони самі народжуються діти. Ну, от в одного з мого племінників, от 22 числа, 22 лютого, 2022 року, 2 дні перед війною народився хлопчинка Августинчик, а потім і знов народилася дитинка, а тепер знову народилася третя за цих 5 років. Слава Богу, що нація, хоч і вимирає, ну, вбивають нас, але ми народжуємося. Це ще раз таке велике чудо. Треба співпрацювати з Богом, а не казати, розводити, махати руками, яке нещастя. Нещастя, знаєте, тим, які не вірять. От їм треба боятися і плакати, і нарікати, і не знаю, як кричати і скреготати зубами. А той, хто вірить, він кожен день переживає з Богом. І це кожен день велике свято. Навіть в горі, і в тривозі, в печалях, і в смутку. Так як день, ніч, холодне, гаряче, світло, темряве, воно між собою переплітається. Що доби? Ну, так само і в житті, поки ми тут живемо, але прямуємо до неба. Якщо я знаю, куди я прямую, Господь сьогодні теж каже, йдіть, не стійте до апостолів. І благайте, Господь рожнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Дійсно, як будуть, звідки покликання беруться, дійсно, дуже часто з багатодітних сімей. Тому що дійсно, Бог благословляє такий труд і вчаться. Кожна тоді дитина вчиться, ну, як суспільно жити, як переживати одне з одного, як глядіти одне одного, служити одне одному, і тоді це служіння далі хочеться і пастві, церкві, людям, ближнім, а не одненьке дитинко і все, це єдиний скарб, не дай Боже, десь підеш служити там, а кожна мама, тато вже голосять просто, хочу внуків, хто мене догледить і так далі. Ну, це інша тема, але кажу, це теж дуже таке, ну, конкретне, Господь каже, а ще й кажу, посилаю, як ягнят між вовків, і це теж треба розуміти, не буде це аж так встелена лаврами, знаєте, і розами такими, без шипів, чи різними квітами, оця дорога. І це, Господь каже, навіть буду турбуватися вами, і не беріть з собою зайвого нічого, щоб ви були такі, ну, мобільні, щоб ви йшли, не затримувалися, а там то їсти мушу, а там десь переночувати, мушу з собою носити рюкзак і тому подібне, чи якусь торбу. І Господь саме головне каже, мир, кажіть, мир цьому дому, куди прийдете. І там перебувайте, і Господь каже, і там нагодуються, і напояться, і пригостять. Тобто, але, говоріть, мир приносьте в той дім, оздоровляйте недужих, які там є. І теж дуже, після того, як мир цьому дому, як несете мир, ще кажіть, наблизилось Царство Небесне. І ті навіть, котрі не приймуть вас, все одно їм кажіть, обтрусивши, Царство Боже наблизилося, щоб ви знали. Наше завдання – казати, не мовчати. Так, звичайно, хочеться, щоб цей світ швидко навернувся. Як нам, священникам, хочеться, щоб всі ми були святі, всі до Бога тягнулися всім серцем. Але, знаєте, вільна воля. І тому треба дуже щиро молитися. І, можливо, цей місяць Розарія, я впевнений, переконаний, і скільки раз спостерігаю, травень, жовтий місяць в році – це чудеса. Місяць чудес, Богородиця так діє, тому з величезним довір'ям благаємо Господа, щоб ми стали такими знаряддями Божими. І у цей місяць і не жалкували часу, здоров'я і сили, енергії своєї, щоб приближати Боже Царство собі і ближнім. Амінь.
0: Амінь. Дуже дякую вам, отче, за таке тлумачення. Так, ну що ж, буквально за декілька секунд розпочинаємо трансляцію Розарію із Кам'янця, з катедри Святого Петра і Павла.
2: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія з Кафедрального Собору Святих Апостолів Петра і Павла в Кам'янці-Подільському. Сьогодні особливим чином молимося за наших захисників і захисниць в день, коли вдячні їм за їхній подвиг. Віддаємо їх під опіку і покров Богородиці, щоб вона захищала їх на кожному шляху їхнього життя від усяких небезпек душі і тіла. Також благаємо, щоб вони якнайшвидше повернулися до своїх домівок цілими, здоровими, неушкодженими, і щоб якнайшвидше настав мир в нашій країні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, разом визнаємо нашу віру. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного,
2: Господа нашого, який

у відплань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде суди

0: Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Сьогодні, у перший четвер жовтня, місяця Святого Розарія, особливо довіряємо Господу наших священників, богопосвячених осіб та всіх, кого Бог кличе до особливого служіння. Разом із Пресвятою Дівою Марією станьмо під хрестом її Сина. Вона знає, якою дорогою є ціна любові, вірності та служіння. Вона знає також людську слабкість і тому з материнською ніжністю огортає кожного священника, кожну богопосвячену людину, кожного юнака і дівчину, які шукають свого покликання. Пресвята Діва Марія, мати священників і цариці апостолів, візьми сьогодні під свій материнський покров усіх Божих служителів та випроси для церкви багато святих покликань. Також запрошуємо до молитви святу Тересу від Дитятки Ісус, щоб навчила нас своєї маленької дороги довіряти Богові, любити у простих щоденних речах і невтомно молитися за тих, кому Господь довірив спасіння людських душ. Будемо розважати над скорботною частиною Розарія. Таємниця перша – молитва Ісуса в Гециманському саду. Ісус молився у смутку, відчуваючи тяжкість людських гріхів і самотність. Він пережив внутрішню боротьбу, але смиренно підкорився волі Отця. Подібну боротьбу часто переживають священники та богопосвячені особи, коли стикаються з викликами світу. У день молитви за священників та за покликання до священства ми дякуємо тобі, Господи, за заступництво нашої покровительки Пресвятої Діви Марії, за добрих пастирів, які освячені тобою, виконують твою волю, впевнено ведуть твій народ дорогою спасіння.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса.

0: Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без первородного гріха зачата,
1: молись за нас, що прибігаємо до тебе.
0: О наш Ісусе милосердний, прости нам провини наші, вбережи від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: О Марія, царице духовенства,
1: молись за нас та виписи для нас святі та щедрі покликання, священниці монаші та мусі.
2: Таємниця Розарія Друга, бичування Ісуса Христа. Ісус терпів неймовірний біль під час бичування, приймаючи на себе наші провини, невірність, байдужість і гріх. Подібно до цього, священники та богопосвячені особи часто відчувають біль критики, непорозуміння чи переслідування. У цій таємниці хочемо подякувати тобі, Господи, за Папу Римського, єпископів, священників, монахів та монахинь, за їх велике апостольське серце, яке, незважаючи ні на що, наповнене великою любов'ю до тебе і до твого люду, який ти їм доручив.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, Благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: О царице миру,
1: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі монаші та місії.
2: Таємниця Розарія III. Коронування Ісуса терновим вінком. Ісус стоїть перед людьми у багряниці з терновим вінцем на голові. Його принижують і висміюють, але він залишається царем, тихим, смиренним і вірним. Ісусе, благаємо Тебе, благослови все священство, захисти їх від всіх внутрішніх і зовнішніх небезпек, подай їм дух правдивої віри та ангельської покори, щоб вони з легким серцем наслідували Тебе і Твої чесноти.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що прибігаємо до тебе.
4: О наш Ісусе милосердний, прости нам провини наші, борони від огню пекельного, запровадь до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство,
1: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: О Марія, царице духовенства,
1: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Таємниця Розарія четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Ісус іде на Голгофу, Він падає під вагою Христа, але знову підводиться і продовжує дорогу. Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ, притягни до себе палкі, шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками і слугами. Просимо, даруй кожному поколінню святих єпископів та священників повних Твого Духа, пастирів та вчителів Твого закону.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і усе час, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марії, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
5: О Ісусе, прости нам провини наші, звільни від вогню пекельного, проведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: Марія, Цариця Духовенства.
1: Молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місії.
2: Таємниця Розарія П'ята, смерть Ісуса на Христі. На Голготі Марія стоїть під Христом. Її Син віддає своє життя за спасіння світу. Господи, Ти сказав, що жнива великі, а робітників мало. Тож молимося і благаємо Тебе, Господи. Влий ревне апостольство в серця мирян, щоб віруючі наповнювались мудрістю і розсудливістю, поглиблювали релігійні знання і, об'єднуючись у спільноти, приймали активну участь у парафіяльному житті, щоб бажання проповідувати Євангелію жило і зростало в наших серцях.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і во всякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молися наш, що прибігаємо до Тебе.
6: О Ісусе, прости нам гріхи наші, визволи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса.
6: Марія, цариця духовенства,
1: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
5: На міленнях Святішого Отця під твій захист прибігаємо.
1: Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими потребах не погорди, але й тобі захисти нас, єдина, чиста і благословенна, оболодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
5: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
5: Нехай вас благословить і оберігає всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
5: Ідіть з миром Христовим.
1: Богу подяка.

люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Я всіх вітаю. Доброго всім ранку. В цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися. Чи то цікавою наукою, чи то цікавим досвідом якимось. Та, і в нас сьогодні в гостях зі мною в студії є такий гарний гість, якого ви всі знаєте, який точно має чим поділитися. Це монах францисканець, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Так, ну що ж, ми сьогодні будемо говорити трошечки так про духовне дитинство, оскільки сьогодні церква згадує святу Терезіту, Терезові дитятка Ісуса, кармелітку. І також, ну, оскільки в нас гість францисканець, ну як же без святого Франциска, та, і про його транзитус. Тож, отче, з чого почнемо? Що головніше, Тереза чи Франциск? Хто головніший?
2: Ну, вони обидвоє дуже маленькі. Той брат менший називався і сам, і називав нас, щоб ми були орденом братів менших. Ну, а Тереса, навіть маючи на той час вже вдословно велику Тересу Авільську, то вона без сумніву готова була називатися малою, і вся церква так її називає.
1: Терезіта.
2: Терезіточка, так. Вона ще й навіть, мало того, ще й навіть дев'ята дитина. Розумієте, наймолодша. Хоч там в історії знаємо її, що там навіть четверо з них, з дев'яти, то ще й маленькими померли. Да, в такому малому віці, а п'ятеро пішли в монастир.
1: Ага. Я щось так, знаєте, давно вже читала її щоденник, я думала, що двоє були на небі, то аж четверо було, нічого так, собі. Так. Боже, які раніше були сім'ї, це просто
2: дивно,
1: вражає.
2: Не дивно, що їх Бог так благословляв. Ну так ось про Терезку читаємо, що дійсно вона з дитинства, ну, відзначалась такою вже, знаєте, от, може, так я назвав би, вернула церкві дитинство. Просто то, так як Святий Франциск, так будемо переплітати їх двох, Святий Франциск в середньовіччі повертався до такого дословного, радикального біблійного життя, тобто євангелічного способу життя. От так настільки радикально, що навіть нічого не мати, ну, ні даху над головою, як сьогодні ні читали, і Господь, вчора в Євангелії ми читали, що Господь каже, до когось йди, ні, хтось казав з натовпу, піду за тобою, Господи, а Господь каже, чи ти готовий, бо звірі мають нори, лиси, правда, птахи, гнізда, син людський не має до голови прихилити. І дійсно, в Ісуса не було дому забезпечення для всіх тих апостолів. Так, він доказував, що Бог потурбується про кожного, хто проповідує. Тож і Франциск, наскільки радикально це все приймав, що треба у Богості жити, не мати нічого власності, аж поки орден не розрісся. Настільки там вже капітула перша вже була, то там понад 5000 було вже всіх братів, і так поширився по Європі орден, що мусили таки уставом передбачити, якимось чином треба десь їм жити, знаходитись, по яких правилах, і тому так уже...
1: Тому він, власне, написав вже потім устав, правда? Його вже змусили, правда?
2: Перші брати устав спалили.
1: Спалили?
2: Тому не що чули. Він занадто такий був, вони вважали радикальний, убогий, що так, не знаю, хтось виживе. Вже другий гарненько вже взялися під увагу, бо там вже і корекція внеслася, і духове, що ви повинні таки мати певну ту власність, за якою відповідати, бо навіть монастир, в яких живете, то ви теж повинні дбати і тому подібне. Ну так ось. Тому мала Тереса, читаємо про неї, теж дуже, ну, з дитинства така була ну, швидко все. В три рочки хіба казали, що вона вже готова була вчитися алфавіт, щоб читати. Розумієте, настільки здібна була. Все, і питалися її на будь-яких там, розумієте, якихось тяжких ситуаціях, то вона відповідала серйозно, не думала про вічність, про Бога, про небо, ну так ось.
1: То мені дуже, до речі, цікаво, що так, коли в неї монахині запитали, ну в них було таке середовище, вона часто бачилася з монахинями, і запитали, про що ти думаєш? Та отак вранці вона каже, я думаю про Бога. Цікаво, бачите, вже з самого дитинства, вже дитина, не те, що ви кажете, здібна, а вона ще й показує, які в неї здібності, яке, до якого покликання, власне, Бог потім її покличе, коли трошечки виросте. Так, але не набагато, трошечки, 16 років, чи 15.
2: 15 вона, так, але з дитинства хотіла бути монахинею, так навіть вона дозвіл, як читаємо, вибила дозвіл у самого папи римського Лева XIII. Хоч їй було 14 на той час років, щоб, ну ясно, що не були ті умови зараз, які в монастирях, легші, кращі там, і забезпечені, тому і захворіла вона на туберкульоз, і, скажімо, мало прожила. 24, як ми вже знаємо, це, уявляю собі, щоб хтось, чи хтось собі уявив, чи я навіть. Ну, це дійсно, ну, хай там є ще й менше прожились.
1: Отче, а скільки прожив Франциск?
2: 44.
1: Але теж небагато. Дивіться, святий Франциск 44, вона 24. Чому Бог забирає так рано? Вони вже дозріли, скажімо так, це вже такі зрілі плоди?
2: Скоріш за все, так. Ну, я вважаю, що святий Франциск, скажімо так, він 25, скажімо, років ходив, ну так, у світі, шукав слави, ну, добра, ну, смислу того всього, але 20 років так, як він каже, на 45-му році пішов вже з цього світу, тому ми так і не називаємо майже його смерть, не називаємо відхід, а таке має набоженство, ми транзитус.
1: О, я не сказала, до речі, що в нас зараз іде відеотрансляція також на Фейсбуці і на Ютуб-каналі, тому користуйтеся, отче, ще раз покажіть цю таку брошурочку, та, це набоженство.
2: Так. Цікаве набоженство. Транзитус. Навіть починається з букви Тау. Бачите, все, що така найменша буква в алфавіті Тау, і тому святий Франциск дуже полюбив цю літеру, навіть підписувався настільки скромно, що таким, якби, це теж знак Христа, Тау. І хто носить Тау, то це, ну і звісно, пророки Езекіїла, там є позначення Тау. Зараз ми до цього на божество вернемося, трошки часу ще маємо, слава Богу. Вже про Терезку скажемо, що вона...
1: Ви сказали, що вона маленька, та? Чому маленька? І такий духовний шлях, вона, скажімо так... Як це називається? Джекпот виграла, та вона, тобто, найкоротший шлях до Бога знайшла. Отже, скажіть, який це?
2: Ну, шлях любові. Це величезно такого довіри. Тим більше Господь не раз брав дитину, ставив приклад, не тільки апостола мали, всім людям казав, встаньте, дивіться на цей світ як діти. Маю на увазі не в тому такому незрілому ще понятті, знаєте, бо ну, інколи наші такі дорослі вирази кажуть, ну ти як дитина. Тобто, це, знаєте, вже цей вираз означає, що ну, щось не думаємо, не передбачаємо, тобто, взагалі, якось так, ну...
1: А що тоді треба? От що мені треба робити, щоб бути як Тереска? От, що значить, як бути як дитина, в хорошому значенні цього слова?
2: Ну, найкраще подивитися на маму і на дитину. Тому що це, ну, сказати якості, ну, дивіться, якості Терезки, які були якості, вона хотіла бути святою, все. Її покликання, любов вона називала, що моє призначення – це святість. Ну, от треба Ти, Оксанко, скільки про святість думаєш? Ну, в принципі, ти думаєш.
1: Я тебе я думаю, знаю. Бо в мене робота вже з цим пов'язана, тому кожного
2: це
1: разу думаю, коли готуюсь до ефірів.
2: Те, що у тебе пов'язана робота. Я тебе
1: думаю, роботи. Що сказати про святість.
2: Ага.
1: Що так. сказати, не, так. не зробити так.
2: Знаю тебе ще й до роботи, на, між іншим, нічних чуваннях у Святого Олександра бачилися дуже часто. І там, тобто, не байдуже, ти одна з таких, з небагатьох молодих людей, котрі все-таки і моляться, і там, коли прохання різні прославити, даєш свій голос, чути було тебе скрізь. Тому, да, але чи ти могла би таки сказати, я готова сьогодні стати перед Богом? Мої от, речі спаковані. Чи от, могла би сказати?
1: От я декілька днів вже про це думаю, і я думаю, що треба навертатися.
2: Ось, так. бач, оце. Тому що дитина, не випадково Бог нас так навчив нас до Бога, Ісус, навчив нас до Бога звертатися Абба, тобто таточко, правда, татусю. Ну, просто можна було тато. Ну, тому що в кожного з нас поняття тато – це важливий вираз. Мама – це теж немаловажний. Мама, тато. Ну, і ось не випадково Діву Марію Господь на Христі попросив, вже, знаєте, помираючи, здається, про що думати? Вже тільки думати, ну, витерпіти до кінця. А Ісус такі заповітні слова каже, жінко, ось твій син, вказуючи на учня, а учню, і каже, ось твоя мама. Тобто, бачите, Бог нас створив церкву, а на Христі народилася церква. По суті, народились таїнства церкви на Христі. І ось, народжуючи церкву, він каже, мама, а що в своєму науці Ісус навчив батько, тобто отче, аба називати. Тому, от ми наскільки були би там дорослі, такі ну, вчені, такі вже досвідчені, хтось 50, хтось 70 років, той папа римський, той єпископ, чи якийсь професор, богослов, а то чи звичайний простий, а хтось лежачий зараз, котрий слухає чи дивиться трансляцію. Є багато лежачих людей, котрі не можуть, розуміти, навіть на службу піти. Оце все, що їх щастя, чи включать, якщо є телевізор, тобто комп'ютер, як ні, то просто радіо Марія слухають. Оце багато таких святих, як Марта Робін, розумієте, наприклад, що вони 50 років не їли, не пили, розумієте, тако, тобто чи стигматики, ну це вже священник, скажімо, але маю на увазі незнаних багато людей, котрі от переживають оце своє покликання християнське в величезних болях, і, але не нарікають, тому що от дитинка, вона цим, для мене дитина, це та, котра хоче рости. Для мене в першу чергу дитиною буде це рости. Бо дитина, ну, пам'ятаю, там в Шепетівці, коли там задічок мають сестри Юзефітки, і ось вони там мають пару груп, менша, старша, і ось вони просто спостерігають таке, що якщо тяжко порадитись якоюсь дитиною там старшої групи, і що не слухається, то їй просто кажуть, так, зараз підемо в меншу групу, і там будеш з ними. О, ні, тільки не це. Боже, вони такі вже слухняні, тільки не до менших. Я не мала, я вже доросла. Розумієте, настільки ось таке, тому дитина хоче рости. Ну, я сам пам'ятаю, мама, тато, ну тато, для нас синів був тато. Така велика нога в тата, такі руки здоровецькі. Оце я колись виросту, оце я буду сильний. Рости хоче. Так само йде дівчинка на маму дивиться, теж буде, і таке повторяється все. Перше – це ріст, бажання рости. Друге, для мене дитина – то це довір'я. Просто це таке довір'я.
1: До своїх батьків, правда?
2: Ну, до тих, хто виховує. Угу. До тих, хто виховує. Вона, наприклад, чи вчиться і говорити, чи вчиться, ну, будь-що вчиться, все її спостерігає за всім, і вона довіряє, що мама каже, оце можеш їсти, це не можеш їсти, а то так має робити, а то так, і дитина довіряє, вона не перевіряє, вона не, мама дала супу, і дитина ніколи не спитається, мама, ти там щось таке не кинула, таке недобре, що мені зіпсує здоров'я. Ніколи дитина таке не прийде на думку. Довіряє. Легко обманути, кажемо, дитину. Воно буде довірливе таке. І от таке це довір'я, надзвичайне, дитяче, має бути і в нас відносно Бога перше, зростати до рівня Божого царства, до Божого царства. Ну, і,
1: отче, я перепрошую, переб'ю. Тут стосовно довір'я, просто ви так гарно сказали. А чи стосується це стосовно інших людей? Ну, стосовно Бога зрозуміло, Бог нічого нам поганого не бажає. Стосовно людей так само бути дитиною. Теж сподіватися тільки найкращого від людей, що ви скажете?
2: Тут, власне, що тут майже розум діяти, бо розум – це теж дар Духа Святого. Не буде таким наївним. Не треба таким бути.
1: Мудрі, як голубки. Прості, як голубки, мудрі, як змій.
2: Так. Тут треба мудрість включати і разом з розумом. Тобто сім дарів Духа Святого. Через те Господь каже дозрівати, зростати в Божому, для Божого царства. Треба його, повторяю, з дитячим довір'ям приймати, але зростати в святості. І не бути таким, ну, легковірним. Угу. Не за якимись байками, як святий Павло апостол пише, там ми пішли, і там, розумієте, хтось там таке наговорив, то-то-то-то-то-сьот, і ми вже там говоримо щось. Ні, ми це все досліджуємо, ми це все проповідуємо, ми це все самі переживаємо, і тоді стаємо свідками. Ну і третє, ну, то це... Вже вилетіло з голови, що це таке цікаве третє.
1: Можливо, безпосередність, я би так сказав.
2: Ні, просто так, ось, я згадав, просто так. От не задирають вони занадто носа, знаєте. Ясно, що деякі такі є винятки, що там таке вже прямо хоче бути, правда, самою головною. Ну, це таке, це дитячі емоції, і тому, і теж вона це все десь бачить і повторяє. Але просто так. Оце сюди Франциск, отакий в простоті був, ставав перед Богом. Розумієте, готовість довіряти Богові безмежно. А на рахунок людей, я навчився довіряти Богові через довір'я до людей. І навпаки, довіряти людям завдяки Божому довір'ю. От я на собі це пережив, не будеш довіряти людям, Богові теж не можеш довіряти. Через те святий Йоанн і так і пише, що як ти можеш Бога любити, коли не любиш ближнього. Тобто вчися і любові, і довір'ю через ближнього. Ось чому Господь каже, коли питалися, яка більше заповідь, любов до Бога всім серцем, душею, силою, волею, так, звичайно, але ближнього, як себе самого. Тобто, бачите, тут і до того, до тої першої доходимо через цю другу. І краще одного воно доповнює. Тобто транзитус, бо вже час трошки, у нас трошки.
1: Ще трошки є часу, так?
2: Багато про Терезку можна говорити. Вона це, власне, знаєте, вже отець Олексій, я думав, що він нам залишить, але все сказав, дуже багато сказав, там красиво, що, що Терезка, вона хотіла теж бути дійсно і священником, вона хотіла апостолом бути, місіонером, слухайте, ну так, таке мале, а таке все хотіла. Знаєте, і для того, ну і хорошо, що хотіла, і тому Бог дав їй цю властивість, тобто дуже швидко багато чого навчитися, да, дозріти і піти до неба, а там вже, як вона сама казала, от я вже помру, от я вже перейду до вічності. Вона не боялась тої вічності. Навіть сестри питалися, Тереса, ти не боїшся стати перед Богом суддею? Пам'ятай цей вираз, вона каже, так мене ж буде судити, хто? Кого я люблю? Кому я повністю належу? Мій наречений, бо він не засудить. От яке переконання в цій щирій любові. Через те, от вона каже, я то вже от помру, от тоді я вам з неба стільки буду помагати молитву. Тому треба звиватися до Тересу. Вона назвала себе, ну, як вона читала, правда, 12 розділі, хіба, Коринтян, послання святого Павла, апостола, ну, там було, да, і там вона теж зрозуміла, що органи, як порівнює, навіть містичне тіло, хтось ноги, хтось руки, хтось голова, ну, ясно, Папа Римський – це голова, правда, бо він замісник Ісуса, намісник на землі, священники, там, руки, бо уділяють таїнства, ноги, то це ті місіони, скрізь. А вона каже, а це все діє через що?
1: Завдяки... Серце.
2: Серце. От вона сказала, я буду серцем. Серцем церкви. Ну і, будь ласка, і бачите, це тільки діти такі малі. Ось от можу щось таке придумати, щось чорити, щось таке, що воно так і сподобається, така несподіванка. І для мене Святий Франциск це щось таке подібне, тому що він щось таке просто, знаєте, от це тільки йому теж могло спасти на думку таке, щоб перед розп'яттям він дуже плакав. Завжди він не міг, як не міг, ну, плакав і молився, казав, чого люди не люблять любов. Чому люди, дивлячись на розп'яття, ну не бачать, яка це величезна любов, в першу чергу розіп'ята. Це з любові Бог пішов на той хрест, з любові народився, прийшов на цей світ, з любові залишив небо, став людиною, з любові це все з людиною. Тобто від самонародження він захоплювався народженням Ісуса. Через те він створив цей вертеп перший і далі. Потім він контемплював Ісуса страждально, а пізніше воскресіння. Тобто, і ось він, таку думку в нього виникла. Звернутися до Бога про таку ласку, таке мав прохання. Господи, от що ти відчував на хресті? От яку ти, напевно, любов. От я міг би це відчути, що ти відчував на хресті.
1: Та і саме от, тоді він отримав стигмати.
2: І відповідь Божа була. Ну, гаразд, хочеш зрозуміти, що я відчував, бо це ж викуплення світу. Навіть слова там Ісус і казав, прагну спасіння, прагну, щоб всі прийняли цей дар відкуплення. А в кінці, то він же, це останні слова, звершилося. І ось відкуплення відбулося. То Господь таким, знаєте, і полегшенням, і радістю, і любов'ю сказав. І тому Франциск таке попросив, як дитина, відчути. І ці стигмати були це такою відповіддю. Тому, вертаючись зараз вже до
1: транзитусу,
2: це спомен смерті, я вже так назву, так, щоб людям було зрозуміло, переходу. Оце навіть, бачите, як Пасха – це перехід Ісуса, Воскресіння, так. І ми теж шануємо такий спомен переходу з цього світу до Дому Отця Святого Франциска. Він, направду, вже святістю відзначився за життя. Помер він 3 жовтня, тобто суботу 1226 року, маючи 44 роки повних. І ось я теж, скажімо, не скажу, що багато святих знаю, щоб мали щось таке подібне, як францисканці. Ну, я дуже щасливий, не знаю, напевно, і домініканці, напевно, там єзуїти, кожен мар'яни, вшановують свого засновника і згадують, і так теж хвалять.
1: І кожен вважає, що його найкращий орден, такого немає ні.
2: Нічого страшного.
1: І праві в цьому.
2: І добре, в небі розберемося. Але от набоженство до Святого Франциска, іменно, власне, перехід транзитус, слово транзитус, і всім все ясно. А, щось там таке, там буде трансформація. Не кажу, от транзитус, перехід. І ось таке набоженство, і ми його починаємо з гарним таким гімном. Незрівняний блиск сіяння, чудо Божого діяння, славу неба у вічності, патріархи здобить скронь. Отець Франциск вірно все чинив. Тобто дуже такі, слова це надзвичайні. Це треба в такій, там, де францисканці живуть, до їх монастиря, це 3 жовтня скрізь по всіх монастирях, ми це набоженство маємо.
1: Отче, а чи маєте ви, як францисканці, ще якесь таке окреме набоженство, наприклад, до Франциска, там якась окрема молитва чи щось там, я не знаю.
2: Знана всім, о Боже, вчини нас знайдям твого миру.
1: То Тереза Калькутська також була трошечки такою францисканкою.
2: Та всі вони після середньовіччя стали такими, побачили, що можна бути меншими. І хоч вони були великими, але були меншими через те, що вони. І то розказую гімн. Потім уважно таку традицію ми кажемо, як це сталося, вступ. Я просто розказую цей умови. Потім молитвочка. Пізніше співає знов хор. Вже землю вкрила темряві тінь, і ніч окрила весь світ. Сьогодні смерті день настав, що передбачив святий сам. Після того знову пісні цікавої зачитують лектором. Біографія Томаша Щелянов. І потім, ну, тобто, як це відбувалося? Це, бо щоб люди знали, а тоді так написано, Франциск, незважаючи на те, що багато страждав за свої хвороби, бо він стигмати носив 2 роки, це не так легко. І тому, як це все відбулося? Потім знову співаємо гімн сонцю, знано таке все благі, все вишні, Господь, все могутній. Дуже гарна пісня. Він буквально це перед смертю її так склав, слави Бога скрізь, бо він бачив і сонце, називав братом, і луну сестрою, і водичку сестрою, і вітер братом. Все, що флора, фауна для нього була, це велике творіння, де він скрізь бачив Божу дотик Божий. Пізніше знову то лектор читає наступний, потім псалом, бо взявши вже, як помирав, то він просив, брати, читаємо псалом з глибини, 142-й псалом, до Господа взиваю. Потім він просив, щоб зачиталося Євангеліє. Власне, перехід саме про Пасху, і ж коли вже відбула це Євангеліє Йоанна, як прийшла своя година, як Ісуса, то він полюбив всіх під час вечері, от, власне, він установив Євхаристію. Пізніше ми ламаємо також, ми булочки святимо, ламаємо цей хліб, щось таке подібне, і по тому дуже цікавий момент – на честь гаситься скрізь світло, і на честь святого Франциска свічка, от тільки одна горить, ми у вигляді Христа, розпростерті руки, молимося 5 разів Отче наш, 5 разів Радуйся Марія, 5 разів прославлення Трійці на честь 5 ран стигматів. І потім заключна молитва. Це поки стільки. Шукайте служби, верніше, 3-го числа транзиту, це десь по францисканських, цей рік ювілейний. Будьмо дітьми, це дуже важливо, бо діти, вони найпростіше йдуть до Бога, і Бога безпосередньо сприймають, і вірять йому все, і люблять безмежно.
1: Амінь. Та, дякую, отче, за таку цікаву розмову.
2: Так, швиденько все.
1: Так, це точно щось швиденько. Так, ну що ж, дякую, що були сьогодні з нами. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був монах-францисканець, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Миру і добра всім!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Де небо сходить до людей.
4: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
5: У липні 1830 року у Парижі, у домі сестер Милосердя святого Вікентія де Поля на вулиці Бак відбулося одне із найвідоміших об'явлень Пресвятої Богородиці.
6: Вона з'явилася молодій святій Катерині Ляборе. Вночі 18 липня Катерину розбудив ангел і провів до каплиці. Там вона побачила Богородицю, що сиділа на кріслі священника. Діва Марія говорила з Катериною з глибокою ніжністю і материнською турботою. Вона предвістила труднощі у Франції, революції, переслідування церкви, великі страждання.
5: Через кілька місяців відбулося друге об'явлення. І саме тоді Марія показала Катерині образ, який став основою знаменитого медальйону «Непорочної». Вона стояла на кулі із променями світла з рук, і навколо неї були слова. «О Маріє, зачата без гріха, молися за нас, що до тебе прибігаємо».
6: Богородиця попросила виготовити медальйон. Ті, хто носитиме його з вірою, отримають великі благодаті.
5: Медальйон швидко розповсюдився по всьому світу, і через численні чуда, навернення і зцілення його почали називати чудотворним.
6: Ці об'явлення стали знаком надії для Франції, яка пережила політичні перевороти та духовну кризу.
5: А послання залишається актуальним і сьогодні. Довіряти Марії, молитися
6: і шукати благодаті через її заступництво.
4: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
0: На Марія, програма «Життя святих».
7: 1 жовтня. Поміж богородичними праздниками нашого церковного року на особливу увагу заслуговує праздник покрову Пресвятої Богородиці, який згадується сьогодні, 1 жовтня. Культ Божої Матері як покровительки нашого народу тягнеться золотою ниткою від княжих часів аж до сьогодні. Східна церква у своїх богослужбах залюбки підкреслює три найбільші привілеї Пресвятої Богородиці – її богоматеринство, її вседівицтво і її заступництво за нас перед Богом. І якраз цей третій привілей Божої Матері найбільше припав до серця нашому народові. Наші князі, королі, військо, козаки і гетьмани радо вибирають Пречисту Діву Марію за свою покровительку і опікунку. Князь Ярослав Мудрий у 1036 році розбиває печенігів і з вдячності до Бога і Його Пресвятої Матері будує в Києві собор Святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах. У 1037 році у церкві Благовіщення він віддає увесь народ під опіку Божої Матері. І так, з волі нашого монарха Пресвята Богородиця стає офіційною заступницею, покровителькою і царицею нашого народу. До неї в тяжкі хвилини звертаються наші князі і їхнє військо. Князь Володимир Мономах у своїх споминах каже, що перемогу над половцями завдячує Богові і Пречистій Діві Марії. Він навіть укладає окрему молитву в її честь. Наші князі і їхнє військо, ідучи в похід проти половців, у 1103 році складають обіти Богові і Пречистій Діви Марії і вщент розбивають половців. Князь Ігор Святославов

0: своїх проповідників, і увесь наш народ плекав глибоку набожність до Пресвятої Богоматері як своєї опікунки, покровительки і заступниці. Він завжди з великим довір'ям звертався до неї і благав її допомоги, чи то в справах особистих, чи родинних, чи в часи всенародного лихоліття. Її свята ікона знаходиться в кожній українській хаті. Історія нашого народу записала багато чудесних випадків допомоги Божої Матері, передусім під час нападу ворогів на нашу землю. Головний мотив, який причинився до встановлення праздника покрову Пресвятої Богородиці, це видіння святого Андрія Юродивого. Царгород, столицю Візантії, облягали араби. Ціле місто і народ перебували у великій тривозі. У храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах, де зберігалася її риза, правиться всеночне. Молячись, народ переповнив церкву. Між народом ревно молився про охорону міста святий Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфанієм. Відправа закінчується. Святий Андрій бачить, як від царських дверей, так звалися у греків головні вхідні двері церкви, йде світлом осяяна Пресвята Богородиця у супроводі святого Івана Хрестителя і святого Івана Богослова та приспіві великого хору святих. Божа Мати підходить до престолу, вклякає, довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї голови присяйну хустку, покров, омофор, по-грецьки мафоріон, і широко простирає її над народом у церкві. Видіння зникає. Святий Андрій та Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, що Пресвята Богомати прийшла, щоб врятувати місто. Звістка про чудо блискавкою розноситься по всьому місті. Вороги відступають. Місто врятовано. Від тієї хустки покрова і празник дістав свою назву. Покров, омофор, став символом опіки і заступництва Пресвятої Діви Марії. Коли жив святий Андрій і коли було чудо покрова? На це питання тяжко дати чітку і задовільну відповідь. Думки істориків розділилися. Одні кажуть, що святий Андрій жив за панування Лева І Великого, тобто у V столітті. Більшість пересуває роки життя святого Андрія на часи Лева VI Мудрого, тобто на початок X століття. Свято Покрову у греків було місцевим праздником, і після падіння Царгорода в 1453 році його перестали святкувати. Не знати також, чому якраз 1 жовтня стало днем праздника. Можливо, що того дня святий Андрій мав видіння, а можливо тому, як дехто думає, що того дня Східна Церква відзначає пам'ять святого Романа Сладкоспівця, який склав багато гімнів у честь Пречистої Діви Марії.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святу Терезу від Дитяти Ісус. Папа Пій XI проголосив Терезу. Тереза Мартен померла у 24 роки і всіх місіонерів на землі. Папа Іван Павло ІІ у 1997 році, у соту річницю смерті святої, проголосив її учителем церкви, тобто визначним богословом, наймолодшим в історії християнства. Сотні тисяч примірників автобіографії, написаної маленькою Терезою Мартен, розійшлися по світу, а її зображення за один тільки рік з 1915 по 1916 було відруковано у 4 мільйони примірників. У роки двох світових воєн до неї вдавалися по допомогу і утіху безліч людей на полях битв і у концтаборах. Її називали найулюбленішою дівчинкою на землі. Вже до канонізації їй приписували понад 4 тисячі чудес –

0: сама обіцяла: якщо мої бажання будуть виконані, моє небо звернеться на землю аж до кінця світу. Я хочу з неба робити добро на землі. І з дивовижною простотою вона передбачила: я знаю, що увесь світ буде мене любити. Тереза порушила у серці людства щось таке глибоке та сховане, що тільки цим можна пояснити, чому вона стала святою настільки універсальною, поряд зі святим Франциском. Почнемо з простої розповіді про життя Терези Мартен. Народилась у Франції у 1873 році. Була останньою з п'яти дочок сім'ї Мартен і була дівчинкою чутливою і привітною, нетерплячою, але разом з тим дуже ніжною та веселою. Щасливе дитинство Терези раптово закінчилося зі смертю матері. Терезі тоді було 4 роки. З тих пір Терезу виховували сестри. Вона також була дуже прив'язана до батька, дуже доброї людини. «Мій чоловік – свята людина», – писала її мати. «Я побажала б такого усім жінкам». Він був уже похилого віку, коли народилася Тереза. Йому було 50 років. Водночас був людиною сповненої батьківської і разом з тим материнської ніжності. Треба тут додати, що батьки святої Терези були беатифіковані у жовтні 2008 року. Тереза старанно готується до першого причастя, яке приймає 8 травня 1884 року. Причастя стає для неї зустріччю з живим Богом. Коли вона прийняла перше причастя у віці 11 років, її внутрішнє життя досягло неймовірної містичної досконалості. Сама Тереза пише: «Це був поцілунок кохання. Я відчувала, що Ісус мене любить, і у свою чергу говорила: я люблю тебе, приношу тобі себе, дар назавжди». Того ж року Тереза отримує підтримку у таїнстві миропомазання. Під час паломництва до Риму Тереза звернулася до папи Лева XIII з проханням дозволити вступити до Кармелю у 15-річному віці. Одного разу Тереза пояснила свою духовну програму таким чином: залишатися дітьми перед Богом означає визнати свою власну неміч, чекати усього від благого Бога, як дитина чекає усього від свого отця. Не прагнути змінити свій стан у міру зростання означає ніколи не приписувати самим собі свої добрі справи і ніколи не впадати у відчай через свої гріхи. Тому що діти часто падають, але вони ще дуже малі, щоб сильно забитися. Її програма – не упускати жодної маленької жертви, погляду, слова, користуючись кожною дрібницею і роблячи її з любов'ю. У 23 роки Тереза захворіла сухотами. Так вона увійшла до мороку саду Гетсеманського, де наступили для неї жахливі спокуси проти віри, де почалася її боротьба. Ісус допустив, щоб моя душа була ухоплена як найглибшою млою, і щоб думка про небо для мене така солодка була лише джерелом боротьби і муки. Тим часом вона дописувала свою автобіографію, розповідаючи про свій духовний шлях до повного розуміння того, що є дійсна милосердна любов, що церква – це тіло, у якому усі члени і у кожного з них своя роль, діють на благо усього цілого. Але разом з тим вона незвимовною радістю зрозуміла, що церква повинна мати і серце, і що її покликання – бути в цьому серці, що живить і підтримує усі покликання. Її програма – у серці церкви моєї матері я буду любов'ю. Тереза дуже часто молилась до Богородиці: «Я молюсь, радуйся, Марії, щоб посвятити мої вчинки Пресвятій Діві Марії. Я маю звичку діяти так кожен раз, коли я починаю свої діла». Тереза Мартен померла у 24 роки 30 вересня 1897 року. Іван Павло II прибув у паломництві до Лізьє. Там він сказав: «Подякуємо святій Терезі з Лізьє, подякуємо їй за простоту і чисту красу, яка у ній з'явилася для церкви і світу. Ця краса чарує нас, навіть якщо ми знаємо, що шлях до неї був важкий і повний страждань. Коли мощі Святої Терезки мандрували в Україні, ми багато чого в неї просили. Чи уміємо дякувати? Чи надалі молимось про її любов, довір'я, видіння, покору і радість?
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі, хотіла б вас запросити на нічну програму 1 жовтня з 24 до 2 ночі. 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборний, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга і Єлизавета. До зустрічі у Львові. Слава Ісусу Христу!
2: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14 годині на Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
5: Об 11:20 та 16:00 Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу! 11:20 в Києві і традиційно в цей час в ефірі Радіо Марія маємо ранкову катехизу. Мене звуть Оксана Корчевська і сьогодні зі мною в студії монах францисканець отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу, Отче!
7: Навіки слава!
6: Ну, в католицькій церкві місяць жовтень традиційно присвячений Розарію. Ну і сьогодні, в перший день жовтня, ми, звичайно, будемо говорити про Розарій. Розарій в житті святих і Розарій в нашому житті. І я нагадаю, що наразі відбувається відеотрансляція на Facebook-сторінці, а також на нашому YouTube-каналі. Тому користуйтеся.
7: Так.
6: Отже, що ми сьогодні таке почуємо про Розарій, чого, можливо, не знали, або, можливо, ну, могли б трошечки так підзабути, та, можливо, ви нам трошки нагадаєте.
7: Ну, історію Розарія, це, напевно, розуміємося, гає вона середньовіччя, і так в загальному треба сказати, що брати домініканці, це якраз учасники Святого Франциску і францисканцям, це ми два ордени виникли одночасно. Середньовіччі і відродили, так навіть називається того Домініка, Святого Франциска, реформаторами церковного християнського такого життя, моралі. І вони, домініканці, так як і вони називаються орден проповідників, то як їхня така місія велика, то це поширювати Святий Розарій і дякувати Богу, що вистачає цієї молитви, я маю на увазі самого Розарія. Ми навіть і носимо Розарій кожен, і тут скрізь в студії, тут все розкладено в Розарію. Сьогодні, можливо, цей місяць ще буде більше. Так, а це ще треба важливіше, щоб ще молитися. Щось нове. Ну, нове, зараз спробую так поцікавився святими. Ну, такими не дуже давніми, а так 19 століття, 20-го, пару таких святих, тому що і ну, тема сьогодні, власне, така, щоб як святі переживали. Ну, думаю, це приклад важливий, тому що як ми думаємо, що це така складна молитва, церква зараз заставляє, вимагає. В традиції церкви, що як він є, наприклад, ну, травень місяць позначений літанію до Діви Марії Лоретанської, завжди молимося, і якщо така гарна традиція у парафіях, то обов'язково адорація відбувається, тобто перед Пресвятими дарами літання це зачитується. Натомість жовтень місяць – це і адорація, і розарій, тобто це трошки більше. Як то можна було на божанство за хвилин 15-20, правда, менше так завершити, то це досить серйозно, слава Богу, що є молитовний характер носить, і варто молитись Розарій. Ну, хтось гарно сказав, що Розарій – це молитва від серця до серця. Це включає в себе навіть такий дуже великий якби потенціал людський. От тут Ірина Сашко, знаємо таку нашу, теж яка теж видала таку брошурку про Розарій, роздуми. Дуже цікаво назвала, що Розарій – це молитва волі, розуму і почуттів. Волі, так безпосередньо. Тому що вимагає від нас твердого рішення таки провести цих кільканадцять хвилин віч на віч з Богом. Ну, найкраще, коли це є адорація. Ну, але не скрізь людина може адорацію мати і їхати хоч і в метро, хоч і іншим засобом пересування, чи вдома, чи на роботі, навіть в перервах. Є можливість скрізь молитися. Тому віч на віч з Богом – це найкраще в адорації. Тобто воля, треба себе змобілізувати. Хтось ледачий, хтось каже, нема часу. Це дуже така болючий вираз – нема часу. Немає в людині часу. Це найгірше, що вона не може знайти час. На все знаходить, а от на це – ні. Ну, розум, що саме, оскільки дозволяє нам, розумом теж, пережити оті євангельські тайни. тому що в Розарії не просто там така таємничка назвав собі і пішов молися, перебираєш на місточки. Ні, переживати тайни, роздумувати над тайнами Святого Розарія, над їх змістом. А також, тобто це глибоко вже маю на увазі, а почуття, бо воно наповнює нас почуттям, таким нестримним бажанням з'єднання з Богом і Пресвятою Дівою Марією. Що ти усвідомлюєш, що це ти з Богом говориш і Богородицею. Тобто дуже часто ця молитва заспокоює наші серця. Навіть до багато часу, багато років я теж думав, що Розарій – це молитва маріоцентрична, що до Діви Марії, так всі кажуть, багато протестантів кажуть, що ж це ви так, це вже Діву Марію так вже возносите. Ну, а коли занурився трохи в глибину цієї молитви тайної, дізнався про науку церкви, це, оказується, христоцентрична молитва. Що навіть в самій молитві «Радуйся, Марія», «Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус». Що, власне, це ім'я центральне в цій молитві, а вже потім, бо ж два перших такі заклики, то це благовіщення, тобто ангельське привітання, пізніше привітання Єлизавети, а вже коли Ісус в центрі цієї молитви, і вже потім Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої, амінь. Чи там згідно східного обряду, там теж, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душу нашим, там завершується так молитва. Ісус, центральне місце в цій молитві. Через те починається молитва з Христа, тобто з вірою. Пізніше і там і Отче наш, і прослава Трійці є. Тому і молитва, де на Фатімі Бог звернувся, ну, ангел звернувся, Діва Марія просити молитви там різні читати. Це дуже важлива молитва. Тож, давайте почнемо так тих святих, яких я знаю, пам'ятаю семінарії, так згадаю, це давно, за років 40 вже майже було назад, коли ми мали на першому курсі, до нас приїхав в Ригу, ще в Латвії, на той час ми навчалися, такий отець Анастасій, греко-католик, який приїхав з Риму, там вже і потім розказував, він на святій землі був дуже, коротше, майже все життя майже вчився. Він в студитах. І там таке, як він розказував, що там таке, нема, що ти собі підготувався і прийняв свячення. Там, як настоятель тобі скаже, от, брат, давай вже святися. Даю дозвіл. І, ну, то він каже, я зовсім недавно, старенький вже досить був, бородатенький, сивенький, а каже, я недавно зовсім священником став. Але розказує, що він чималий, тривалий час був навіть секретарем Падре Піо. Оця Піо. Він каже, на секретарів не так, не один, не два було, а більше. Пару секретарів було, і він розказував трошки феномен цього святого. Ну, бачите, святий не так давно жив. Помер в другому вже половині 20 століття. І ось Падре Піо, що я запам'ятав, багато розказував, але каже, одного разу він там спитався, отця Піо, бо постійно отець Піо ходив з розарів, ну постійно, де тільки, в келії, на коридорі, де тільки, навіть у перервах між сповідями, розарій. І питався, Падре Піо, каже, це вже скільки вже молитися? І він запам'ятав, каже, сьогодні це вже 54-й. 54-та, Боже, то це, слухайте, ну, такі люди, по хвилину зайняті настільки, але намолені, і от вони завжди знаходили час. Ну, це нам заклик такий. Бодай одну частину. В місяці сьогодні починаємо місяць Розарія. Запам'ятати, це так має бути от мені особисто, як священнику, а також кожному з нас, як християнину, молитися Розарій. Цей місяць. Це не так важко. От собі постановити, хай це буде свята, така моя святе завдання. Про Падре Піо, що там в двох словах скажу. Ані, сьогодні почнемо, зараз до Падре Піо вернемося, сьогодні Тереска. Свята Тереска з Лізьє, тобто від дитятки Ісуса. З самого ранку їй велика повага, респект за свої 24 роки осягнула святість. Що вона казала? Як вона використовувала? От цікаво. От вона маленька, через те вона каже, що вона не просто була така усна молитва для неї, але для неї, як вона казала, це практичний лічильник. Тобто, маленькі жертви, вона навіть добрі вчинки, вона так рахувала, молилася і робила добрі вчинки. У своїх листах навіть вона казала, так згадувала, що дуже любить Діву Марію, і навіть коли вона дуже хворіла, то Діва Марія з ікони усміхнулася до неї. І вона чудово була зцілена від важкої хвороби ще в дитинстві. Ну, потім знаємо, що і пішла в монастир, буквально в 14 років навіть від папи дозвіл дістала. Видно, інтуїтивно відчувала, що багато не проживе. Я не знаю, чи відчувала, що, але вона хотіла хоч щось таке більше зробити, не там собі поки влаштуватися в житті, поки то досягнути, того навчитися. Знаєте, так сьогоднішня молодь. Треба все забезпечитись, аж тоді вже колись, можливо, там десь біля 30 років, вже й ефективно щось Богові служити, але треба закінчити все, що можливо, знаєте, навчитися все і якось влаштуватися в цьому житті. Не думаємо, що за часів Тереси такого не було. І за часів Франциска таке було. І за часів Ісуса таке саме було. Тому Господь каже, Бог кличеть. Це треба хотіти, так як святі хотіли, і Бог бачив їхнє бажання. Хочу служити Божому царству. Хочу щось більше зробити, а не просто лише споживацько от жити на цьому світі. Споживати все, попробувати, все побачити, все, знаєте. Ну, тому що якщо людина зайнята цим світом, давайте правду казати в очі, в мене нема часу на Бога, нема часу на духовні речі. Тому ми не маємо часу молитися, тому не відвідуємо храми, тому ну, настільки зайняті всім, що тільки можливо, що нема часу на службу піти. Деякі, знаю, прихожан конкретні, як приходячи місяць жовтень, принципово на кожний розарій йдуть і на боженство розарія. Чи травень, от такі, люблять Богородиця, шанувальники, строго від А до Я, цілий місяць ходять, все кидають, залишають всі справи, обов'язки, які там свої, і знаходять час на все. Знаходять, так як Великий Піст, там, допустимо, на боженство є, чи Хресної дороги, чи Гірких жалів, теж, чи Адвент, до рожати. Це є, і це дуже гарна свята практика. Тому треба до цих своїх практик от додати сьогодні, в цьому місці, вже сьогодні перший день, треба, поки не пізно, починати отаке свою постанову. Да, не вдасться на службу, ну то вдома, гарно, є трансляції, скільки завгодно, пускайте. Чи, ну так ось, то молитва Розарію і щодень це для Терески. І щоденні дрібні вчинки таку склали її, таку основу її, вона написала навіть таку малу дорогу свою, тобто духовне дитинство. Отак вона відчувала себе в повноті, хотіла відчути, що я Боже дитя. Да. І для неї от великі речі це ті речі, які робляться з величезною любов'ю. Не якісь надзвичайно там, знаєте, подвиги. Такі якісь, не знаю, чи вона чудеса творила. Це теж така думка, знаєте. Це так, як інколи люди деякі питаються мене, а Діва Марія робила чудеса за свого життя? Та робила, скільки завгодно, якщо Бог хотів. Як ні, то просила, щоб Ісус зробив там чудо в Кані. Та Діва Марія після смерті стільки робить чудес, так могла. Тобто, чудо і взагалі. Жити по-святому – це найбільше чудо. Вибирати святі щодня – це найбільше чудо. А не щось таке, гори перевертати, там, пересувати їх, там, правда, чи щось. Тому оце щоденні речі. Вірність в щоденних речах і молитва Розарія – оце така не просто механічна молитва для Терески було. Це стільки про Тереску. Ну, повертаємось до отця Піо. Ну, так, власне, що Розарій, як ми вже згадували, що він багато молився, це було центральне місце в його духовному житті. А ще до того всього, ну, він називав це зброя. Ми зараз це чуємо. Зброя, на яку не треба навіть дозволу. Ну, на кожну зброю треба дозвіл. То це духовна зброя, на якій не треба дозвіл. І це дуже важливе таке знаряддя захисту. Хто молиться, це мене розуміє. Тому постійно отець Піо носив в руках. І знаєте, як брати, співбрати, трошки це інших засоромлювало. Що такий зайнятий, такий, ну не кажу там популярний, він да, дійсно був популярний, досліджений, скільки, бо це ж стигмати, це не один рік, не десяток, 50 років. То навіть співбрати і прихожани, які мали таку змогу бачити, чути, називали Падре Піо, я теж недавно дізнався, живий Розарій. Ми привикли називати живий Розарій, це кулка Роженцові, тобто коло Розарія там, то Падре Піо називали «Живий Розарій». А чого? Бо він молився постійно. Ходячий такий Розарій. Ну, так він що казав, так наголошував своїм і духовним дітям, і всім паломникам, до яких мав можливість звертатися. «Любіть», це таке є слово, «любіть Мадонну», тобто Діву Марію, «і моліться разом з неї, бо її Розарій – це зброя проти зла цього світу». От. Скільки того зла є. Це багато. Ну, я не кажу так, що треба його так уже возвеличувати. Зло, зло, зло скрізь. Ясно, що багато. Але це зброя проти оцього. Тож, він навіть і помирав. Коли на ложі смерті лежав, то і молився. Постійно молився цю. Ну, і казав, що матір Божа, та що такий вера, він так повторяв, що Матір Божа через цю молитву Розарія виливає на людей всі Божі ласки. Максимально, що можна. І тому нам такий від Падре Піо такий посил, тобто меседж, завдання. В темряві, коли тобі тяжко, тримай Розарій, як він казав, бо це тримаєш руку Марії. От Розарій тримаєш, тяжко, коли тобі дійсно боязко, то якби саму Діву Марію тримаєш у руках. Це про Падре Піо, бо він так. Потім вже така знана мені і всім нам є Тереса з Калькутти. Це я так беру 20 століття вже. Да. Тереса з Калькутти. Ну, ми просто і бачили, дехто її в Києві на Святошну, коли був єдиний храм, там, де зараз оці кармеліти, то хіба в 88 чи 89-му році приїжджала, 1989 році, то вона теж така цікава, третя дитина, там їх не було, багатодітна сім'я, але теж для матері Терези, от Розарії, це була така опора, навіть, скажімо, головна опора і постійне джерело сили. Як знаємо, вона служила найбіднішим. До цієї пори сестри Калькутки, їх так називають, вони самі такі останні готові робити служіння, глядіти людей таких геть занедбаних, непотрібних, геть вже перекреслених. Навіть мав змогу не раз відвідувати сестер Калькуток тут, у Києві, то теж, як побачив певні рани, які там мали люди, як та сестричка сидить і це коверсається, тобто просто та рана глибина, може десь сантиметрів 7-8, бо тому що спухша така нога здоровецька, це дивитися просто неможливо терпіти такого. І це все глядіти із такою добротою, співчуттям, тому що мати Тереза казала, ви самого Ісуса Христа, ви його доглядаєте, ви йому служите, ви йому цю рану. Тому так свята порівнювала Розарію молитву до лози. Оце теж цікавий такий винос, дуже сподобався мені. Лоза. Колись бачили така в'ється.
6: Виноградна лоза, маєте на увазі.
7: В'ється по дереву. Є такі різні, але це і скрізь лозу називають. Таке є, що в'ється по дереві, але вона не просто в'ється, вона така лоза, такі, я не знаю, як це плющі, чи як там вони, це саме є такі, вони так тримаються, дерево не відірвеш, навіть по стіні може витися. І ось вона каже, що молитва Розарії – це як та лоза, яка в'ється і міцно чіпляється за дерево. Це вона мала на увазі за Богородицю. Що без Богородиці, людині дуже важко встояти в випробуваннях і спокусах. І ця молитва так от, їй допомагає триматися Діви Марії. Ну і, звісно, черпати силу. Молитва Розарія, Христа треба триматися, бо це Богородиця не собі хоче приписати всі ці заслуги, всі ці молитви. Вона ж розуміє, для кого це все, для добра і спасіння людей. І до кого ця молитва спрямована. І Діва Марія сама промовляє навіть ці слова благовіщення, бо це тайна в благовіщенні. Вона ж зачала Ісуса, коли сказала так, хай буде мені за твоїм словом. Я слугиня Господня. Не випадково цю молитву Анну Господній, ми так її називаємо, вона кожен раз там чи в 6 годин, чи в 12 молиться о полудні, так. І щоб ми ще раз пригадали, початок спасіння. Це дуже важливий момент, не тільки народження, але зачаття Ісуса. Тому це ми часто хочемо собі пригадувати історію початку спасіння. І тому так, міцно ця молитва, вона каже, самому триматися Христа і передавати таку відвагу, стійкість іншим. Саме мати Тереза, це її завдання, вона так казала. Вона навіть назвала своє згромадження сестер, сестри, місіонерки любові. Ось вона просила, не випускайте Розарію з рук. Так, ваші руки працюють, так, звичайно, вони зайняті постійно, але постійно щоденна служба, адорація перед тою роботою, перед служінням, наберіться сили, той акумулятор, наберіться Божої благодаті, і молячись, ви знайдете і розраду в тій праці, служінні, і хворим, і вмираючим, і самі будете вдосконалюватися. Тобто, як казала добре, це з маткою Терезою, дуже приємно матір'ю Терезою. Ще повернемося, що там у нас, до...
6: Йоанн Павло ІІ, дуже-дуже сильно любив і Марію, і Розарій.
7: Так. От має оправдатися Йоанна Павла ІІ. Так. Це вже взагалі майже наш сучасник, бо перевів церкву, як не перевів, а ввів. Відкрив двері церкви в третє тисячоліття. Навіть, ви знаєте, як ми боялися 2000 року. Це на той час такі всі, знаєте, пропаганди. От буде кінець світа, 2000 рік. І всі того, і не знаю, що люди не видумали. Лжепророцьків, скільки там було, встигати щось там, не знаю, як там до того 2000 року приготуватися. Як би там не було, отець святий Яна.
6: Вижили.
7: Навіть ми вижили. Ми вижили. Вже навіть ювілей відсвяткували. 2025. Вже перший срібний ювілей третього тисячоліття відсвяткували. Так ось. Так, Іван Павло ІІ. От теж великий його називають. Це не випадково. Коли його оголосили, то там його проголошення було святим разом з Яном 23-м. Такий теж святий папа, який почав Другий Ватиканський собор, теж дуже простий, з такої простої сім'ї походив. І ось від найнижчої такої священицької такої, ну, ієрархії дійшов до папи, і дійсно ніхто в житті не подумав, казали, щоб він якісь там реформи робив, чи та цей папа нездатний, такий тумстончик, такий, не скажу, високого росту, але такий, його тіло виставлене теж в Римі на в такій шкляній трумні. Може, я побачити, який він цікавенький. Так, ну ось, тож, Ян Павло ІІ, який просто, знаєте, з Богородицею, то взагалі з дитинства наскільки пов'язаний був, що, можливо, більше, ніж інші, якось так можуть похвалитися. Ну, врешті, бо...
6: Бо мами не мав, правда, рано втратив.
7: Да, 9 рочків мамка померла в нього. Та там багатьох мама померла. У Терески також мама померла. У Лізія теж. Їй було 4 рочки. Тож, це так, втрата матері, здається, це вже все. Для нас, наприклад, от для сучасного світу, мама померла, а діти малі, все, це вже сироти, це вже все, кажуть, біда. Ну, навіть та сама Жанна Беретамоля, яку ми згадуємо теж, як хочеться згадати, в 20 столітті вже теж наша, буквально недавно, сучасниця. І теж вона, коли там родила свою найменшу дитинку, Еммануелку, і ось, коли вона ж медичка, і коли довелося вирішувати, кого рятувати, маму, дитину, вона сказала, навіть не думайте до лікарів цих колег, не думайте, кого рятувати. Дитину рятуйте, звичайно. Я мама, а не, розумієте, хочу вижити, бо в мене, да, 3 діток вже маленьких було, а тут ще, ні, каже, дитину рятуйте. І от така героїчна мати, ну і що, не вижили всі, і гарно вижили. І та Еммануелка була на процесі колонізації мами, знаєте, так як мама Акутіса, Карла Святого, теж була на проголошенні синочка святого, а тут дитина проголошенні мами святої. Це дуже, дуже красиво, дуже, ну, знаєте, велично. Це таке, ну, по-божому. Ну, так ось Ян Павло ІІ святий, вже треба теж говорити, великим названо його. Яна 23-го названо «Добрий папа», а Ян Павло ІІ – «Великий». Це не випадково. Ну і третій за довжиною, маю на увазі, тривалістю
6: понтифікату.
7: Третій з усіх 267 пап. Це не мало. Розумієте? Тому і от він скільки багато зробив, особливо для слов'янських народів. Я вже кажу, а такий один з небагатьох, який взагалі не просто там пережив якусь там змову, знаєте, на папу, якийсь там замах, а пережив геть таку стрілянину, таку конкретну, що там той, хто стріляв, то він настільки вмів влучно це робити, що це неможливо було ні промахнутися так з такого близького відстані, такої ніхто не сподівався щось таке робити, закривати папу від людей, така доступність папи, така, і ось таке 13 травня це відбулося, розумієте, 81-го року, це не випадково. На Діви Марії, бо в дитинстві, ну, він жив близько там в Польщі, Кальварії Забжидовської, там це теж для нас, братів менших, теж так похвально, приємно, бо ми там вчимося, досі наші брати формуються, клерики, ну і мені вдалося рік хоча б навчатися там, завершити своє навчання і стати, вже приготуватися до священства. І от тато Яна Павла привів до сантуарію Матері Божої Калеварійської, каже, ось твоя мама. І через те от він вже взяв таке велике, гарне старання чінувати Богородиці як маму. І через те все життя він там і молився, і ось, як називаємо, Розарій, це була улюблена і щоденна молитва цього святого понтифіка, який, як називав Розарій, скарбниця, котру належить ще відкрити. Розумієте, ми хочемо так, знаєте, ну, це так дуже часто у прихожанах. Помолився Розан, ну, помолився, все. Таємниця така, перша, благовіщення, отче наш, і пішли. Я кажу, почекайте, дорогі сестри, браття, давайте трошки подумаємо, що ж вчить ця тайна. І люди кажуть, а що треба казати? Я кажу, роздуми. А ми не знаємо, ми не вміємо. Ну, це таке перше, знаєте, так. Я розумію, реакція перша, коли ніхто ні, може так не навчив інакше. Тому дуже важливі відпусти церква дає майже щодня, якщо ти будеш роздумувати там 15 хвилин над тайною розарією, будеш молитися побожно, чи читання Святого Письма, такі відпусти.
6: Отче, а як взагалі так розважати? Чи можете поділитися, як, наприклад, ну, я думаю, що різні варіанти є. Так. Ну, там ми читаємо розважання, але це ж краще самому потім, якби собі уявляти, дуже, чи що би ви порадили?
7: Дуже просто, треба підходити дуже звичайно. От це ж не випадково тайна названа благовіщення. Вистачить, бо це епізод. Кожна тайна це епізод, якась подія, яку варто от не просто назвати, бо деякі. Я стикнувся сьогодні, молодь не знає тайни розарія. Ладно, старші люди, але практикуюча молодь, я кажу, і в Києві зустрівся, не знає тайни розарія. Ні одну частину, ні другу, ні третю, ні четверту. Питання, про що ми говоримо? Ну, зато вони по всіх кружках ходять, по танцювальних, там, по якихось іноземних мовах. І все вони встигають, все навчаються. І хватає розуму. Розуму хватає. А тайна розарія, я вже не кажу катехізм. Що ж далі говоримо? Добре, роздуми. Ну так ось, є тайна, це епізод. Щось сталося в цей момент. Оце задуматися. От не то, що там уявити, можна уявляти, якщо може. Ну, ангел уявити, прийшов до Богородиці, це так, якби сцену може відтворити. Для мене це, що я вчуся з цієї тайни. Благовістити. От є благовіщення. Благовістити.
6: Чи там... Або приймати Божу волю.
7: Благовість – це Євангеліє. Так. І там, якщо ми подивимося, як Богородиця приймає, чи як там інша тайна, там Ісуса згубили, Богородиця, чи там, правда, з Йосифом, чи знайшли, чи пожертвували. Скрізь кожне слово в тайні, воно говорить саму суть. Про що говорити? Про народження, про відвідини Єлизавети, правда? Оце таке слово, від якого треба, ми кажемо, відштовхуватися. Хрещення в Йордані, згадаємо своє хрещення. Чудо в Кані Галилейській, скільки там чудес, проголошення. І кожна таємниця все говорить про те, що треба над цим задуматися. Бодай, якщо вже, знаєте, бо буває, якщо з людьми, треба щось сказати, не боятися. Бо це переважно, розумієте, як ми кажемо, паралізує оце, що сказати таке, щоб всім сподобалось, щоб всі сказали, о, як вона гарно роздумує. О, так ніхто ще не сказав, як вона чи як він. Не про це турбуйся. Говори те, що переживає в серці. Це дуже важливо, Бог дасть слова. Бо Духа Святого тоді просиш, і в цій молитві, якщо ти єднаєшся з Богом і розумієш, як папа сказав, скарбниця, яку треба ще відкрити. Бо вона табу для нас, для багатьох віруючих, це табу молитва. Ладно, ледве навчився і строчиш молитву. Будь ласка, це то повторяю. Практично, яка тайна, як це називається, з цього слова старайся от, відштовхуватися і задуматися. От як я жертвуюсь, як я Ісуса знаходжу, як я в хресну дорогу йду, як я переживаю Воскресіння чи зіслання Духа Святого. Оце це все. І тоді цього вистачає. Не треба мудрувати. Не мудруйте. Глибину любіть цю молитву і побачите, які Бог вам дасть роздуми і прекрасні речі. Сам дуже часто, коли роздумую і так просто, не дам для публіки, для кого, то сам відкриваєш такі речі, Боже, елементарні речі, а це, а вони так пропускаються. Так багато речей ми не знаємо, бо немає часу, ми не затримуємось на таємниці. Просто бігом-бігом перебираємо на місточка розарія. Тож, люди, як він каже, наче сідають, папа Римський каже, що коли моляться розарій, ти наче сідаєш за парту до Діви Марії І вона тебе вчить споглядати на Христа, на Його любов. От це коли починаєш молитися Розарію. Уяви собі, ти в школі Марії, і вона тебе підказує, він є вчитель Ісус, давай будемо дивитися і слухати. Бо сама Діва Марія роздумувала над цими речами, які відбувалися в неї в житті. Щоденно молився Розарій, це ми вже казали, а навіть видав апостольський такий лист у 2002 році, теж легко запам'ятати, 2002, Розарію Віргініс Марія, в якому додав до традиційних трьох частин таємницю світла. А саме там про велика перерва між 12 років, коли Ісус згубився, ми пам'ятаємо в Єрусалимі, і знайшли його таємниця п'ята, першої частинки, а потім відразу Гециманія. То тому велика перерва, аж 33 роки, тому от папа рішив там, ясно, там ще 100 таємниць може бути. Але рішив ще одну таку частинку додати, приблизно в загальному підсумувати, і названо світло. Чому світло? Тому що Ісус сказав, я світло світу. І сказав також, ви світло світу. Бо, власне, світло, яку має таку властивість, розганяти темряву. Навіть трошки світла, і темрява поступається. Ліхтарик, розумієте? Сама маленька там зірочка чи лампочка не боїться темряви. Да, навіть свічка. Вона не осяє кімнату чи якийсь великий простір, але вона тебе покаже, куди йти, а без неї ти геть темряві. Скрізь, власне, пам'ятаємо, де і в Євангелії, це ми читаємо, проголошуємо, скрізь, де Христос з'являвся, що? Говорив, темрява зникала, чорти не витримували. Ну, особливо зараз, під час війни.
6: Отче, ви от сказали, що Ян Павло ІІ говорив, що це ти сідаєш за парту, де Богородиця, як вчителька, тебе вчить споглядати Ісуса Христа. Саме тому названий Розарій, що це така Євангелія, скажімо так, для бідних. Тобто раніше бідні були неписьменні, неграмотні, не вміли читати. То, власне, це саме тому?
7: Так, гарно. І повторяю, що зараз війна. Зараз, так навіть скажемо, смисл... В тому всьому, коли закінчив. Всі люди питають, коли вже ви? Може, ви, священики, знаєте? Може, Бог вже? А чого ж Бог забув про нас? І скільки віршів пишеться і співівається пісень. Бог не залишив України, правда? Дітки кажуть, читають, співаємо. Сьогодні день захисників. Тож, дійсно, ми це бачимо. Божий захист. Я думаю, що кожен військовий про це скаже. А навіть, якщо ми віруючі, дійсно, щиро віруючі, то навіть віддати життя, як Ісус сам казав, за друзів – це найбільший прояв любові. І не боявся життя віддати. Тому наші захисники, боронячи нас, готові життя покласти за наше щасливе майбутнє. Які питання? Чи ми це розуміємо? Ми, котрі залишаємося отак за закриті грудьми наших захисників і захисниць. Чи ми це розуміємо, чи ми собі кажемо, а, слава Богу, якось там, мені тут добре, п'ю, гуляю, тішуся, розумієш, вживаю, грішу, як хочу, тому що ж захист є. А потім, і ми хочемо мир, хочемо перемін, навернення? Ні, такого. Тому треба це пам'ятати, що саме Євхаристія, це підсумуємо зараз, що Євхаристія є таким світлом, маленький хлібчик, але є світлом, який осяє будь-яку темряву. І саме доцінюючи Євхаристію, доцінюючи таїнства, тобто все те, що молитву Розарію в цьому місці, прямуємо до спасіння і живімо в світлі, і будьмо такими Божими знаряддями миру і любові, особливо через молитву Розарія. Всім бажаю цього і собі.
6: Дякую вам, отче. Так спокійно, гарно, так, знаєте, ввели. Я навіть не знала багато речей, наприклад, про деяких святих, про Терезу, наприклад, Калькутську. Дякую вам за таку дуже цікаву, як на мене, таку дуже змістовну катехизу, дуже-дуже-дуже цікаву. Ну що ж, говорили сьогодні про Розарій, та молімося, Розарій, місяць жовтень, якийсь, якраз спеціально церква його присвятила цій молитві, та, щоб ми, мабуть, собі так нагадували, хто так собі трошечки так легко важить, нагадували, що є така молитва, і все-таки варто неї молитися. Це була програма «Катехиза», і нашим катехитом сьогодні був монах-францисканець, отець Андрій Немченко. Дякую вам ще раз, отче. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава! Чекаємо чудес місяці!
5: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: 12.02 в Києві, і в київській студії з вами незмінно Оксана Карчевська.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Отож, половина дня вже позаду, та? В сьогоднішньому...
1: Початку такого місяця, Розарія, так гарно. Як добре, що ми тут самого ранку з тобою. А люди там слухають нас і моляться, і співпереживають.
0: Так, дякую, отче, дійсно, за гарну таку катехизу. А я отак мені нагадалася сьогоднішній ранок про сьогоднішнє Євангеліє, та, де Ісус говорить, що жнива великі, а робітників мало, так от. І просить молитися, якраз от ми сказали про Розарій, говорили, молитися до Господаря жнив, щоб послав робітників, так. І це нагадування, ну, не лише про священичі, наші покликання, які нам дуже потрібні, так, але кожного з нас Господь кличе, так, і Він нас посилає туди, де ми потрібні, та в свою родину, на роботу, до людей, яких зустрічаємо щодня. І каже Ісус до своїх учнів, що всюди, куди б вони не пішли, вони мають говорити спочатку мир дому цьому. Так? Тому ну, нехай ми будемо цими миротворцями, що Бог через нас міг діяти і міг сіяти цей мир, та особливо в такий немирний час для України і для світу, власне. Тому будемо молитися, перш за все, за мир в Україні, цілому світі. І за наших захисників і захисниць. Маємо сьогодні день на державному рівні, день захисників і захисниць України. За всіх поранених, полонених, безвісти пропалих. Та, і за родини, які чекають та, на своїх синів, батьків, чоловіків. Та особливим чином.
1: І дуже що, приємно, що ці спомин покрови збігається з першим днем місяця Розарія. І дякувати Богу, що наші владики теж заохочують і не тільки просять, але щоб ці набоженства Розарієві, щоб і коло Розарієві оживили духами молитви в Церкві Святій. Сьогодні не забуваємо перший четвер місяця, тобто особливим чином молимося за нові покликання священницькі, монаші, місійні. Тож нехай ці молитви, які зараз пролунає, нехай буде більше нас турбують справи неба, аніж землі. Про це таку намір, інтенцію будемо сьогодні просити.
0: Амінь. Молимося, ангел Господній.
1: Ім'я Отця і Сина, Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
0: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо, Господи, влий в наші

0: Буде молитися 6-ту годину. Друга версія гімну. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити.
1: Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
0: Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
1: Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Амінь.
0: Ліпший для мене закон уст твоїх,
1: ніж гори золота і срібла.
0: Ти, Господи, за своїм словом зробив добро своєму рабові.
1: Навчи мене доброти, розуму і знання, бо я вірю твоїм заповідям.
0: Поки що я не був упокорений, я чинив переступи, а тепер я дотримуюся твого слова.
1: Ти добрий і чиниш добро, тож навчи мене своїх постанов.
0: Горді зводять наклепи на мене, та я всім своїм серцем дотримуюся твоїх заповідей.
1: Їхнє серце неначе покрите жиром, а я радію твоїм законам.
0: Добре мені, що я був упокорений, тому я навчаюся твоїх настанов.
1: Добрий для мене закон твоїх уст, кращий за безліч золота й срібла.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ліпший для мене закон уст твоїх, ніж гори золота і срібла. На Бога уповаю, не боюся,
1: що ж може заподіяти мені людина?
0: Помилуй мене, Боже, бо по мені пройшлася людина. Весь день ворогує, гнітують мене.
1: Мої вороги цілий день знущалися наді мною, адже безліч тих, які нападають на мене, Всевишній.
0: Коли страх огортає мене, я на тебе покладаю надію.
1: Перед Богом віддаватиму хвалу Його слову. На Бога покладаю надію, не матиму страху. Бо що заподіє мені людина?
0: Увесь день вони перекручують мої слова. Всі їхні задуми відносно мене на зло.
1: Вони збираються, таяться, стежать за моїми кроками, оскільки чатують на мою душу.
0: Ти добре знаєш мої блукання, збери мої сльози в свою посудину. Хіба вони не записані в твоїй книзі?
1: Того дня, коли я закличу до тебе, мої вороги втечуть геть. Ось пізнав я, що Бог зі мною.
0: Перед Богом віддаватиму хвалу слову. У Господі віддаватиму хвалу слову.
1: На Бога я покладаю надію, тож не буду боятися. Що заподіє мені людина?
0: На мені, о Боже, обітниці твої, тож я принесу тобі жертви подяки.
1: Адже ти визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання, щоб я у світлі живих ходив перед Богом.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: На Бога уповаю, не боюся, що ж може заподіяти мені людина? Велика як небо
1: твоя ласка, Господи.
0: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надію покладає душа моя.
1: І в тіні твоїх крил я мати.

0: матиму надію, доки не мене лихо.
1: Я буду волати до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить мені добро.
0: Він пошле з неба і спасе мене, віддасть на зневагу того, хто глумиться наді мною. Бог пошле свою милість і свою правду.
1: Моя душа посеред левів, я лежу між тими, хто пожирає людських синів.
0: Їхні зуби – списи стріли, а їхній язик – гострий меч.
1: Будь звеличений понад небеса, Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя.
0: Вони приготовили капкан для моїх ніг, і душа моя поникла.
1: Вони викопали яму переді мною і впали туди.
0: Готове моє серце, Боже, серце моє готове. Буду співати й прославляти.
1: Пробудись, слава моя, пробудіться псалтирю і гусла, я розбуджу світанок.
0: Прославлятиму тебе між людьми, Господи, співатиму тобі між народами.
1: Бо велика аж до неба милість твоя, а правда твоя аж до хмар.
0: Підіймися понад небеса, Боже, і над усією землею нехай буде слава Твоя.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Велика, як небо, Твоя ласка, Господи.
0: Читання апостола Павла до Галатів. Духом ходіте, і не чинитимете пожадань тіла, бо тіло бажає протилежного духові, а дух – протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте.

0: Добрий ти, Господи, і добро чиниш.
1: Навчи мене настанов своїх.
0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, в тобі немає ні мороку, ні темряви. Освітли нас сяйвом свого світла, щоб ми пізнали твій закон і з радістю йшли дорогою твоїх заповідей через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь, благословімо Господа.
1: Богу подяка.
2: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Марія, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми, вірні Богу та людям, проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі! 12:24 в Києві, а це означає, що на Радіо Марія час концерту привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». В київській студії з вами Оксана Корчевська. Тож розпочнемо цей концерт. Сьогодні особливий день, та вже сьогодні говоримо з самого ранку, покров Пресвятої Богородиці і також День захисників та захисниць України. Ну, тож сьогодні особливо хочеться згадати наших військових, побажати їм Божого захисту, захисту від Богородиці, та бути під її покровом, сил і якнайшвидшого повернення додому. Та. Телефонуйте до студії, вітайте наших захисників і захисниць, передавайте їм свої слова підтримки, а також вітайте своїх рідних, друзів, всіх, кому сьогодні хочеться сказати кілька добрих слів. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber, можна писати номер Viber 066-563-0724. І вже маємо перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Велике слава наша ластівка! Ластівка!
1: О, дякую, дякую, Наталю. Так от, кого хочете привітати сьогодні?
2: Я хочу передати привіт Богдану, воїну, і всім хлопцям, які захищають нашу Україну. Я так хочу, щоб Богдан мене почув, але я не знаю, чого мене чує. Хочу йому кілька слів сказати, щоб він тримався от подкласт. Вийшов йому життя, я розумію, що важко, але хай він буде, наскільки це можливо, хай повернеться до життя нормально. І замовити пісню, якщо можна, ви коли...
1: Коли ставили пісню?
2: Коли ви ставили таку пісню, про Марію. Я вже не пам'ятаю, як вона називається, але там такі слова. Марія.
1: Марія Богом вибрана лілея? Можливо?
2: Ні. З нами є Марія.
1: Ага, з нами є Марія. То, звичайно, маємо таку пісню. Зараз, сподіваюся, дуже швидко її знайти. Дуже... Дуже дякую, Наталю, за такий, ну, таке гарне привітання. Ну, а з нами є Марія, так? Ну, приєднуємося до привітань, та особливо всіх захисників вітаємо, але особливо тут уже прозвучало, що це Богдану. Ну що ж, Богдане, все буде добре. Ми бажаємо якнайшвидше повернутися, дійсно, повернутися живим, здоровим і ще повним сил, та ще щось тут звершувати додому. Отож, особливо для вас ця пісня звучить. З нами є Марія.

0: Отож, з нами я Марія, так? Дуже гарна пісня, дуже люблю її, та дійсно частенько її ставлю та грішу таким речами. І дякую, що дочекалися, слухачі, абонент 044 з закінченням 6. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: А назвіться, будь ласка.
1: Сьогодні такий гарний осінній день і в таке свято Покрова Пресвятої Богородиці. Від родини Іваніцьких хочемо привітати Андрія Іваніцького та його дружину Олену з днем народження. Дай вам, Боже, днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. А сьогодні оце свято, щастя зичим вам багато. Хай вас Бог благословляє, многих літ вам посилає, Покрова Пресвятої Богородиці і дарів Святого Духа, многая і благая літа для Андрія та Олени. Привітайте, будь ласка, Оксанко гарною піснею, Валентина Кам'янець-Подільський. Дуже щиро дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякуємо пані Валентину за таке щире вітання. Так, але зараз пісня обов'язково гарна якась прозвучить, але хочу ще одну слухачку або слухача все ж таки вивести, дуже довго чекали. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому. Я хочу сьогодні привітати всіх захисниць і захисників нашої армії, всіх, які захищають нас від того ворога. Побажати їм всього найкращого, а головне здоров'я, сили, витримки, щоб вони дочекалися того дня, щоб була перемога, щоб вони щасливо повернулися всі живі і здорові до своїх домівок. А Матінка Божа їх покриває своїм умофором, щоб їх захищає від усього злого. Хочу для них, щоб ви, якщо можна, передали пісню «Якщо туга на серці» про Матінку Божу.
0: Дякую. Добре, дякую вам.
2: Дякую,
0: але ви
2: вам.
0: Не назвалися.
2: Мене звати Марія, я з Івано-Франківщини. І вас вітаю з тим з таким сонячним гарним днем, що ви щасливо повернулися додому, були здорові, цілі, щасливі, щоб все було добре, а головне мирного неба нам над головою. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую, дуже дякую вам. Ця пісня прозвучить, але на початку все ж таки наших з днем народження Андрія і Олену, та привітаємо їх. Любові не буває забагато.

0: Так, любові не буває забагато. Я сподіваюся, що не помилилася, що правильно зрозуміла, що сьогодні день народження і в Андрія, і в Олени, тобто в подружжя, і в чоловіка, і в дружини. Але якщо я все ж таки помилилась, ну, в будь-якому разі вітаємо обидвох, так, як каже нам Святе Письмо, що Бог сполучив, людина нехай не розлучає. Тобто любові вам, взаєморозуміння і Божих благословінь. Так, і маємо ще один телефонний дзвіночок, абонент 98, в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Назвіться, будь ласка.
1: Богдан, Тернопільщина.
0: Так, кого будете сьогодні вітати?
1: В цей святковий день я хочу привітати всіх наших військових, захисників і захисниць, які захищають нашу землю, наше небо і наше море від того клятого ворога. Вважати їм всього найкращого, скорішої перемоги і щасливо, здорові, і живим вручці додому.
0: Дякую. Дуже дякую, пане Богдане. Ви так по-чоловічому, так лаконічно, так по ділу. Так, ну що ж, так як оскільки вже лунало це таке привітання і таке бажання, щоб конкретна пісня прозвучала, якщо того на серці, я думаю, що ви не образитеся, якщо це також буде і до вашого привітання також. Якщо того на серці,

0: Що ж, гарна пісня пролунала, як на мене, на радіо Марія. Дякую за тих, за замовлення такої гарної пісні. І дякую тим, хто так терпеливо очікував цілу пісню. Абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, це Марія з Вірщини. Я хочу привітати всіх слухачів радіо Марія сьогоднішнім гарним святом Маріїним. І хочу таку вірш-молитву прочитати за наших солдатів і за всіх наших людей.
0: Так, просимо.
1: До тебе приходим, Пресвятая Діво, простягни над нами, омофор святий, прийди нам на поміч, матінко придивна, будь завжди із нами у цей час тяжкий. Ми не можемо, мамо, з певністю сказати, що ми заслужили на твою любов, бо негідно своє життя ми прожили, гріхами Ісуса розпинаєм знов. Але ми сьогодні тебе щиро просим, покажи, що серце твоє з нами є. Всемогутнє Діво, бережи солдатів, та й ворожа куля жодного не вб'є. Хоч вони відважні, та їх небагато, хай Ісус помножить їхню силу і міць. Ми ж будемо завжди тебе прославляти і твого сина навіки. Амінь. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую вам, пані Марія, за таку, ну, мені здається, чудовий вірш. Просто ви так сказали, що покажи, що серце мами з нами є. Ну, серце мами з нами є, і нам постійно ця Марія показує. Та сам факт, що ми ще продовжуємо, та от не знаю, творити щось, та от прокидатися, маємо цю таку наснагу, та от бажання та жити, посміхатися. Я думаю, що це свідчить про те, що все-таки мама з нами є, та серце її є. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Так, не дочекалися. Я забагато говорю. Абонент 098, ви в ефірі.
2: Алло, слава навіки. Я з Львівщини дзвоню. Я хочу привітати теж сироту солдата, який покинув свою малу дочку, малолітну, на війні служить дніця. Побажати йому щасливо, бо він сирота, немає нікого, вже тільки дочка. Хочу йому побажати щасливої служби, щоб він вернувся живий, здоровенький додому. Його чекає дитина.
0: А я не почула ім'я солдата.
2: Олег Зубач, у Чернівцях поки що, він на збірному пункті.
0: Так, солдат Олег, так. Яку пісню?
2: Я б хотіла, щоб прозвучала, правда, я знаю більше куплетів. Ото про матінку Божу, що матінка Божа у полі ходила, колосочки воно привітали її. Я забула. Я знаю, 4 куплети більше, я співаю гурт менше, 2 куплети. Як можна включити ту пісеньку йому?
0: Дякую, зараз спробую знайти. Так. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога Оксаночко, вітаю всю нашу велику родину Радіо Марія.
0: Вітаємо вас, пані Оксано.
3: Святом, покровом Пресвятої Богородиці. Покровителько наша, Діво Марія, Господня квітко, біла лелія, ти символ мудрості і чистоти, своїм омофором нас захисти. Просимо захисту Матінки Божої і молимося до неї, і випрошуємо закінчення війни і миру для нас всіх. І дай Боже, щоб цей мир настав, і Бог послав нам здоров'я, щоб ми всі були здорові, щоб наше прекрасне радіо процвітало. А ви, дорога Оксаночко, поставте пісню. І дуже дякую за ту пісню, яка тільки що прозвучала, я її ніколи не чула. Прекрасне виконання. І дуже гарний текст, дуже гарна пісня. Дякую. Ще раз всіх вітаю.
0: Дуже дякую вам. Дякую, повністю погоджуюсь. Мені теж дуже вона сподобалася. Так, ну ще один дзвіночок все ж таки перед піснею черговою я прийму. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богослав. Вітаю вас. Друга наша кохана Оксаночка, це Олена з Суднівщини.
0: Вітаю вас.
4: Приєднуюся до всіх привітань. Хочу привітати всіх наших епіскопів, священників. Хоча День священства, але ми завжди їх вітаємо і дякуємо за їхню молитву і випросити мир нашу Україну з нашими молитвами, щоб зустріше. Наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, паралітиків, хворих, немисних, страждених, полонених і попавших, всю нашу Радіо Марії, від отця Олексія Самсонова, сестричку Люцину, всіх наших других ведучих, ми вас всіх любимо, молимося і обнімаємо за вашу таку доброту, за ваше служіння, хай Бог вас всіх нагородить Божої ласки, благодаті, всю свою родину, діток, внуків, правнуків, брати його родину і наших всіх парафіян. Оксану з Львівщини, яка тільки що дзвонила, вітаю, Віру із Тернополя, всіх наших пані Геню, пані Наталію, всіх наших дорогих молитовників, які моляться щиро за мир нашій Україні, всіх, хто ще не навернувся до Бога, щоб навернулися. І хочу привітати своїх племінників, які на защиті України, наших всіх захисників святом і з Покровою всіх. Здоров'я, Боже благословіння, опіки Матінки Божої, Отець Небесний, сили, здоров'я, Духа Святого, ангел-хоронця для всіх посилає. Дай Боже швидше нам дочекатися миру, щоб цей агресор відійшов з нашої країни. Дуже вам щиро дякую. Слава Ісусу Христу. А пісню, яку поставите, мені дуже нравиться «Ходила Марія по райському саду». Дякую. Лишайтеся з Богом.
0: Дуже дякую вам, пані Олена. Вже зараз буде «Через поле України йшла Божа мати». Я не знаю, це інша пісня, правда? Я вже трошки тут запуталася. Але все ж таки прийму ще один дзвіночок. Не хочу, щоб ви так довго чекали. Та це вже буде останній. Так, слава Ісусу Христу.
5: Алло?
0: Так, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
5: Алло, це я, так?
0: Так, так, так.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
5: Вітаю вас з днем Матінки Божої Покрови, щастя, здоров'ячка вам, всього найкращого. Дуже радую, що такі гарні пісні співають, що ми її ще навіть не чули. Такі гарні пісеньки. Дякую вам. І хочу знати, сьогодні свято врочисте чи ні?
0: А це греко-католицьке свято, власне,
5: покрови. Це можна покрови. Працювати сьогодні?
0: Я думаю, що нещодавно у нас був отець Андрій Немченко, можна було запитати. Наскільки я зрозуміла, якщо ви латинського обряду, то я думаю, що для вас сьогодні спомин Терези від Дитятка Ісус, тобто такий звичайний буденний. Якщо маєте таку нагальну працю, я думаю, що можете працювати. Я так беру на себе
5: можна
0: таку сміливість.
5: Можна працювати, так?
0: Я думаю, що так. Так.
5: Ми сьогодні маємо молитися біля Матір Божої.
0: Але
5: і там, віде, треба обрізати ті сухі, хочу зачистити. І не знаю, чи можна. Хочу ще пісню заспівайте, будь ласка, нам веди нас, Марія, веди. Дуже гарна пісня теж.
0: Добре, сподіваюся. Дякую за ваше привітання. Сподіваюся, що я ще встигну її поставити. А наразі вітаємо всіх, хто був названий, та особливо пані Олена дуже-дуже багато назвала. І для ваших племінників, і для всіх військових, і також для солдата Олега звучить ця пісня.

Ну що ж, наш концерт «Привітань та гарного настрою. Пісня перемоги» завершується. На жаль, не встигаю вже прочитати ваші прекрасні привітання, які ви нам надіслали нам на Viber. Щиро дякую всім, так, хто телефонував, хто писав, хто декламував навіть вірші дуже гарні. Вітав своїх рідних і наших захисників. Дякую вам. І прошу ще залишатися, бо вже за хвилинку розпочнеться пряма трансляція літургії східного обряду з храму Успення Пресвятої Богородиці села Страч, що на Львівщині. А я з вами прощаюсь на сьогодні. Слава Ісусу Христу!

0: в Царю Небесному, утішителю душі істини, що всюди є вся наповняє, стремиться благо життя, податку, прийдеся в нас, очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші, слава вишні Богу, на землі мир, людя благовоління. Слава вишні Богу, на землі мир, людя благовоління. Господи, Богу і Христами, сповістять хвалу.
1: Благословенне Царство.

0: помилуй.
1: За мир, свободу, спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм, це і тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діаконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За Богом бережний народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За село, це за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірують, живуть у них, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву,

0: Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас.

0: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові вітаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого.

0: Господи.
1: Спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо.

Словником кадила та скивотом завіту, увесь покритий золотом. У ньому був золотий посуд з манною, розквітлих жезл Арона і таблиці завіту. А зверху над ним були херовими слави, що крильми отінювали престол. Але проте тепер не час говорити докладно. При такому влаштуванні всього у перший намет входили завжди.

Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла Його в свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала Його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся

Коли він говорив це, якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило!

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Хтось з-поміж народу, якась жінка, виголошує, звертаючись до Ісуса, «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». А він натомість сказав, «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його». Цей євангельський уривок ми читаємо часто, власне, в Богородичні свята, присвячені Пречистій Діві Марії. Слово «блаженний». «Блаженний» – це означає «дуже щасливий в незрахованому ступені». Це подібно завжди порівнюю з математичним числом пі, де досі є не вираховано остаточно. Подібно тут, дорогі, це благодать щастя бути дуже і дуже щасливим у незрахованому ступені. Це означає слово «блаженний». Дослівного перекладу це слово немає. Приблизний переклад – щасливий, дуже щасливий у незрахованому ступені. І ось сьогодні хтось через в Євангелії ми чуємо, з народу звертається до Ісуса, що блаженне те лоно, що його носило, і груди, що кормили. Що щаслива та, яка вигодувала, виносила, нам подарувала нашого Спасителя, Пречиста Діва Марія. Ісус натомість, можна сказати, додає і каже, що блаженні, тобто дуже щасливі ті, які слухають Боже Слово. І другий момент – зберігають Його. Мало є слухати, потрібно зберігати. Ми знаємо також з Євангелія ще один момент, дуже цікавий, де Ісус говорить щось подібне, коли кажуть «Мати твоя і брати твої прийшли до тебе». А Ісус дуже гарно і цікаво відповідає, а хто моя мати? А хто мої брати? Хто слухає моє слово і виконує його? Два невіддільних пункти. Слухати і виконувати. Хто слухає і виконує моє слово, той мені брат, сестра і мати. Ну, ми розуміємо, що таке матір, що таке батько, що таке брат, що таке сестра. Мова йде про особливий, глибинний зв'язок з тим, кого ти особливо шануєш, цінуєш і любиш. Ось, дорогі у Христі, хто ми є сьогодні тут у церкві? Ми прийшли послухати Слово Боже, зберегти його в собі через святе причастя і виконувати те Боже Слово. Якщо ми є християни, якщо ми йдемо до Господа, ми декларуємо, що ми хочемо виконувати те Слово. То подивімося, яку нам близькість відкриває Господь із Ним. Що ми йому близькі і любі, як брат, сестра і мати. І більше того, Він відкриває нам, що саме у цей і тільки у цей спосіб ми можемо бути реально щасливі. Ніщо в земному житті не може дати людині такого правдивого щастя, як тільки Боже Слово. А живе Боже Слово Ісус Христос, наш Господь. Я часто, дорогі у Христі, пригадую вірним, що коли ми приходимо до Господа, це не означає, що труднощі, небезпеки певні, страждання зникнуть з нашого життя. Не зникнуть, не відійдуть, бо вони є частиною нашого життя. Але коли в нашому житті є Ісус, коли Він дійсно реально є присутній в нашому житті, коли ми слухаємо Боже Слово, коли ми роздумуємо над Божим Словом, коли ми приймаємо Боже Слово через Святу Євхаристію, ось, Святе Причастя. Та для чого ми зібралися сьогодні? Тоді реально те Боже Слово живе між нами. Ісус, наш Спаситель, допомагає нам легше перейти ті різні випробування і знести терпіння, які ми маємо. Господь є з нами в цих терпіннях. Знову ж, повертаючись до слова «блаженний», ми сьогодні з вами, дорогі у Христі, знаходимося тут, в святому місці, яке отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, у 2013 році назвав «горою блаженства». Тому не випадково тут у храмі ми бачимо не тільки зображену історичну появу тут Богородиці, нерушимої стіни, а на протилежному боці ми бачимо оцей момент проповіді на горі блаженства, де Господь відкриває, хто є тими блаженними, щасливими, істинно щасливими. І тут ми бачимо людей, які приходять, хтось незрячий, хтось нечуючий, когось болить втрата, когось болить хвороба, недуга, когось болить душевний неспокій. Всі прибігають до Ісуса, шукаючи в Ньому потіхи і помочі. І ми теж ті, що прийшли сьогодні тут, щоб на цій горі блаженств ще раз відчути, що таке є справжнє щастя. А справжнє щастя нерозривно пов'язане з будучим віком. І з тим, для чого Господь прийшов до нас. З тим, для чого вершив свою місію – дарувати нам небесне царство. Сьогодні, дорогі, ми святкуємо свято Покрова Пресвятої Богородиці. Це дуже такий особливий день, дуже цікавий момент. Згадується в житті святих, зокрема, такий святий Андрій Христа Ради Юродивий і його учень Епіфаній, які бачили це видіння, що відбувалося під час молитви. Всю ніч святий Андрій Христа Ради Юродивий. Юродивий – це означає, що всіляко в очах людей намагався виглядати безумцем. Якимось таким далеким, непотрібним, якого треба жахатися, обходити і не зважати взагалі на нього. Таким безумцем. І ось він Христа ради старався бути таким безумцем, віддаленим, ніким не зауваженим, десь непотрібним, зайвий раз, щоб на нього не зважали. І він всю ніч молився разом зі своїм учнем Епіфанієм. І після цієї всенічної молитви бачать обоє дивне видіння. З царських воріт виходить Пресвята Богородиця. Попід руки її ведуть з двох боків два Івана. З одного боку Іван, пророк, Предтеча. З іншого боку возлюблений учень Ісуса Іван Богослов, який написав Євангеліє. І попереду, і позаду безліч святих в білих одежах. І Богородиця виходить на амвон, клякає і молиться за весь Божий люд. І коли вона завершує свою молитву, весь той Божий люд, який був, Богородиця знімає з себе той світлий покров, який мала на собі, і тим покровом світлим покриває зібраний народ Божий. І так, дорогі у Христі, це було відзначено в піснеспівах. Як ми сьогодні гарно співаємо величаво, і кожного разу ми співаємо це, коли молимося третій глас. Діва днес предстоїть у церкві. І з ликами святих, невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються. Апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. Це було описано святим Романом Сладкопівцем, оспівано, якого теж згадуємо сьогодні. оспівано те, що відбувається на літургії. Ніщо інше, як те, що сьогодні ми маємо. Незримо. Ми не бачимо. Але дуже хочеться, щоб серцем всі відчували, тремтіли і розуміли, що ми переживаємо на святій літургії. Що ми переживаємо в молитві, звертаючись до Богородиці. В нас, в нашій українській душі, в нашій українській традиції, культурі, те, що сьогодні дуже символічно, свято Покрова Богородиці і День захисників і захисниць, це як свідчення того, що та духовність, та любов до Бога і любов до своєї батьківщини в нас, в українців, тісно переплетена, постійно йде поруч. І без цього ми, як українці, як Україна, не можемо існувати. Бо ми маємо поміч і заступництво Христа і Пречистої Діви Марії. Скільки посвячено було від козацьких часів і до сьогодні храмів, покрову Пресвятої Богородиці. Скільки величали її, скільки йшли з хоругвами у бій, де на хоровій була зображена Богородиця, покрову. І так до сьогодні, і з нашими захисниками і захисницями, постійно Богородиця чуває. І тих, які сьогодні стоять за нас щитом, охороняє, оберігає, дає сили. Але не всіх фізично буде збережено. Не всім фізично є збережене життя. Ми це знаємо, ми це бачимо, ми це переживаємо як народ. Дуже символічно бачити у страчі оспівана Матір Божа нерушима стіна. Коли вона з'являлася тут, з'являлася, коли ці монголо-татари, орда вбивали, страчували тут людей. І оспівано так, що Богородиця душі тих невинно вб'єнних людей забирала із собою до неба. Забирала і біль наш і сьогодні забирає не одного з собою до неба. Тут ви бачите, дорогі у Христі, оце зображення, де є воїни княжої доби, козацтва, наші тепер захисники і захисниці, чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, українці і українки, які віками і до сьогодні віддавали, віддають своє життя. Ми їх бачимо тут, зображене поруч із блаженним мучеником Володимиром, який є покровителем мирян. Чому ми так зобразили їх тут? Бо ми, як християни, як віруюча церква, незмінно віримо, що всі ті, які відійшли, стоять сьогодні поруч із святими, які невинно загинули в цій війні. Сьогодні всі зібралися, всіх віків поколінь і до сьогоднішнього дня в одному небесному строю і продовжують боротися там, перед престолом Божим за Україну. І продовжують також оберігати і захищати нас сьогодні в дивний спосіб. Я наведу приклад святого отця Піо, який за життя дуже багато робив чудес, об'являвся в різних місцях людям, мав багато різних дарів. І що він сказав? Коли я відійду, я зможу зробити для вас більше. І будьмо сьогодні певні, з вдячністю і шаною згадуючи наших захисників і захисниць, що вони роблять для нас вже більше, ніж могли на землі зробити. І те, що ми маємо, те, що прийшло до нас у віках, наша традиція, наша культура, наша мова, все, що ми маємо сьогодні, ми маємо за обов'язок це берегти, захищати, бо це є щось особливе. Все пов'язане на великій любові, яка це все тримає. І нас їх, дорогі у Христі. І це є те слово. Те слово, яке в нашому народі завжди зберігалося і зберігається до сьогодні. Те є те слово, яке з давніх давен і до сьогодні проростало, проростає і дає, і буде давати плоди в нашому народі. Боже слово про любов до Бога, про любов до ближніх. Тому стараємося, дорогі у Христі, плекати віру, живу віру, плекати вдячність в серцях за всі дари, які ми маємо. Бо зрештою, дорогі, скільки би ми не боролися за земне, все одно тут ми приходні, все одно те, що ми маємо, доведеться колись залишити. Ми всі є громадянами неба, дорогі. І оце пам'ять про це ми маємо берегти в собі, бо ми знаємо, навіть в законах держав є прописано, що громадянство можуть позбавити. Ми, дорогі, вже є громадянами неба. Наші імена вже записані. І от поки ми живемо на землі, постараємося не втратити також цього найважнішого, що найбільше, для чого прийшов Господь, щоб не втратити наше громадянство у небі. Хай Бог прийме сьогодні наші молитви. Пречиста Діва Марія покриває своїм покровом і оберігає нас і наших захисників і захисниць, які постійно в небезпеці, на межі, що можуть втрачати своє життя. Хай щасливо завершиться ця війна молитвами багатьох тих, хто жертву склали за ближніх своїх, за друзів, хто виказали свою велику любов, щоб наш народ процвітав. Але наш народ буде процвітати тоді, коли буде основа. Не просто Україна, а Бог і Україна разом понад усе. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмось із усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимо, співай, слухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимо, співай, слухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер,

0: що Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою всіласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам всій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо з Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, поблагословив нашу парафіяльну спільноту митрофорного протоєрея Івана з родиною священоєрея Володимира, з родиною священоєрея Петра, з родиною і за всіх наших парафіян, за їхні сім'ї, родини, їхні прохання, намірення, щоб дарував всім Господь благословення своє, благодать, здоров'я, мир, благо. Благаємо тебе, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слугам Божим, всі імена, прохання, намірення вписані тут подані нам, і всі грізний спосіб, хто просили нас про молитву, за кого просили нас молитися, хто покладається на наші молитви, хто поручається нашими молитвами, за кого ми обіцяли молитися, і маємо обов'язок молитися за наші сім'ї і родини, близьких, знайомих всіх і всіх просящих і потребуючих, щоб сповнить добрі прохання їх і нас. Благаємо тебе, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої і багатої милості. За тих, що творить нам милостиню і за всіх християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: О, милостивий і людинолюбний Бог, єси і тобі славу усилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди береженнями Тобі славу воссилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас.

0: наш правління все воїнство
1: благородних і преснопам'ятних, титрів, доброчинців, фундаторів, святого храму, цього святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
1: Блащаницею чистою випахушем, покривши у гріб новий положив.

0: Господи, помилуй.
1: За продовження чесні гори Господеві помолімся.
0: Господи,
1: за святий
0: помилуй.
1: Храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди.

0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Я всього досконалого, святого, мирного і безгрічного Господа просім.
1: Подаю, Господи.
0: Ангела, мировірного наставника, охоронця душ тіл нашого,

0: Славы Божитошного для душ наших и меру для світу Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Християнське кончення життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просим.
1: Отдай,
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові вітаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас.

створено єдино сукно з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії.

0: негідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість, миру, жертво, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай

радості, мучки, спільники, постіків, і за кожного правого духа, що віри звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю,

0: благословення, що злагоді їх мілоти і мережтя всякому благочасті чистоті. Найперше помини Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кир Ігор'я, боголюбимого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим тим церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І всі, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих помінивши, що іще в Марі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За преднесені освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх святий наднебесний і мисленний жертовник, як приємний запах духовний зі славно-божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві.

0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причасти Святого Духа випросивши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю, неосудно сміти, призивати Тебе.

не перед плоттю і кров'ю, але перед тобою страшним Богом, то чоловіко те, що перед нами всім на добро вчини. Відповідно до потреби кожного, з плавачем плавець, подорожнім подорожуй, а не душах ісціли, лікарю душі тіл. Благодаттю і щедротами, людинолюбим і дорогого сина Твого, з яким ти благословенний, і з пресвятим і благим животворчим Твоїм духом нині.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мене.
1: Зі страхом Божим і

0: Христі, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: От і освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мирі вийдім.
1: І мені, Господні.
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй церквам Твоїм, ієреям, владі, війську і всьому народу Твоєму. По всяке добре давання і всякий звершень дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, якою спення храм цей святий, її покрова свято торжественно святкуємо днесь, молитвами стих славних сихвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, святого отця нашого Миколая, архієпископа Меликійський, чудотворця, стих славних переможних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя, блажених наших священномученика Миколая, мученика Володимира і святого Романа Сладкопівця, інших і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний.
0: Амінь.

0: питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 4 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 1 жовтня, свято Покрова Пресвятої Богородиці. І в ефірі Радіо Марія, в прямому ефірі програми під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія в Києві знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як завжди, раз на місяць, після 25 числа, от мали 25 вересня, маємо на зв'язку пані Оксану Дмитерка, яка зараз перебуває в Меджугор'ї, Боснія, Герцеговина, місце об'явлення Пресвятої Богородиці. Пані Оксана, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас чує, бачить, вітаю особливо з тим святом, усі богородичні свята, вони, мені вони такі, знаєте, ніби всі дні народження, от кожного року, на протязі року, скільки є богородичних свят, я якось так відчуваю, як дні народження, тому вітаю нас всіх.
1: Отже, ну і тим більше свято Покрова Богородиці в Україні співпадає із Днем захисників і захисниць України. Зараз це особливо актуально, коли ми переживаємо війну з Росією. Отже, дорогі друзі, також є нагода нагадати всім нашим слухачам, що сьогодні також, ну, думаю, навіть це не опціонально, це обов'язково молитися за тих, які захищають нашу Україну. Отже, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, раз на місяць, після 25 числа, як вже сказав, маємо програму «Відкрите питання». Цю програму раз на місяць проводимо з пані Оксаною Дмитерко. І в цій програмі ми говоримо про Меджугор'я, місце там, де об'являється Богородиця. От, власне, сьогодні пані Оксана от просто зараз знаходиться в Меджугор'ї. До речі, теж для наших слухачів одразу нагадую, що є можливість не тільки слухати на хвилях зараз цю програму, але також є можливість і дивитися. Є трансляції у нас в Фейсбуці і також в Ютубі. Отже, долучайтеся, бачу, що все працює, перед собою маю одразу декілька комп'ютерів, бачу, що все, трансляція йде, все добре. Отже, тому, дорогі друзі, долучайтеся. Ну що ж, давайте також нагадаю, можливо, наші слухачі, хтось вперше долучився до Радіо Марія, не знає, чим є Меджугор'я, отже, місцевість, містечко в Боснії і Герцеговині, колишня Югославія, там, де вже протягом 40 років об'являється Діва Марія. Кожного 25 числа є послання для цілого світу, для всіх людей доброї волі, в тому числі, напевно, і для слухачів Радіо Марія. Отже, і ми з пані Оксаною теж раз на місяць, от, власне, обговорюємо це останнє послання Богородиці. Сьогодні будемо говорити про вересневу. Сьогодні маємо 1 жовтня, отже, 25 вересня було це об'явлення. Отже, пані Оксана, але давайте все ж таки розпочнемо із сьогоднішнього свята. От ви вже сказали, свята Марійні є такими особливими, ми теж на Радіо Марія так в особливий спосіб переживаємо ці свята, адже, ну, теж наше радіо, це є радіо Пресвятої Богородиці. Що означає це свято? Що означає от покров Пресвятої Богородиці?

0: показала, як таку, яка тримає нас всіх під своїм захистом, і потім вже також покров Пресвятої Богородиці взяли для себе як символ захисту. Ми знаємо, всі знають наші козаки, так? І власне то було свято. Чи знаєш зараз, що воно ще так і є, чи його вже чисто символічно так називають, що свято також українського козацтва. То я не знаю, як воно там. Щось я тут пропустила. І наші козаки дуже сильно шанували Богородицю, особливо її покров. Покров – це небесний захист, так? Богородиця з неба розкриває свій, скажімо, плащ, так, над нами всіма. І справді ми просимо покрову Богородиці. Ми от військо Богородиці з діточками, з якими ми зараз тут є, ми щодня, справді просимо про покров Пресвятої Богородиці для наших воїнів насамперед, для нашої України, для наших міст і сіл. І я, може, знаєте, може хтось і вперше чує про то, так? Я дуже заохочую, дуже прошу всіх також просити Богородиці щодня того святого покрову своїми словами для своїх дітей, для своїх родин, для свого міста, села. Особливо зараз, повірте, що той святий покров, той святий плащ небесний Богородиці, він реально, скажімо, нашою мовою працює, він реально є над тою місцевістю, над тією місцевістю, де про нього просять. І так, коли отець перед ефіром питався, чи якісь свідчення, каже, якби були свідчення, то треба, ну, за мало і пів ефіру для свідчень. Але я думаю, що багато хто вже з нас чув, читав. Зараз є дуже багато свідчень, історій про те, як справді, власне, дякуючи покрову Пресвятої Богородиці, були врятовані і військові, і сім'ї, і будівлі. Богородиця є сильна. Городиця сильна, її покров є дуже сильна.
1: Отже,
0: дуже
1: люблячи. Навіть сьогодні в ранковій програмі на радіо розповідав про те, що один мій знайомий, який воює зараз, є на фронті, він мав перейти від нульових позицій, десь там вийти до розташування українських військ, і треба було пройти 15-20 кілометрів просто по відкритому полю, і там скрізь літали ці російські дрони, і він, коли в певний момент, ну, так був втомлений, він каже, що я просто ліг, я не мав сили далі йти і просто почав молитися: Богородиця, закрий мене, покрий мене своїм покровом. І каже, що пролітали дрони над ним, російські, ніхто не побачив його або просто проминули, не звернули увагу до нього. І він каже, ну це чудо, от я бачив, як цей покров працює, як Марія закрила мене. От він таки переконаний, що так, от я знаю, що це саме Марія мене спасла. Пасла от від цих дронів, від цієї небезпеки.
0: Я згадала, згадала також про військового з моєї родини. Це було кілька місяців тому. Їх мали відправляти, ну, на жаль, на такі завдання, які називають в одну сторону. Тобто вони всі розуміли, що звідти неможливо вернутися. І правда, він попросив вдома про молитву. Каже, як Бог покерує, хай буде, просить, щоб ми, може, Бог дай, що повернемося. І вони доїжджають до тих вже, до межі тієї, до тих позицій. І їм по рації, а вдома почали молитися, власне, верницю, розарій. І ми закінчуємо завжди: під твою милість прибігаємо, так, під милість, це, власне, і є, під покров також, так, Богородиці. І почали молитися вдома, моляться той розарій, і він каже, що доїхали до самого вже до межі, до тих позицій, і їм приходить по рації, чи там по радіо, так, приходить приказ повертатися назад. І так вони не заїхали на ті позиції, вони повернулися всі живі-здорові, пішли на інші завдання, і вони всі дуже дивувалися, і так і не знають по сьогоднішній день, чому так було, і ніхто не пояснив, чому таке рішення командування прийняли. Але повірте, що Богородиця справді вона може впливати і на командування, і на все. Просто треба реально з вірою до неї відноситися, до Бога відноситися. Але в нас ще дуже багато є, знаєте, всякого такого зневажання. Ну і тому маємо, що маємо всяке, маємо поміч, маємо непоміч, маємо. Знаєте, нам Богородиця, чи Бог не мстяться, коли нам не допомагають. Просто, ну і не можна, знаєте, часом буває так, що і зневажають люди, і богохулять, і такі всякі матюки погані, і так далі. А потім кажуть, що Бог не допомагає. Ну, якби так, знаєте,

0: нас зневажали, принижували, плювали на нас, матюкали і так далі. Потім ви сказали, поможи мені. Бог не такий, як ми, Бог все прощаємо, але знаєте, є якась певна міра, певно. Тому якщо ми хочемо помочі і Богородиці, і Бога, і того покрову Богородиці, то ми маємо тільки до них звертатися, а вже інших тих сил залишити десь там, де вони собі є. То є дуже важливо, дуже важливо.
1: Отже, покров Богородиці, ну от власне так, як мама обіймає своїх дітей, притуляє їх до себе, рятує їх від небезпеки. От, власне, подібне свято маємо сьогодні, коли церква от своєму літургійному календарі нагадує нам, от до кого можемо приходити. Теж так можу поділитися. От буквально, коли це було минулої суботи, я мав їхати автомобілем із Сум до Харкова, і потім до того самого дня повертався назад, і от, власне, там дорога проходить, ну, буквально понад російським кордоном, багато цих російських дронів також літає праворуч, ліворуч цієї дороги. Є розбиті, спалені автомобілі, і ну, зараз практично ніхто не їздить цією дорогою, але все ж таки поїхав і теж от цілу дорогу просто просив Богородиця, Марія, допоможи мені доїхати в одну в один бік, в інший бік. Теж насправді дуже швидко їхав і от помолився всі частини Розарія, і ну, дякую Богу, те, що не побачив жодного дрона, ніхто там за мною не полював, але ну от власне теж от власне так маю надію, так думаю, що сама Богородиця подбала про цю безпеку поїздки. Добре, дорогі друзі, що ж, ну і давайте трішки про Міджугор'я. Пані Оксана, ну теж ми коли з вами так говорили, що коли ми перебуваємо в Міджугор'ї, то дуже багато от паломників теж досвідчують про те, що ну насправді там є ну така особливе місце присутності Богородиці. От ви зараз в Міджугор'ї. От що вам Богородиця зараз говорить? От в ці дні, коли ви от в черговий раз, от я вже не знаю, скільки разів ви там були, але от напевно кожного разу щось нове відкриваєте. Цього разу що ви відкриваєте?
0: Дивіться, я нове відкриваю в собі, і то може бути звучати дивно, але я відкриваю в собі завжди щось нове, не дуже гарне. Тобто те, з чим мені треба зайнятися, чи над чим працювати і з чим боротися. Справді, то, а це дуже добре, бо тобі ти бачиш, що в тобі ще не так, що де ти можеш когось образити, де ти можеш не дотягнути до того розуміння чогось від Бога чи від Богородиці. Для мене особисто, так? Те, що щораз нове, реально, я щось собі відкриваю, над чим працювати. То так, щоб не розслаблятися, щоб ми розуміли, що ми є немічні, грішні, і що ми завжди потребуємо, тобто я по собі так кажу, завжди потребуємо помочі Бога, Богородиці, наших ангелів-хоронителів, наших святих покровителів. Без них ніяк. І тут кожного ранку встали, ми маємо їх про то просити. Знаєте, ну зараз, скажімо так, що так, от у Міджугор'ї, ми зараз є в паломництві, але ми в паломництві суто з дітьми нашої спільноти Військо Богородиці. Так, це спільнота, де діти вже 4 роки щодня без перестанку моляться і моляться багато. Так, моляться за військо насамперед, потім молимося за Україну, за Божий шлях України. І ну там у нас багато всього такого, різних таких практик. Отже, вже таким розумінням значення Меджугор'ї є те, що ця наше паломництво мало бути до святинь Італії, власне, до Карла Акутіса, так, хлопчика, який помер 15-річним і який вже є святим. І ну, бо ми мали таких, знаєте, кілька свідчень в спільноті, і я особисто також, що Карло Акутіс хоче опікуватися, так, взяти свою частинку опіки над військом Богородиці дитячим, над нашою спільнотою. І так Господь поблагословив також тут дуже на протязі цього часу, що ми збирали кошти на те паломництво. Дуже багато я маю свідчень, просто прямих таких дуже, я кажу, не вистачить ефіру. І ми дійшли до того, що ми вже зрозуміли, що можемо, ну, можемо з Божою допомогою собі дозволити те паломництво. І тут до мене, мені пишуть, що дехто з наших дітей каже, сказали вдома мам, ну а як тільки до Італії, ми що, в Меджугор'ї не поїдемо? Тобто це діти, яким 11 років, 9 років, 12 років. Потім також наші хлопці, які вже зростають в війську Богородиці, так, хлопці, яким там вже 14-15 років, це якраз такий вік, коли я дуже тішуся їхній любові до Богородиці. Також мене запитали влітку, коли були ми на канікулах з Богом, а що ми тільки до Італії поїдемо, що в Меджугор'ї не поїдемо? Знаєте, я отут, от як ми думаємо, що це діти, які... Тобто вони не кажуть, ми що там, не поїдемо на каруселі? Вони до Богородиці, до Меджугор'ї, тільки вже були. Ну і тоді це, звісно, заставило нас переглянути трошки маршрути, плани і так далі. І ми зараз після Італії, після моря, вони покупалися гарно все, ми є в Меджугор'ї. Це розумієте, де навіть дитяча душа, ну, дитяча душа, вона є чистою зазвичай, так, вона є завжди чистою, але оця дитяча свідомість, яка також діти грають там ігри, по телефону вони не є якісь особливі, але вони особливі тим, що вони вже в серці мають любов до Богородиці. І розумієте, що навіть діти хочуть їхати до Меджугор'я. Діти, які нам здається, хтось каже, та діти не хочуть молитися, та діти то, та діти все, це неправда. Діти хочуть робити те, що їх навчать робити. І навіть діти хочуть до Меджугор'я. І справді, ми тільки в'їжджаємо в Меджугор'я, які б проблеми не були, яке б що не було, воно ніби само випаровується отак з думок. І люди, дуже багато людей мені кажуть, слухайте, я забула, я додому не позвонила, а я вже другий день додому не дзвоню, а у мене там хтось, у мене там хтось. І ви розумієте, коли ми дзвонимо додому, виявляється, що все справді добре, що все налагодилося. Зараз також у нас в групі є діточки, чия мама зараз йде під таким дуже важким лікуванням, але також маємо, каже бабуся, що в кінці паломництва буде мати свідчення. Там, де, наприклад, мало йти приживлення, відторгнення, мінімум три дні, це все відбувається за день. Там, де вона би мала взагалі бути дуже, скажімо, взагалі без сил, вона має силу. Тобто, ну, і так само і я також маю намір вже потім якось пізніше сказати, так, мати свідчення маю також. Тобто, вже коли ми в'їжджаємо в Меджугор'є, цей мир сходить на нас, і ми не думаємо про наші проблеми, тобто ми про них думаємо, але вже не з тривогою, не з таким, що постійно заглядаєш телефон, ти йдеш молитися, ти йдеш все це, що тебе турбує, ти йдеш віддавати в руки Богородиці. Реально, і ти кажеш, матінко, заопікуйся ти, Богородиці, нехай це все буде в твоїй опіці, в твоїх руках. Повірте, це роблять, ну, всі, а хто не знає ще, ми заохочуємо, ми так, знаєте, даємо сміливості, не бійся, відпусти, дай Богородиці. І також люди мені давали такі свідчення, що казали, коли ви говорили, людина перший раз їхала, і то не одна, коли ви говорите, я собі думаю, каже, а як то так, а як не переживати? Але, каже, тоді я зауважую, що я вже не переживаю. Відколи ми сюди в'їхали, я вже по-інакшому про то думаю. Знаєте, це якась така вже, це вже незбагненна сила, тут неможливо пояснити. Це є небесна сила, це справді оцей небесний покров. Тут, ну, пояснити словами важко, це просто треба відчути. І хто вже відчуває, той розуміє, про що йде мова. Ну і взагалі, коли говориш про Меджугор'я, людина просто світиться, людина змінюється, коли говорить про Богородицю, про Меджугор'я. І це єдине місце на землі, куди Богородиця приходить щодня фізично. Це також, напевно, що дуже багато значить, так? Що Богородиця є постійно в темі, постійно знає, що відбувається в світі. І зараз, коли ми перейдемо до послання, ми знову ж будемо бачити.
1: Добре, так, насправді, Меджугор'я, ну, для наших слухачів теж я сказав, що є 25-го числа, щомісяця таке послання, але насправді, ну, щодня там об'являється Богородиця, є візіонери, які бачать її, але таке публічне послання, власне, є от 25-го числа щомісяця. Що ж, і давайте зараз перейдемо вже до нього, зараз от буквально процитую, прочитаю. Отже, і потім вже перейдемо до цього послання. Отже, послання Богородиці Цариці Миру від 25 вересня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Дорогі діти, нехай цей час буде часом молитви за мир. Закликаю вас обновити у ваших сім'ях молитву Розарію в моїх намірах, аби я могла помножити ваші молитви і заступатися за вас перед Всевишнім, щоб вислухав ваші молитви і щоб вам дав мир. Я з вами і як ніколи молюся за вас і з вами, дітоньки мої. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі в дужках із церковним погодженням. Отже, дорогі друзі, ну що ж, от власне це є послання, і давайте одразу от декілька моментів можу поділитися, бо як народилася от ця наша програма з пані Оксаною, ми колись от почали з того, що коментували отця Лівіо, це є директор італійського радіо «Марія», який, от, до речі, теж, от, здається, минулого тижня був в Меджугор'ї, якщо я не помиляюся. І теж, от, ну, принаймні, для мене один із тих священиків, який найкраще от, розуміє, що відбувається в Меджугор'ї, чому Богородиця приходить. І він на італійському Радіо Марія теж от, робить цей коментар. От, одразу 25-го є послання, потім одразу після цього отець Лівіо коментує це послання. І колись наші програми з'явилися з того, що от пані Оксана просто практично переказувала, що говорить пані Падре Лівіо, отець Лівіо, але от зараз, ну, трішки по-іншому ми це робимо. Отже, ну, і що сказав отець Лівіо, так коротенько. Отже, отець Лівіо, коли коментував на італійському радіо Марія це послання, він, ну, так дуже чітко сказав, що це послання є надзвичайно важливим і також от важким. На його думку, це послання, ну, про таке глибоке занепокоєння. Ну, це у нас зараз в Україні ці слова, ну, не завжди добре, в доброму сенсі, але тим не менше. Богородиця висловлює тривогу щодо миру. Так само, от врешті, як це було минулого місяця, в серпні, так само Діва Марія от зверталася до нас і просила: «Дітоньки, моліться за мир, який у небезпеці». І особливий наголос от цього послання отець Лівіо зробив на словах Богородиці, що Діва Марія говорить так: от як ніколи раніше я молюся разом з вами, я з вами як ніколи молюся за вас. Отже, ну, власне, отець Лівіо, ну, власне, навіть так сказав, що це є, ну, здається, що зараз переживаємо в світі, не тільки в Україні, а загалом в світі, один з таких найкритичніших моментів за всі 45 років об'явлень. І от, власне, отець Лівіо нагадував, які були ці от критичні моменти. 91 рік, 25 січня, послання Богородиці було, ну, таким драматичним. Діва Марія сказала, що сатана хоче знищити життя, природу і, ну, землю, планету, на якій ми живемо. Потім в серпні 91-му році, коли в Радянському Союзі була спроба путчу, розпад комунізму, існувала, ну, реальна загроза для світу. Потім 1983 рік, ну, можливо, не так відома ця історія, але тим не менше, от внаслідок от вибухів, які відбулися в Североморську, це є Росія, Радянський Союз ледве не планував завдати ядерного удару по Європі. Отже, потім таке критичне послання Богородиці було під час війни в Югославії і, от, зокрема, в Боснії і Герцеговині. Отже, дорогі друзі, ну, і принаймні для мене, ми можемо продовжувати зараз. Ми теж в Україні зараз маємо критичний час. От Київ буквально щодня бомбардують, ми постійно чуємо ці вибухи, інші міста України. Росія вже, от буквально вчора або позавчора з'явилася ця інформація, що Росія погрожує ядерною війною, атомною зброєю європейським країнам. І що відбувається в цей момент? Діва Марія приходить і говорить: я прошу вас молитися за мир. Відновіть ваші молитви Розарію в сім'ях. І я з вами і як ніколи молюся за вас, як ніколи. От маємо врешті 2000 років історії християнства, і тут Діва Марія приходить, говорить: як ніколи молюся за вас і з вами. Отже, ну, певний момент, напевно, переживаємо зараз в історії світу. Є загроза, реальна загроза війни, в тому числі ядерної, яка може знищити знищити цілу нашу планету. І тут Марія от говорить: дітоньки, моліться. Хочу, нехай цей час буде часом молитви за мир. Ну от, власне, це і от те, що я почув послання в програмі отця Лівію. Пані Оксана, як ви бачите це послання?
0: Бачите, я не встигла цього разу прослухати Падре Лівію, бо якраз ми з дітьми виїжджали. І коли ми є з дітьми в паломництві, то я зайнята 24 години на 24. Вони мене от зараз залишили, я їх попросила залишити. Мене пішли на гору об'явлень, сказали, що будуть дуже сильно молитися за наш ефір. От,
1: але дякую.
0: Сказали, що їм трохи шкода, що я з ними не пішла, але що вони будуть з нас молитися. Отже, і тому я так не змогла прослухати. Але мене також, от що, як хто також читає мою сторінку, то напевно зауважили, що я не опублікувала послання в себе. Ну, по-перше, що я його чисто по часу не встигла опублікувати, потім десь вже всі опублікували, те добре. Але от що, знаєте, в мене наразі таке, що не от не я би щось хотіла по ньому сказати і не можу, знаєте. І не можу, бо ти реально розумієш, от ця важливість цих слів, мене також, до речі, от мене, власне, так дуже сильно зачепили ті слова, як ніколи. Молюся за вас і з вами. Богородиця, це зазначає також і отець Лівію багато разів, що Богородиця дуже обере, дуже уважна і дуже чітка в своїх словах. Богородиця ніколи не скаже слова в якомусь двозначності якісь, чи одне слово замість іншого, чи просто аби сказати. Кожне слово Богородиці є виваженим, є таким, яким на своєму місці. І ще ніколи, оскільки пробували досліджувати послання Богородиці, ті, що пробували досліджувати, ніхто не може в них знайти чогось, що би перечило вченню церкви чи тому, що написано в Святому Письмі. Тобто Богородиця раз, вона каже, так вона і є. І от мене дуже також зачепило це, як ніколи. Тобто Богородиця, яка, ну я думаю, що Богородиця, можна сказати, молиться ідеально, так? Коли ми молимося, там десь щось думка побігла, там десь щось почув, там відволікся, там коліна заболіли, так? У Богородиці цього нема. Коли вона молиться і все. Ідеально молиться, зразково молиться, так? І тут вона каже, що як ніколи я зараз молюся. Тобто, значить, ще посиленіше, ще якось ще інакше, ще сильніше вона зараз молиться. Тому, значить, є в тому потреба. І так, значить, є справді дуже велика небезпека. І, але, дивіться, якщо ми почнемо, ну, тобто оці слова, це ті, які мають нас заставити задуматися. А і ще, знаєте, я завжди то повторюю ту фразу, от люди кажуть, та все буде добре, бо з нами Богородиця. Ну, це така не зовсім правильна фраза, тому що ми маємо додавати, що якщо ми будемо з ними, якщо ми будемо з Богом і з Богородицею, тобто не досить, що Господь буде стояти на нас дивитися, і Богородиця буде стояти на нас дивитися, а ми скажемо, у ім'я Отця і Сина, Господи, там я побігла, бо я не маю часу, і там в мене там робота, в мене там ще, то ти, Господи, почекай, Марія, ти почекай. Знаєте, тобто ми маємо розуміти, що ми насамперед маємо бути з ними, з Богом і з Богородицею. А як бути з ними? Насамперед покаяння, сповідь, причастя. Без цього воно не існує, ну не може бути єдності з Богом без святого причастя. Хто б там що не говорив, якими ми б добрими людьми не були, без святого причастя. Ну, ми не можемо розраховувати на спасіння, чи не можемо казати, що ми є добрими християнами. Так, святе причастя – це єдність з Ісусом. От тоді ми можемо щось робити. Щось ми можемо робити доброго, справді. Отже, ну, знаєте, бо диявол теж може використовувати наші добрі наміри, добрі справи наші, і десь їх так перекрутити, щоб ми себе хвалили і чекали похвальби від інших. Тому, знаєте, от так, Бог і Богородиця є з нами, ми маємо бути з ними. І якщо ми їх відкинемо, вони не будуть напрошуватися. Так, Бог не напрошується, диявол влазить так нахрапом і хитрістю. А Бог, пам'ятаєте, це є така, такий образ, де Ісус стоїть, стукає в двері. Він стукає, Ісус чекає, він стукає. Він без запрошення не прийде. Якщо ми не хочемо впустити в серце, він не зайде. Розумієте? От це дуже важливо. І значить, ну, тобто, пам'ятаємо, що коли так, вони є з нами, але ми маємо бути з ними в єдності, свята літургія, покаяння, святе причастя. І, звісно, виходячи після літургії, не осудження, не обговорення, не похвальби, а тиха, спокійна праця над самим собою, насамперед, над своїми рідними, і тоді вже служити де ще можемо. Це дуже важливо. Значить, і тоді ми будемо чути і те, що Богородиця, напевно, не сказала, а хотіла донести. Ми будемо те чути, будемо його розуміти. І ми, якщо візьмемо, так як ми з вами любимо по реченнях, так, скажімо, розбирати послання, якщо ми візьмемо, дивіться, Богородиця каже, нехай цей час буде часом молитви за мир. Це вже нам говорить, що, напевно, той мир, так як Богородиця, якщо ми ще візьмемо до уваги попереднє послання, що мир в небезпеці, нікуди та небезпека не ділася. Нікуди вона не поділася, але ми не знаємо, якщо після серпневого послання хтось з нас посилив піст, хтось посилив піст і молитву, ще якісь люди прийшли до молитви, які раніше не були, і ми не знаємо, можливо, ми якусь небезпеку і відвернули тими молитвами, Богородиці допомогли. Так? Ми того зараз знаємо, але колись, отак як ми знаємо, там за 83-84 рік, 91 рік, колись ми дізнаємося, чи не ми, чи наші діти дізнаються, колись співставлять факти і дати, і проміжки часу. І каже, але знову ж таки, якщо мир в небезпеці, мир в світі чи в Україні тим більше, так, в небезпеці, чому він в небезпеці? Та не просто так собі, а через те, що той не мир, звідки він береться? Та він від людей походить. Тобто воно не є десь в повітрі, так, воно приходить від людей, від нас, від нашого серця. У мене в серці є зло, я можу поширювати тільки зло. Я не можу поширити добра. Якщо в мене в серці є добро, я зла не буду поширювати, бо якщо навіть я десь захочу комусь зробити чи сказати зле, моє серце, в якому є добро, тобто є Господня ласка, я чую, що Бог промовляє, моє серце, моє сумління скаже мені, чекай, ти образила людину, ти зробила зле. Так? І я що роблю? Я піду перепросити ту людину. Тобто не мир, сам не мир, і мир в небезпеці. Це походить від нас, від людей, тобто походить від людей, так і походить наша війна. Вона ні звідки не взялася, вона взялася від конкретних людей, від конкретного, тут вже говоримо чисто по іменно одержимого Путіна, який, так, і його прибічників, і того всього народу поневоленого, бо ми бачимо поневоленого дияволом. Але це люди, так? Це є люди, це з їхніх сердець, бо якби в них в серцях було добро, вони б не пішли війною на чужу країну. Але і це однозначно. Тобто не мир не походить ні звідки, походить з наших сердець людей. Але якщо ми зараз не будемо говорити про Путіна і про москалів, будемо говорити про нас, дивіться, скільки ненависті між нами, це треба викорінювати. Це треба викорінювати. Не може бути, ми не можемо ходити до церкви, посповідатися, причащатися і потім піти додому в коментарях писати всілякі небилиці, знаєте, один на другого ображати. Ми не можемо цього робити, тому що інакше ми не християни, інакше Ісуса, якого ми прийняли в серці під час літургії, ми вже образили, ми його вже вигнали з того серця. І не треба себе тішити, я була сьогодні прийняла причастя, так, але я в коментарях людину з ніг до голови всіляко обклала, обложила. І все, я Ісуса вигнала з свого серця. Тобто ці речі про мир, вони мають бути практичними, ми їх маємо розуміти практичними такими, не якимось абстрактними. От Богородиця каже, там Богородиця чітко каже, що мир є, молитися за мир, бо мир є в небезпеці. Мир походить від сердець людей, або не мир від сердець людей, значить що? Значить треба розбиратися своїми серцями, кожному окремо, не тицяти пальцем на того, на того, на того. Я, поки я всіх перетицяю пальцем, у моєму серці хто знає, що там заживе. Це дуже важливо. І далі, Богородиця, дивіться, важливо, каже, закликаю вас обновити у ваших сім'ях молитву Розарію в моїх намірах. Зараз ми скажемо так, в сім'ях. Знаємо, багато є пророцтв, багато говориться про те, що особливо останні часи, ми не знаємо, які часи ми живемо, так? Ми собі можемо робити якісь висновки, здогадуватися, але, як то кажуть, про день і годину ніхто не знає. Так? Але якщо ми робимо собі якісь висновки, і також я тут, як маленька людина, але погоджуюся з отцем Лівією, коли він говорив, що в Україні зараз відбувається центр есхатологічної битви, так, тобто битви між світом темряви і світом світлим, битва між дияволом і християнством очолювана Богородицею. Якщо ми то візьмемо до уваги, то ми пам'ятаємо, що говориться дуже часто про те, що диявол атакує сім'ї і буде атакувати сім'ї. Так, що є різні пророцтва, диявол буде атакувати сім'ї, родини. Він буде, наприклад, як це практично працює? Наприклад, є в родині, родина молиться, так, родина, тобто, звичайно, ходить до церкви, молиться та все, але в родині ми знаємо завжди, є хтось такий, хто тягне вперед, так, в цьому, є хтось, хто старається десь там залишитися позаду і всі його тягнуть, так, тобто є різні, не є ми всі однакові, для того ми є родина, щоб одні другим допомагати, сім'я, так. Але диявол, коли хоче щось поруйнувати в сім'ї, я думаю, я просто люблю говорити практичні речі, і диявол тоді пробує через кожного, і зазвичай йому вдається через людину, яка ну так найслабкіша, знаєте, яка собі більше там може дозволити відступити від якогось Божого закону, яка там може собі дозволити деколи напитися, деколи матюкатися, от прості речі. І через то диявол заходить до тої людини, підходить йому там щось підшіптує чи їй, так, і все, і пішло-поїхало. Він схиляє людину або до алкоголізму, або до розпусти, або до якогось рукоприкладства. Тобто до чогось, що вже є від нього, що походить від нього, так? Тому що алкоголізм, розпуста, агресія не походять від Бога. Так? І людина ще ніби ходить до церкви, ще ніби молиться. Але коли вона вже вже слухає диявола, вона вже оці речі робить вдома. І по цьому це одна з практичних речей, по яким можемо розпізнати, що в нас в сім'ї завівся диявол. Тобто я не кажу, що людина вже стала одержимою, але людина вже слухає цього підказок, хоч вона сама каже, що це не так. Так, і це вже дуже важливий дзвіночок. Що тоді робити? Ну, окрім, звісно, сповіді святого причастя. Обов'язково беремо в руки вервицю, так, розарій, беремо в руки, обов'язково сім'я. Коли стоїть сім'я на молитві розарію, дружина з чоловіком, а ще як діти всі разом стають, диявол так тікає з тої хати, він так тікає, що, ну, повірте, бо є також дуже багато свідчень, я особисто тому свідок, що в моїй сім'ї, коли починало рушитися багато що, і коли тільки перші рази, коли я почала їздити в Меджугор'ї, і тоді я в сім'ї запровадила молитву на вервиці, бо ми до того не молилися спільно на вервиці. Я просто побачила наочно, як все почало змінюватися на краще. Не треба було навіть багато часу чекати. Тобто це дуже потужна зброя. Це святий Іван Павло II, папа Римський, так, коли був папа Римський, він що сказав? Він сказав, що ну, я не знаю, чи ті слова сказав, коли був попом римським, чи коли ще не був ним, але він сказав, що вервиця – це малий екзорцизм. Диявол втікає від молитви вервиці, особливо, коли вона є в сім'ї. І Богородиця не просто так каже, що моліться в сім'ях. От тому вона каже, тому що сім'ї зараз є в дуже великій небезпеці. Просто так, він наколотить такого, що дивіться, скільки розлучень. А скільки взагалі людей не думають навіть в шлюб вступати? Пожили, ага, не підійшов, пожили з другим, з третім чи з десятою. І ну, а я що? Я вільний, я вільна. І бідна людина, колись вона доходить все рівно, в такому житті вона доходить до того, що вона падає. Вона дуже сильно падає, дуже боляче. Чи через дітей, чи через батьків, чи через роботу. Чи через безрушність. Все рівно така людина рано чи пізно падає, тому що диявол не може постійно заохочувати до чогось, постійно допомагати. Коли вона падає, тоді вона вже починає задумуватися, але є хто повертається до Бога, а є хто навпаки Бога звинувачує в тому всьому. І інакше, як тобто ми бачимо це все. І щоб того не відбувалося, обов'язково треба мати цю молитву в сім'ях, молитву на вервиці в сім'ях, заохочувати до неї дітей. Неправда, що діти не можуть молитися вервицю. Діти моляться вервицю, діти моляться багато, і діти люблять молитися вервицю. Залежно від того, як їм це подати. Якщо ми просто візьмемо буклетик, в мене не буклетик, в мене послання Богородиці, але якщо ми візьмемо буклетик, як молитися на вервиці, тиснемо дитині і скажемо, бери молися, дитина завчить або буде просто читати і молитися, аби мама відчепилася, це не є дуже добре. А добре пояснити дітям, що молитва на вервиці – це є роздумування і шлях з Пресвятої Родини. От ми думаємо про те, розважаємо, як Ісус, Марія і як Марія і Йосиф стали батьками Ісуса земними. І як це? Як Ісус служив? Ага, там як Ісус терпів, а чому він терпів? Розумієте, що в нас ті буклетики, вони нам дані так, щоб ми розуміли, як ми маємо молитися. Але розважання ми маємо дати дітям відповідно до їхнього віку і розуміння. І тоді діти побачите, що діти з радістю, з задоволенням моляться. Бо якщо дитина просто завчить, це добре, це краще, ніж нічого. Але, ну, знаєте, можна завчити, і ми колись в школі казали, зазубрив, знав і забув. Тобто зараз так є хороша ініціатива, мільйон дітей моляться на вересні, ніби вона сьогодні почалася, так? То воно було минулого року один день, ніби зараз ніби тиждень, я так не пам'ятаю. Але ця ініціатива, вона один день і все, чи тиждень і все, це так не має працювати. Вона має йти. Вчіть дітей молитися на вересні кожного Божого дня. Не тиждень, не просто ради камер і вишиванок, а вперед, цілий рік і так далі. І ми побачимо, які величезні зміни і ласки будуть в сім'ї. І особливо для тих дітей. І далі Богородиця також каже, ще таке одне, що також мало хто з нас знає. Значить, Богородиця каже, закликаю вас обновити у ваших сім'ях молитву Розарію в моїх намірах, в намірах Богородиці. І також багато людей думають, а як кажуть, як в намірах Богородиці. От коли ми з вами молимося, і ми просимо так про щось, зазвичай ми більше просимо, так? Там здоров'я, добре здати екзамен, хорошої праці. Ну так, це нормально. В кого ми будемо просити, як не в Бога, не через Богородицю? Так і маємо просити. От, і це є наші наміри. І так, Боже, дай мені, Боже, пошли мені, Боже, відверни від мене. А про що ж може Богородиця просити? Так, але ж Богородиця також молиться, вона ж каже, я молюся. Богородиця молиться. І з її послань, які навіть тут є, беремо тільки Меджугорське послання, так, Богородиця молиться за мир, молиться за наші сім'ї, за дітей і молодь, за наших священників, яких вона дуже любить, каже, це її улюблені діти. Богородиця молиться за людей, які не пізнали Божої любові. Вона ніколи не назвала гріх. Мені здається, що Богородиця ніколи не казала грішники. Я не хочу помилятися, але мені здається, що Богородиця ніколи не вживала слів, так і ми вживаємо, а грішники. Ні, вона каже, люди, які не пізнали Божої любові. Тобто вона молиться за всіх, і за добрих, і за не дуже добрих, і за віруючих, і за невіруючих. Богородиця своєю молитвою охоплює кожен цілий світ і кожного з нас, зокрема. Щоб знати, чи вона охоплює кожного з нас, зокрема, ми маємо також свідчення. Я повторюватися не буду, бо я в попередній передачі я розповідала, як Богородиця мені конкретно, в конкретний день, в конкретній ситуації, відразу відповіла. І то більше, ніж я очікувала. Так? Тому це можна, скажімо, в лапках перевірити, так, хто буде молитися. І тоді, і оці всі наміри є намірами Богородиці. А наші особисті наміри, щоб стали намірами Богородиці, ми їх просто маємо віддати. От ми молимося, беремо одну вербицю один день, так, і ми пробуємо не просити нічого в Бога, нічого не казати Богові, а казати. От я цю вербичку сьогодні, зараз помолюся в намірах Пресвятої Богородиці. Все, крапка, стоп, що б там нам не хотілося просити далі? В намірах Пресвятої Богородиці. Ми молимося, і ми вже це все віддали Богородиці. Все, вона взяла, і вона оцю нашу молитву знає, куди прилаштувати. Це дуже важливо. Вона сама знає, за що, як треба. І це є найкраще вкладення молитви. От вона тому і просить, що ви віддайте мені, я буду молитися. Ви моліться в моїх намірах. Так, молимося в намірах Богородиці. А я ваші молитви знаю, куди пристосувати, куди їх прилаштувати. Це дуже важливо. І вона так далі як каже. Молитву Розарію в моїх намірах, аби я могла помножити ваші молитви і заступатися за вас перед Всевишнім. Так, знову ж, ми віддаємо, а вона їх множить. Богородиці не шкода, вона не обмежена часом. Тобто вона, скільки треба, ми не знаємо, молимося одну вервицю, три, чотири вервиці, так молимося. А може їх треба 400? А Богородиця знає, а може їх досить дві? А може вона завжди намірі помолиться перед Богом, віддасть тих дві наших вери, два десятки, а тих два ще в якомусь намірі. І так, розумієте, це дуже, і вона їх помножить, вона сама знає, як ними розпорядитися. Вона каже, ви моліться в моїх намірах, віддайте мені ваші наміри, щоб я могла за вас заступатися. Ну і це найсильніше заступництво, тому що є люди, які говорять, що Богородиця не є заступницею, не є посередницею, не є. Богородиця є. І Богородиця найсильніша заступниця перед Богом за нас всіх. Найсильніша, наймогутніша. Її голос заступницький є наймогутніший голос Пресвятої Богородиці. Тому всякі такі якісь додумування, навіть, на жаль, бувають сучасні якісь такі моменти, де там кажуть, ай, ні, там під час молитви під твою милість не клякайте, бо то ні, не треба клякати. Треба клякати. На коліна треба стати перед Богородицею. Ми цим самим, ми не прирівнюємо Богородицю до Бога, так? До Отця Небесного, до Ісуса Христа, Духа Святого, так? До Господа Бога у Святій Тройці Єдиного. Ми її не прирівнюємо. І вона себе не хоче прирівнювати. Але ми шануємо Бога і маємо ставати на коліна перед Ним. І так само ми шануємо Богородицю. Ми шануємо Богородицю і стаємо на коліна перед нею. Ніхто не має права нам цього заборонити. Згадаємо, везуть героя полеглого. Ми стаємо на коліна перед ним, ми віддаємо йому честь і шану. Так, правда? То чому ми не маємо стати на коліна перед самою Пресвятою Богородицею? Тому це дуже важливо. І зараз, справді, в ці часи, це дуже важкі часи зараз. Але хто в них витримає до кінця, той дуже багато отримає для себе, для своїх майбутніх поколінь. Це дуже важкі часи, і в них дуже важко витримати. Але ми маємо пам'ятати одне, ми маємо триматися за Богородицю, через неї, за Бога. Ми побачимо, що це найкраще. Але не соромитися, не боятися. Так, я її визнаю, це моя... Ага, точка, тут не видно фігури, так? Це моя найсильніша, наймогутніша заступниця перед Богом. Хтось щось скаже, ти собі можеш говорити, мені тебе шкода, бо ти не маєш такої, бо ти її не приймаєш заступник. Вона хоче бути всім заступницею. Вона хоче всіх нас, Богородиця, покровом своїм, під свій покров зібрати і захистити. Але якщо людина її не приймає, відкидає, а ще й насміхається, ну, ви не думаєте, що Богородиця буде автоматично за вами бігати? Ну, я говорю нашими такими словами, бігати за тобою, напрошуватися. Ні, ти сам добровільно виходиш з-під її покрову. Якщо ти плюєш, я бачила, як діти з родини свідків Єгови, ну свідки Єгови – це є секта, так? Як вони плювали на образ Богородиці. Тобто, якщо ти на мене плюєш, я з тобою бігати не буду, вона плаче. Вона плаче не над собою. Богородиці не образливо, як людині, бо то ми люди ображаємося, що на мене хтось плюнув. Вона плаче над ними, над тими дітьми, над тими родинами. Але вона, якщо вони добровільно виходять з-під покрову, вони виходять, вони себе позбавляють його. Тому у цьому маємо бути твердими. Ми не маємо сидіти на двох стільцях і не маємо, знаєте, бути трохи вашим, трохи нашим. Бо трохи вашим, трохи нашим. Зараз, особливо в ці часи, коли Богородиця каже, що як ніколи, тобто в тих її словах як ніколи дуже багато заховано. І ці часи означають, що це часи як ніколи. З її слів, так? Як ніколи. І в ці часи ми маємо особливо твердо стояти, не боятися і не соромитися. Не соромитися, що там зараз хтось напише в коментарях, що вона дурна, що вона таке говорить і так далі. Можуть писати, що хочуть. Але я знаю, на чому я стою, я знаю, на чому стоять ті діти, яких я сюди привезла. Ну як, це не моя заслуга, а Богородиця їх покликала.
1: Дякую, дякую, пані Оксана. Давайте нашим слухачам нагадаємо, що триває програма «Відкрите питання». Разом з пані Оксаною обговорюємо послання Богородиці. Що ж, ну насправді, от пані Оксана говорить, я ще раз от маю перед собою текст, читаю це послання і... Насправді, сьогодні, ну так, дуже, дуже серйозно, от моліться за мир, нехай цей час буде часом молитви за мир, тому що сатана є міцний. Ми вже не раз згадували в цих наших ефірах, що день після початку широкомасштабної війни, 25 лютого 2022 року, Богородиця говорить, сатана зараз от практично прийшов на землю. що хоче зробити сатана? Знищити нас з вами, знищити людство, знищити країни, знищити віру. Сатана ненавидить людину. Це його... От якщо Бог є любов'ю, то хто є сатана? Це є втілена ненависть, втілене зло, бажання знищити людину. І сатана шукає способів духовних і фізичних. От, власне, до речі, теж отець Лівіо казав, що є у сатани духовні способи знищити людину. Як він тебе знищує? Коли ти відходиш від церкви, коли ти вважаєш, що це не є речі важливі. Помолитися, не помолитися, прийти в неділю на службу або не прийти, для тебе це не важливо, а коли загалом відкидаєш Бога, то сатана просто аплодує тобі, дуже тебе от поважає за таке відкинення Бога. І, власне, у сатани виходить це робити. Ми бачимо, що відбувається в Європі, попри ці паруски, які ми бачимо, от як зараз у Франції, яка здавалася би така зовсім перестала бути католицькою, але коли папа зараз був у Франції, ну, насправді, цей візит давав надію, як багато молоді приходили слухати, бути, молитися разом зі Святішим Отцем. Але загалом ситуація є такою, ну, що дуже багато людей відходить. Навіть сьогодні вранці от розмовляв з однією нашою парафіянкою, вона мені каже: «Отець, от я вчора була у вас на службі. Декілька людей, ну, війна триває, чому люди не стають на коліна, чому не просять, чому ніхто не молиться? Чому церква порожня? Є, звісно, хтось приходить, але якщо хоча б ну, половина цих будинків, які тут поруч з нашої парафії прийшла, то би ну, десятки тисяч людей молилися би. Напевно, що війна би закінчилася би, але немає цього. Да? Отже, і сатана хоче знищити тим, що духовно вбиває людину, хоче залишити серце людини без Бога, а за відсутності Бога серце людини чим наповнюється? Гординею, заздрістю, прагненням домінувати, і потім маємо війни. От через все те, що ми на початок програми говорили. Отже, сатана хоче знищити. І Богородиця говорить: «Дітоньки, зараз сатана зійшов на землю, але є зброя». Є зброя проти нього. Зброя не тільки от мілітарна, але духовна. Зброя, як долати сатану, як його перемогти. І сьогодні Богородиця дуже чітко, конкретно. Моліться розарій, моліться в сім'ях. Маємо сьогодні початок жовтня. Жовтень в католицькій церкві – це є місяць, присвячений молитві. Розарію. Молимося цей розарій. В жовтні маємо свято. Марії цариці розарію. Що відбулося, от коли... було встановлено це свято. Європа, християнська Європа, завдяки молитві Розарія, зупинила турецьку навалу, і турки програли в цій війні проти Європи. Це було 16 століття. Зараз це, можливо, теж є час, як долати цього сатану, який хоче нищити нас і фізично. Бачимо ці дрони, які тут вже кожного дня літають над усіма нами. Бачимо, як сатана забирає надію. Власне, і Богородиця говорить: «Я з вами, я молюся за вас, як ніколи, і беріть в руки розарій». От я теж, от пані Оксана показала, я теж покажу тут, маємо наші розарії, і моліться, так переможемо. І, власне, це є заклик Діви Марії. Пані Оксана, маємо ще 3 хвилинки, прошу вас.
0: Дивіться, я так якось мала таке сполукання на початку відкрити, відкриваю послання. І от я б хотів завершити отаким посланням Богородиці, практичним на кожен день, від 5 липня ще 1984 року. Дивіться, дорогі діти, сьогодні хочу вам сказати, щоб ви молилися перед кожною роботою і з молитвою завершували свою роботу. Якщо так будете чинити, Бог благословить і вас, і вашу працю. І потім вона ж до парафії казала: «У ці дні мало молитесь, а багато працюєте. Тому моліться, у молитві ви відпочинете».
1: У молитві ви відпочинете. Що ж, насправді маємо такий міцний заклик сьогодні, і теж от, не знаю, таке попередження Богородиці от про те, що Те, що сатана хоче знищити цей світ, от хоче знищити нас, але маємо стати на цей бік Богородиці. От теж постійно так роздумую, чому Богородиця створила радіо, яке ви зараз слухаєте, Радіо Марія, щоб теж от ці послання Богородиці розповсюджувалися, щоб тут постійно лунала ця молитва Розарію. Для цього, щоб збирати тих своїх дітей, які готові відкликнутися на її заклик. І, напевно, є ті, які відповідають на цей заклик, тому що, ну, теж от останніми місяцями послання завжди закінчується. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Знайшлися ті, які стали на коліна, взяли в руки вербицю і які моляться. Моляться про мир, моляться в намірах Богородиці. Так, пані Оксано, хвилинка вам, щоб завершити ефір.
0: Знаєте, як не дивно, сьогодні, напевно, аж немає, що такого дуже сказати, щоб хвилюватися. Десь все сказала і от в намірах Богородиці. В намірах Богородиці молімося, віддаваємо, не біймося не назвати чогось там наміру. Богородиця його бачить, знає, вона не забуде. Прийми, Боже, в намірах Богородиці молюся сьогодні вербочку. Все, помолилися.
1: Амінь.
0: І виповіли. Бачите
1: великі чуда. Амінь. Хай так буде. Отже, дорогі друзі, завершуємо програму «Відкрите питання» з пані Оксаною. Так, думаю, наступного разу вже після 25 жовтня продовжимо наші розмови, якщо Бог буде того хотіти. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую всім.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Звати мене Зінець Ірина. Вітаю всіх вас на денній молитовній лінії. Як і щодня о 15-й годині ми зустрічаємось тут на молитву, схиляємо голову перед Божим милосердям, довіряємо Йому всі наші потреби. Сьогодні День захисників і захисниць України – це державне свято на честь наших військових. І завдяки їм ми можемо прокидатися зранку, ми живемо, хоч якось працюємо, тому сьогодні посилено молимося за них та дякуємо їм. А ще сьогодні гарний спомин святої Терези від дитятка Ісуса. Споминаємо маленьку Терезу, яка вчила нас з любов'ю довіряти Богу, навіть тоді, коли шлях проходить через темряву. І вона є покровителькою Луцької дієцезії і покровителькою ордену босих кармелітів. Тож, з вашого дозволу, на початку цієї молитовної лінії я зачитаю сьогодні її слова. Свята Тереза від дитятка Ісуса писала: «Любов – це ключ мого покликання. Любімо, адже для цього було створене наше серце. Не оминай жодної нагоди скласти малі жертви, дарувати усмішку чи добре слово. Будь вірним у малому і роби це з любов'ю». Свята Тереза від дитятка Ісуса, помираючи зовсім молодою від туберкульозу, промовила такі останні слова: «Боже мій, я люблю тебе». З любов'ю до всіх нас, нехай кожен подумки скаже, за що він сьогодні молиться. Ми молимося за всіх вас, дорогі радіослухачі, за нашу Україну, за наших військових. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відклонь. Третього дня воскрес із мертвих, узнісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Молимось перший десяток коронки, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за всі наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Дякую вам за молитву з Богом. З Богом. Молимося далі, слухач, який у Вайбері чекає з'єднання, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Дякую вам за молитву. Продовжуємо молитися. Абонент 098. Запрошую вас.

0: Будь милосердним до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та цілого світу.
1: Дякую вам. За молитву молимося далі. Абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Дякую вам. Дякую з Богом. П'ятий десяток коронки молимося, абонент 044. Не дочекався, на жаль, пані Ніно, будь ласка, з вами. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
3: помилуй нас і весь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
3: помилуй нас і весь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
3: помилуй нас і весь світ.
1: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас,
3: опуваємо на Тебе.
1: Ісусе,
3: опуваємо на Тебе.
1: Ісусе,
3: довіряємо Тобі.
1: Свята Фаустино Ковальська,
3: молись за нас.
1: Святий Йоанне Павле ІІ,
3: молись за нас.
1: Свята Тереза від Дитятки Ісуса,
3: молись за нас.
1: Святе подружжя Луї та Зелі Мартенів,
3: моліться за нас.
1: І всі святі Божі,
3: моліться за нас.
1: Амінь.
3: Щиро дякую, дякую за спільну молитву.
1: Дякую вам, дякую.
3: Слава
1: навіки, слава Богу. Дякую всім вам, дорогі радіослухачі, за спільну молитву з нами. Святе подружжя Луї та Зелі Мартенів – це є батьки святої Терези, яку сьогодні споминаємо. Перше таке подружжя, яке було канонізоване. Свята Тереза є опікункою тих, хто втратив батьків. Можна помолитися за потреби. А ще сьогодні є покров Пресвятої Богородиці. Його святкують християни Східного обряду. Матінка Божа в 10 столітті в Константинополі явилася до людей, які потерпали від війни і щиро молилися. Вона вкрила цих людей своїм амофором, покровом і врятувала їх. Тож молимося також, нехай матінка покриє й нас всіх своїм.

0: їм захистом. Ми дуже і дуже потребуємо цього покрову, бо живемо без применшення також в дуже важких умовах. Тож молимося далі. Матінко, заступися за всіх нас, дай нам відповідь на нашу молитву. Молимося за мир в Україні, за наш народ, за мир з-поміж інших народів і за умиротворення душ терплячих у чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Валентино, будь ласка, розпочинайте молитву вірою.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
1: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
1: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
1: Дякую щиро, Іринко, за молитву. Я молилася про покров Пресвятої Богородиці для всіх тих людей, які знаходяться в Олешках. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
0: Дякую, що згадуєте в молитві про цих людей, про наших українців, які страждають в окупації від голоду на Херсонщині. Молимось разом. Дорогі радіослухачі, зараз є можливість поділитися інтенціями, які ви хотіли би озвучити в ефірі, з якими сьогодні прийшли на цю молитовну лінію. Є десятки, без перебільшення, вже таких випадків, коли Господь дав відповідь на молитву до Його милосердя, тож довіряємо Йому, молимось разом. Пані Галина просить про молитву за Катерину, яка знаходиться в лікарні, про милосердя Боже для неї та опіку Матері Божої, про вирішення питання, чи буде потрібна операція, чи ні. Господи, віддаю питання щодо нашої Каті в Твої руки. Від Петра є інтенція з молитвою за успішне вирішення справи, якщо така є воля Божа, за здоров'я Наталії, Мартусі, Вікторії, Віталія, Алінки та успішне навчання для них, за всю родину Радіо Марія, за навернення грішників та Росії. Пані Ольга сьогодні просить за одужання подруги Людмили в Господа. Пані Людмила потрапила в лікарню з інсультом. Ісусе, довіряю тобі її, дякую тобі за все. І щиро дякую родині Радіо Марія за спільну молитву, пише нам пані Ольга. А на номер 098 є дзвінок. Слава Ісусу Христу!
2: Алло, навіки слава Богу!
0: Будь ласка.
2: Я хочу помолитися сьогодні день Терески. У мене доча названа в честь дитятка Ісуса Терески. То я хочу помолитись про мудрість для неї, опіку святої Терески над нею, над її сім'єю, над Каролінкою, внучкою і над зятем Василем. І про мудрість і силу Святого Духа для них, а особливо про любов до Бога понад усе в житті. Що вони полюбили Бога понад усе. Дякую, що мене вислухали. А, ще такою молитвою хочу. Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діву. Молитвами нашими в скорботах не погорді, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословена. О, мати наша, заступниця наша, посередниця наша, очищителько наша, синем своїм примири нас. Синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас. Амінь. Також хочу всіх поздоровити сьогодні військових про захист Матері Божої. Віддаю їх усіх, щоб матінка Божа оберігала їх від всякої біди та зла. О, і допомагала їм іти і добувати цю велику перемогу над нашою Україною. Матінки вже... Дай Боженьку витривалості їм.
0: Амінь. Дякую вам. Молимося з вами разом в цих намірах. Пані Тетяна молиться за зцілення для Лукасишиної Галі, а пані Зоряна молиться і просить про молитву за сина воїна Назара Бориса, сина воїна-ветерана Ориста Руслана, за воїнів двох Юріїв, за Любомира та всіх захисників, за загиблих та тих, хто пропав безвісти. Слава і подяка Богу за все. Пан Леонід також сьогодні дякує Богу за все, пише: «Прошу молитви за вдалу операцію для швагра Йосифа і добрих лікарів для нього, за здоров'я, миру, любові, порозуміння та Божого благословення для Ріми в день її народження і за всіх працівників Радіо Марія. Також за Вікторію молимося в її день народження, нехай Господь обдарує її своїми щедрими благодатями». А пані Оксана Ясні нам написала, здається, вперше: «Я молюся за мир в Україні і в наміренні Діви Марії». Дякую, що молитеся з нами. Пані Ганна сьогодні молиться за наших захисників, захисниць і за нашого священника Радіма, який має день народження. Слава Ісусу Христу і дякую. Молимося також з вами. Дякуємо, що огортаєте молитвою своїх священників. Дякуємо за добре слово для них. Пані Тетяна просить молитися за зцілення та здоров'я також Лукасишиної Галини, яка знаходиться в лікарні. Так, ви нам, напевно, також на Viber та в Ютубі зазначили цю інтенцію. Дуже хотіли, щоб вона була прощита, напевно. І пані Маріанна сьогодні просить помолитися за здоров'я та Божу опіку для Сергія, Ірини, Ігора, Іванка, Мар'яни, Романа, Анни, Михайла, Василя, Михайла, Анни, Яни, Олега, Мирослава, Сашка, Марії та Василя. Нехай Господь почує всі ваші молитви. Дорогі радіослухачі, вже є час прощатися та залишати студію для наших колег. Як короткий анонс, заохочую не вимикати радіо, бо о 16:00 будемо вітати в ефірі з катехизою єпископа Олександра Язловецького сьогодні. А я, Зінець Ірина, прощаюся з вами, дорогі радіослухачі, буду прощатися словами святої Терези про малі справи. Даруйте сьогодні, бодай, одній душі добре слово, посмішку, і нехай Господь натомість посміхається з небес до вас. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні в ефірі з вами сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – «Любити – це боротися з покусами». Хрещення Ісуса було підготовкою до виконання Його місії, для якої прийшов на землю. Наповнений Духом Святим, мав міць, силу до боротьби зі злом, сатаною. Після хрещення Ісус пішов на пустиню, щоб там молитися і перебувати близько зі своїм Отцем. Дорогі діти, як же повинні ми бути вдячні Богові за дар хрещення, через яке стали ми всі дітьми Божими і отримали Його благодаті? Кожного дня, коли мовимо молитву «Отче наш», зустрічаємо зі словами, які говорять про спокусу. «І не введи нас у спокусу». Знаємо, що перші, хто піддався спокусі, є Адам і Єва. Вони засумнівались Богові, піддались гордині і були непослушні. Спокуса – то пастка, через яку сатана хоче допровадити людей до відходу від Бога. Людина є виставлена на випробування. Адам і Єва піддалися спокусі сатани, а піддані випробуванню програли. Не мали вони внутрішньої сили, щоб протистояти злу. Послухаймо, що є написано у Святому Письмі. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з-над Йордану, і Дух повів його в пустиню, де 40 день його спокушав диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів, а диявол йому й каже: «Якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став хлібом». Ісус озвався до нього: «Писано, що не самим лише хлібом житиме людина». Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього диявол: «Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». Ісус у відповідь сказав до нього: «Писано, ти будеш поклонятись Господові Богові твоєму і йому єдиному служити». Потім він пішов в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: «Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу. Писано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь». Але Ісус озвався до нього: «Сказано, не спокушуватимеш Господа Бога твого». Перебуваючи 40 днів на пустині, Ісус почав відчувати голод. Він, як Син Божий, мав міць перемінити каміння в хліб. Для чого, однак, цього не зробив? Міг би заспокоїти голод. Сатана хотів, щоб Ісус доказав своє походження від Бога. Був дуже підступний. Коли уважно ви слухали Святе Письмо, то можна було зауважити, що Ісус, відповідаючи сатані, вживає слова з Біблії, не входить з ним в діалог. Друга спокуса стосується багатства. Сатана використовує підступ. Хоче подарувати Ісусові те, що і так до нього належить. Одночасно хоче, щоб Ісус, Син Божий, поклонився йому, сатані, і визнав його вищість. Ісус знову відповів словами Святого Письма: «Господу Богу своєму будеш віддавати поклін, і йому самому будеш служити». Третя спокуса стосувалася почуття власної вартості. Сатана є інтелігентний, також використовує слова зі Святого Письма і говорить. І є написано. Ставить перед Ісусом спокусу доведення, що справді Він є Сином Божим. Ісус не піддався і цій спокусі. Є цілком послушний Богу. Він переміг сатану. Не будеш спокушувати Господа Бога свого. Сатана зі своїми спокусами стає також і при кожному з нас. Під покровом добра пропонує ним багато різних злих речей. Дорогі діти, від моменту нашого хрещення є ми з'єднані з Ісусом. Це Він є нашою єдиною допомогою. Він переміг спокуси сатани, а потім відібрав йому людей через свою смерть і воскресіння. Просімо Ісуса, щоб допоміг нам в боротьбі з сатаною, в боротьбі зі злом і гріхом. Ісус заохочує нас до покути і навернення, тому що покута і навернення дають силу до боротьби зі злом. А для чого боротися проти спокус? По-перше, для того, щоб гріх, породжений спокусою, не знищив нас. По-друге, щоб побачити Боже благословіння та Божу славу в своєму житті. А зараз, дорогі діти, помолимося за всіх тих людей, які піддались спокусі і злу, щоб Ісус об'явив їм своє милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому закінчуємо нашу зустріч. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Нас слухають ангели. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі. Отож, розпочинається програма в родині Радіо Марія. Сьогодні з вами в студію є сестра Луцина. Протягом декілька хвилин, тобто 15 хвилин, можливо, так сьогодні буде, можете телефонувати до нас за телефоном код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Вайбер відкритий є також для, особливо для наших радіослухачів за кордону, плюс 38-066-563-07-24. Отож, пробуйте так, щоб я не була цілий час сама в студії Радіо Марія, бо я сьогодні хочу з вами поспілкуватися. Хочу ще раз, черговий раз нас запросити на сьогодні, маємо вечором дві вечірні програми в родині Радіо Марія з 21 до 22. Дуже цікава буде програма, готуйтеся, заплануйте собі час бути разом з нами. І також нічна програма «Сестрою Доріс», будемо вас запрошувати молитися. Отож, місяць жовтень якраз сьогодні, власне, почався 1 жовтня, святкують сестри кармелітанки, кармеліти, всі, що зв'язане з Святою Терезкою від дитятка Ісуса. Терезіанки, наприклад, в Бердичові ми щиросердечно вітаємо. Кармелітанки в Києві, кармелітанки в Харкові. Будьмо святі, як Свята Терезка від дитятка Ісуса. Також місяць жовтень нас запрошує молитися на розалі. Можна собі вдома зробити таку декорацію, десь покласти розалі, іконку Марії, свічку, щоб, власне, так, в спосіб урочистий молитися розалі в місяці жовтні. Єпископ Павло Гончарук запрошує нас всіх в Україні, щоб місяцем, принаймні жовтня, був цілодобовий розалій. Тобто можна записуватися на годину, яку хочемо, і безперервно молитися на розалі. Це якби є відповіддю на те, що безперервно нас атакують у місті Києві. Так, дійсно, я була під враженням, коли побачила, що і на південний міст також сьогодні недалеко там була атака. Просто так часто падає, що навіть не встигаєш подумати, коли ж ця сирена закінчилася, чи почалася, воно майже без перерви також є в Києві, власне, сирена. Тобто інформація про те, що є небезпека смерті. Тому безперервно є сенс молитися розалі. Розалі – це велика сила, яка нам допоможе до того, щоб цей час небезпеки, час атаки був закінчений, щоб ми могли жити в мирі. Тому запрошуємо вас також і ночі сьогодні з 12 до 2. Будемо молитися після катехетичної частини, частина молитовна і розалії коронкою до Божого Милосердя. Тому, будь ласка, запрошуємо вас, плануйте собі цей час, власне, щоб бути з нами. Заодно собі зараз нагадала, то скажу, щоб не забути. Ви завжди питаєте, коли Іван Іванович буде мати програму. Отож, в місяці жовтні буде в кінці жовтня, так, 29 жовтня, в четвер, як я не помилилася, це четвер, тоді буде, власне, програма поради лікаря. Далі, завтра маємо свято ангела-сторожа. Сторожів ми маємо, кожен з нас має свого ангела, який стереже нас від зла, тому також завтра будемо продовжувати, власне, згадувати наших ангелів, тому продовжувати згадувати, тому що 29 вересня було свято святих архангелів, ангелів всіх. отець Олексій детально розказав про кожного з ангелів, і тому пам'ятаємо, які має значення власне те, що з нами є постійно також ангели, і ангели нам допомагають. Наприклад, коли я їду на місійну подорож, завжди ми молимося молитвою архангела-хранителя, чи, власне, подорожуючих до ангела, і молимося, єднаємося з тими, хто нам може допомогти в подорожі, місійній подорожі. А місійна подорож, власне, буде розпочинатися незабаром, тобто в суботу. Команда Радіо Марія, тобто волонтери Радіо Марія, їдуть до міста Львів. Запрошуємо вас в четвертого, ми вже будемо там в суботу. В церквах будемо контактуватися з настоятелями, але в неділю у нас промоція Радіо Марія буде відбуватися, отож скажу. Перше маю записане жоква. Це є 130-та річниця власне апостольської молитви. І там буде дуже урочиста служба о 12-й. Надіємося, що волонтерка, яка там, власне, хоче поїхати, і нас запрошують, як Радіо Марія, буде об 11-й. Будете розглядатися за столиком Радіо Марія, і можете також, власне, також там скрізь, це ж скажу, куди ми будемо. Будемо мати і календари, і Євангелія на щодень, і книжки про серце Ісуса, і інші речі, радіоприймачі. Можете, власне, собі придбати, зробити подарунок собі та іншим. Тобто жоква. Стається, мені сказали, що це 30 кілометрів за Львовом. Приїжджайте в суботу на десь на 11 годину. О 12 буде літургія. Далі в неділю 4-го будемо в Страчу, в церкві, Успіння Пресвятої Богородиці. Там служба є о 9-й, 11-й, 14-й, 16-й і 18-й. Бачите, так багато служб в Страчу. Прекрасне місце, я була літом, бачила, і, власне, запрошую вас до Страча. Буде там пані Лариса з Кам'янця-Подільського, волонтерка. Натомість до храму Ольги і Єлизавети запрошуємо в неділю також на службу Божу, власне, Ольги і Єлизавети на службу Божу о 8-й, о 10-й і о 12-й. Там мають служіння волонтери різні, пані Іванда, пані Марія Сихова, сестра Юліта. Отож, в неділю 4-го запрошуємо до храму церкви святих Ольги і Єлизавети. Натомість в храмі Володимир і Ольга буду я з волонтерами в неділю. Там багато служб є, 7, 9, 11, 13, 15, 18, тобто є 6 служб Божих. Я буду до кінця, до вечора, тому також підходьте. Перший раз маємо радість бути на УКУ. Це є храм Святої Софії Премудрості Божої при Українському католицькому університеті. Там буде пан Анатолій, волонтер. Натомість в церкві Андрія, що на Пошта Соборна в центру міста, будуть візори Оксана і Руслан і Богдан в церкві в неділю 7:30, 9:30 і 12:00. Тому, власне, також і вас щиро запрошуємо. Вступно хочу вже попередити, тому що немає телефонних дзвінків, не бачу нікого, хто би, власне, дзвонив. Наступний вікенд, 11 жовтня, маємо в плані бути в Трускавці. Отож, церква Покрови Пресвятої Богородиці в Трускавці, потім церква святого пророка Ілії, також костел Непов'язтя Пресвятої Діви Марії, в Бориславі церква святої Анни і Східниця. Також будемо там мати промоцію Радіо Марія. Це 11-го, щоб нам не перепуталося, наразі вас запрошуємо 4 жовтня до Львова. І вперше, так дивно звучить, але вперше в цьому році ми будемо у місті Львів, щоб бути разом з вами. І так щиро кажучи, то маю радість, що виходить, що в планах наших, власне, промоцій Радіо Марія знайшовся місце для Львова. І, можливо, ще в цьому році другий раз будемо вас також і попереджувати, щоб ви приготувалися до такої спільної нашої зустрічі. Завжди також є можливість, підходячи до столика Радіо Марія, раз, що дати інтенції, які будуть читатися в студію Радіо Марія, а також і зробити таке сімейне пожертвування, зібрати, наприклад, від сім'ї, від дочки, сина, просто таке сімейне пожертвування і передати. Інколи хтось боїться кидати в скринку, в Львові є трошки скринок, і тому, власне, можна це, приходячи, нам передати. Абонент 098, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, вітаю.
2: Вітаю вас, сестро Люцина. Це телефонує Софія з Львівщини. Дякую Богові, що буду нині з вами у передачі увечір, бо я завжди з вами молюся, знаєте, і завжди маю можливість додзвонитися, бо так на інші моменти я не додзвонююся, а так сьогодні вночі додзвонююся. А в мене таке є питання до вас.
1: Так.
2: От я завжди слухаю служби Божі всі, знаєте, зранку в 7 годині, ввечір з Олександра і з цього, в 1 годині. Я і парафіянка греко-католицької церкви, але все слухаю радіо, слухаю і завжди підтримую Радіо Марія, тому я постійна ваша слухачка. А питання в мене таке. От я дуже давно вже чула отця Лаврентія. І думаю, де він править зараз, що його зовсім голосу не чути. Завжди в 7 годині зранку він правив, а зараз не чути. Де він зараз є?
1: Ага. Дякую. Я не можу вам відповісти на це питання, тому що він має свою парафію, і якби він часто приїжджав до городка, звідки є трансляція досить часто вранці, і ми чули, власне, під час трансляції, іноді бував в неділю, вечором також є трансляція з городка. Ми не дзвонимо, не питаємося, хто буде правити службу сьогодні, завтра, післязавтра. Просто завжди якийсь там священник є, але приємно, що питаєте. Я, напевно, думаю, що коли Лаврентій це чує, то йому приємно, що, власне, люди питаються за нього і, напевно, люблять слухати проповіді, які говорить, він о всіх молиться під час служби і після служби. Тому, якби, залишаємось без відповіді. Як хтось бажає, може зателефонувати до городка парафія Святого Станіслава, єпископа та мученика, до настоятеля, ну і просто перепитувати, так, хто буде, як там, просто хто за священників. Ми вже не зможемо так це детально робити. Ми чуємо голос, то добре, і ми радімо, що є служба Божа. Отож, дорогі радіослухачі, так, я зупинилася на цьому, що можна підходити до столика Радіо Марія. То я вас запрошуємо, заохочуємо, щоб використати цей момент. Наприклад, коли на виїзді я зараз говорила про Євангеліє на щодень, яке також маємо з собою. І також, як хтось хоче, наприклад, більше взяти, то може у Львові прийти до храму Володимир і Ольги. Там маємо більше можливості. Можна зробити свій подарунок собі та іншим. Ми інколи не знаємо, що купляти на подарунок. Купляємо коробку шоколад для когось, так? А таку Євангелію зробити подарунок – це дуже важний подарунок. Я, наприклад, особисто дуже хотіла би отримати подарунок Євангелія на щодень. Дякую, час завершився для мене на сьогодні. Радіємо з цього, що ви були з нами. Принаймні, одна радіослухачка дала відповідь, що слухає нас. Я думаю, що багато з інших людей також слухало. Залишайтеся з Богом, а я прощаюся з вами.
3: В родині Радіо Марія. Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і це час катехизи. Що ж, дорогі слухачі, радію, що в нашій студії я зараз є не одна, і поряд зі мною знаходиться єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Олександр Язловецький. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас!
2: Та навіки слава! Я теж радію, що я не один, в значенні, що вже зовсім занедовго, післязавтра, в нашій дієцезії з'явиться ще один єпископ-помічник, і нас буде двоє.
1: Так. Власне, з цього приводу ми і мали таку можливість запросити отця єпископа Олександра, адже вже знаємо те, що для Київсько-Житомирської дієцезії вже призначено другого помічника єпископа, і це є Сергій Кіпа, і вже за два дні та в суботу ми матимемо свячення єпископське Сергія Кіпи в катедрі Святого Олександра об 11 годині, так якщо не помиляюся, відбудеться. І сьогодні в цій катехизі на хвилях Радіо Марія ми хотіли би підняти власне цю тему, хто є єпископ і що це є за подарунок такий нам від Бога в цей рік, в цей час війни, п'ятий рік війни триває, і таке благословіння, адже знаємо, що доволі довгий час, так можливо не всі знають, але було це питання, те, щоб справлятися з усім, що в дієцезії відбувається, та була така потреба ще одного єпископа та ще одної духовної особи, і ось зараз ми отримали таке благословіння з неба. Отче єпископе, як ви гадаєте, є у вас такі якісь особисті передчуття, чому саме в цей час нам в Україні, в дієцезії, так Господь подбав про нас?
2: Ну, я так перед тим, як відповідати, то щоб не забути тих, хто нас слухає, будь ласка, помоліться там в намірах суботнього дня. Ну, взагалі, в намірах миру ми молимося завжди, але саме в суботу ці свячення будуть відбуватися, і теж люди приїдуть. Ну, але бачите, що в Києві твориться, росіяни. Російські посіпаки ось кожного дня атакують і столицю, і не тільки столицю, інші міста, і тут шахеди літають, тому так трохи небезпечний час зараз такий, та тому помоліться, щоб ці свячення теж пройшли спокійно. А що стосується цього призначення, ну звісно, що наша Київсько-Житомирська дієцезія заслуговує на ще одного помічника, тому що є однією з найбільших так дієцезій в Україні. Маю на увазі, може, навіть не кількісно, бо є інші, які нас там, та сама Миколаєва про Львівську, можливо, там чи Кам'янець-Подільську. То вони численніші, там, чи священників, чи вірян, там залежить, кого рахувати, але ну, навіть територія в нас досить розлога, тому що в нас, як подивитися на карту, до нашої дієцезії належить, окрім Київської і Житомирської, про що говорить сама назва, належить також і Черкаська, і Чернігівська, щоправда, там не так багато парафій, але територія досить велика, і тому один теж з помічників буде знаходитися тут, у Києві, а один буде знаходитися представляти єпископа-ординарія Віталія Кривицького в Житомирі. І тому нам буде набагато простіше тепер адмініструвати і душпастерсько служити, відвідувати парафії і так далі, і так далі.
1: Ну, я зізнаюсь, що вже так чула, та і на парафії, і та серед там тих осіб, з ким спілкуємося, ну, це те дуже та питання. Ви зараз та сказали, що один буде в Києві, інший буде допомагати в Житомирі. Вже воно вирішено, хто де буде, чи ми дізнаємося на свяченнях в суботу.
2: Ні, ну, єпископ Віталій, здається, навіть в перший день оголосив, що я залишуся в Києві, а Сергій буде знаходитися в конкатедрі, тобто в конкатедрі Святої Софії у місті Житомирі. Так, Ось тому така воля Божа.
1: Богу подяка за все. Отче єпископе, ми знаємо, що ви навчалися в Римі, вивчали церковне право. Дуже гарно нам почути, от зараз, особливо перед цими свяченнями, і багато хто збирається, дійсно, як ви сказали, та бути присутніми. Усвідомлення того, хто є єпископ для нас, мирян, якщо так брати та от, значення, хто такий єпископ?
2: Ну, дивіться, якщо говорити про те, що означає взагалі слово єпископ, так, воно походить з грецької мови, так, епіскопос, і буквально означає той, хто наглядає, пильнує чи дбає. Ось, то вже говорить про те, що яке завдання, яке служіння, яка функція кожного єпископа. Але пояснюючи так, дивлячись на інші аспекти, то можна сказати, що є кожен єпископ, і так є наступником апостолів, так? Є наступником апостолів. Тобто, коли Христос доручив апостолам керувати своєю церквою, то апостоли через спеціальний обряд, рукоположення, так, через молитву і покладання рук передали це служіння іншим, так, іншим єпископам, тобто апостолам, які їх замінили, і також священникам і діяконам, тому що є три ступені рукоположення, так, повноту священства має тільки єпископ. І тому кожен єпископ, коли саме акцентувати оце, що він є наступником апостолів, то так як папа є наступником святого апостола Петра, так, який ми в католицькій церкві вважаємо головою церкви, так, Христос його залишив, то кожен єпископ має так звану апостольську сукцесію, таке слово є. Сукцесія – це означає спадковище, наступництво. Тобто, якщо прослідкувати, хто на кого руки накладав, так, то, напевно, кожен католицький єпископ дійде до якогось з апостолів. Правда, це пройшло вже понад 2000 років, і це не записувалося, тому неможливо там дослідити прямо всю цепочку, якби, але ми впевнені, що це передається. Розумієте? Тобто передається, руки накладалися від апостола до наступного єпископа, так аж до сьогодні.
1: Цікаво.
2: Ось, так, це називається сукцесія, і тому у нас єпископами стають не через обрання там демократичним способом, давайте виберемо того. Колись так було в перших віках, там хтось кричав,

0: Повернувся так відносно недавно, став пастором, так. Ну і коли ми прощалися, ми обмінялися номерами телефонів. І він каже, як вас записати? Я кажу, ну, єпископ Олександр, так. А кажу, а вас записати? Кажу, пастор, і кажу, ім'я його, так. І ну, чекаючи на щоб він озвучив прізвище. А він каже: ну, як ви відважилися, то я теж скажу, я теж єпископ, якби мене теж пишіть, якби мене недавно вибрали. Я думаю, да, у нас інша процедура. Знаєте, його тут вибрали, тут можуть переобрати, так. А у нас вибирається, ну, все на все життя, тому що отримуєш таїнство рукоположення теж, так.
1: Цікаво, дякую. Дорогі слухачі, нагадаю, що у нас в ефірі Олександр Язловецький і триває катехиза. Говоримо сьогодні про те, хто такий єпископ. І ви можете писати нам запитання в коментарях, адже скажу про те, що триває зараз відеотрансляція ще на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож залишайте свої запитання по темі, будемо озвучувати, маємо таку можливість.
0: От, часу, мабуть, там дуже мало.
1: Але можливо щось
0: в нас. Ось, але якщо, Аня, якщо так за під, ну, бо зараз, якщо нас слухають якісь священники, скажуть, оце пояснив наступник апостолів, да? а де його якби там функції, повноваження, так? Ну, варто сказати, що кожен єпископ має завдання навчати, освячувати і управляти. Так, він є вчителем, він є священником і він є пастиром. От, якщо говорити про всі якби такі головні завдання, то є три таких напрямки.
1: Такі власне. Обов'язки, так? Можна назвати це обов'язками?
0: Ну, це така класична тріада, ну, нехай буде обов'язків, так, якби служіння, напрямки служіння.
1: Мабуть, це ж такі завдання, основні обов'язки, мабуть, ви більше маєте обов'язків в дієцезі, багато, конкретні такі справи. Отче єпископе, але мені цікаво, зараз я хотіла б трошки повернутися назад до апостолів, та ви сказали про те, що таке порівняння, да, що кожен єпископ як наступник апостолів. А ви коли-небудь так особисто задумувалися, можливо, там в зв'язку з якимись рисами характеру чи там ще в певних ситуаціях бачили якусь схожість свою особисто з кимось з апостолів? Чи порівнювали так, де хто найближче і в чому є вам особисто?
0: Ні, я так не вгадував. Це вже так, якби здогадуватися з дуже низькою, там, маленькою ймовірністю, да, від кого ту сукцесію там отримав, чи до кого подібний. Ні, я досі я не мав такого бажання, якби там досліджувати. Так.
1: А хто є начальник єпископа?
0: Ну, за начальник єпископа залежить, про кого ми говоримо. Тому що, коли ми говоримо, є таке велике розрізнення серед єпископів, так? Є різні єпископи, мають різні титули, можна так сказати, різні відповідальності. І, наприклад, коли ми говоримо про дієцезіального єпископа, саме слово «дієцезіальний» чи «єпархіальний єпископ», якому зручно, то тут ми маємо на увазі єпископа, якому доручили керувати, відповідати за конкретну дієцезію. Так, в Україні в нас є 7 дієцезій римокатолицьких, і так само скільки греко-католицьких, так, кожна дієцезія, кожна єпархія має свого керівника, так? Ось, тому якби відповідальність в них набагато більша, так? Ось, і є єпископи також, є єпископи-помічники, так? Саме слово говорить, що вони допомагають дієцезіальним чи єпархіальним єпископам, так? В управлінні дієцезією, і для них, відповідно, їхнім таким начальником, так? Є єпископ дієцезіальний. Ну, так, логічно, якщо вони помічники. Але з іншої сторони, це не так, що помічники якби повністю підпорядковуються, тому що їхнє завдання допомагати, і їхнє призначення було від Святішого Отця, тобто папа їх призначив. І папа їх звільнити може, їх не може звільнити дієцеальний єпископ, хоча вони є його помічниками, так? Ось, натомість коли говорити про дієцеальний єпископа, то він, кожен дієцезіальний єпископ відповідає за свою дієцезію, так як

0: церквах Святіший Отець, тобто Папа, відповідає за всю Вселенську католицьку церкву. Так? Так як кожен настоятель відповідає за парафію. Так? Так само єпископ відповідає за дієцезію. Так, він, можна сказати, дієцезіальний єпископ, він є таким парафіальним настоятелем чи парохом, ну, підбирає, кому, хто до яких термінів звик, дієцезії. Ось. Але він це робить у єдності, тобто є автономним таким, так, керівником, але з другої сторони він це робить у єдності з папою і колегією єпископів також. Так?
1: Угу.
0: Відповідає за свою дієцезію. Заплутано.
1: Та, ні, я задумалась, знаєте, про те, що власне про ці обов'язки дієцезії. Тобто, так слухаючи вас, розумію, що єпископ-помічник, та він має те, що поручає йому єпископ, та виконувати в дієцезії. Ну, навіть ось коли ви говорили, хто буде в Житомирі знаходиться, хто буде в Києві допомагати, це так ви сказали, що єпископ Віталій вже це вирішив. Тобто, розумію, що все ж такі певні та напрямки обов'язків дає єпископ дієцезії для єпископа-помічника, правильно?
0: Ну так, це може бути відповідальність за певну територію помічника, тільки там за певну територію, да, в дієцезії. Угу. Це може бути відповідальність за певен напрямок душ пастирства. Ну, для прикладу, єпископ Сергій ще, він номінант, але ось ми вже єпископ Віталій визначив, що він буде відповідальний за комісію формування священників, так? Буде відповідальний за формацію священників, так як я відповідаю там за екуменічну комісію, за відносини міжконфесійні, так?
1: Угу.
0: Ось в дієцезії. Тобто це такі наші напрямки, чи так як, ну, в кожному разі є багато там, може бути генеральним вікарієм, єпископ-помічник, і навіть повинен бути один з єпископів-помічників, так як я є, наприклад, або єпископським вікарієм, це тільки за певну ділянку, там, не знаю, да, людей чи території відповідає. І так, але він завжди є помічником, він не має права наступництва, наприклад, як щось станеться, не дай Боже, з дієцезіальним єпископом одним чи іншим, то не означає, що один з помічників одразу стає на його місце. Це не так, якби Ватикан призначає потім когось. Так.
1: Але можливий такий момент, в плані, що був єпископ-помічник, але та, як папа призначить, теоретично, то може бути.
0: Можливий, що кожен, будь-який священник може стати єпископом. Ну, у вашому випадку це неможливо. Так, в нашому будь-якому чоловіків можливо, так.
1: Отже, єпископи, ну ви маєте вже такий певний досвід та єпископства, та як помічник. Як ви вважаєте, яким має бути єпископ? І ось зараз так ви також пізнали і прийняли, да, ну, так, єпископа-помічника Сергія Кіпу, який був обраний папою. Які ваші думки, що важливо для єпископа, яким він має бути?
0: Ви не знаєте, коли говорити так чисто, так теоретично, то легко, але я так не хочу собі спецсовісті зараз робити. З другої сторони, я не дієцезіальний єпископ, тому що все-таки відповідальність в нього набагато більша, в кожного з наших дієцезіальних єпископів, так, набагато більша і... Ну, коли говорити взагалі, яким має бути єпископ, так, ну, то багато є, там є кілька документів взагалі, і Другого Ватиканського собору, там є два документи вийшли, і пізніше там є інструкції виходили такі щодо єпископів, то вони згадують про те, я навіть свої нотатки якісь там переглядав, робив, що єпископ, наприклад, повинен бути людяний. Згідно цих критерій, до речі, вибирають нових єпископів, коли досліджують там кандидатів. Повинен бути людяний, повинен бути щирий, повинен мати там сталий характер, так? Повинен бути чутливий там до радощів та страждань там інших, там плакати і сміятися з іншими, так? Повинен бути там добрий, терпеливий, розсудливий, там відкритий, на готовий до діалогу, мати поставу служіння, повинен вміти слухати, теж важлива ця риса така, вміти слухати. Повинен бути, наприклад, для мене теж неодноразово там повторюється, що, що єпископ повинен бути батьком таким, батьком, братом для священників. Бо так насправді, так як священник є, представляє єпископа в парафії, так насправді парохом є тільки єпископ всюди, в дієцезі і в кожній парафії. А священник його представляє, так? Діє, якби, діє від його імені теж, якби, так? І використовує ті повноваження, які йому, йому надали. Так? Ось, і тому такий, коли настоятель є таким пастирем для парафіян, парафії, то єпископ є для всіх теж, але особливо для священників повинен бути таким пастирем, і батьком, і братом одночасно. Повинен бути добрим адміністратором, але не занадто таким, правда, не занадто вдаватися в адміністративні справи, щоб і бути добрим душпастирем, щоб не було, як в тому анекдоті, знаєте, коли сиділи трохи єпископів, там пили каву чи чай, несподівано одному стало погано, так? Бо він схопився за серце, так? Ось два інших встали і почали кричати, чи є десь тут священник, якби, ну, щоб розрішення уділити. Вони просто забули про те, що вони також є священниками, ще й з повнотою священства була, так? Настільки вийшли в ці адміністративні справи, що почали обоє кричати чи кликати, чи тут є якийсь священник, щоб прийшов.
1: Тобто не перевищувати, да, справи адміністративні до духовного, та такого, та життя, ну, хто ти є.
0: Ні, то треба бути і адміністратором добрим, таким управителем, бо це належить аж до єпископського служіння, до єпископської функції. Але з другої сторони пам'ятати, що, ну, далі залишаєшся і вчителем тим самим. Кожен єпископ є вчитель, є керівник, пастир, так і священник. Якби. Це три таких напрямки. Він повинен навчати, ось, навчати праведної доктрини і пильнувати, щоб інші також навчали, священники в його дієцезі. Якщо хтось починає по-іншому навчати, ніж навчає католицька церква, так? Ось, то єпископ повинен вплинути на цю ситуацію. Так? Він є запорукою чистої католицької такої доктрини в дієцезії. Так? Ось, він є священником, так багато, якби ті самі, наприклад, свячення, він уділяє, миропомазання, він уділяє, він очолює головні події в дієцезії, так, він є таким первосвящеником в дієцезії, так, і він є таким управителем теж.
1: Отче єпископа, ви пам'ятаєте ваш перший такий час, як ви стали єпископом-помічником, якщо зараз пригадати ці перші дні, місяць, які це були відчуття, як провадив вас Господь, як ви згадуєте, це було так одразу багато всього і нового, чи так делікатно і плавно ви входили в нові обов'язки додаткові, пізнавали та ще?
0: Ну, я думаю, це так, як з автомобілем. Якщо хтось там керує автомобілем, то коли сідає, то так думає, так, закрити двері, завести автомобіль, вижати педаль, щеплення, там, і там, чи, і пішло, там, так. Ось, тут так само, якби я теж до цього звикав, це таке людське, ніхто ніколи не сподівався, що треба буде, наприклад, в процесі йти і в одній руці там тримати пастурал, так, і на голові мати ще шапку таку дивну, яку називають мітрою, да, така гарна шапка. Ось, і в цьому йти, знаєте, одною рукою там уділяти благословіння правою, а лівою ще пересувати пастурал. То, знаєте, воно зразу так, навіть ідучи з цим усім, якби, то воно викликало труднощі. Тому легко не було. Було важко звикнути до того, що до тебе звертаються вже як до єпископа. Колись хтось мені казав, каже, от як приснишся собі один раз, що ти єпископ, то вже потім піде легше. Ну, але і, ну,
1: було таке?
0: То мене в 19-му році мене вибрали. Ще не приснилося, не знаю. Я все чекаю, що буде легше, як то кажуть.
1: Добре, таке запитання стосовно Сергія Кіпи та нашого вже, ну, не знаю, як казати, ще да, не були свячення, але вже маємо та звертатися єпископ-помічник, та Сергій Кіпа, який номінант. Чому було озвучено єпископом Віталієм і, ну, потім вже багато хто читав, шукав, підтвердив, підтвердження, що він отримує титулярний осідок Маразани. Тобто ми ніби знаходимося в Україні, Київсько-Житомирська дієцезія. Що це означає? Осідок, титулярний осідок, і чому саме Маразана?
0: Ну, якщо говорити про єпископів, діючих єпископів, не про пенсіонерів там, чи емеритів, як кажуть, то кожен єпископ, вони діляться на дві категорії. Одні є дієцезіальними єпископами, мають титул дієцезії, яку їм доручає Святіший Отець, і вони нею керують, так? І вони є дієцезіальними, а всі інші єпископи, які не є дієцезіальними єпископами, маю на увазі єпископів-помічників, як мене, чи єпископа Сергія, чи єпископів, наприклад, нашого архієпископа Вісвальдаса, який є нунцієм, так, апостольським в Україні, він теж не має дієцезії, чи єпископів, які працюють в дикастеріях римських, наприклад, мають спеціальні місії, єпископів, архієпископів, там, да? Вони не мають дієцезії, і тому вони є титулярними єпископами. Бо принцип такий, що пастир повинен мати ділянку відповідальності, територію з вівцями. Якщо ти єпископ, то ти пастир, так? Ось. І ти повинен це мати. Але ми потребуємо єпископів, які не можна кожному єпископу дати дієцезію, є інші служіння, так? І тому церква якось тримається цього правила, що як тільки висвячує єпископа, то або ти отримуєш дієцезію фактично, або ти отримуєш дієцезію чисто символічно, щоб підтримувати оцей принцип, що немає якби єпископа без овець, так? І тому цим єпископам, так як мені, чи нунцію, чи там тим єпископам, які працюють в дикастеріях, їм дають титул якоїсь дієцезії, яка вже не існує. Бо всі, які існують, мають своїх єпископів діючих, так? А дають тих, які не існують. Наприклад, моя дієцезія Туляна, це на території сучасного Тунісу знаходиться.
1: Ви не шукали, не їздили?
0: Навіть невідомо, де був її осідок, ого, яке місто було, ого, так? Наприклад, єпископ Сергій. Так, є єпископом Маразани. Це також в Північній Африці, також в Тунісі. Тобто ми приблизно з тої самої зони. Там просто до 6 століття там християнство квітло, там були спільноти, там були храми, там все були християни, поки не прийшли мусульмани і це все не захопили. Не те, що вони це знищили одразу, тому що вони давали можливість там жити, вже податками обкладали, але помало-помало християнство зникло. І воно просто на тих територіях зникло.
1: А є якийсь намір? От, наприклад, та, якщо визначають, та ви отримуєте цей осідок, ви можете, наприклад, молитися за цей осідок, щоб там знов відродилося християнство, якщо воно колись було, якщо це дієцезія була? Чи це немає ніякого?
0: Я волію такого молитися за людей, яких я на щодень зустрічаю, за Україну, ніж молитися за
1: тобто, обов'язку цього такого,
0: немає,
1: за титулярний
0: осідок. Частину Тунізу, де живуть тільки мусульмани і це. Але знаєте, це такі дієцезії, які зникли, і в країнах, де часто католиків немає, але не обов'язково. Наприклад, наш нунцій, так, він є титулярним єпископом, бо йому теж якусь дієцезію треба дати. Йому дали, він є титулярним єпископом Мартани. Це знаходиться на території сучасної Італії, уявляєте? На території Італії, там, де Перуджа, там на цьому. Тобто, зараз там є діюча дієцезія, але колись там була стародавня дієцезія з своїми кордонами, яка зникла, там, так, там якийсь святий був, здається, мученик звідти. Ось, і він є, якби так, символічно тієї дієцезії. Але обов'язків жодних немає, це так символічно. Багато зараз, дехто в католицькій церкві протестує взагалі проти цього принципу, каже, що це взагалі, така повітряна бульбашка, така, навіщо це все просто, або маєш дієцезію, або будь помічником там без титулярних. Але це традиція, скажімо така, в католицькій церкві, да? Отримувати титул якоїсь дієцезії.
1: Отче єпископи, поділіться, як, власне, будуть відбуватися єпископські свячення в суботу? Можливо, ну, хтось вперше та збирається і прагне бути присутнім. Як нам готуватися, мирянам, і що це, власне, для єпископа, помічника Сергія Кіпи, саме ці свячення, яка це відповідальність?
0: Я в своєму житті небагато уділяв таїнств шлюбу. Але з тих, що я пам'ятаю, я дуже часто згадую, що дуже часто молодята, чи він, чи вона, зазвичай він, як не дивно, бо чоловіки повинні бути більш мужні такі, але в ті хвилини от вони, в них слабінка пробиває, якби, що в них тремтить голос, вони хвилюються дуже, так? І мало що пам'ятають потім з того шлюбу. Я теж мало що пам'ятаю, Аня. Так?
1: Бо, зі своїх свячень.
0: Так, єпископ Віталій мені розповідає, було так, там якісь деталі згадують. Наприклад, ми зараз готували свячення єпископа Сергія, і єпископ Віталій там багато, а я не пам'ятаю, я просто хвилювався, на це все дивився глобально. Але коли мова про свячення, то саме головне, що відбудеться під час Євхаристії, так, коли буде уділятися таїнство рукоположення, то це є покладання рук і молитва свячень. Це не є там вручення персня пасторала, там надягання мітри, там цієї шапки. Ні, це покладання рук на кандидата і молитва, така довга молитва свячень. Буде трьох єпископів, один з них буде головний, це буде єпископ Віталій Кривицький, і буде двох єпископів по сторонах. Буде трьох. Завжди висвячують нового єпископа трьох, хіба що апостольська столиця звільнить і буде тільки один, так? А в цьому, ну, але зазвичай три, щоб показати цю колегіальність, єдність з іншими єпископами. Бо свячення будуть дійсні, як буде святити тільки навіть один, так? Але цих трьох, так? Оця колегіальність. І потім буде вручатися, надягнеться мітра, перстень, дасться пасторал, тобто посох чи палка, як на нього діти кажуть, як нам кому як зручно, так? Але от саме ця головна цей. Ну і, да, і зрозуміти, що все це відбувається з папського мандату, це папа призначив, це не самовільні свячення, бо якби це були якісь самовільні свячення, то автоматично ті, які уділяли свячень, то які отримав свячення, коли мова про єпископів, вони впадають в автоматичну кару екскомуніки, наприклад. Отам в Китаї, може, чули? В Китаї там комуністична влада трохи керує католицькою церквою, вони там призначають самі, змушують єпископів святити, вони потрапляють в екскомуніку, потім апостольська столиця швидко ту екскомуніку знімає, щоб цю єдність якось підтримати, так, така провізорична та єдність, але якось старається.
1: Папі Леву, це папі Леву, це буде якось звітуватися, що це от все відбулося, сталося, чи якась трансляція може дійти до папи Леву?
0: Ну, я думаю, що це, що...
1: Ви його не запрошували до нас?
0: Ні, не запрошували. Я думаю, таких свячень відбувається багато по світі. Йому звітують, якщо щось не відбулося. От він дав козівку, а щось не відбулося, тоді так. Але коли відбулося, то він знає, що
1: щоб до нас, до України приїхав.
0: До скутку, так.
1: Ну, ми молимось насправді і багато згадуємо часто про приїзд Папи Лева 14-го до України. Це, якщо Богу угодно, нехай такий великий-великий подарунок цей час війни нам дасть пізнати.
0: Ну, це, я думаю, що це неможливо.
1: Ви думаєте, все-таки неможливо?
0: Ну, ось ми зараз як Caritas, знаєте, я є президентом Caritas Spes Україна, ми святкували ось кілька днів буквально тому теж.
1: 30 років, ми вас вітаємо.
0: 30 років, дякую. Такий гарний період служіння. Ну, завдячуємо все тим попередникам, хто заснував, підтримував, розвивав. Але ось ми навіть не могли святкувати тут в Києві з огляду на постійні тривоги і бомбардування. Ми змушені були перенести це до Львова, бо в гості запрошені не приїхали без інших карітасів, наприклад, за кордону. Так? Просто бояться. Тим більше, як запросити папу зараз. Дай Боже, все закінчиться. Тоді запросимо.
1: Ваша екселенція, а яка найбільша радість єпископа? Що, так, можливо, якщо з себе почати, від саме чого почати. Та в своєму служінні, покликанні, ви відчуваєте радість?
0: Ну, там залежить, за що там відповідаєш. Якщо тебе додали цю ділянку сферу відповідальності, і ти там щось тобі вдається, то ти там радієш, але в іншу ділянку. Ну, це все відносно, якби. Але загалом, я думаю, що, ну, радістю там кожного єпископа є, коли коли церква там живе, там росте, народжує нове життя, народжується нове життя у Христі, так? Думаю, радістю єпископа є, коли люди навертаються, коли нові парафії створюються, коли ці парафії є такими активними, теж душпастерсько активними. Коли є добрі священники, коли священників хвалять, оце дуже приємно, коли священників хвалять. Знаєте, бо коли там інший священник буває, хвалять, інший священник, чи він може там якусь ревність, то по-людськи відчувати. Єпископ зазвичай цього не відчуває, ну, премій не повинен. Бо коли хвалять священника, це якби його хвалять, бо він є пастором священників.
1: Тобто, коли він чує миряни, так, там висловлюють та таку вдячність, любов до якогось зі священників.
0: Це завжди приємно, тому що є і проблеми різні. І нарікають. Uh-huh. Буває там за священника, для прикладу, там відходить священник один, ну, настоятель з парафії, єпископ якби вирішив його поміняти, ну і парафіяни прощаються. І так сльозу пустили, він бачить так, що сльозу пустили, так, і каже, не хвилюйтеся, може наступний прийде, буде ще кращий, так, за мене там, так. І така бабуся каже, отче, каже, коли попередній настоятель відходив, нам це саме говорили. Так не зрозуміло, чи був він кращий, чи ні. Ну, але в кожному разі, як семінаристи є, коли є нові покликання, коли віра передається наступному поколінню, коли люди, попри ті виклики, попри ту ситуацію в Україні, вірні Господу, ось, його тримаються, так, не скидають на нього всю вину, там, усіх нещастях, і приватних, і глобальних, якби, ось, це така радість єпископа. Коли жива церква є, ось, на місці. Так, це радість єпископа кожного.
1: Так цікаво, та я вас слухаю на це запитання, ви так відповідаєте про інших. Тобто виходить, що так, коли та мирянам добре, коли люди є радісні, є з Богом, то вам добре. Є такий зв'язок, і правильно так вас...
0: Ну, звісно, я думаю, це радість там і кожного священника, який працює в парафії, те саме. Бачити, як люди будують відносини з Богом, так, як люди прагнуть цих відносин, як люди прагнуть святості, чи принаймні бути добрими, якщо їм святість слово не пасує, так, лякає їх там, де принаймні прагнуть бути добрими.
1: Ваша екселенція, попри багато обов'язків, те, які ви вже зазначили в ефірі, щось та поділилися, які можуть бути, які маєте, що є відпочинок? Чи Ісус теж відправляв своїх учнів-апостолів відпочити і вважав це такою важливою частиною? Як ви відпочиваєте? Що для вас є відпочинок?
0: Ну, для мене, не знаю, таким відпочинком для мене є реколекції. Кожен єпископ, так як і священник, повинен щороку відбути, може погане слово, але пережити, та, реколекції, духовні вправи. Тобто десь, то в мене нагода їх пережити була із священниками. Зараз в Меджугор'ї їду за кілька днів, там теж будуть такі духовні вправи, потім повернуся, будуть духовні вправи для єпископів усіх, і Римо, і греко-католицьких, ми разом будемо всі у Львові теж переживати духовні вправи. Тобто в мене це, треба раз на рік, але в мене це було вже кілька, ось буде навіть 3-4 рази трапляється, і я радий, тому що це такий час побути з Богом, теж помолитися більше, це такий відпочинок. Для мене відпочинок понеділок. Вважається, понеділок це такий вихідний день священника, бо неділя там і єпископа теж, і неділю ми зайняті, якби це потім хочеться трохи в понеділок довше поспати, не знаю, посидіти десь почитати щось, прогулятися тоді. Ну, але якщо щось трапляється, де треба служити, то, звісно, якби цей одразу понеділок ліквідується вільний. Або, наприклад, поїхати додому в Шаргород мій. От спеціально сказав Шаргород, це вітаю вас, так. Ось, поїхати додому, там, на якусь, хоча б поїхати переночувати вдома, там, біля батьків, біля там, сестри, її сім'ї побути, якби, ну, приємно, якби це така, якби згадати трохи там цей дитинство, там, молодість, або, я не знаю, або поїхати в басейн, наприклад. Я перед тим, як їхати до вас, я заїхав в басейн і півгодини поплавав. Тут тривога, сирени, якби, тут оголошення, залишайте воду, а я ще думаю, ще кілька доріжок, якби.
1: Слава Богу, ну це турбота і про себе, про своє здоров'я теж.
0: Це теж відпочинок, тому що треба.
1: Що ви побажали вже ще одному єпископу-помічнику, те свячення, якого відбудуться за два дні, Сергій Кіпі, вже от будучи самому єпископом-помічником, та, можливо, вже маючи досвід, що би йому побажали?
0: Ну, що б йому побажав? Я б йому побажав, зазвичай, такий єпископський девіз чи напис на гербі, так, який також єпископ Сергій вже мав нагоду теж пояснювати, десь там в інтернеті, так, можете всі побачити, то в нього таким єпископський девіз, там написано «Pax Nostra», це взято з Ефесян, другий розділ, він є «Наш мир». Наш мир, так, що Христос є нашим миром, так, мова навіть не про земний мир, а про такий духовний мир, так. Ну, бажаю йому, щоб дійсно, якщо це є його девізом, щоб він і цей мир мав всередині, так, відчував такий, був в цій єдності з Богом, і щоб всюди, де він буде служити, щоб цей мир, якби, як проміння розходився на тих людей. Колись мені дуже сподобалося, як один монах, такий смиренний, дуже був, багато слухачів знають цю історію. Він був настільки смиренний, настільки добрий, святий, що Господь захотів йому зробити якийсь подарунок і послав до нього ангела, так? І сказав, що цей, скажи цьому чоловіку чи монаху, здається, так, що хай попросить будь-що, я йому дам за те, що він ось такий, якби святий, так. Ось, і коли ангел сказав, той сказав, ні, я нічого не потребую, я боюся, що воно мені зашкодить, я не знав, що просити. А в кінці кінців помолився і попросив таку річ, каже, я хочу, щоб моя тінь так була чудотворною, так. Ось, де вона впаде, де вона, кого вона доторкнеться, щоб вона там, це. І так сталося, так? Монах просто проходив десь там, так? А тінь падала, коли хтось був хорий, там, чи духовно, чи фізично, так? Якісь проблеми мав, то відбувалося чудо. Але він цього не бачив, бо тінь завжди йшла позаду нього. Він дивився вперед, так? Ось, щоб теж не впасти в якусь гординю, так? Тому я теж єпископу Сергію бажаю цього, щоб його присутність, так? Його тінь була такою чудотворною. А для всіх вас, якби там і священники, і миряни, бажаю, щоб ви також, наскільки можете, теж і молитвами, і добрим словом, і це ініціативами різними, теж підтримували і нас, і новоспеченого занедовго єпископа, теж, бо ми теж люди, і теж маємо якісь, знаєте, свої смутки і радості, і ви нас надихаєте, і ви нас знеохочуєте, якби там, і ваша молитва є для нас дуже-дуже важливою, так як наша, сподіваюся, за вас.
1: Дякуємо вам, Ваша Екселенція. Ми будемо старатися бути послушними і виконувати ваше прохання. Я хотіла би на завершення нашого ефіру, тому що дуже швидко плине час, насправді. Ми дякуємо Богу і вам за цю можливість чути вас і за час, який ви приділили нам сьогодні. І прошу вас про благословіння для всіх наших слухачів, глядачів, хто зараз нас слухає, дивиться трансляцію і не слухає, і для всієї країни нашої.
0: Ні, ну хто нас не слухає, то як? Всіх благословляю.
1: Всіх.
0: До речі, єпископ, знаєте, що ось єпископ, він є, кожен єпископ є пастирем не тільки католиків, так? Ось, які належать до його там території його служіння, але також і тих, хто там і невіруючими є, але знаходяться на його території. Багато документів церковних наших говорять про це, що повинні про них думати і за них молитися, їх благословляти. Тому я також став із щирого серця, хочу вас усіх там цей час складний, такий, який наша країна зараз переживає, так багато цього стресу, тривоги такої, тривожності, поганих новин, яких є, не тільки але втрат, якби маю на увазі, і близьких наших втрачаємо, і будинки багато людей втрачають, змушені шукати притулку тут чи там, переселятися. такі дуже складні. Це. І диявол з цього часу, диявол пробує використовувати це все, щоб знеохотити нас теж, так, загнати якісь депресивні стани, теж знеохотити до життя, але якось так знеохотити теж до Бога, так, якось, що ось Бог є. Бог десь там є, там далеко і не турбується. Ні, наш Бог, він Бог добрий, милосердний, близький. Він є в кожному горі, в кожній проблемі, в кожній сльозі людській є поряд зовсім більше, ніж ми сподіваємося. Та й вам всім бажаю, щоб це відчували, так, щоб це відчували і цю Божу опіку, допомогу. І нехай вас і через вас усіх ваших рідних, близьких, особливо наших військових, яких воюють, полонених, поранених, благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Амінь. Єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Олександр Язловецький був сьогодні з нами в прямому ефірі на хвилях Радіо Марія. Дякуємо вам, Ваша Екселенція, до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. З вами сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, ми розпочинаємо молитися разом з усіма нашими маленькими слухачами і слухачками. Запрошуємо всіх телефонувати нам. Номери нашої студії є такими 044-577-5645, 044-577-5646, також мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон Viber плюс 3-8066-563-0724. Розпочинаємо нашу молитву і почнемо з абоненту, хто нам телефонує на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
7: Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Воню, Степана, Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і здоров'я, бабусі, і дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братики, такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породив, ти стає спас і збавиться душ нашим. Амінь. Ще хочу братик помолити.
8: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу помолити за маму, за тату, за всю родину, з Мишень, і за Ваню, Степан, Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і всіх Ванюш, як і Альпі. З вас ранніми, всі за дідуся, тата, такою молитвою, я не хранити, мійте все, применності, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогою, а не глеся ти, небесний, дуже мій, не мене до Бога. Бо це моя дорога, це все мене пінуй, і злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
6: З Богом, дякую вам, наші братики, сестрички у Христі. Будьте благословенні, абонент Viber, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
9: Мені 15 років, я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України. За мир в Україні і світі. За навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих колонів, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, монахинь, за патріарха Ярослава, за папу Лева 14, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерко, з Військової Городиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб притч удужив, і за всю спільноту Військової Богородиці, за онкохвору, за сестру Агусину і за пані Інну. Ніну, щоб Господь в чесний спосіб оздоровив їх. За всіх воїнів, які святкують сьогодні свято, які віддали своє життя. Такою молитву і на захисті наших воїнів Псалом 90, хто ж допоможе Всевишнє, підкріли Бога, небесно птице. Скаже Господеві, заступник мій єси, і прибіжище моє, Бог мій, і надійся на нього, бо він вберзе тебе від всіх лупця, від слова тривожного, плечима своїми тебе закрий, крилами його будеш надіятися, як зброя оточу тебе із него. Не злякайся страху нічного, ні стріли ж літає у день, ні мариша під ні букає, ані напасть, ні біса полденного. Впаде попіште по тисяча, і тисяч тижнів приборуш тебе, до тебе не приблизиться, однак ти очима поглянеш, злату грішників побачиш, бо ти, Господи, пування моє, Всевишнє покладе, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам ти запись про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не впітнув камінь ногу твою. На Господи Василіцька наступиш і потопчиш льва і змія, бо на мене він впав, і ворог його покрив, пізнав ім'я моє, він зведе мене, почує його, з ним я в скорботі і визволю, поставлю його, добрим віком дарую його, і я волюю йому спасні моє. Амінь, і молюся 1780 раз.
6: Амінь. Дякую тобі, Софія. Будь благословенна. Дякую, що є з нами і завжди телефонуєш. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
7: Мене звати Ніколь, мені 6 років. Місто Городок. Хочу помолитися за маму. Запитати батька за обучитель, і за сестричку, і за водню, за взяла я на пенсію. І за маму, щоб всі були здорові. Моя

0: Патріка, Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх просив, ти їх спасив, і мені цю наяви, Боже, я знаю, що це буде з нами, занесує під небесами, радісні мене, ти дарував, життя за людей віддав, нове життя, назад наша хата, помолись.
1: Так, прошу. Яка слава Богу.
0: Мене завжди мені стало, мені того так хоч поводи за маму, тата, за сестричку і брату. І вовки цвятала у зов'ятку голові. Сонячні усові, сичає смутов'я. Нещасні супою, царюєш небеса. Повнесяну на то, вам надію принесла. Дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую вам за молитву, за гарну пісню про слави нашого Господа і Діву Марії, нашої Матері Боже. Будьте благословенні, маленькі слухачі наші, які зараз телефонували. Ми продовжуємо, давайте почуємо абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир Україні, за Ваню, Степан, його побратимів Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, часті дусів, мами, тата, сестричок, братиків, за хресну Ірину, такої молитви. Царю Небесний, утішителю душі істин, що всюди є сила, все наповняє, скарбниця благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас всякої скверни, і спасибо нагій душі наші. Амінь, ще очі сестричка помолиться.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Марія, мені 10 років, я хочу помолитися. За всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за здоров'я бабусі, за дідусів, мами, тату, за сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених. І вітаю всіх з ними, зі святом Прокрови та зі святом воїна такою молитвою. О, Марійця, та маленька, ти силаєш ласки для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, споза хмар і з неба для усіх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, подовуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молиться за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога за тобою, певно, всім нам дорога. Амінь. Дякуємо, з Богом.
1: З Богом, дякую вам за гарну молитву, будьте благословенні. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу, мене звати, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися за всю родину, з миру Україні, за мертвим у світі, за вас, Радіо Марії, за воїнів, за тих воїнів, дай нам можливість ходити в церкву. За капелані, манах, лікарів, волонтер, священників, такої молитви. Святий Духу, прийди у святих демерів, ворозима, доторкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця, Святий Духу, прийди. Марія, ти ще найпевніший, прийняла Слово Боже. Води мене, Святий Духу, прийди, що хочу зустріч, помогатись, юсти, мені й природі.
5: Боже, ти свої дані подіння, пасто, я чоловік, ворчаков, та антитаси, напасим тебе. І так, що ми прийшли за чоловік, а за той, що там небі, як і на дивці. Вечора, умі, вики, вики, мій.
4: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Навіки, слава Богу, дякую, дівчата. Бачу дівчата, дівчат на відео в Вайбері. Будьте благословенні, гарної вам погоди. Бачу дівчата на вулиці, моляться. І дякую всім, хто сьогодні молився в цій дитячій молитовній лінії. Дякую за ваші серця, які звертаються у молитві до Духа Святого. І молились псалмами, і співали. І такий благословенний час дарували нам наші маленькі слухачі. Будьте благословенні, нехай ваші родини будуть благословенні. до наступних зустрічей вже завтра у програмі «Дитяча молитовна лінія». Слава Ісусу Христу!
6: Ви молилися разом з нами.
7: Дитяча молитовна лінія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні в ефірі з вами сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – любити – це боротися з покусами. Хрещення Ісуса було підготовкою до виконання Його місії, для якої прийшов на землю. Наповнений Духом Святим, мав міць, силу до боротьби зі злом, сатаною. Після хрещення Ісус пішов на пустиню, щоб там молитися і перебувати близько зі своїм Отцем. Дорогі діти, як же повинні ми бути вдячні Богові за дар хрещення, через яке стали ми всі дітьми Божими і отримали Його благодаті. Кожного дня, коли мовимо молитву «Отче наш», зустрічаємо зі словами, які говорять про спокусу. «І не введи нас у спокусу». Знаємо, що перші, хто піддався спокусі, є Адам і Єва. Вони засумнівались Богові, піддались гордині і були непослушні. Спокуса – то пастка, через яку сатана хоче допровадити людей до відходу від Бога. Людина є виставлена на випробування. Адам і Єва піддалися спокусі сатани, а піддані випробуванню програли. Не мали вони внутрішньої сили, щоб протистояти злу. Послухаймо, що є написано у Святому Письмі. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з-над Йордану, і Дух повів його в пустиню, де 40 день його спокушав диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів, а диявол йому й каже: «Якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став хлібом». Ісус озвався до нього: «Писано, що не самим лише хлібом житиме людина». Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього диявол: «Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». Ісус у відповідь сказав до нього: «Писано, ти будеш поклонятись Господові Богові твоєму і йому єдиному служити». Потім він пішов в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: «Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу. Писано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь». Але Ісус озвався до нього: «Сказано, не спокушуватимеш Господа Бога твого». Перебуваючи 40 днів на пустині, Ісус почав відчувати голод. Він, як Син Божий, мав міць перемінити каміння в хліб. Для чого, однак, цього не зробив? Міг би заспокоїти голод. Сатана хотів, щоб Ісус доказав своє походження від Бога. Був дуже підступний. Коли уважно ви слухали Святе Письмо, то можна було зауважити, що Ісус, відповідаючи сатані, вживає слова з Біблії, не входить з ним в діалог. Друга спокуса стосується багатства. Сатана використовує підступ. Хоче подарувати Ісусові те, що і так до нього належить. Одночасно хоче, щоб Ісус, Син Божий, поклонився йому, сатані, і визнав його вищість. Ісус знову відповів словами Святого Письма: «Господу Богу своєму будеш віддавати поклін, і йому самому будеш служити». Третя спокуса стосувалася почуття власної вартості. Сатана є інтелігентний. Також використовує слова зі Святого Письма і говорить. Є написано. Ставить перед Ісусом спокусу доведення, що справді Він є Сином Божим. Ісус не піддався і цій спокусі. Є цілком послушний Богу. Він переміг сатану. Не будеш спокушувати Господа Бога свого. Сатана зі своїми спокусами стає також і при кожному з нас. Під покровом добра пропонує ним багато різних злих речей. Дорогі діти, від моменту нашого хрещення є ми з'єднані з Ісусом. Це Він є нашою єдиною допомогою. Він переміг спокуси сатани, а потім відібрав йому людей через свою смерть і воскресіння. Просімо Ісуса, щоб допоміг нам в боротьбі з сатаною, в боротьбі зі злом і гріхом. Ісус заохочує нас до покути і навернення, тому що покута і навернення дають силу до боротьби зі злом. А для чого боротися проти спокус? По-перше, для того, щоб гріх, породжений спокусою, не знищив нас. По-друге, щоб побачити Боже благословіння та Божу славу в своєму житті. А зараз, дорогі діти, помолимося за всіх тих людей, які піддались спокусі і злу, щоб Ісус об'явив їм своє милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас під лукавого. Амінь. На цьому закінчуємо нашу зустріч. На все добре. Слава Ісусу Христу!

Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Кардинал Матео Дзупі відвідав українських військовополонених у Росії. Президент Зеленський привітав військовослужбовців із Днем захисників і захисниць України. Карітас реалізовує в Україні програму психологічної підтримки сімей. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Європі важливо не втратити зв'язок зі своїм духовним і культурним корінням, заявив кардинал Курт Кох на конференції «Релігії та дипломатія» у Римі. Як інформує Ватикан Ньюз, префект дикастерії сприяння єдності християн наголосив на важливості біблійної, грецької та римської спадщини для європейської культури. За його словами, Європа має передати наступним поколінням повагу до людської гідності, соціальну відповідальність і духовні цінності. Кардинал також зазначив, що внесок християн у суспільний мир має починатися із подолання непорозумінь і поляризації між самими церквами. Кох наголосив, що екумінічний діалог може допомогти поєднувати різноманітність із прагненням до єдності та миру. Папський посланець кардинал Матео Дзупі під час триденної гуманітарної місії в Росії відвідав українських військовополонених. Як інформує Reuters, із посиланням на російське МЗС, кардинал особисто поспілкувався із українцями, які перебувають у полоні. Під час зустрічей із російськими посадовцями Дзупі також обговорив можливі обміни полоненими та повернення дітей, переміщених через війну. За даними Vatican News, саме питання військово полонених і дітей залишається серед головних напрямків гуманітарної місії Святого Престолу. Це був третій візит кардинала Дзупі до Москви в межах Ватиканської гуманітарної місії щодо війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Покровою та Днем захисників і захисниць України. Як інформує офіційний сайт глави держави, напередодні свята президент зустрівся із воїнами 66-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку. Зеленський подякував військовослужбовцям за захист держави та вручив 16 воїнам ордени за мужність 2-го і 3-го ступенів. За даними Офісу президента, 66-та бригада разом з іншими підрозділами повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів території. Під час зустрічі також вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників і захисниць України. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисників і захисниць України. У своєму зверненні він наголосив, що образ Покрови протягом століть був для українців символом небесної опіки, надії та захисту. За словами митрополита, особливе шанування Богородиці було притаманне українському козацтву і залишається важливою частиною духовної традиції народу. Предстоятель ПЦУ побажав українським захисникам і захисницям здоров'я, духовної сили, мудрості та Божої допомоги. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав освятив у Чорткові меморіальний комплекс полеглих захисників України. Як пише Департамент інформації УГКЦ, меморіал на місцевому кладовищі об'єднує 47 могил українських військовослужбовців. Під час панахиди предстоятель закликав зберігати пам'ять про загиблих та підтримувати їхні родини. Він також подякував військовослужбовцям, волонтерам і всім, хто допомагає захисникам України. Карітас Польщі разом із Карітас Спес Україна реалізовують програму психологічної підтримки «Сім'я у центрі». Як інформує Ватикан Ньюз, допомогу надають у спеціалізованих центрах у Харкові, Житомирі, Одесі та Кам'янці-Подільському. Програма передбачає кризове реагування, терапію, психоосвіту, групи підтримки та роботу з родинами ветеранів. Проєкт триває з липня до кінця грудня цього року і має охопити близько 2,5 тисяч людей. Організатори наголошують, що підтримка має стосуватися не лише ветеранів, а й їхніх родин та найближчого оточення.

0: І на завершення до сторіччя національного заповідника Києво-Печерська Лавра «Укрпошта» випустила ювілейний поштовий блок. Як інформує заповідник, його наклад становить 40 тисяч примірників. На блоці зобразили лаврські храми та велику дзвінницю, а конверт перший день прикрасили фресками та елементами іконостаса лаврських церков. Спеціальне погашення ювілейної марки відбулося напередодні. У заповіднику зазначають, що випуск присвячений століттю роботи музейників, науковців і реставраторів зі збереження спадщини Лаври. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами синоптиків, у п'ятницю 2 жовтня в Україні очікується суха та ясна погода. Однак найближчої ночі в низці областей можливі заморозки на поверхні ґрунту. Вони прогнозуються у західних і північних регіонах, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. За словами синоптикині Наталки Діденко, погоду в Україні визначатиме потужний антициклон – область високого атмосферного тиску, через що країна перебуватиме під впливом сухої та ясної повітряної маси. Отже, протягом п'ятниці в день температура повітря в більшості регіонів становитиме 16-18 градусів тепла. А на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині буде прохолодніше – від 12 до 16 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та в Криму, де повітря прогріється до плюс 22. У Києві 2 жовтня прогнозують ясну та суху погоду, а температура в день підніметься до 16 тепла. Нічні заморозки можливі лише на околицях столиці або в області та винятково на поверхні ґрунту. Таким був прогноз погоди на завтра, 2 жовтня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся, далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 21 хвилина в Києві. Прямий ефір Радіо Марія, програма під назвою «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
8: Вітаємо всіх наших найкращих, найулюбленіших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що маємо ми, як ведучі Радіо Марія, за питання до наших слухачів. І зараз буквально за декілька хвилин будемо чекати вже на ваші телефонні дзвіночки. Програма «Vox Populi, Vox Dei» – це є програма інтерактивна, тобто це означає, що це є прямий ефір і розраховано на наше з вами спілкування. Отже, дорогі друдрузі, сьогодні маємо 1 жовтня 2026 року і сьогодні одразу маємо декілька свят, декілька літургійних споменів, про які теж от варто говорити на Радіо Марії. Перше, 1 жовтня ми маємо початок цього другого календарного місяця осені, і сьогодні от ми в наших парафіях розпочинається молитва Розарія перед Пресвятими Дарами, ну і загалом місяць жовтень в католицькій церкві є присвячений саме цій молитві, молитві Розарія. Навіть якщо хто не встигає прийти на службу, але завжди можна вийняти з кишені свій розарій і молитися, або ідучи на роботу, або повертаючись з роботи, або просто себе вдома. Отже, ну от, власне, це є 1 жовтня. Також сьогодні, 1 жовтня, ми згадуємо святу Терезу з Лізьє, одна з найбільш улюблених святих католицької церкви, дівчина, яка мала 24 роки, коли відійшла до вічності, і дівчина, яка, навіть не маючи спеціальної богословської освіти, тим не менше церквою була оголошена своєю вчителькою. Адже те, що вона писала у своєму щоденнику, який також є виданий українською мовою, повість однієї душі, власне, настільки є глибоким, настільки є важливим, що церква, ну, навіть не вагалася. Здається, папа Йоанн Павло ІІ оголосив святу Терезу вчителькою. Тобто це означає, що те, що вона писала, також є важливим і для нас. І також сьогодні, дорогі друзі, 1 жовтня ми маємо в східній літургії свято Покрова Богородиці. І сьогодні також в Україні, саме в цей день Покрова, ми відзначаємо День наших захисників і захисниць. Отже, сьогодні святкуємо і вітаємо наших воїнів, тих, які захищають нас. Отже, триває війна в Україні, ми всі відчуваємо її наслідки і теж зараз бачимо, наскільки це служіння, наскільки от, власне, місія бути воїном, захищати свою батьківщину, свій народ, своїх рідних, своїх близьких є важливим. Адже, ну, Україна стоїть, Україна існує тільки завдяки тому, що є ці наші воїни, наші захисники, які зараз віддають, жертвують своє життя для того, щоб Україна мала свободу, мала незалежність, щоб ми могли бути самі собою. Отже, дорогі друзі, і в цей сьогоднішній день, свято захисників, питання до слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, от щойно буквально у нас в студії Радіо Марії був наш єпископ, отець Олександр Єзловецький, провадив катехезу, розповідав, от хто саме є єпископ, навіщо єпископи потрібні. Ми робили цю катехезу от з нагоди. Післязавтра, в суботу, будемо мати свячення нового єпископа для Києво-Житомирської діецезії. Ну, а також от після от цього ефіру наш отець єпископ ще трішки залишився тут, в нашій студії, пригощали його кавою, чаєм. І, власне, єпископ теж казав, ну, я знаю, що вас, як Радіо Марія, багато також слухає воїнів, які воюють, воюють, які знаходяться на фронті. І, власне, казав, що ну, насправді багато до нього таких от відомостей доходить, от, як солдати і слухають, як намагаються теж от не відриватися від своїх парафій, від своїх священників, моляться разом з Радіо Марія. І, дорогі друзі, ну, от, в зв'язку з цим наше запитання. Ну, так, думаю, що і зараз нас слухає багато воїнів. Зателефонуйте в ефір Радіо Марія. І, власне, зараз є така можливість, от все, що ви хотіли би сказати нашим захисникам, захисницям, є можливість сказати, або подякувати, або побажати, або поділитися чимось, своїми роздумами. Отже, зараз є мікрофон відкритий, будь ласка, телефонуйте. Багато наших воїнів нас слухає, ну, а ми, ну, в тому числі, нашими дзвінками можемо їх підтримати.
9: Нагадаємо номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
8: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, телефони Радіо Марії наразі всі є вільними.
9: Та також пишіть нам на Viber, можете написати повідомлення, будемо озвучувати. Ну, насправді, так, отже, ви поки говорили, я згадала буквально вчорашнє звернення Володимира Зеленського, таке відео.
8: З окопів буквально.
9: Це вже сьогодні було з окопів, та таке привітання нашого президента, власне, не так, як зазвичай ми звикли бачити там на Софіївській площі, чи та,
8: на Майдані,
9: таких видів. Визначених місцях, та Володимир Зеленський записував відео з окопу з одного із, та й говорив про те, що це наразі є для нас теж не менш визначне місце для нашої країни і такі місця, та де відбувається боротьба за нашу свободу, за наше існування. І, ну, а я, власне, почала з того, що я побачила перед тим відео вчорашнє, де наш президент перед багатьма захисниками нагороджував. Угу. І там було дуже-дуже багато, я не знаю, де саме це було, яке приміщення. Але ось ви зараз говорили, що та, коли запитання озвучували, що би ми зараз та сказали, що би передали, та яке слово захисникам, захисницям. Я так згадала цю вчорашню та таку картинку на відео, власне, де всі ну, багато, дуже багато, не всі, мабуть, але багато захисників, захисниці, жінки, чоловіки. І ось так уявляючи, я собі сама зараз думаю, якщо я там би стояла зараз на місці Володимира Зеленського, ну, він роздавав нагороди, але він теж мав слово і та промовляв до них та і ту ж подяку. Але що би я зараз сказала? Я, до речі, знаєте, від не одного, можливо, військового чула, що от чомусь та не дуже люблять військові, щоб так при зустрічі дякували. Бо кажуть, ну, я виконую те, що я маю робити, за що ти мені дякуєш. І навіть мені, якийсь, я пам'ятаю, була одна зустріч, де я навіть себе відчула так трошки, що, ну, можливо, не потрібно було зараз сказати дякую, як ніби і образило моє дякую. Але ось дійсно це, але мені здається, це нас єднає як ніколи. Якщо ми зараз почуємо, дорогі слухачі, слово від вас до військових, враховуючи, що нас слухають наші захисники і чують Радіо Марія, і можливо це буде слово підтримки і такої сили, яка раптом, звідки ми знаємо, можливо, хтось зараз збирається та на виконання завдання, і це додасть сили і любові, саме слово, яке почують. Тому телефонуйте, я дуже заохочую набирати номери нашої студії і скористатися цією можливістю, цим часом, який ми маємо в програмі Vox Populi, Vox Day. Отже, ви знаєте, от що ви сказали би? От я так згадала цю картинку на вчорашнього відео, якщо б ви на місці ну так опинилися посеред багатьох-багатьох жінок, чоловіків, чоловіків, хлопців, які зараз є в військовій формі?
8: Знаєте, мені хіба це найпростіше зробити як священнику?
9: Благословіння.
8: Власне, от я пам'ятаю, от, ну, от я родом із Сум, і досить часто, ну, раз на два місяці точно в Сумах буваю, і там зараз, ну, дуже багато військових, навіть коли ти в місто виходиш, от бачиш цих чоловіків, які навіть не в військовій формі, але ти вже по обличчю, по статурі, ну, бачиш, що це військовий, да, мають щось особливого, що їх відрізняє від інших. І от, власне, дуже часто в парафії так є. Парафія там постійно відкрита, хтось із військових йде на завдання. От, власне, виїжджає з Сум, їде там близько там кордону, там буквально все це близько, 20 кілометрів. Він заїжджає, дуже багато так є, заїжджає в парафію, шукає священника, отець, благословіть мене, їду на нуль, їду на завдання, їду на вихід. Священник благословляє все, цей хлопець, ну, зазвичай це хлопці були, або чоловіки, все, я поїхав, отець, не знаю, коли повернуся, заїду. Да? І теж потім приїжджають, дякую вам за ваше благословіння. Тому мені, як священнику, ну, хіба найпростіше, це дати таке благословіння, це якби моя функція, місія. Да, і теж, ну, хіба би, ну, крім слів подяки, сказав би так, хлопці, дівчата, моліться, просто моліться.
9: Мені здається, можливо, я зараз скажу помилково трошки, але мені здається, що якраз благословіння, отче, це такий та невидимий, можливо, та той знак Божої благодаті, Божої присутності.
8: Напевно.
9: І саме таким чином ви вказуєте на Бога Отця через благословіння на того, хто вас...
8: На цілу святу трійцю. Благословіть Отець, Син і Святий Дух.
9: Але на того, хто вас обрав, хто вас послав це робити, хто дає цю владу благословляти. І так, та дійсно дуже гарно. Дякую, отче. Дякую за благословіння наших захисників, яке ви
8: виділяєте.
9: Добре,
8: ми хіба цим програму закінчимо таким благословінням, щоб теж не було цим
9: голословним. Ну, було б добре, та всіх, хто нас слухає з захисників.
8: Так, у нас з'явилися дзвіночки, давай спробуємо трішки прийняти. Тут уже довго слухач чекає. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу! Так, просимо, пане Михайло.
2: Я сьогодні їздив по Запоріжжю, я закликав військових, щоб вони, сьогодні дуже велике свято, їм говорив, на День Покрови, щоб припинити всяку стрілянину з обох сторін. Це особливо важливо, щоб вони ворогу розповідали, щоб припинити це свято, це дуже великий гріх, я їм говорив усім.
8: Добре, ну, тільки одне питання, якщо ми припинимо стрілянину, то так здається, що ворог не припинить стрілянину, прийде і побиває тут всіх. Ну,
9: за справа моче, що Бог,
8: дуже легко так сказати.
9: Бог хоче, щоб ми захищали це.
8: Бог хоче миру. Бог хоче миру, Бог не хоче війни, однозначно, да? Але теж, коли в будь-якому випадку війна, це не є добре, це не те, що є від Бога. Але от бути воїном, так, це взяти зброю в руки, теж стріляти у ворога, це також певна така жертва.
9: Архангел Михаїл, воїн?
8: Воїн, який захищає Божі справи. І тут, власне, мова також завжди йде про справедливу.
9: І зображають архангела, у нас зараз можна побачити на Ютубі, з чим в руках?
8: З мечем. Так, мова йде про справедливу війну. Коли війна є несправедливою, то, власне, в цьому випадку це є гріх. Ну, принаймні, так переконаний, що для російських солдатів, для тих, які воюють з боку Росії, то, ну, це є гріх. Да? Гріх і зло, яке вони чинять.
9: Так, але давайте продовжимо, приймемо ще дзвінок на номер 098. Що ви сьогодні в цей день, це свято, хочете сказати нашим військовим, нашим захисникам, захисницям? Просимо.
5: Слава Господу! Що ж я можу побажати? Тільки побажати щастя. То єдине, що ми можемо тепер побажати. Я вам хочу розказати, я... Я слухаю ваше радіо постійно, я є не католичка, але йшла в магазин, стоять два хлопці. У нас є такий магазин, такі привітні хлопчики. О, я вже привіталася з ними, іду назад, і вони заматюкалися, а мені воно, знаєте, це чогось дуже болить. Я завжди молодим людям роблю зауваження, щоб такого не говорили. Кажу, хлопці, гріх, написано, що всяке і зле слово дасте відповідь судного дня. А один хлопчик каже, а як людину вбити? То що немає гріха. Я мені виявляється, що був на війні, і так йому бити, кому болить серце, що він вбивав людей. То я йому сказала, що мені Бог дав на розум, що ти захищався, ти ж не нападав на них. І так є написано, що так я правильно сказала, що немає нам гріха, бо ми захищаємося. Так вони бідні страдають, що зараз навіть такі ні все з ногами, з руками, а от так, це вибачте.
8: Дякую, дякую вам. Ну що ж, насправді я знаю. В мене є знайомі мої, які коли йшли на фронт, це був ще початок 22-го року. Теж, от, власне, віруючі наші католики, вони казали так, ну, я відчуваю цей обов'язок захищати батьківщину, але я не хочу стріляти в людину. І теж я запитав, ну, якщо ти потрапиш на цю першу лінію, на нулі, ну, от що ти будеш робити? Відповідь мені була, от, 22-й рік, ну, я буду десь там в повітря стріляти, ну, щоб налякати. І теж потім минуло, ну, роки три, цей мій знайомий воює, слава Богу, живий, навіть якщо поранений. І потім кажу, ну, як у тебе з цим? Ти стріляв в людину? Каже, так, стріляв. Вбивав? Так, вбивав. І потім, ну, він так казав, це моя жертва, яку я маю зробити. Я знаю, що це є погано, але я знаю, що якщо я цього не зроблю, буде ще гірше. І я маю зробити цю жертву. Мені це болить, але, ну, іншого виходу я не бачу, і я насправді страждаю через це. Ось так, ну, морально це також не завжди все просто.
9: Ну, і, отче, Святе Письмо показує, дійсно, особливо та Старий Завіт, згадати, скільки теж під час захисту та Бог провадив, і навіть жінки, Естера, Юдита, які дійсно, ну, мали та зробити певні вчинки, щоб захистити цілий народ і свою країну. І це теж були такі доволі відважні наміри і вчинки.
8: Навіть більше можу сказати, ну, от ті самі хрестові походи, от ким були ці хрестоносці? Багато цих орденів монаших, які мали в одній руці меч, а в іншій мали розарій, хрест. І, власне, вони йшли, щоб захищати святу землю, захищати святині християнства, захищати християн. І теж вони, з одного боку, вони молилися, багато стояли на колінах, але з іншого боку, вони супроводжували, захищали з мечем цих паломників, які йшли молитися до святої землі.
9: Отже, ну, я ще, знаєте, так зараз наша слухачка сказала про те, що, ну, чула, що почала з того, що військові та, ну, висловлювались, да, такі матерні слова. Я згадала, як сама так вийшло, що була, чекала на знайому після операції в коридорі госпіталя і побачила дуже багато наших хлопців, когось на колясці, когось без ноги, без руки. І сиділа, власне, під кімнатою, під палатою з відкритими дверима, звідки дуже сильно кричав чоловік. І це були дуже різні слова, і матерні, і всяке різне. Але коли до нього заходила медсестра, то він намагався це утримати в собі. І мені так здалося, що це кричить душа від болю. І я спочатку, да, як, ну, це така реакція та зовнішня, ой, що це за слово, що це, та ще й в лікарні якісь матерні слова. А потім, та, ти коли так, ну, можливо, відкритися, да, на цей білі, почути, звідки він є, то та, як і слухачка зараз почала, ділилась, говорила з військовими і трошки ввійшла в цю ситуацію, та я почула, що кричить навіть не тіло, не людина, не язик, а душа кричить цими словами та цим голосом, і лікувати душу, хто може, Господь. Я так, намагалася молитися той же розарій, який мала з собою, вже за військових, яких чула там в палаті. Ну, давайте почуємо все ж, що саме військовим, от зараз, якщо уявімо, що цей ефір слухають, ну, як уявімо, от зараз отець нам сказав, що так є, та єпископ про це ділився, слухають наші захисники, які знаходяться зараз на передовій військових частинах, що сьогодні їм потрібно почути, я от вам зізнаюсь, мені, ви мене будете запитувати, отче, я на це так, запитання, хочеш... здається, знайшла під час ефіру відповідь, слухаючи.
8: Аня, до тебе запитання, ну, дуже таке несподівано. Що би ти сказала от тому військовому? Я не знаю, хто нас зараз слухає, але хтось, напевно, слухає зараз в ефірі Радіо Марія в День захисників.
9: Що я дуже-дуже вас люблю і чекаю вдома. І вірю, що все вдасться, де ви зараз не були, куди не йшли. Бог вас береже і захищає. Повертайтеся, я дуже вас чекаю.
8: Давайте, дзвіночок, я не знаю, що тут додати до твоїх слів. Давайте почуємо нашого слухача. Вітаю вас, абонент 098. Алло.
10: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава.
10: Я мама військового. І я, от, щоб, для свого синочка, як я кажу, сину, хай тебе береже Бог, матінка Божа на кожному кроці. І хай завжди буде з тобою Бог і матінка Божа. І так би я сказала для кожного з них. Бо вони дуже просять про молитву, дуже просять, вони нервові, вони можуть і різні там слова, але вони дуже хороші всі. І вони дуже, ну такі от, ну я собі бачу по своєму синові. От так би я їм всім би сказала. Хай їх Бог береже, і матінка Божа, скрізь на кожному їхньому кроці.
8: Дякую, дякую вам. Ну, хай Господь береже. Я думаю, що от, ну, хто зараз нас слухає, наші слухачі, ну, звісно, не всі на фронті, але багато є тих, які є друзями, матерями, бабусями, дідусями. Ну, що робити? Ми молимося за тих, які воюють. Тому ця наша молитва є, навіть не є такою, от хочу або не хочу, є обов'язковою.
9: Можемо жертвувати причастя, отче, на
8: можемо, звісно, можемо.
9: Теж, да, от що від нас, да, можливо. Я дуже згадую часом, як капелан у нас був в ефірі, отець Олександр
8: Карапетян.
9: Та, він розповідав.
8: Буквально щойно бачив його.
9: Так, тут вже він розповідав, як будучи в військовій частині, там десь на передовій, він каже, мав можливість почути, як хлопці військові між собою говорять, ти знаєш, сьогодні моя мама йде на службу, вона буде в храмі, буде за нас молитися. І він каже, це було з такою радістю, з таким захватом. І дійсно відчуття того, що це є важливо, і хлопці потребують цієї підтримки та те, що ми можемо, те, що в наших силах. Ми намагаємось, хлопці, ми стараємося допомагати.
8: Хлопці і дівчата. Дівчата теж воюють.
9: Так.
8: Давайте, дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава.
11: Тернопіль, істинна віра. Я згідна з попередньою. Але ви знаєте, такі хлопчики, як мені, в 15-19 році, вони не виділи. Ми дані не виділи, але пішов в АТО. 16-17-18 носив розарію, носив, молився, приїжджав в отпуск, ходив до сповіді, все. А потім, як відрізало, ми до сего не можемо дожити, йому вже 35 контузій, перша група шизофренії вдома. Я всім хлопцям, ветеранам в першу чергу, про так, як сказали, я все як молюся завжди. 14-го року. За всіх. Багато знаю, і вони знають, що я ся молю. Багато їх вже немає. Як казав внук мій, бабу, він згорів, його нема, що нам ховати. То страшне. Але я все їм казала, лишайтеся живими. Живими. Я вас, я. Люблю, молюся і чекаю вас. Ото мої слова завжди. І до сього він далеко від мене. Ну, я кажу, люблю, молюся, чекаю.
8: Дякуємо. Дякуємо вам. Знаєте, теж, ну, так, щоб вже підходимо до завершення програми, теж я пам'ятаю, теж один мій знайомий був поранений, і теж тут був в шпиталі, в Києві, і потім я поїхав до нього, і врешті кажу, давай підемо зараз на службу. Він католик, він віруюча людина, і теж от ми з ним багато говорили, теж там пішли прогулялися, потім поїхали на службу, але він мені казав, ні, я боюся зараз на службу, бо всі на мене будуть дивитися, я поранений, тут перев'язаний. Кажу, давай, от я буду один, і ти будеш один, ми вдвох цю службу послужимо, я як священник, а ти просто будеш в храмі. Ми під'їхали до храму, він став на порозі, каже, я не піду. Я кажу, чому ти не підеш? Ти ж хотів. Він каже, ні, я негідний. В сенсі негідний. Ні, я воював, я вбивав людей, я навіть боюся, що я настільки негідний, що я не можу зараз переступити поріг храму. І врешті, ну, я довго говорив з ним, врешті ми служили з ним вдвох службу, але, ну, слово, яке тоді, ну, от я знаю, що його так доторкнуло. Я дуже прості слова говорив, казав, що Бог тебе любить, от нічого більше, що можеш зайти, він тебе прийме, як батько приймає свого сина. Попри все те, що з тобою відбулося, що ти робив на війні, але ти залишаєшся його дитиною, яку він чекає. І храм – це є місце для того, щоб повернутися. Тому не бійся переступити цей поріг. І думаю, що також, ну, нам важливо цим нашим захисникам, захисницям, часом нагадувати ці речі. Так, війна робить наші серця жорстокими. Бачимо багато несправедливості, багато крові, багато болю. Але це не означає, що Бог лишив тебе, Бог любить тебе, бо він батько, який любить свою дитину. І думаю, що це також є важливо зараз тут нам в ефірі Радіо Марія нагадати. Бог любить вас.
9: Отже, дякую вам. І я хотіла би нагадати ще про те благословіння, яке ви
8: так
9: говорили сьогодні під час програми.
8: Давайте ми цим завершимо. Так. Господь з вами.
9: І з Духом Твоїм.
8: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
9: Амінь.
8: Амінь. Благословімо Господа.
9: Богу подяка.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 48 хвилин. Так, як завжди, у цю годину запрошуємо вас на спільну молитву псалмів, на молитву бревіарію. Маємо сьогодні 1 жовтня. Церква має спомин святої Терези від дитяти Ісус, діви і вчителя церкви. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Наповнює світло вечірнє, простори земні і небесні, а ми вихваляємо в молитві достойну і славну жінку.
1: Від нас вже давно відійшла ти, солодку нам пам'ять лишивши, яка у серцях є постійно і в смутку людей звеселяє.
0: Господь через тебе вказав нам, який для покірних він добрий, і може життя наше сіре своєю любов'ю змінити.
1: Спізнала ти горя й принижень, і пролитих сліз в самотині, з жертовної тої криниці поїла ти радістю інших.
0: Розсудлива, мудра і чиста, отримала мир досконалий. Тепер ти стоїш перед Богом, для нас просиш ласки у Нього.
1: Хай Богу єдиному в трійці відкуплені шану складають, і хай благодать нам відчинить до неба предвічного браму. Амінь.
0: Я встановив тебе світлом для поган,
1: щоб моє спасіння досягло кінців землі.
0: Боже, дай свій суд цареві і свою праведність синові царя,
1: щоб він судив твій народ у праведності і твоїх убогих у справедливості.
0: Нехай принесуть гори мир народові, а пагорби – праведність.
1: Він буде судити бідних із народу, спасатиме синів убогих і впокорить гнобителя.
0: Тебе будуть боятися, доки існує сонце і місяць з роду в рід.
1: Він зійде, як дощ на покоси, немов рясний дощ, що зрошує землю.
0: За його днів процвітатиме праведний, і буде тривалий мир, доки не зникне місяць.
1: І він буде панувати від моря і до моря, і від ріки аж до кінців землі.
0: Перед ним упадуть ниць мешканці пустелі, а його вороги лизатимуть порох.
1: Царі Тарсу й островів принесуть дари, царі Шеви й Сави принесуть дари.
0: Йому поклоняться всі царі, йому служитимуть усі народи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Я встановив тебе світлом для поган,
1: щоб моє спасіння досягло кінців землі.
0: Господь змилується над бідними
1: і викупить їхні душі від гніту і насильства.
0: Бо він визволить знедоленого, що голосить, убогого, в якого немає помічника.
1: Він буде турбуватися про бідного й убогого, і душі нужденних спасе.
0: Він спасе їхні душі від здирства і несправедливості. Їхня кров має велику ціну в його очах.
1: І буде жити, і отримуватиме золото з Шеви, і за нього постійно буде линути молитва, і весь день сходитиме на нього благословення.
0: На землі буде надмір хліба, аж до шпилів гір.
1: Нехай колосся його шумить, як дерева в Лівані, а ті, хто в місті, розростатимуться, немов трава на землі.
0: Нехай залишиться його ім'я навіки, його ім'я перебуватиме, доки існує сонце.
1: В ньому вони будуть благословенні, всі народи назвуть його блаженним.
0: Благословений Господь Бог, Бог Ізраїля, єдиний, що чинить дивовижні речі.
1: Благословенне навіки ім'я його слави, і вся земля наповниться його славою. Амінь. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господь змилується над бідними
1: і викупить їхні душі від гніту і насильства.
0: Нині настало спасіння
1: і царство Бога нашого.
0: Дякуємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював.
1: І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів, і час прийняти суд мертвим.
0: І дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим і великим.
1: Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа.
0: Оскільки скинуто обвинувача наших братів, які обвинувачують перед нашим Богом день і ніч.
1: І вони перемогли Його кров'ю Агнця та словом свого свідчення.
0: І не злюбили свого життя, навіть до смерті.
1: Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Нині настало спасіння.
1: І царство Бога нашого. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив.
0: Бог її вибрав і дуже полюбив.
1: Бог її вибрав і дуже полюбив.
0: Дозволив їй оселитись у своїй святині.
1: І дуже полюбив.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Бог її вибрав і дуже полюбив.
0: Радійте і веселіться.
1: Бо ваші імена записані у небі.
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Радійте і веселіться.
1: Бо ваші імена записані у небі.
0: За заступництвом святих жінок молімося до Господа за церкву і закликаємо.
1: Пам'ятай, Господи, про свою церкву.
0: Через мучениць, які силою духа перемогли смерть тіла.
1: Дай своїй церкві мужності у випробуваннях.
0: Через заміжніх жінок, які, живучи у святому подружжі, зростали в благодаті.
1: Обдаруй свою церкву апостольською плідністю.
0: Через вдів, які в молитві і гостинності зносили та освячували свою самотність.
1: Чини, щоб церква проголошувала світові таємницю твоєї любові.
0: Через матерів, які народжували і виховували дітей для царства Божого і людського суспільства.
1: Вчини, щоб твоя церква народжувала всіх людей до вічного життя і спасіння.
0: Через усіх жінок, які заслужили споглядати сяйво твого обличчя.
1: Дозволь усім померлим твоєї церкви радіти огляданням твоєї слави.
0: Господи Боже, в сьогоднішній день прошу Тебе за про всіх слухачів Радіо Марія, про слухачів, про волонтерів, про наших працівників, прошу Тебе про наших жертводавців, обдаруй їх усіма своїми ласками. Особливо, Боже, сьогоднішнього вечора прошу Тебе про наших воїнів, про наших захисників, захисниць. Обдаруй своїми ласками і бережи їх, Боже. Бережи їх від поранення, від смерті, від потрапляння до полону, від інших небезпек душі і тіла, будь завжди з ними. І Тебе, Пресвята Богородиця, прошу взяти кожного з них під свій покров. Тих, які поранені, прошу про них про зцілення, тих, які в полоні, прошу про повернення до своїх домівок, ну а тих, які загинули на полі бою, прошу про життя вічне для них. Всі ці наші прохання і також все те, що є в нашому серці, віддаємо Богові молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти даєш своє царство смиренним і малим. Вчини, щоб ми довірливо йшли стежкою святої Терези, і щоб за її заступництвом явилася нам Твоя вічна слава через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Отже, дякую всім слухачам Радіо Марія за можливість молитися разом з вами. 17 година 59 хвилин у Києві. Буквально за хвилину, навіть вже менше, ми розпочнемо трансляцію Святої Літургії. Сьогодні цю службу будемо транслювати із Житомира, парафія Святого Яна з Дуклі. Далі, так як завжди, чекаємо на волонтерів Радіо Марія і о 20-й годині трансляція з Бердичева вечірнього заклику до Пресвятої Богородиці. Дякую всім нашим слухачам, Аня, також тобі дякую і всім нашим слухачам гарної, тихої, спокійної ночі і спокійного вечора.
1: Амінь.
0: Залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

0: дав нам хліб з неба.
1: Всяку благодать, що має в собі.
0: Молімось. Боже, ти дав нам справжній хліб з неба, дай, що ми силою духовною поживи завжди жили в тобі, а дня останнього

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Злюблені в Христі, розпочинаючи місяць жовтень, присвячений Пресвятій Богородиці, Святого Розарію. Також сьогодні Свята Церква вшановує Святу Терезу від Дитяти Ісуса, Діву і Вчителя Церкви. Марія Франциска Тереза Мартен народилася в Алансоні в 1873 році, виховувалася в побожній християнській сім'ї та в інтернаті сестер-бенедиктинок у Лізьє. У віці 15 років вступила до монастиря кармелітанок і отримала ім'я Тереза від Дитяти Ісуса. В чернечому житті намагалася з любові до Бога досконало виконувати всі, навіть найменші обов'язки. Цю дорогу вона назвала «малою дорогою духовного дитинства». Бачачи, що занедбується любов Божа, вона віддала Богу як жертва ради спасіння світу. Своє духовне життя вона описала в книзі «Діяння душі». Померла 30 вересня 1897 року, заповідаючи, що вона не перестане чинити добро на землі. Є покровителькою католицьких місій. Цій Євхаристії ми просимо і молимося за померлу Поліну, про прощення гріхів та дар вічного життя у небі. Також і ми, брати і сестри, перепросимо Господа за всі наші провини. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя душа велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Молімося. Боже, ти даєш своє царство смиренним і малим. Вчини, що ми довірливо йшли стежкою святої Терези, і щоб за її заступництвом явилася нам твоя вічна слава. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на

0: читання з книги Іова. Сказав Іов: «Змилуйтеся, змилуйтеся наді мною, мої друзі, бо рука Божа мене доторкнулась. Чому? Як Бог женеться за мною, не насичується моїм тілом. О, якби мої слова були записані, якби вони були викарбувані на міді, різцем залізним і олов'яним видовбаним у скелі повіки. Я знаю, що відкупітель мій живе, і останній він устане над порохом, позбавлений навіть шкіри. Я встану, і в моїм тілі побачу Бога. Я сам його узрю, очі мої побачать, а не хтось інший. Серце у мене в грудях ниє, слово Боже».
1: Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу призначив Господь інших 72 і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть: мир цьому дому. І коли буде там сим миру, спочине на ньому мир ваш. Коли ж ні до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім. І в яке тільки місто війдете і не приймуть вас, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм: наблизилося до вас Боже царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулицю його та й скажіть: навіть пили із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте знайте, наблизилося царство Боже. Кажу вам, що Содому того дня буде легше, ніж тому місту». Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Возлюблені, сьогоднішнє Євангеліє відкриває для нас масштаб Божого задуму щодо спасіння світу. Цьому Божому задумі щодо спасіння не тільки дієвою першою особою є Христос, який віддає своє життя за кожного із нас, але Свята Церква, в якій є багато святих, які виконали теж Божий план спасіння і досі виконують на небесах, молячись за нас. І також ми в цій церкві, якими ми є, теж, можливо, не до кінця святими, виконуємо цю історію спасіння. Раніше Христос посилав на проповідь, чуємо, 12 апостолів, тепер він обирає ще більше, 72. Інших учнів посилає їх по двох, як свідоцтво, перед собою, до кожного міста і села, куди сам збирався йти. З чіткою проповіддю, з чітким повідомленням приблизилося Царство Боже. І ось ця подія дає такий чіткий сигнал, усвідомлення. Місія проповіді доброї новини не є привілеєм тільки кола вибраних чи тих особливих людей, чи, можливо, тільки апостолів, які Господь з собою 3 роки ходив з ними і показував всі чудеса і говорив усі слова притч. Вона стосується цілої церкви, кожного віруючого, кожного християнина охрещеного, де б він не був, в якому куточку світу. Він також є тим світлом, тією сіллю землі для того, щоб говорити і проповідувати про Ісуса Христа, про наближення Його царства, царства миру та любові. В цьому уривку Господь дає своїм учням важливі духовні орієнтири для цієї місії. Бо, можливо, не кожен буде знати, що я маю казати іншим, про що розповідати, чи як показувати це Боже царство, якими вчинками, словами чи рухами да, я маю возвеличувати і проповідувати. Жнива великі, а робітників мало, говорить Господь. Проповідь починається з цього вражаючого образу, щоб ми просили Господаря жнив, що вислав своїх робітників на жнива, на поля. Вислав у світ, який потребує ось проповідників. Світ навколо нас повний зранених, шукаючих, заблукалих, голодних за правдою, любов'ю душ. Це є Божі жнива. Божі

0: жнива – це кожне людське серце, яке є самотнє, яке є зранене, кожне людське серце, яке потребує ближнього добра, те серце, яке дозріло до прийняття світла Божої новини. І ось як часто бракує тих, хто готовий сьогодні послухати, послужити, хто має мужність, а особливо сьогодні терпіння іти і бути, да, до тих людей, іти словом втіхи, словом віри, милосердя, доброти. Сьогодні, насамперед, що найперше ми є зосереджені навколо нас. Я маю бути тим, що мені мають давати, мене зціляти, мене оточувати добром. Інші зачекають. Я є найголовніший. І що найперше наказує робити і чинити Господь, чуємо молитися. Перше в цій місії, до якої нас кличе кожного із нас в церкві Господь, це молитва. Молитися. Будь-яке діло милосердя, знаєте, чи проповіді, чи якісь вчинки, які маємо чинити, та навіть ставання зранку, чи сідання до обіду, вечері, правда, чи поїздка в якомусь транспорті, має починатися що? З молитви, знаку Христа. Не з власних амбіцій чи людського розрахунку, а з молитви до Господаря жнив, до Бога Отця, який сам кликне і теж укріпить своїх робітників. І в тій нашій місії, якщо будемо молитися і просити, він теж зміцнить наше покликання і дасть, що ми маємо казати чи чинити. «Ідіть, я посилаю вас, як ягнять серед вовків». Ці слова Христа звучать дуже безкомпромісно, навіть тривожно, і так накликають трохи страху, як це йти, да, як ягнята серед вовків. Відомо, що буває з ягнятами в такому світі. Світ буває жорстоким, так, байдужим, ворожим до християнських цінностей. Неодноразово ми це, можливо, відчували на собі, зустрілися з ворожістю, або, можливо, навіть читали десь в мас-медіа, в газетах. Правда, тому що не приймає ці християнські цінності. Світ живе так, якби Бога не існувало. І ось Христос не каже нам ставати вовками, да, такі як інші, щоб так само жити, щоб захиститися, можливо, чи не викликати якоїсь там уваги до себе. Зло неможливо подолати злом. Такою є правда. Відповідаючи злом на зло, ніколи не здобудемо перемогу. Сила християнина є в лагідності, в правді, в чистоті серця, а особливо в повній довірі до Божого милосердя, до Божої доброти, довіра Богові в усьому. Саме тому Христос закликає учнів до духовного і матеріального мінімалізму, про що сьогодні, можливо, навіть неможливо думати. Не беріть з собою нічого, ні торби, ні взуття, ні палки, взагалі, правда, ні сандалів, в дорозі нікого не вітайте. Про що йдеться? Не про те, що ми залишили все і пішли нагі в цей світ. Не прив'язаним потрібно бути до того, що може сковувати наші рухи, проповідування Божого Царства, якийсь земний комфорт, що сковує внутрішню свободу. Бо можна бути вільним зовнішньо, але внутрішньо можемо бути прив'язані до всього, що обтяжує нашу вільність. І ось ця свобода покладається не на товщину власного гаманця, а на Боже провидіння. Там, де Господь прагне, щоб ми були, там Він нас чекає. Якою має бути перша дія учня, апостола, цього проповідника, коли він входить в дім чи в місто, Господь говорить, в який дім ви не ввійшли, перше кажіть «мир цьому дому». Отже, це є друге, що маємо зробити – бути носіями миру. Як же важко бути носіями миру. В світі, де так багато тривог, розбрату, воїн на нашій землі, суперечок, християнин має приносити мир і зцілення. «Зціляйте недуже, – говорить Господь, – що є в цьому домі. Кажіть їм, наблизилося до вас Царство Боже. Якщо ж місто чи дім закриває перед вами свої двері, перед миром і правдою, не перед вами, що ви там стоїте, не ви є центром, а перед тим, що ви проповідуєте, Господь говорить, ви не повинні мститися, не повинні гніватися, скидати вогонь з неба чи казати, що Бог їх покарав. Ні. Вони струшують порох і йдуть далі, зберігаючи любов, залишаючи суд Богові, бо відповідальність за відкинення світла, добра, цього миру, милосердя лежить на тих, хто його не прийняв. Не на вас, що ви так не спромоглися достукатися і пояснити, щоб прийняли інші, а на тому, хто його не прийняв, відкинув, не захотів. Дорогі в Христі, це Євангеліє звертається також до кожного із нас. Не тільки до священників, богопосвячених осіб, які є перші відповідальні, як апостоли, але до тих сучасних учнів Ісуса Христа, посланих у цей світ, бути носіями миру. Що ми приносимо в свої родини, в свої колективи праці, в наші парафії, на вулиці, чи прощаємо, чи сіємо мир своїми словами і вчинками, це те, що ми маємо сіяти, приносити і в ті місця, де найбільше нас очікують. Не боятися свідчити про віру. А свідчити – це не обов'язково виголошувати довгі проповіді, готуватися до них, всі мають зачекати. Найкраща проповідь – це наше чесне, правдиве життя. Правда, доброта, милосердя, готове підставити плече у хвилині скрути для іншої людини. Це є свідчити про віру. І далі молитися за нових робітників. Сьогодні перший четвер місяця. Молимося про нові покликання священицькі, монаші, місійні. Просимо Господа, що Він посилав у свою церкву і в наш народ людей щирої віри, жертовності та любові. І нехай Божий мир панує в наших серцях і домівках. Нехай через наше життя кожен побачить ту правду віри, якою є Христос. Амінь. Сьогодні церква згадує святу Терезу від дитяти Ісуса, кармелітку, покровительку місій, вчительку малої дороги духовного дитинства. За її заступництвом звернімося до Господа Бога з нашими молитвами.
1: Молімося за Божу Церкву, щоб її місійна діяльність була сповнена чистого євангелістського запалу і духу безкорисного служіння. Тебе просимо. Молімося за всіх наших захисників та захисниць, які мужньо боролися або борються за свободу нашого народу. Додай, Господи, живим мужності та сили, а загиблим даруй радість поглядання Тебе у вічності. Тебе просимо. Молімося про благословення Боже на місійне діло церкви та за місіонерів, щоб їм не бракувало нових покликань. Тебе просимо. Молімося за заступництвом Святої Терези від Дитятка Ісуса. Молімося за наших матерів, сестер, дружин, а також за монахинь, які підтримують нас своєю працею і молитвами, щоб Господь обдарував їх своїми особливими благодатями. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь, який воскресив у славі свого Сина, воскресив і їх для вічного життя. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми ревно черпали знання із вчення Святої Терези про малу дорогу до неба. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав, якщо не будете як діти, не ввійдете в Царство Боже, допоможи нам іти до Тебе, дорогої Святої Терези, і за її заступництвом вислухай наші смиренні прохання, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Проголошуючи твої чудеса в святій Терезі, ми смиренно благаємо твою велич, Господи, щоб як були тобі угодними її заслуги, так нехай будуть милостиво прийняті приношення нашого служіння через Христа Господа.

0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, у святих, які присвятили себе Христові з огляду на Небесне Царство, прославляємо Твоє чудесне провидіння. Ти закликаєш вибраних людей до первісної святості і дозволяєш їм скуштувати дарів, яких Ти уділиш нам в майбутньому світі. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю, взиваючи.
1: Свят.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть, їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову, складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина. Жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, про наших загиблих воїнів, захисників, захисниць та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом і її обручником, з блаженими апостолами, Святим Франциском, Святим Антонієм, Святою Терезою, Віддитяти Ісус і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Спасенеми заповідями навчені і божественна становою натхнені, осмілюємо.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати й миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передайте один одному знак миру.

Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Небесне Царство, говорить Господь. Молімося. Господи, нехай тайни, які ми прийняли, розпалять нас силу тієї любові, яка спонукала святу Терезу до повної відданості Тобі, що випросити для всіх Твого милосердя,

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава.
4: Сьогодні в студії радіо Марія для вас працюють волонтери Андрій Кузнєцов,
1: Валентина Садова
5: та Владислав Жовновський.
1: Дорогі друзі, дорогі слухачі радіо Марія, щиро вітаємо кожного з вас із початком жовтня, особливого місяця, молитви до Пресвятої Богородиці та Святого Розарію. Нехай цього місяця Розарій частіше буде в наших руках, а молитва у наших серцях. Молімося за наших рідних, за Україну, за мир і особливо за наших захисників і захисниць. Нехай Матінка Божа огортає кожного своїм покровом, береже від небезпеки і допомагає повернутися додому до своїх родин. Від щирого серця вітаємо вас зі святом покрову Пресвятої Богородиці та Днем захисників і захисниць України. Нехай Божа Мати буде поруч із кожною українською родиною. Нехай дає нам силу, надію і мир у серці. І пам'ятаємо, ми не самі. Ми молимось разом, і наша молитва має силу. Пресвята Богородице, покровителько України, молися за нас. Царице Розарію, веди нас до Ісуса. Божого благословіння вам, дорогі радіослухачі. Миру нашим домівкам, захисту нашим воїнам, а Україні – Божої опіки та миру.
4: Я нагадаю, телефон прямого ефіру 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також телефон Вайберу 066-563-0724. Запрошуємо наших радіослухачів телефонувати в студію Радіо Марія, висловлювати свої інтенції, а потім помолимося разом молитву Розарію. Також дуже велике прохання до всіх дозвонювачів. Коли ми виводимо вас в ефір, вимикайте, будь ласка, радіоприймачі, а також свої інтенції висловлювайте стисло та лаконічно. А поки у нас є інтенції, які надійшли на Viber. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все. Молюся за загиблих на цій війні воїнів і мирне населення, за обієнного зятя Петра, племінниці Ганусі, за всіх померлих Василя, Петра, Василя, Василя, Олени, Василя, Марії і всіх із наших родин. За здоров'я Василини, за вас, волонтери, за ваше здоров'я і ваші родини. Щасливої, мирної дороги вам додому. Тихої, мирної ночі. Дякуємо за молитву. І ми обов'язково будемо молитись у ваших намірах. Також надійшла інтенція від Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. А наразі у нас є дозвонювач на лінію 098. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Богу слава!
6: Я хочу привітати наперед всіх наших захисників, всіх Марій, всіх хлопців, яких на передовій, за свою внучку хочу її привітати. Хочу Марію всі привітати зі мною, і сестру, і дві похресниці Марії. Хочу всіх наших захисників привітати і помолитись за них, за всіх поранених полонених, за тих, що попали безвісти, за всіх азовців, я за них завжди молюся, за тих, що гинули, за ті волі за Небесну Сотню, за всіх дітей, яких не народжених. Хочу помолитися за тих дітей сиріт, за літніх людей. Хочу помолитися за своїх батьків, які помирали, за чоловіка, за племінника. Хочу помолитися за своїх похресників. Хочу помолитися за вас, Радіо Марія, за всіх волонтерів, які служать на Радіо Марія. Хочу за всіх радіослухачів помолитися. Благословення Господнього на вас. Я вас люблю, всіх радіослухачів і працівників на Радіо Марії. Бо я вже казала чи не казала, Боже, благословення вам залишити з Богом, що мене вислухали, що мене вімкнули. Слава Ісусу Христу. Буду молитись разом в зарі зі всіма. Залишайтесь з Богом. Всього доброго. Благословення вам.
4: Дякуємо вам за ваші інтенції. Залишайтеся з Богом, а ми обов'язково будемо молитись у ваших намірах. Дозвонювач на лінію Viber. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу живому! Щиро вітаю вас, дорогі мої, любі мої! А також молюся і буду молитися за кожного слухача, за всі ті наміри, всі ті побажання, які вони носять в своїх серцях, і будуть сьогодні молитися, і кожного дня моляться на своїх ближніх, найдорожчих, і тих, хто постійно перебуває поряд з ними. Слава Ісусу Христу! Кожному з вас посилаю свою часточку своєї душі. На все добре! До зустрічі на хвилях Радіо Марія!
4: Навіки Богу слава. Дякуємо вам за ваші інтенції. Залишайтеся з Богом.
5: Також маємо дозвонювача на лінії 098. Слава Ісусу Христу. Ви в прямому ефірі.
8: Слава, хлопці. Я хотіла помолитися за закінчення війни, за тих хлопців, які стоять на передовій, особливо за своїх братів. Миколу і Руслана, вони також у війську. Хочу помолитися за тих, кому важко, хто втратив домівки, хто вікаріях, кому дуже-дуже тяжко. Дякую, що вислухав.
5: Дякуємо вам за ваші інтенції.
4: Залишайтеся з Богом. Дозвонювач на лінію 093, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач. Телефонний дзвонок зірвався, зателефонуйте, будь ласка, ще раз. А у нас наразі є інтенції, які надійшли на Viber. Слава Ісусу Христу! Подяку Богу за прожитий день. Прошу про молитву за здоров'я і піку Матері Божої для сина Олексія і його побратимів, за їх щасливе повернення з позиції, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за поранених і полонених, і безвісті зниклих, за закінчення війни і мир в Україні, за Галину, Людмилу і Івана, за мир в наших родинах, наших серцях, за всіх загиблих, за померлих, моїх батьків, за всіх працівників волонтерів Радіо Марія. Мирної і тихої нам ночі всім. Матінко Божа, бережи нашу Україну.
5: Також маємо дозвонювача на лінії 098.
4: Телефонний дзвоник зірвався. Передзвоніть, будь ласка, ще раз.
1: Надходять вітання з Днем захисників і захисниць України. Дякуємо за мужність, силу та щоденний захист нашої України. Нехай Господь береже кожного і кожну, дарує здоров'я, витримку, Божу опіку та якнайшвидше мирне небо над Україною.
5: Дозвонювач на лінії 098. Ви в ефірі.
9: Я хочу... Дякую. І слава Ісусу Христу. Ви мене чуєте?
5: Навіки слава, так, чуємо добре.
9: Так, я хочу сьогодні подякувати Богу за всі ласки, якими Він обдарує. А також хочу помолитися за всіх військових, за поранених, покалічених, за тих, що в полоні, Також хочу помолитися за всіх ведучих, за тих, що працюють на Радіо Марія, щоб Господь насилав вам сили, давав, що ви нас вислуховуєте. А також я хочу помолитися за свого хворого чоловіка, за свою дочку Ірину, за внука Ігоря, за сина Ореста, за невістку Ліду, за Уляночку Марію, за Ігоря Івана і за всіх, за навернення всієї України до Бога. Ще хочу помолитися за душу померлого воїна Тараса. А ще хочу помолитися за всіх сусідів, за свою похресницю Галю, яка відійшла до вічності. І ще хочу помолитися за всіх сусідів, за Владислава, за Любу, за Андрія, за Славка. І дуже дякую вам, що ви і за померлих моєї і чоловікової родини. Дякую вам, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
5: Навіть
9: буду молитися з вами.
5: Дякуємо вам.
4: І всім родина Радіо Марія буде молитися у ваших намірах. А наразі є повідомлення на Viber. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за всі ласки. Молюся за покров Богородиці для Надії, Назара, Володимира, Наталі, воїнів, Андрія, Володимира, за вас, волонтери, і за мир в Україні.
1: У цей день особливо молимось за наших захисників і захисниць. Нехай Божа рука буде над кожним, хто боронить Україну. А молитви рідних і всіх, хто чекає, стануть для них невидимим щитом.
4: Наступна інтенція надійшла від Чін Людмили. Дякую Богу за все. Щиро молюся за всю свою сім'ю, родину, за Божі ласки для неї та прощення всіх родових гріхів. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за здоров'я і зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, відновлення сил після операції, швидке одужання, його щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловічу родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марія. Мирного неба Україні, щиро дякую за молитву. І будемо молитись у ваших намірах. Також є інтенція від пані Ганни. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. Прошу про молитву за усіх воїнів та захисників, довгоочікуваний мир на Україні та всьому світі, за усіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за всіх слухачів, щиро дякую за молитву.
1: Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні ми об'єднуємося в особливій молитві за наших захисників і захисниць України. Просімо Господа, щоб Він був поруч із кожним, хто боронить нашу землю, оберігав від небезпек, дарував силу, витримку та надію. Молімося за поранених, полонених і зниклих безвісті, за їхні родини, які чекають і моляться. Нехай Матір Божа огорне їх своїм покровом і приведе кожного додому. Господи, бережи наших захисників і даруй Україні мир.

0: ефіру 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можете телефонувати і надсилати свої інтенції на номер Viber. Плюс 38-066-563-0724. А наразі є дозвонювач на лінію 098. Ви в прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослава!
1: Моя молитва сьогодні Царство Небесне у військового сина, який загинув 2 роки і 4,5 місяці тому. Перестало битися його щире та добре сердечко. А також за всіх матерів, які пережили таке велике горе, як я. За все дякую Богу, така його воля. Залишайтеся з Богом і всього вам найкращого.
0: Дякуємо вам за молитву. Будемо молитись у ваших наймарах. Залишайтеся з Богом.
2: Також маємо дозвонювача на лінії 044. Слава Ісусу Христу.
0: Дозвонювач на лінії 044. Ми вас слухаємо. Ви в прямому ефірі. Зателефонуйте, будь ласка, ще раз. Дозвонювач на лінії 098. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки Богослава, прошу помолитися за дуже важливу інтенцію, Богові відому, і за всіх захисників, які нас захищають, за вас, дорогі наші волонтери, за всю Радіо Марію, за мир в Україні, за навернення грішників. Дуже дякую і щасливої вам дороги додому. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослава, залишайтеся з Богом.
2: І знову дозвонювач на лінії 044. Від прямого ефірі.
4: Слава Ісусу Христу! Я хочу сам перед, дорогенькі волонтери мої, дорогенькі, я вас дуже люблю і поважаю, привітати з таким святом покрови Божої Матері. І хочу привітати і помолитися за всіх захисників і захисниць, що нас захищають, що ми живемо кусочок спокійної, яка вона спокійна, але порівнюється з тим, спокійної України. Я хочу помолитися за всіх воїнів, тих, що ранені. Милий Боже, дай їм сили волі витерпіти цю біль, що вони терплять. Я хочу помолитися за тих діточок, що відійшли, нікому ще нічого не винні і не зробили. Та їх Бог прийме своє веселе небесне царство. Я хочу помолитися сьогодні за своїх синів і внука воїна. Боже милий, закрий їх своїми теплими долонями, бо вже ночі холодні. І матінка Божа, покрий покровом, бережи їх від пулі, від полону, від того, щоб не пропали вони безвісти. Це теж біда. Хто пропав, милий Боже, верни їх, чи тіла, чи живі десь вони є, до своїх рідних матерів і дружин, і своїх діточок, яких дуже вони чекають. Я хочу помолитися за вас, дорогі волонтери, хай вас Бог береже і щасливо занесе додому і дати спокійну вам нічку і тихих деньочків. Лишайтеся з Богом. Спасибі, що мене вислухали.
2: Дякуємо і вам. Доєднуємось до всіх молитов. А тим часом маємо дозвонювача на лінії 098. Слава Ісусу Христу!
5: Це я?
2: Так, ви в прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослава!
5: Тернопільщина. Хочу подякувати Богові за мої прожиті роки, за моїх дітей, за внуків, за правнучів. Боюся за свою правнучку, яка хворіє. І за Петра Олкозалежного. І за Артура, щоб знайшов собі нарешті свою другу половину.

і за Івана Івановича Яворського, лікаря, який є. Рекомендації по радіо Рита Марія. І за всіх священників, які служать Україні. І за Папу Римського. І за Олешки.

0: se fue. Мне же доставили. І до всіх захисників наших. За поранених, за полонених, за безвісти пропавших, за дітей викрадених, щоб повернулися в Україну. За навернення Росії, навернення особливо Путіна. І вас, Радіо Марія, вітаю з днем нинішнім. Хоча вчорашнім.
1: Дякуємо вам за ваші інтенції. Обов'язково помолимось у ваших намірах.
2: Наступний абонент за номером 044.
1: Телефонний дзвоник зірвався. Придзвоніть, будь ласка, в студію Радіо Марія ще раз. А у нас є інтенції, які надійшли на лінію Viber. Слава Ісусу Христу! Молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу!
2: Також маємо дзвінок за лінією 098.
1: Телефонний дзвонок зірвався.
2: Зателефонуйте, будь ласка, пізніше.
3: Дорогі слухачі Радіо Марії, єднаємо сьогодні наші серця в молитві за наших захисників і захисниць. Господи милосердний, Ти знаєш кожного з них по імені. Ти знаєш їхні страхи, їхню втому, їхню мужність і тугу за рідним домом. Просимо Тебе, будь поряд із ними, огорни їх своєю любов'ю і захисти від всякого зла. Господи, зміцни тих, хто знесилений, зціли поранених, підтримай полонених і не залишай тих, хто зник безвісті. Благослови їхні родини, які день за днем чекають, надіються і моляться. Пресвята Богородиця, накрий наших воїнів своїм покровом і випроси для них у Сина свого ласку повернутися живими до своїх рідних. Господи, почуй нашу молитву, бережи тих, хто нас захищає, і даруй Україні довгоочікуваний справедливий мир.
1: Дозвонювач на лінії 098. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
4: Слава Богу.
1: Слава Тобі.
4: Молюся за захисників, всіх захисників, захисниць нашої України, за всіх воїнів, які десь знаходяться в полоні, ну, за всіх захисників. І молюся за свого внука, який теж на війні, Максима. І особливо молюся за свого синочка Олександра, який загинув за 7 місяців, як похоронили. Той захищав нашу Україну, вічне спочивання, дай йому, Господинько. А світло віковічне, нехай йому світить вічно. Дякую, що вислухали.
1: Хай спочиває з Богом. Будемо молитись у ваших намірах. Дозвонювач, інтенція надійшла на лінію Viber. Слава Ісусу Христу! Хочу щиро подякувати Богу за всі Його благодаті, помолитися за наших воїнів. Також прошу помолитися за моїх дітей Анастасію та Максима, за долю добру для них. Боже, прошу Тебе, допоможи знайти роботу для моєї донечки Анастасії. Сьогодні знала, що її компанію скорочують, я дуже плачу за цією роботою, бо тільки почала там працювати. Я знаю, що поваю завжди на тебе, і ти мені допомагаєш завжди. Дякую вам, Радіо Марія, за все.
2: Також маємо дзвінок на лінії 098. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому! хочу сьогодні помолитися, попросити Отця Небесного про захист наших воїнів, які виборюють там нашу державу, і за тих всіх, які борються, які ризикуючи своїм життям, захищаючи нас, вони віддають, щоб вони всі живі і здорові повернулися додому. Божої ласки, опіки, їм і здоров'ячка бажаю, всього-всього найкращого. А також хочу помолитися за воїнів, які пропали безвісти, які ми не можемо знати. Уже роки чекаємо, немає ніякої вісточки. Це воїна Андрія, пана Іла, Тараса і Богдана. Я знаю, які діти знаходяться. Допоможи нам хоч здати вісточку якусь, щоб ми дізналися, де вони є. А також хочу Господа Бога попросити і своїх і ангелів небесних, щоб Господь Бог зіслав Архангела Михаїла, Гавриїла, Рафаїла своїм небесним військом, щоб вони стали на кордони нашої землі, відвернули цього ворога з нашої рідної землі. Господи, поблагослови нашу державу. Прости нам наші гріхи, які ми зробили. Милосердися над нами, над цими плакучими матерями, які не мають, які чекають своїх дітей, які відправили на фронт цих дітей. І немає така тяжка ця наша перемога. Господи, змилосердися над нами і над нашу знедолену таку Україну. Захисти нас. Бо ти тільки можеш нам помочи. І змилосердися над нами, всіма українцями, змилосердися. І прошу теж Господа Бога за тих усіх, які відійшли у вічність, щоб Господь Бог прийняв їх до свого, які спочивають. Де ангели херовими співають, на їх там душі спочивають, де немає ні смутку, ні печалі, а життя безконечне, вічне. Вічний спочинок дай їм, Господи, а світло віковічне, хай не світить вічно, хай спочивають у мирі вічні, амінь. Ослаби, Боже, прости, Боже, відпусти, Боже, про грішення їхні, вільні, невільні, свідомі, несвідомі, в думці чи в помислі, в день чи вночі, в слові чи в ділі, що вони зробили, як вони согрішили, прости їм, Господи, прийми їх до свого небесного царства. А також хочу вам, дорогенькі, теж побажати щасливої дороги додому. І хай вас Бог береже від усього злого. Вас, ваші сім'ї і родини. Щастя вам, здоров'я, Божої ласки, опіки небесної. Хай вас Бог береже і благословить всіх нас і нашу Україну. І всіх наших радіослухачів, щоб вони жили у мирі, у спокої, щоб вони ніякої горі, ніякої біди не знали у своєму житті. Щастя, здоров'я, всього-всього найкращого. Слава Ісусу Христу. Дякую, що мене вислухали.
1: Навіки слава Богу. Дякуємо вам за ваші інтенції. Залишайтеся з Богом. У нас є дозвонювач на лінію Viber. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорогесеньки, в Христі. Хочу молитися сьогодні. І буду молитися, і молюся у намірені Богородиці за навернення всіх грішників і за всіх тих, хто не молиться. Особливо сьогодні хочу просити Господа про захист наших воїнів, за всіх, хто страждає сьогодні, хто плаче, кому дуже важко, хто в лікарні, хто на операційних столах, за Олешки, за цих священників, які повезли продукти туди, за всіх тих людей, які там перебувають в страсі, за всіх тих, кому потрібна моя молитва, і за всі душечки померлих початком городоводу, за всіх тих, хто невинно обіяний під час війни, закатованих, замордованих, діточок обратованих, хто в вогні згорів, хто з висоти впав, хто у воді втопився, кого звірі роздерли. За всі ті душечки, які мені сняться, всіх моїх сусідів, кого я пам'ятаю, бо хто сьогодні відійшов, хто сьогодні ще відійде. Боже, задай їх своїм царстві небеснім, де немає ні болю, ні печалі, а життя безконечне. І теж прошу Господа в своїх наміреннях. Боже, ти знаєш моє серце, дай по моєму серцю. Дякую щиро, і нехай Господь благословить вашу дорогу, щасливо повернутися додому. Залишайтеся з Богом, Христос посеред нас.
1: Дякуємо вам за ваші інтенції, залишайтеся з Богом.
2: І також маємо ще один дзвінок на лінії 098.
7: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
7: Геннадій Бердичів, я приєднуюсь до всіх інтенцій, а також хочу просити молитву за маленьку внучку Амелію. 2 роки, в неї дуже тяжкі приступи кожного дня. Дуже дякую, з Богом.
2: Дякуємо вам.
1: І залишайтеся з Богом. А у нас є ще інтенції, які надійшли на лінію Viber. Слава Ісусу Христу! Про потрібні Божі благодаті та зцілення душі і тіла в день народження для колег Станіслава. Дякую і залишайтеся з Богом. Наступна інтенція від Руслана. Слава Ісусу Христу! Молюся за воїнів, за свою сім'ю, мир в Україні і в світі. Також є інтенція від пані Алли. Дякую Богу за отримані ласки. Прошу про молитву за себе, бо прихворіла. За маму, сина та мудрості для чоловіка. Також для здоров'я і миру для всієї родини. Будемо молитись у ваших намірах. І інтенція від В'ячеслава. За благословення для Марії, Ольги, Андрія, Юліани, В'ячеслава, Терези, Валентини, Алли, Павла та їх родини.
2: І також дзвінок за лінією 098. Слава Ісусу Христу!
1: Дозвонювач на лінії 098, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі. Напевно, є певні проблеми зі зв'язком. Передзвоніть, будь ласка, пізніше. А наразі вже 19 година 30 хвилин, тому візьмемо в руки вервицю і будемо молитись молитвою Розарію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, 3-го дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
3: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Сьогодні будемо роздумувати над Розарієм, таємницями світла. Перша таємниця хрещення в Йордані. Святий Дух у тілесному вигляді, немов голуб, зійшов на нього. Молімося, щоб Святий Дух зійшов на кожного з нас, щоб стали улюбленими синами і дочками Небесного Отця.
1: Дозвонювач на лінію 098. Починайте, будь ласка, молитву.
8: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О, мій любий Ісус, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, дощ, Господи, а світло віковічне.
2: Нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця друга. Весілля в Кані Галилейській. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього: вина в них нема. Разом з Марією просімо, щоб Господь влив до наших сердець вино любові та віри.
1: Дозвонювач на лінію Viber, починайте, будь ласка, молитву.
9: Уйчи наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач.
9: У мене нема, приймач виключений. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Маріє, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
9: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Третя таємниця проголошення Божого Царства. Потім послав їх проголошувати Боже Царство. Молімося, щоб Святий Дух і в сьогоднішньому часі допомагав нам проголошувати Євангеліє.
2: Дозвонювач на лінії 093. Починайте.
10: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха природного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
10: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, вогню пекельну, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
10: Вічний відпочинок дай померлим всім, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь.
3: Четверта таємниця Преображення на горі. Це син мій возлюблений, слухайтесь його. Нехай Святий Дух допоможе нам прийняти слова Ісуса, які є справжнім джерелом життя.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дозвоню очна лінія 098, продовжуйте, будь ласка.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
11: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
11: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
2: Таємничка п'ята. Встановлення Євхаристії. Чиніть це на мій спомин. У всі часи і на всіх місцях славимо Євхаристію. Нехай Святий Дух веде всіх нас до цього невичерпного джерела благодаті.
1: Дозвонювач на лінію Вайбер, починайте, будь ласка.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: О Марія, без гріха природного зачата.
3: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
12: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
12: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиці Діво, благаннями нашими не погордуй потребах наших, але всяке небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна, благословенна.
3: О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
1: Амінь.
3: Лоретанська літанія до Пресвятої Діви Марії. Кирилісом.
1: Христе лис от крилисом.
3: Христе, почуй нас.
1: Христе, помилуй нас. Господи, помилуй нас.
3: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
3: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
3: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
3: Свята Трійця Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
3: Свята Марія,
1: молись за нас.
3: Свята Богородиця Діва,
1: молись за нас.
3: Свята Діва над Дівами,
1: молись за нас.
3: Мати Христова,
1: молись за нас.
3: Мати Церкви,
1: молись за нас.
3: Мати Божої Благодаті,
1: молись за нас.
3: Мати Милосердя,
1: молись за нас.
3: Мати Непорочна,
1: молись за нас.
3: Мати Пречиста,
1: молись за нас.
3: Мати Невинна,
1: молись за нас.
3: Мати Незаймана,
1: молись за нас.
3: Мати Наймиліша,
1: молись за нас.
3: Мати Придивна,
1: молись за нас.
3: Мати Доброї Поради,
1: молись за нас.
3: Мати Творця,
1: молись за нас.
3: Мати Спасителя,
1: молись за нас.
3: Діва Розсудлива,
1: молись за нас.
3: Діва Шанована,
1: молись за нас.
3: Діва Прославлена,
1: молись за нас.
3: Діва Могутня,
1: молись за нас.
3: Діва Ласкава,
1: молись за нас.
3: Діва Вірна,
1: молись за нас.
3: Дзеркало Праведності,
1: молись за нас.
3: Престоли Мудрості,
1: молись за нас.
3: Причина нашої радості,
1: молись за нас.
3: Храми Святого Духа,
1: молись за нас.
3: Храми Славний,
1: молись за нас.
3: Храми Глибокої Побожності,
1: молись за нас.
3: Троянда Духовна,
1: молись за нас.
3: Вежа Давида,
1: молись за нас.
3: Вежа зі слонової кості,
1: молись за нас.
3: Дома Золотий,
1: молись за нас.
3: Ковчего Завіту,
1: молись за нас.
3: Брама Небесна,
1: молись за нас.
3: Зоре Світанкова,
1: молись за нас.
3: Зцілення хворих,
1: молись за нас.
3: Притулку грішників,
1: молись за нас.
3: Утіху скорботних,
1: молись за нас.
3: Допомогу вірних,
1: молись за нас.
3: Царице ангелів,
1: молись за нас.
3: Царице патріархів,
1: молись за нас.
3: Царице пророків,
1: молись за нас.
3: Царице апостолів,
1: молись за нас.
3: Царице мучеників,
1: молись за нас.
3: Царице сповідників,
1: молись за нас.
3: Царице дів,
1: молись за нас.
3: Царице всіх святих,
1: молись за нас.
3: Царице без гріха первородного зачата,
1: молись за нас.
3: Царице на небо взята,
1: молись за нас.
3: Царице святого Розарія,
1: молись за нас.
3: Царице родини,
1: молись за нас.
3: Царице миру,
1: молись за нас.
3: Ах, чи Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, прости нас.
3: Ах, чи Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, вислухай нас.
3: Ах, чи Боже, що береш гріхи світу.
1: Помилуй нас.
3: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діва.
1: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
3: Молімося. Просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, втішатися тривалим здоров'ям душі і тіла, і за заступництвом Преснодіви Марії звільни нас від усякого зла і обдаруй вічною радістю.
1: Через Христа, Господа нашого. Амінь.
2: Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь.
3: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Амінь.
3: Зараз буде анонс програм, які будуть з 21 до 22 програми. Буде програма «В родині Радіо Марія». Сестра Люцина дуже щедро, чистосердечно запрошує. І програма нічна з 24 години до 2 години ночі. Нічна програма «Нашого світу по цілому світу».
1: А ми щиро вітаємо всіх наших захисників з святом української армії, також наших братів у Христі східного ряду з святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаємо всім здоров'я, щирої і наполегливої молитви за мир в Україні, за повернення всіх захисників додому живими і здоровими. Також, щоб закінчилась найскоріше ця безглузда війна, перемогою України над ворогом.
3: Дякуємо, що були сьогодні разом із нами в молитві. Нехай Пресвята Богородиця гортає вас і всіх ваших рідних своїм покровом, береже наших захисників і дарує Україні мир. Залишаємося з Радіо Марія, молімося разом, тримаємося Бога, Божого всім нам благословіння, миру в серці і тепла в наших домівках.
1: А в студії Радіо Марія для вас сьогодні працювали волонтери Андрій Кузнєцов,
3: Валентина Садова
2: та Владислав Живновський.
1: Залишайтеся з Богом.
13: Молитовна лінія.
14: Молитовна лінія.
13: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
14: Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

Чому я люблю тебе, Маріє? Такі слова колись написала наша свята Тереза від Дитятки Ісус. Та свята, яку сьогодні вшановує вся церква католицька по всій землі. Мала Тереза, охрещена в храмі Нотр-Дам нашої Марії в Алонсон, отримала ім'я Марія Францішка Тереза Мартен. Многоразово віддавала себе тобі. Вона стала монахинею в твоїм ордені, Матері Божій з гори Кармель, і одягнула на себе одяг твій, святий скапулярій, монастир, який був присвячений твоєму непорочному зачаттю. Звичайно, коли їй було 10 років, ставши цей велике чудо, коли вона неочікувано була зцілена, коли ти усміхнулася до неї, вона той усмішки не забула до кінця життя. І каже, ця усмішка була так чарівна, чудова, повна ніжної любові до святої Терези. Це знак твоєї материнської опіки. Вона буде з того часу називати тебе мамою. Бо її мама померла, коли їй було 4 роки. А старша сестра, яку називала мамою, пішла в монастир. І здавалося, у неї не буде вже мами. Але твоя усмішка, Маріє, зціліла її. І вона отримала тебе в дар, як маму. Буде вона себе називати твоїм квіточком. Дуже любила тебе, пречиста діва. Довіряла тобі в кожен день. На початку кожного дня довіряла тобі все, що мала зробити. І просила, щоб ти це представила Пресвятої Трійці. Коли вона розмовляла зі своїми послушницями, новіцюшками, при кожній трудності, навіть якщо вона була дрібна, сама пише, швидко зверталася до тебе, Маріє, і у тебе шукала допомоги і поради. Коли молилася молитву «Радуйся, Маріє», вона старалася це робити дуже помалу, особливо тоді, коли була одна на молитві. Та молитва захоплювала Терезу. І вона каже, я так люблю Пресвяту Діву. І пише до своєї одному лісті, не бійся любити Марію. Ніколи не зможе їй достатньо любити. І крім того, коли любиш Марію, Ісус дуже задоволений. Написала також чудовний вірш, чому я люблю тебе, о Маріє. Цьому вірші вона особливо звертає увагу на тебе, Маріє, яка представлена на сторінках Євангелія. Каже, ти жила простим життям. Ти страдала, як ми, покірна, милосердна, тиха, довірлива, бідна, слухняна, завжди шукає Ісуса в ночі віри, цариця мучеників. Марія з Назарету без екстази, без яких надзвичайних ласк. Для Терези ти, Маріє, як взірець дороги Євангелія. І тому вона хоче йти по твоїх стопах, тому що ти прибіжище грішників.
і молишся за грішників, і Тереза також прагне, як ти, молитися за бідних грішників. І тому Тереза пише: «Хочу жити з тобою, іти з тобою кожного дня через віру, довір'я, любов». Вона прагне брати участь в тим богатстві твого материнства, яке Ісус на хресті тобі доручив. І Тереза каже: «Скарб матері належить до дитини. Покірна, лагідна. Ти океан любові. В твоїм серці, о Марії, твоє чесноти, твоя любов. І все це належить до мене», каже Тереза, «бо скарби матері належать до дитини». І вона, Тереза, каже: «Коли я захочу зустрінути Ісуса, прагну зустрінути разом з тобою, тому що ти любиш нас так, як любила Ісуса, як любиш Ісуса». І Тереза в кінці цього чудового вірша «Чому я люблю тебе, Марія» розповідає, що вона також хоче бути матір'ю багатьох душ. «Я твоя дитина, о улюблена мати», каже Тереза. І в кінці того вірша каже: «А в небі всю вічність я буду повторювати: я твоя дитина, пречиста Діво Марія». Разом зі святою Терезою прагнемо побути при тобі, пречиста Діва. А нехай свята Тереза допоможе нам навчитися, як тебе любити, Марія. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

0: Królestwo Twoje, niechaj buде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Частина світла, таємниця перша. Хрещення Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на

0: Początku i нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас. Пісня номер 4. Мати моя, мати, ти цариця.

0: таємниця друга світла, перше чудо в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас. Пісня номер 1. Марія, сховай мене.

0: таємниця третя, проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас, пісня номер 7 «Хочу вклонитись Тобі».

0: Таємниця четверта. Преображення Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Бо на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без первородного гріха зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
1: молись за нас, пісня номер 2. О Маріє, наша мати,

0: П'ята світла таємниця установлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами, нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Рибина і перстень. Дівчина вирушила в Скарборо. Дорогою заночувала в корчмі. Тієї ночі туди наскочили розбійники. Пограбували всіх подорожніх. А в дівчини нічого не було, тільки лист. Вони його прочитали і обурились. Яка підлість! І ватажок розбійників узяв аркуш паперу і написав нового листа. Любий брате, дівчину, що принесе цього листа, прийми як дорогу гостю і негайно видай заміж за мого сина. Твій брат Гамфрі. Дав він цього листа дівчині і звелів іти в Скарборо. Прийшла вона до баронового брата, дала йому листа. А в нього саме гостював Небіж, баронів син. Брат одразу звелів справити весілля, і хлопець та дівчина одружилися того ж таки дня. Аж ось незабаром приїжджає туди і сам барон. Брат йому каже: «Так і так, все зроблено, як ти велів. Хлопець одружився з нею». Барон мало не луснув зі злості. Він так старався цьому перешкодити, а вийшло навпаки. Проте він не змирився з тим, що сталося. Каже дівчині: «Ходімо, погуляємо». Привів її до скелі над морем і хотів штовхнути вниз. Вона почала проситися.
2: «Я ж не вчинила нічого лихого. Не губіть мене, пожалійте. Я зроблю все, що накажете. Піду світ за очі і ніколи не побачу ні вас, ні вашого сина».
1: Тоді барон зняв свій золотий перстень, кинув його в море і каже: «Без цього персня не навертайся мені на очі». І пустив її. Бідолашна дівчина довго блукала, аж поки дійшла до великого замку. Спитала у слуг, чи немає якоїсь роботи. Ті одвели її на кухню, і кухар узяв дівчину за помічницю. Одного дня подивилася вона у вікно і бачить, ідуть гості. І хто ж ви думаєте? Барон з братом і сином, тобто її чоловіком. Що робити? Ну, думає, на кухні вони мене не побачать. Тут принесли велику рибину.
3: Господар звелів приготувати її на обід.
1: А дівчина, як пам'ятаєте, виросла у рибалки, то рибу вміє добре готувати. Почала вона ту рибу чистити та розчиняти. Дивиться, щось блищить усередині. І що ж ви думаєте, то було? Баронів перстень. Той самий, що він кинув у море зі скелі. Ну і зраділа ж вона. На радощах рибу приготувала дуже смачно. Понесли її слуги гостям. Ті їдять, не нахваляться. Питають у господаря, хто ж це такий мастак готувати? Господар слугам:
4: «Погукайте того, хто цю рибину засмажив».
1: Вони погукали дівчину. Прибралася вона як слід, баронів перстень надягнула на палець і заходить у залу. Побачили її гості, скам'яніли з великого подиву. А барон розгнівався і кричить:
5: «Як ти посміла з'явитися на мої очі? Забула, що я сказав? Тепер прощайся з життям!»
1: Дівчина ж підійшла до нього і поклала на стіл свою руку, а на руці золотий його перстень виблискує. Аж тоді барон зрозумів: кому що судилося, того не минеш. Посадив він дівчину поруч себе і оголосив усім:
3: «Вона мені невістка, а моєму синові дружина!»
1: Тоді повіз її і сина у свій замок, і стали вони жити і поживати, щастя долі заживати.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
6: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
7: і молимо щиру за маму, за тата,
8: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, за всіх, хто нас любить і нам помагає.
9: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
10: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амаликитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни самогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир утверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі. Розпочинається програма в родині Радіо Марія. Радіємо з цього, що це є вечір, як і нас, власне, запрошує сісти за стіл, щоб поспілкуватися, як в родині Радіо Марія, як в сім'ях. Отож, можна зробити собі чай, каву, капучино. Також в Болоні, здається, п'ють каву вечором, правда? Тому, власне, сьогодні буде мати спеціального гостя. І хочу представити себе, що в студії Радіо Марія є сестра Луцина. І сьогодні з нами на зв'язку через WhatsApp, через інтернет, через відеотрансляцію на Facebook Радіо Марія є наш клерик Сергій Барнич, серцянин з Болоні. Вітаю тебе, слава Христу!
2: Вітаю, навіки слава.
1: Так, радію, що черговий раз можемо мати разом програму, оскільки, власне, триває рік серця Ісуса. Ми хочемо, власне, якнайбільше почути і побачити це серце Ісуса в різних постатях. Чи це в книжках, можна купити книжки, 100 молитов, чи там свідчення священників про серце Ісуса. Ми в Україні подаємо такі книжки, але також побачити живу особу, яка, власне, пішла за голосом покликання. І, власне, Сергій не так давно мав перші шлюби. І на початку про це поговоримо.
2: Так, ну дійсно, майже місяць тому я склав мої перші чернечі обіти, перші шлюби, як їх називаємо. Це три обіти. Убогість, чистота і послух. Так, тобто це означає, що я хочу наслідувати Ісуса Христа так в повноті, скажімо, в абсолютний спосіб, так як Він жив, так і я прагну прожити від того дня, як я склав ці перші обіти, все моє життя. Тобто в чистоті, як це зробив Ісус Христос, Він ніколи не одружився, ніколи не заклав сім'ю. Тому що всім його, якби всією його з пристрастю і всім його бажанням було Царство Небесне і воля Отця. На цьому полягало якби його життя, сенс того, його земного перебування тут з нами. Потім убогість, ну бо Ісус Христос найбільше любив і найбільше у своєму серці поміщав тих найбідніших, тих найслабших, найменших, покинутих. І ми через цей також шлюб убогості, бідності хочемо уподібнитися до Христа, а тим самим до всіх тих, хто страждає в такий спосіб. Ну і шлюб також послуху, згідно з тим, як жив Ісус Христос, бо був послушним, був покірним волі Отця у всьому. Всьому слухав Отця, всьому прислухався до Нього в молитві. Так само і будь-який чернець, як і я, який склав обіти, в цьому наслідує Христа, слухаючи також настоятелів, тих, кого Господь кладе на моїй дорозі, аби мені допомагали, аби власне, бо послух походить від слова слухати з латинського, уважно слухати те, що Господь до тебе промовляє через різні події в житті. Тому ось такими трьома обітами я своє життя пов'язав з Ісусом Христом, з Богом. 5 вересня це відбулося в місті Авейру в Португалії. Разом зі мною також склали ці перші обіти двоє моїх братів, один Луїс з Бразилії, але котрий в Португалії вже майже півжиття прожив, також Карло, який походить з Хорватії. Ну і ми разом зараз продовжуємо навчання, теологію, будемо вивчати тут в місті Болоння, на півночі Італії, в регіоні Емілія-Романія, де декілька років нас тут пов'яже якби це місто і теологія, спільноту, яка також тут живе. Бо у нас багата історія серцанів тут, у місті Болоні.
1: Ми чули гарно, уважно, ми слухали пояснення трьох шлюбів. І бачимо, це не є голослівно, тому що ми можемо подивитися, Сергій знаходиться в своїй кімнатці, і в центральному місці є хрест. Тобто є, власне, життя і Сергія пов'язане з Ісусом Христом. І це важливе є, щоб, власне, було це споглядання на хрест, споглядання спостерігання на Ісуса в адорації, споглядання, прийняття Його все до серця, бо серцянин не може по-другому жити, коли не міг би приймати Ісуса до свого серця. От, хотів сказати отець, бо з часом буде отець, так? Сергій, скажи, будь ласка, за саму урочистість, тобі було приємно, що приїхали до тебе з України?
2: Так, звичайно, урочистість була просто пречудова, бо приїхав до нас генерал нашого згромадження Карлос Луїс. Також було три провінціали, провінціал північно-італійської провінції, польської провінції, до якої я належу, також португальської провінції. Було багато запрошених гостей, священники з різних країн. Також з України була групка, до якої входив отець Ян Подобінський, священник, якому я завдячую моїм покликанням до серцання, до священничого життя. Також отець Андрій Олейнік, інший серцянник, який працює на теренах України. Сестра Лаура Багінська, сестра Гонорадка, моя велика подруга також з України. Моя мама і моя маленька сестричка, яка відсвяткувала свої 10 років в Португалії. Ми поїхали також на море трохи разом відпочити після тих перших обітів. І вона дуже раділа. Я їй теж подарував такий маленький хрестик, серцянський, срібний. Для неї був такий якби великий жест любові, і дуже приємно. Вся ця історія дуже приємна, якби склалася для нас.
1: І мені сказали, що у вас було гарне приготування перед шлюбами, таке духовне приготування. Що там було такого цікавого?
2: Так, звичайно, згідно з нашими конституціями, обов'язково на початку новіціату є перед початком новіціату 5 днів реколекцій, таких духовних настанов, духовних вправ, практик. І також ці 5 днів ми маємо зазвичай перед складанням перших обітів на закінчення новіціату. Ну, і це було основне підготовкою до цих обід. Тобто приготуватися до цього так, до цього остаточного. Ну, остаточного ще ні, бо це перші обіди, але як пам'ятаю, якийсь священник в Польщі, францисканець, який підготовлював своїх новіців до перших обітів, на проповіді сказав, що, ну, звичайно, ви зараз складаєте перші обіти, ви їх маєте відновлювати щороку. Якщо не відновите, то вони, відповідно, втрачають силу, і ви можете вийти зі згромадження. Але пам'ятайте, що Ісус Христос нікого не кликав на рік, на два, на три, кликав на все життя, правда? Тому, власне, такий підхід є до цих також обітів, до будь-яких, які людина складає. Ну і потім була підготовка також до... Ми мали в переддень обітів, ми мали таке чування, яке ми зібрали разом також молодь із парафії Вейру. В цьому чуванні ми задумувалися над цими трьома обітами, над убогістю, послухом і чистотою, через різні символи, які походять з наших країн. Наприклад, я представив символ України, який соняшник. Так? Соняшник – це прекрасний символ єдності, бо кожна насілинка хоч і має своє окреме місце, але якщо разом вони всі зібрані на голівці цього соняшника, то тоді якби вся картина дає цю гармонію, показує красу. Так само і ми покликані в церкві, кожен маючи своє, якби такий символ, так, така аналогія. Кожен з нас, маючи своє покликання, свою харизму, ми покликані в церкві разом будувати це тіло Христа. І, власне, голова цієї церкви є Христос. У ньому ми всі довершуємося разом. Потім був символ, наприклад, Хорватії, який ми пов'язали з послухом, бо символ Хорватії, наприклад, пес далматинець, собака, якого всі знаємо з мультика, з мультфільма «101 далматинець», але, що цікаво, ці собаки зазвичай народжуються з проблемою слуху, народжуються глухими, і тому під час тренувань, як їх дресирують, важливо є, щоб вони слухали уважно команди того, хто їх дресирує, щоб навчитися

0: Ну, різні інші також символи, якими ми молилися на цій адорації, бо основним моментом всього чування була євхаристійна адорація. Те, що якби нашою також харизмою нашого згромадження, те, що ми дуже цінимо, що несемо в парафії, що несемо в спільноти, де знаходимося. Це записано також в наших конституціях. Наше завдання є концентрувати якби життя церкви навколо євхаристійної адорації, так як артерії, вени концентруються навколо серця, яке пульсуючи дає нам життя. Бо без тої концентрації в молитві, але особливо в тій молитві, яка є присутністю реальною, фізичною присутністю Ісуса Христа серед нас, без такої молитви ми не маємо майбутнього. Наші плани, наші завдання, наші ідеї не мають просто майбутнього, вони приречені на провал. І в цьому полягала також якби молитва під час Євхаристії, яку ми мали на наших шлюбах, бо ми обрали Євангеліє притчу про виноградину. Я виноградина, а ви гілки, правда? І каже Господь, що коли гілка відтинається від виноградини, то вона всихає, в ній немає життя. Тобто ми не просто потребуємо Ісуса Христа, ми не можемо жити без Нього. Так? Ми в єдності з Ним перебуваючи живемо, поза Ним вмираємо. І власне така суть була, на цьому ми хотіли сконцентрувати дуже увагу під час наших обітів. Хто є центром нашого життя, хто є джерелом покликання, хто є джерелом тої любові, якої хочемо дарувати іншим, як серця.
1: Так, власне, ще далі продовжую. Того разу, коли ми мали програму, то якось по-другому виглядав. А зараз така колорадка. Що там змінилося? Може, ходиш в хабіті?
0: Ну так, я зараз, оскільки я прийняв вже обіти, є частиною, є членом згромадження, я згідно з всіма канонічними правами і так далі, можу також якби зовнішні ознаки мати цього мого і цієї моєї приналежності. Це може бути ось так, як я зараз одягнений, сорочку з колорадкою.
1: Осос, дивіться, будь ласка, на Фейсбук Радіо Марія є Сергій Клерик, який майбутній отець. Можете, власне, бачити його. Так.
0: Так. В Польщі, будучи в моїй провінції, в Польщі я також отримав габіт нашого згромадження. Наш габіт виглядає як сутана дієцезіального священника з кордоном, тобто з таким шнурком, на якому зав'язані три вузли, які символізують, власне, три черничі обіти, які ми складаємо. Отримавши цей габіт в стадніках, в семінарії в Польщі, біля Кракова, там, де завжди навчалися семінаристи, які походили з України, також з Білорусі, з Молдови, з Польщі, то там з рук є провінційного настоятеля я отримав цей габіт, зодягнувся в нього.
1: І що? Яке враження?
0: Чудове враження. Я пригадую, що Євангеліє того дня було покликання Матея. Угу. Як він, сидячи на своєму пості, збираючи податки, почув голос Христа і послідував за ним. Я подумав, що цікаво, що Матей змінився. Напевно, змінився, бо не можна не змінитися, коли ти входиш в коло Ісуса Христа, коли ти з ним живеш, коли ти наслідуєш його. І якщо пригадуєте, одразу він скликав вечерю, скликав бенкет у себе вдома і запросив багато знайомих. Я впевнений, було там серед них також інші митники, які не були дуже приємними людьми, які навряд чи були праведними, а скоріше були грішниками. І я думаю, що для цих людей поведінка Матея, його слова, його постава багато чого промовляла. Вони мали бути здивовані, що перед ними інша людина, бо хтось, хто зустрів Христа, інакше виглядає. Я так подумав, що в той день ці слова Господа промовляють до мене, що носи цей одяг при кожній слушній нагоді для того, щоб інші, бачачи тебе, наближилися до Христа. Єдина якби мета цього одягу, цієї зовнішньої переміни є показати, що Христос є близько. Через це нехай люди приходять до Бога. Не, якби, це не йдеться про якусь мою особисту забаганку, але насправді, якщо це служить цьому наближенню людини до Христа,

0: Так, тут тоді це має
1: І
0: сенс.
1: ще так одне питання відносно того святкування. Оскільки дивимося на тебе і бачимо в родині хрест на грудях, а якесь серце, що означає? Да.
0: Це такий хрест, до речі, подарував мені цей хрест один з наших священників з Польщі, отець Пьотр, який займається власне місіями. Він допомагає на різних місіях, де ми знаходимося, наприклад, в Африці, будувати те, що вони потребують, збираючи, наприклад, в Польщі, збираючи старі речі срібла, золота. Потім вони переплавляють, перетворюють ці речі на такі хрестики серцянські, які можна купити на нашому сайті навіть. Називається ця їхня організація «Збірам то», збираю це, так? І цей хрестик, він з'явився в 70-х роках минулого століття, такий символ наш. До того ми не мали такого яскравого символу. А цей насправді зробив такий бум, бо сьогодні, де бачать цей хрест, люди впізнають нас одразу, якби така марка нашого згромадження. Бо йдеться про хрест, звичайно, з Христа походить любов. Через жертву Ісуса Христа, через його падіння, що Павло називає кенозіс, через його перетворення на людину і таким чином спустошення самого себе. Він дає нам життя, правда? І через це, власне, в цьому хресті, в цьому серці є порожнеча, бо серце було пробите, з нього вийшло життя. Господь дає себе таким чином повністю, до останньої краплі крові. І ця його жертва також надихає нас. Це якби наша харизма. Ось так, як Ісус Христос, віддаючи себе повністю, даючи своє серце за ближнього, так само і ми покликані в нашому житті там, де є потрібно, там, де є нагода бути з людьми, жертвувати себе, жертвувати наші радості, наші успіхи, але також наші страждання, наші невдачі, все наше життя повністю жертвувати Господу в любові до ближнього. Власне, цей хрест нагадує нам про таку безмежну любов.
1: Дякую за таке широке пояснення. Ми дуже радіємо з цього, що маємо такого розмовного гостя сьогодні під час програми. І також отець Ян Подобінський мені сказав, що під час ваших перших шлюбів була беатифікація отця Мартіна Капеллі з Італії, священника вашого серцянина. Розкажи нам трошки про це.
0: Так, буквально 3 дні тому. 27 вересня тут в місті Болоння ми святкували величну подію для архідіецезії Болонської, але також для згромадження салезіанів, отця Дона Боско, бо серед їхніх братів також був один беатифікований мученик, і також наша серцянська родина разом з ними, бо 27 вересня було беатифіковано 3 мучеників, які були розстріляні, були вбиті в 1944 році тут, на півночі Італії, під час німецької нацистської окупації. Серед них був також Мартіно Капеллі. Це син італійського народу, народився біля Бергамо, на півночі Італії. Нембро називалося його містечко. Там він в такому дитячому віці пізнав серцанів, бо пішов вчитися в їхній колегіум, і там вже розвивав своє покликання, де після закінчення школи вирішив вступити до семінарії, залишитися і продовжувати своє покликання в згромадженні. Цей священник був екстраординарною особою, я б сказав. Він надихає надзвичайно. Його життя, його мрії, його вчинки, і також його смерть навіть сьогодні здатні надихати надзвичайно сильно. Знаєте, я подумав сьогодні перед нашим ефіром, що аби розказати трошки про те, як він жив, як помер, бо це дуже важливе свідчення сьогодні в світі, коли переживаємо війни, конфлікти, ненависть. Я би звернувся до Слова Божого. Не знаю, сьогоднішня Євангелія дуже гарно пояснює цю всю його історію. Можна і легко накласти на слова Ісуса Христа. Я прочитаю невеличкий уривок, бо може не всі сьогодні читали це Євангеліє. Це з 10 розділу Євангелія від Луки, перший 12 стих. Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам він мав прийти. Він до них промовив: «Жнива великі, а робітників мало. Просіть, отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не війшли б ви, скажіть перше: мир домові цьому. І коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому. А коли ні, до вас він повернеться. І зостанеться в тім домі, споживайте та пийте, що в них є, достоїн бо робітник своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не війшли б, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм: наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви війдете в якесь місто і вас не приймуть, то вийшовши на їхні вулиці, скажіть: ми вам обтрушуємо й порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що Царство Боже близько». Знаєте, насправді ці слова описують останні роки життя Мартіно Капеллі. В 44-му році, коли наближалися до Італії, наближалися союзники, аби визволити Італію з-під нацистської окупації, німці теж зазнавали великих втрат через італійських партизанів, які діяли на теренах Італії. І саме в цьому 44-му році, коли ситуація так сильно напружилась, вони розгнівалися і почали масові чистки в селах, почали розстрілювати людей, спалювати будинки, спалювати людей заживо в церквах, в стодолах. Мартіно Капеллі покидає Болонню, де він викладав Біблію для наших студентів, і вирушає в ці села, які знаходяться в районі Монтесоле, ці невеличкі села, де він діяв в останні місяці життя, разом зі своїм разом зі своїм другом, теж священником, салезіанином Елія Коміні. Одразу приходить на думку, що він не сам вирушив на цю місію, а вирушив з кимось. Так як Господь посилав по двох апостолів, так і він, маючи... Бо завжди є легше з кимось іти на такі серйозні кроки, бо коли завагаєшся, коли трохи захитається твоя нога, ну то можна на когось спертися. Правда? І він рушає туди, бо його запросив місцевий священник допомогти йому в пасторальній роботі, бо було багато людей, які потребували сповіді, яких треба було намастити, уділити їм сакраменти, служити службу Божу, але також якась фізична допомога, бути з людьми, підтримувати їх матеріально, підтримувати їх в роботі. Мартіно Капеллі йде туди, в цю зону, і також, напевно, підтримує і партизанів. Має якісь контакти з партизанами, бо часом хтось може бути поранений, потребує священника, може якісь ліки міг передавати, маючи контакти з людьми, правда? І можна сказати, що він трохи недбало робить, бо йде туди, де до вовків, як каже Господь: посилає вас як ягнят між вовки. Він навіть отримував застереження від своїх настоятелів, які казали: не їдь туди, а коли дізналися, що він там, наказували йому або засторожували, казали: повернися, бо там небезпечно. Натомість Мартіно Капеллі проявив таку певну відвагу і непослух в цьому розумінні і залишився там з тими людьми, знаючи, що наближається така небезпека, такі каральні операції, які німці проводили на тих теренах. Для чого він там лишився? А саме для того, щоб попросив Ісус Христос у своїх учнів. Каже: ідіть в дорогу, не беріть нічого з собою, ні торби, ні сандалів. Тобто не переживайте про те, як це все пройде? Чи є у вас якісь засоби для того, щоб жити? Чи є у вас якась гарантія того, що ви не пропадете? Бо йдеться про щось, що зараз необхідно, про ургенцію, так? Щось, що прямо зараз потребує народ. Ось чому Ісус закликає не брати з собою цих речей, бо це займає час, немає часу. Час зараз любити, час зараз бути з людьми, час зараз проповідувати царство. Ну і він рушає туди, і для чого? Щоб сказати ці слова, які Ісус Христос запрошує казати, мир домові цьому. Бо він справді перебував, якби переходив з дому в дім, перебував з людьми, був близько і тих зранених, тих немічних і тих, яким загрожувала смерть. Мир домові цьому. Споживайте, каже Бог, каже Господь, та пийте, що в них є. Розділяйте з ними їхню реальність, їхні потреби. Це і робив Мартіно Капеллі останні місяці свого життя. Але наприкінці вересня його запросили також в одне село уділити також таїнство єлеопомазання. І він разом з Елією Коміні рушив до цього села, знаючи, що це може бути небезпечно. І по дорозі їх схопили німці. Змусили повернутися назад в те місце, де вони були, Пьопе ді Сальваро, називається таке село. Наклали на них всю амуніцію, змусили їх тягнути всю ту амуніцію, кулемети, зброю. Використовували їх як таких волів, як тяглову силу. І допровадили їх до того села, де 1 жовтня зранку разом з іншими 44 полоненими відвели до такого басейну, де збиралася вода для гідроелектростанції, і в тому басейні їх усіх розстріляли. Знаєте, очевидці цієї події говорять, що Мартіно Капеллі в останні хвилини, вже помираючи, зробив знак Христа, благословляючи тих, хто його стратив. Бачимо, читаємо, що апостоли, яких Ісус Христос посилає, мають за місію бути серед людей, давати їм мир. Але також Ісус їх попереджає, що не всі вас прийматимуть, не всі будуть радіти з тої новини, з присутності Царства Божого, але навпаки, можуть до вас вороже поставитись. Що роблять апостоли, до чого вони покликані? Струсити порох із своїх сандалів. Тобто не забирати з собою ресентимент, не забирати з собою ненависть і гнів, але пробачити, залишити це. Так? Залишити людину з її гнівом, пробачаючи, благословляючи тих, хто їх переслідує, молячися за них. Бо Царство Боже близько. В цьому полягає вся суть цього фрагменту Євангелія. Ісус Христос нас посилає іти найперше до тих міст, куди Він згодом має прийти. Бо Мартіно Капеллі не ніс туди серед тих людей своє враження або якусь свою любов екстраординарну. Він не був супергероєм, правда, в тому розумінні, які ми сьогодні знаємо і бачимо з фільмів і телесеріалів. Він ніс туди Ісуса Христа. Він був тим, за ким йшов справжній Спаситель, за ким йшов той, хто справді лікує рани. Він був лише його обличчям, так? Він був лише його руками, був його ногами, був його тілом, пробитим, розстріляним тілом також справжнього живого Ісуса Христа. Тому ця історія сьогодні не є якоюсь далекою, бо рівно 82 роки тому, будучи розстріляним ненависницьким режимом, окупаційним режимом, сьогодні переживаємо те саме в нашій країні, в Україні. Так? Сьогодні переживаємо ті самі розстріли, смерті, ненависть. І серед цієї всієї ненависті дуже легко проклинати, дуже легко розірвати будь-які стосунки, дуже легко зневіритися, перестати молитися, втратити віру. Але приклад Мартіно Капеллі нам показує, що Царство Боже близько. Бо навіть серед таких обставин, де завжди є біль, де смерть, де страждання, присутність цього священника, не одного, але багатьох, присутність тих людей, які розділяють реальність, розділяють щоденність з потребуючими, є присутністю Царства Божого. Ось так Царство Боже вже проявляється серед нас. До цього покликані всі також ми в наших реальності, в нашій реальності, в нашій буденності бути один для одного. Бо таким чином, будучи один для одного, навіть в найважчі хвилини, які переживаємо, навіть в моменти смерті, ми тим самим проповідуємо, ми тим самим свідчимо Царство Боже близько серед нас.
1: Трохи радше я хочу нагадати, що триває програма сьогодні в родині Раді Марія. З нами на зв'язку є з Болоні монах Чернець Сергій Барнич, серцянин, і власне тільки що розповідає нам про беатифікацію отця Мартіна Капеллі, італійця, який, власне, віддав життя за важливу справу і за те, що як вчитися служити так, як він. Сергій, коли ти так починаєш говорити, раз перше сказав, що якби настоятелі переживали за нього і сказали, щоб він був в безпечному, краще в безпечному місці. Я собі нагадала теж початок війни в Україні, коли ми були всі в Вінниці, на зустрічі ціла наша провінція, і перша моя думка була, я вертаюся до Києва, а всі сестри сказали, ні, нам треба ховатися, можливо, до Польщі їхати. Але оскільки я настаювала, я їду до Києва, бо Радіо Марія не може бути сам отець Олексій, директор Радіо Марія. Окрім цього, треба ж допомогу. І коли дійсно я їхала сама, одна машина в напрямку Києва, всі машини з Києва, то почувалася так якось дивно, що просто велика небезпека, була дуже велика небезпека. То просто мені це нагадало, що якось Господь промовляє і вживає таких переконань, чи просить, якби просить, іди, допоможи, якби проти всього, іди, тому що я тебе там посилаю. Дійсно, для мене це була така велика міць, яку я отримала від Господа Бога. І ніколи в житті так гаряче не молилася. Тоді я сама в машині їхала, як водій, нікого поруч з мене не було. Коли минала з Житомира, з Житомирська траса 150 км, згорівши машини з сморід війни, то дійсно був такий страх. Відчувається це таке, але просто не бери з собою нічого. Я нічого не мала. Я просто як сирота, просто тільки вміла звертатися до Господа Бога, але дуже-дуже гаряче. І Господь був зі мною, я відчувала це. І друга справа, яку ти підняв сьогодні, то власне те присутність отця Мартіна серед людей, яким треба була ця присутність священника. Я собі нагадала також, що ця Луїса з Бразилії на Україні працював в вербовці. І я тоді була, тільки що приїхала з Польщі, і бачила, як він ходить до людей, відвідує людей, якогось немає, не було в хаті, то він пішов на поле, починав допомагати їм працювати на полі разом. Отак священник серед інших людей, там, де вони є, такий священник. І вони так зблизилися, люди, до священника, через те, що він мав таку покору, не боявся з ними працювати, не боявся з ними і бути грязним. Тому, власне, якби цей отець Мартіні дійсно є такий приклад для нас усіх, що не треба покидати людей, яким ми вважаємо, що треба бути серед них. А також, дорогі радіоскачі, третє, що хотів я підняти зараз, як хтось бажає зателефонувати до нас під час цієї програми, телефони студії відкритими. Сергій вже так збирається відповідати вам на всі ваші запитання, готовий. І можете дійсно використати таку можливість, такий молодий, тільки що склав перші шлюби, і вже такий горливий, повний знання, і хоче передати нам цю радість, радість і також переконати нас, що не вартує без переживати за майно, за майбутнє, просто бути з Христом. Тому телефонуйте, код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну і Viber, звісно, хто бажає зателефонувати за кордону чи з України на Viber, будь ласка, дзвоніть плюс 38-066-563-0724. Хочу сказати, що до завершення програми є ще 20 хвилин часу, тому, власне, є для нас шанс. Ми слухаємо Сергія сьогодні уважно, і, напевно, багато з вас задумалося, уже він не наш, уже мова його не така. А тому, що він сказав мені перед ефіром, нагадав мені, що він з Закарпаття. В Закарпаття трошки по-другому говорять, але все рівно акцент набирається з часом, правда?
0: Так, звичайно.
1: Ну і також ти знаєш багато мов, так? Похвалися.
0: Ну, пару знаю, там щось трошки скажу.
1: Польська, португальська, англійська, іспанська, італійська.
0: Так. Це такі основні мови, які ми можемо послугуватися. Знаєте, ми от щойно знову сестра повторила. Дуже дякую за це, також за це ділення, за цю вашу історію такої відваги. Ну, бо та відвага часом ми і не знаємо, звідки береться, і як це так воно народжується. Бо Господь досить відкрите серце Господь діє в таких ситуаціях, правда? Пригадуються слова також папи Франциска, який часто повторював, що пастух, пастир має пахнути своїми вівцями. На цьому полягає вся суть присутності священника з його паствою. Також на проповіді, бо в цю службу Божу беатифікаційну очолював кардинал Марчелло Семінаро, він відповідальний за дикастерії, за беатифікацію, канонізацію, це різні процеси. Він в своїй проповіді зауважив таку цікаву річ, що так церква показує на прикладі цих священників, як вона може бути близько людей. Бо в цьому і полягає суть церкви. Вона має бути близько людей. Вона має бути там, де її потребують. Знаєте, цікаві статистичні дані останнім часом з'являються, що щораз більше молоді, особливо недавно візит був папи в Франції, з'являється багато молоді, яка повертається до храму. І яка з духовних практик є найбільш привабливою для молоді сьогодні? Як думаєте? Що на першому місці стоїть?
1: Ну, просто така щирість, відкритість старших людей, покоління і свідчення у вірі.
0: Так, це також. Але я з духовних практик на першому місці, навіть не Євхаристія, а адорація. Євхаристійна адорація. Вона дуже притягує сьогодні молодих людей. І є багато думок на цю тему, з чим це пов'язано, але я колись почув такого Жан-П'єр Фернанде, здається, автор, пропонує таке пояснення цього феномену. Бо євхаристійна адорація – це молитва присутності, реальної присутності Бога ось тут, переді мною, ось тут, зі мною. Може його торкнутися, повітря стає насичене присутністю Господа. Для молоді сьогодні ця присутність є архіважливою, бо живемо в часі, коли можемо об'єднатися, от як ми зараз з вами, за секунду, через відеозв'язок за тисячі кілометрів, але також живемо в часі найбільшої самотності, в часі, коли люди не вміють спілкуватися, коли не здатні розпочати розмову, коли не здатні знайти спільну мову, коли не здатні будувати стосунки. Живемо в часі, коли самотність набирає обертів, стає популярною. І для молоді, котра відчуває так сильно цей голод присутності реальної, фізичної зв'язку, ця молитва стає молитвою номер один. Євхаристійна адорація. Власне, ця присутність, яку знаходимо в цій молитві, має відбиватися також у нашому житті. Ми маємо ставати цією ми маємо бути таким ходячим табернакулом, так? Ходячим, ходячою дарохранительницею, як мені колись один старенький єзуїт казав, що коли кланяєшся, робиш уклін, стаємо на коліно, в храмі, коли заходиш, бо там знаходяться пресвяті дари, там знаходиться найсвятіше таїнство тіла Ісуса Христа. Ісус Христос сам живий знаходиться в храмі. Так само і кожна людина після причастя є тим середовищем, є тим сховищем, в якому живе Ісус Христос. Ти так само маєш кожного разу, бачачи іншу людину, теж вклонятися. Не обов'язково фізично, бо було б важко, якби кожного, кого ми зустрічаємо, вклонялися, але всередині. Зроби таку реверенцію, склони голову перед людиною, яку бачиш перед собою. Бо вона є живою, живим хранилищем Господа. Так? Ну то цікаво, що сьогодні теж маємо спомин Терезки від Дитятка Ісус. Наша парафія в Ірпіні є під її заступництвом Терезки від Дитятка Ісус. Молода людина, яка в 20, нагадайте, 23 чи 27 років померла? 24 роки. Вона завершує своє земне життя, не виходячи ніколи за стін монастиря. Живе все життя в кляузурі. А сьогодні вона є покровительницею місії. Цікаво, правда? Досить така цікава, такий парадокс. І скільки дійсно парафій по всьому світі, скільки різних культів, присвячених Тересі від Дитятка Ісус, вона своїм життям породжує в багатьох людях, вона надихає, породжує віру. Так? Через неї люди приходять до Бога. І цікавий парадокс полягає в тому, що людина, яка ніколи не вийшла за стін монастиря, є покровительницею місії. Ну, бо її життя, життя контемпляції, життя присутності з Ісусом Христом щоденно вчить нас, як ми маємо будувати стосунки з іншими, і як ми покликані до місії. Сестра згадувала, як їхала з Вінниці до Києва у своєрідну діяти у своєрідній місії, так, була покликана до місії, вийти за межі себе. Але це вихід неможливий, якщо не жити в присутності Христа, якщо не бути власно тією гілкою, яка походить із виноградини, якщо не жити в потаємній, глибокій єдності з Христом. Терезка Дитятка Ісус жила. Вона говорила буквально, що стільки любові в собі вмістила, що хотіла вибухнути, так? Як така зірка любові, яка вибухаючи розносить на весь всесвіт ту енергію, якою вона живилася через стосунки з Христом.
1: Зараз, коли слухаю тебе, Сергій, я представляю собі, якби ти, наприклад, стояв на Майдані, на великій сцені, а серед тебе, перед тобою так багато молодих людей, яка зустріч молоді, тисяча. Боже, якби це було прекрасно, коли хтось має відвагу також давати свідчення і радіє з цього, що є покликаний Богом і хоче це щастя передати іншим. Я думаю, що ця, власне, програма, якби це проявляється в цьому, що ми беремо від тебе твоє захоплення Ісусом, і дуже прекрасно ти сказав, підказав, що важлива є адорація, тому що скільки раз я часто їжджу, я кожен вікенд їжджу по різних парафіях, також і буваю в Польщі. І так як недавно мені один священник сказав, прийшов як настоятель до парафії, і важко було зцілити парафію, і не знав, що зробити, щоб... І вирішив збудувати капличку адорації Пресвятих Дарів. І вона є постійною, там ця капличка. І так багато людей приходить, і ще назовні пише інформацію, що Ісус чекає тебе. Тут, власне, є місце зустрічі твоє з Ісусом. І він каже, що все пішло нормально. Шпастерство, відвідини, зустрічі. То для мене це було таке живий приклад, як важливо є, власне, прийти до Ісуса, щоб з ним порозмовляти і, якби, сказати йому свої проблеми, можливо, так, але теж вміти послухати, що він говорить. Тому адорація – це добрий приклад. Також і на наші часи під час війни.
0: Так, адорація Я думаю, що адорація для всіх нас мала бути найперше, має бути найперше моментом відпочинку. Уявіть собі, що ви здійснили якесь паломництво в пустелі під палючим сонцем, ішли весь день, було мало води. І ось під вечір ви знаходите якесь село, якийсь будинок, якому так мерехтить світло. Ви входите до цього будинку, і вас зустрічає господар. Садить вас за стіл, ділиться з вами хлібом, тим небагатьом, що має. Знімає ваші сандалі, омиває вам ноги прохолодною водою після того спекотного дня. Намащує голову пахучим миром, пахучою олією, як це робилося в часи Ісуса Христа. Такий найпрекрасніший і найповажніший знак гостинності, коли приймаємо когось до себе додому. Заплющте очі і спробуйте відчути цей момент, коли ми відпочиваємо, коли ми врешті, через усі страждання, проходячи ці всі важкості, трудності і тягості дня, приходимо ввечері до цього господаря дому, який завжди на нас чекає, і можемо заплющити очі і подякувати, можемо перепросити, можемо просто бути з ним разом, ділитися з ним. Нехай адорація буде такою молитвою для всіх нас. Бо так Господь задумав цю зустріч. Задумав цю зустріч як добрий пастир, що своїх овець гуртує навколо себе.
1: Так, я ще хочу сказати, що під час програми «В родині Радіо Марія» такі різні інформації, те, що нас чекає в найближчому часі, тому що хочу вас сьогодні ще запросити на нічну програму. У нас є з 24 до 2 ночі. Ми молимося про мир в Україні, маємо також катехезу і молитву, і свідчення людей. 2 години, особливо з людьми, з різними людьми, але також і за океану. Є можливість двічі на місяць, а в найближчий вікенд, тобто субота-неділя, ми будемо у Львові мати промоцію Радіо Марія. Перше скажу, що будемо в Жокві. Жоква – це є десь 30 кілометрів за Львовом, тому що там є о 12-й годині служба. І це 130-та річниця власне апостольства молитви. І також буде там присутній Радіо Марія. Можете шукати століка Радіо Марія, буде волонтерка. В неділю будемо також в Страчу, парафія Успіння Пресвятої Богородиці, на всіх службах, в храмі святих Ольги і Єлизавети, в храмі Володимир і Ольга, там я буду, і також у отці Васильян в церкві Андрія, що в центру міста, на Соборній, і також в храмі Святої Софії Премудрості Божої при Українському католицькому університеті. В цих 5 місцях, або 6 виходить місцях, 4 жовтня у місті Львів. Запрошуємо, чекаємо на вас, і тим більше вас якби акцентом ще року серця Ісуса і тим, що наближається місяць Марійний. Хочемо, власне, ще закінчити наш ефір, але ще не будемо закінчувати, тому що ще з 4 хвилини до завершення, 8 хвилин до завершення програми. Як хтось би хотів зателефонувати, то може, але в Україні є такий звичай, Сергій, щоб ти знав, що люди о 9 мають спільні молитви. Так по телефонах, по інтернеті вони об'єднуються і просто 9 година – це для них час спільної молитви. Але як хтось бажає, то, будь ласка, можете телефонувати. Отож, якби закінчується у нас рік серця Ісуса. Якби ти в яких двох реченнях трьох сказав підсумок цього року, чому вартувало зробити рік серця Ісуса? Що для нас це, в чому нам це допомогло?
0: Був для нас черговим роком війни і страждань, але так фіксуючи погляд на цьому серці, на цьому пробитому, спустошеному заради нас серці, ми можемо мати певність, що Господь є з нами, Він присутній серед нас. Можемо мати певність, що дар нашого життя – це найпрекрасніший дар, який маємо. Можемо мати певність того, що що Господь любить нас, любить так, як ніхто інший, любить до кінця, любить більше навіть, аніж смерть, понад смерть. Знаєте, я запрошую всіх також молитися до нашого нового
1: Божедного.
0: Так, блаженного Мартіно Капеллі. Моліться за його заступництвом, за завершення війни, як до того, хто віддав життя на подібній війні. Моліться до нього як за навернення наших ворогів, за навернення їхнього серця, за справедливий мир. Моліться до нього за повернення всіх полонених, яким також був і він полоненим під час війни. Повернення всіх викрадених дітей. Молімося також за відбудову нашої країни, але найперше на відбудову миру в серці людини.
1: У нас є телефонний дзвінок, тому постараємося прийняти. Абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Я телефоную зі Львова. Я хочу точно знати, коли ви будете в церкві Ольги і цей вовон. І Єлизавети і Ольги, то на привокзальній, що є за церкви.
1: На привокзальній це буде там служба о 8, 10, 12, але я буду Володимир і Ольга.
2: А ви будете Володимира і Ольги в церкві, так?
1: Так, на всіх службах Божих Володимир і Ольга, добре?
2: А Володимира і Ольги туди, то я не знаю, де та церква?
1: Вуліця Симоненка, 5.
2: Ага, добре, дякую, я вже знаю.
1: Так, повертаємося до тебе, Сергій, і 5 хвилин час, це твій час.
0: Молімося за всіх цих інтенціях, всіх цих намірах, які я щойно сказав. Ну, бо дійсно, цей блаженний є заступником також за нами, перед Господом, у всіх цих проблемах, у всіх цих проханнях. Молімося до нього за заступництвом Мартіно Капеллі, за нові покликання до чернечого, до священичого життя, до богопосвяченого життя. Ну, бо жнива великі, а робітників мало. Згадуємо собі сьогодні слова Ісуса Христа. Молімося також на те, щоб в наших серцях, попри всі страждання, які переживаємо, не мало місце гніву, не мало місце ненависті, помсти. Нехай в нашому серці замешкає Христос, а таким чином Царство Небесне нехай вже тут серед нас. Нехай Україна буде тим місцем, де Царство Небесне проявляється в людях. Нехай Україна буде тим місцем, де Царство Небесне поширюватиметься через прощення, через мир, через молитву, поширюватиметься на весь світ. Помолімося також цю молитву, яку ми маємо.
1: Так, так.
0: Зазвичай на різних зображеннях Мартіно Капеллі. Думаю, цією молитвою можемо завершити також нашу сьогоднішню розмову.
1: Так, прошу.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амінь. Амінь.
0: Господи Ісусе, добрий пастирю, дякуємо тобі за те, що ти покликав отця Мартіно Капеллі, аби він жив в церкві як чернець, священник, богопосвячений чоловік твоєму серцю, твоєму найсвятішому серцю. Його місія була свідченням тих чеснот і любові, якими є твоє царство. Його мученицька смерть стала жертвою заради життя. За його заступництвом, за заступництвом блаженного Мартіно Капеллі, мученика, просимо тебе, о серце Ісуса, благодать і все те, чого так наше серце потребує. Довіряємо також нашу молитву Пречистій Діві Марії, до котрої блаженний Мартіно Капеллі так часто молився і котрій посвятив також своє життя. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Дякую, дякую. З нами сьогодні на зв'язку під час програми в родині Радіо Марія був Сергій Барнич, серцянин, який, власне, склав перші шлюби і має навчання на богословському факультеті в Болоні. І якби на кінець хочу, аби звернутися з проханням, щоб молитися за Сергія, за всіх семінаристів, за всіх, хто навчається, готується до священства, бо це важлива підтримка також, власне, також і під час адорації, щоб, перебуваючи перед Ісусом, згадати цю програму і також Сергія, який до нас промовляв сьогодні. Дякую тобі, Сергій.
0: Дякую. З Богом.
1: З Богом. І з вами в студії була також сестра Люцина. Ви залишайтеся і надалі з нами.
3: Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і це час катехизи. Що ж, дорогі слухачі, радію, що в нашій студії я зараз є не одна, і поряд зі мною знаходиться єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Олександр Язловецький. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас!
2: Та навіки слава! Я теж радію, що я не один, в значенні, що вже зовсім занедовго, післязавтра, в нашій дієцезії з'явиться ще один єпископ-помічник, і нас буде двоє.
1: Так. Власне, з цього приводу ми і мали таку можливість запросити отця єпископа Олександра, адже вже знаємо те, що для Київсько-Житомирської дієцезії вже призначено другого помічника єпископа, і це є Сергій Кіпа, і вже за два дні та в суботу ми матимемо свячення єпископське Сергія Кіпи в катедрі Святого Олександра об 11 годині, так що не помиляюся, відбудеться. І сьогодні в цій катехизі на хвилях Радіо Марія ми хотіли би підняти власне цю тему, хто є єпископ і що це є за подарунок такий нам від Бога в цей рік, в цей час війни, п'ятий рік війни триває, і таке благословіння, адже знаємо, що ну, доволі довгий час, так можливо не всі знають, але було це питання, те, щоб справлятися з усім, що в дієцезії відбувається, та була така потреба ще одного єпископа та ще одної духовної особи, і ось зараз ми отримали таке благословіння з неба. Отче єпископе, як ви гадаєте, є у вас такі якісь особисті перечуття, чому саме в цей час нам в Україні, в дієцезії, так Господь подбав про нас?
2: Ну, я так перед тим, як відповідати, то щоб не забути тих, хто нас слухає, будь ласка, помоліться там в намірах суботнього дня. Ну, взагалі, в намірах миру ми молимося завжди, але саме в суботу ці свячення будуть відбуватися, і теж люди приїдуть. Ну, але бачите, що в Києві твориться росіяни. Російські посіпаки ось кожного дня атакують і столицю, і не тільки столицю, інші міста, і тут шахеди літають, тому так трохи небезпечно, небезпечний час зараз такий, та тому помоліться, щоб ці свячення теж пройшли спокійно. А що стосується ну, цього призначення, ну звісно, що наша Київсько-Житомирська дієцезія заслуговує на ще одного помічника, тому що є однією з найбільших так дієцезій в Україні. Маю на увазі, може, навіть не кількісно, бо є інші, які нас там, та сама, коли мова про Львівську, можливо, там чи Кам'янець-Подільську. То вони численніші там чи священників, чи вірян, там залежить кого рахувати, але ну, навіть територія в нас досить розлога, тому що в нас, як подивитися на карту, до нашої дієцезії належить, окрім Київської і Житомирської, про що говорить сама назва, належить також і Черкаська, і Чернігівська, щоправда, там не так багато парафій, але територія досить велика, і тому один теж з помічників буде знаходитися тут, у Києві, а один буде знаходитися, представляти єпископа-ординарія Віталія Кривицького в Житомирі. І тому нам буде набагато простіше тепер адмініструвати і душпастерсько служити, відвідувати парафії і так далі, і так далі.
1: Ну, я зізнаюсь, що вже так чула, та і на парафії, і та серед там тих осіб, з ким спілкуємося, ну, це дуже та питання, ви зараз та сказали, що один буде в Києві, інший буде допомагати в Житомирі, вже воно вирішено, хто де буде, чи ми дізнаємося на свяченнях в суботу.
2: Ні, ну, єпископ Віталій, здається, навіть в перший день оголосив, що я залишуся в Києві, а єпископ Сергій буде знаходитися в конкатедрі, тобто в конкатедрі Святої Софії у місті Житомирі. Так, ось тому така воля Божа.
1: Богу подяка за все. Отче єпископе, ми знаємо, що ви навчалися в Римі, ви вивчали церковне право. Дуже гарно нам почути, от зараз, особливо перед цими свяченнями, і багато хто збирається, дійсно, як ви сказали, та бути присутніми. Усвідомлення того, хто є єпископ для нас, мирян, якщо так брати та от, значення, хто такий єпископ?
2: Ну, дивіться, якщо говорити про те, що означає взагалі слово єпископ, так, воно походить з грецької мови, так, епіскопос, і буквально означає той, хто наглядає, пильнує чи дбає. Ось, то вже говорить про те, що яке завдання, яке служіння, яка функція кожного єпископа. Але пояснюючи так, дивлячись на інші аспекти, то можна сказати, що є кожен єпископ, і так є наступником апостолів, так? Є наступником апостолів. Тобто, коли Христос доручив апостолам керувати своєю церквою, то апостоли через спеціальний обряд, рукоположення, так, через молитву і покладання рук передали це служіння іншим єпископам, тобто апостолам, які їх замінили, і також священникам і діяконам, тому що є три ступені рукоположення, так, повноту священства має тільки єпископ. І тому кожен єпископ, коли саме акцентувати оце, що він є наступником апостолів, то так як папа є наступником святого апостола Петра, так, який ми в католицькій церкві вважаємо головою церкви, так, Христос його залишив, то кожен єпископ має так звану апостольську сукцесію. Таке слово є. Сукцесія – це означає спадковище, наступництво. Тобто, якщо прослідкувати, хто на кого руки накладав, так, то, напевно, кожен католицький єпископ дійде до якогось з апостолів. Правда, це пройшло вже понад 2000 років, і це не записувалося, тому неможливо там дослідити прямо всю цепочку, якби, але ми впевнені, що це передається, розумієте? Тобто, передається, руки накладалися від апостола до наступного єпископа, так аж до сьогодні.
1: Цікаво. Ось, так,
2: це називається сукцесія, і тому у нас єпископами стають не через обрання там демократичним способом, давайте виберемо того. Колись так було в перших віках. Там хтось кричав, давайте, хай Августин стане єпископом.
1: Серед народу, та люди.
2: Крикнули всі, а чому б ні? Так, святий Августин став єпископом. Але зараз це все по-іншому відбувається, так. Але потім, коли вже вибирається кандидат папою, так, призначається папою, призначається папою зараз Левом, так, і єпископ Сергій був призначений саме папою Левом, то потім відбувається це таїнство, так, рукоположення. Так, тоді збираються єпископи і так далі, так далі. Тому це все в нас дуже складно, так само в православній церкві, це є ця сукцесія. У нас немає чогось, як, наприклад, з повагою до протестантських церков, бо там у нас нещодавно, у мене була така, з усмішкою, трішки згадую, я розмовляв з одним пастором, дуже хороша людина, якби там навернувся, так, відносно недавно став пастором, так. Ну, і коли ми прощалися, ми обмінялися номерами телефонів, і він каже, як вас записати? Я кажу, єпископ Олександр, так. А вас записати, кажу, пастир, і кажу ім'я його, так, і чекаючи на, щоб він озвучив прізвище. А він каже, як ви відважилися, то я теж скажу, я теж єпископ, якби мене теж пишіть, якби мене недавно вибрали. Я думаю, да, у нас інша процедура, знаєте, його тут вибрали, тут можуть переобрати, так, а у нас вибирається, все на все життя, тому що отримуєш таїнство рукоположення теж, так.
1: Цікаво, дякую. Дорогі слухачі, нагадаю, що у нас в ефірі Олександр Язловецький і триває катехиза. Говоримо сьогодні про те, хто такий єпископ. І ви можете писати нам запитання в коментарях, адже скажу про те, що триває зараз відеотрансляція ще на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож залишайте свої запитання по темі, будемо озвучувати, маємо таку можливість.
2: Часу, мабуть, там дуже мало.
1: Але можливо, щось
2: в нас. Ось, але якщо, Аня, якщо так, ну, бо зараз, якщо нас слухають якісь священники, скажуть, то це пояснює наступник апостолів, а де його, якби, там функції, повноваження, так, ну, варто сказати, що кожен єпископ має завдання навчати, освячувати і управляти, так, він є вчителем, він є священником і він є пастиром. От, якщо, якщо говорити про всі, якби, такі головні завдання, то є три таких напрямки.
1: Такі обов'язки, так? Можна назвати це обов'язками?
2: Ну, такі, це така класична класична тріада, ну, нехай буде обов'язків, так, якби, служіння, напрямки служіння.
1: Мабуть, це ж таке завдання, основні обов'язки, мабуть, ви більше маєте обов'язків в дієцезі, багато, конкретні такі справи. Отче єпископе, але мені цікаво, зараз я хотіла б трошки повернутися назад до апостолів, та ви сказали про те, що та от таке порівняння, да, що кожен єпископ як наступник апостолів. А ви коли-небудь так особисто задумувалися, можливо, там в зв'язку з якимись рисами характеру чи там ще в певних ситуаціях бачили якусь схожість свою особисто з кимось з апостолів? Чи порівнювали так, де хто найближче і в чому є вам особисто?
2: Ні, я так не вгадував. Це вже так, якби здогадуватися з дуже низькою, там, маленькою ймовірністю, да, від кого ту сукцесію там отримав, чи до кого подібний. Ні, я досі я не мав такого бажання, якби там досліджувати. Так.
1: А хто є начальник єпископа?
2: Ну, за начальник єпископа залежить, про кого ми говоримо. Тому що, коли ми говоримо, є таке велике розрізнення серед єпископів, так, є різні єпископи, мають різні титули, можна так сказати, різні відповідальності. І, наприклад, коли ми говоримо про дієцезіального єпископа, саме слово дієцезіальний чи єпархіальний єпископ, якому зручно, то тут ми маємо на увазі єпископа, якому доручили керувати, відповідати за конкретну дієцезію. Так, в Україні в нас є 7 дієцезій римокатолицьких. І так само, скільки греко-католицьких, так, кожна дієцезія, кожна єпархія має свого керівника, так? Ось, тому якби відповідальність в них набагато більша, так? Ось, і є єпископи також, є єпископи-помічники, так? Саме слово говорить, що вони допомагають дієцезіальним чи єпархіальним єпископам, так? В управлінні дієцезією, і для них, відповідно, їхнім таким начальником, так? Є єпископ дієцезіальний. Ну, так, логічно, якщо вони помічники. Але з іншої сторони, це не так, що помічники якби повністю підпорядковуються, тому що їхнє завдання допомагати, і їхнє призначення було від Святішого Отця, тобто папа їх призначив. І папа їх звільнити може, їх не може звільнити дієцеальний єпископ, хоча вони є його помічниками, так? Ось, натомість, коли говорити про дієцезіального єпископа, то він, кожен дієцезіальний єпископ відповідає за свою дієцезію, так як Святіший Отець, тобто Папа, відповідає за всю Вселенську католицьку церкву, так? Так як кожен настоятель відповідає за парафію, так? Так само єпископ відповідає за дієцезію. Так, він, можна сказати, дієцезіальний єпископ, він є таким парафіальним настоятелем чи парохом, ну, підбирає кому, хто до яких термінів звик, дієцезії. Ось. Але він це робить у єдності, тобто є автономним таким, так, керівником, але з другої сторони він це робить у єдності з папою і колегією єпископів також. Так? Відповідає за свою дієцезію. Заплутано.
1: Я задумалась, знаєте, про те, що, власне, про

0: прямок душ пастирства. Ну, для прикладу, єпископ Сергій ще, ну, він номінант, але ось ми вже єпископ Віталій визначив, що він буде відповідальний за комісію формування священників, так? Буде відповідальний за формацію священників, так? Як я відповідаю там за екуменічну комісію, за відносини міжконфесійні, так? Ось, в дієцезії. Тобто це такі наші напрямки, чи так як, ну... Можна, в кожному разі є багато там, може бути генеральним вікарієм, єпископ-помічник, і навіть повинен бути один з єпископів-помічників, так як я є, наприклад, або єпископським вікарієм, це тільки за певну ділянку, там, не знаю, да, людей чи території відповідає. Так, але він завжди є помічником. Він не має права наступництва, наприклад, як щось станеться, не дай Боже, з дієцезійним єпископом одним чи іншим, то не означає, що один з помічників одразу стає на його місце. Це не так, як Ватикан призначає потім когось. Так.
1: Але можливий такий момент в плані, що був єпископ-помічник, але так, як папа призначить, то може бути.
0: Можливий, що кожен, будь-який священник може стати єпископом. Ну, у вашому випадку це неможливо. Можливо, так, в нашому будь-якому чоловіків, можливо, так.
1: Отже, єпископи, ну ви маєте вже такий певний досвід та єпископства, та як помічник. Як ви вважаєте, яким має бути єпископ? І ось зараз так ви також пізнали і прийняли, да, ну, так, єпископа-помічника Сергія Кіпу, який був обраний папою. Які ваші думки, що важливо для єпископа, яким він має бути?
0: Ви не знаєте, коли говорити так чисто, так теоретично, то легко, але я не хочу собі спецсовісті зараз робити. З другої сторони, я не дієцезійний єпископ, тому що все-таки відповідальність в нього набагато більша, в кожного з наших дієцезійних єпископів, так, набагато більша і... Ну, коли говорити взагалі, яким має бути єпископ, так, ну, то багато є, там є кілька документів взагалі, і Другого Ватиканського собору, там є два документи вийшли, і пізніше там є інструкції виходили такі щодо єпископів, то вони згадують про те, я навіть цю нотатки якісь там переглядав, робив, що єпископ, наприклад, повинен бути людяний. Згідно цих критерій, до речі, вибирають нових єпископів, коли досліджують там кандидатів. Повинен бути людяний, повинен бути щирий, повинен мати там сталий характер, так? Повинен бути чутливий там до радощів та страждань там інших, там плакати і сміятися з іншими, так? Повинен бути там добрий, терпеливий, розсудливий, там відкритий, на готовий до діалогу. Мати поставу служіння, повинен вміти слухати, теж важлива ця, да, риса така, вміти слухати. Повинен бути, наприклад, для мене теж неодноразово там повторюється, що єпископ повинен бути батьком, таким батьком, братом для священників. Бо так, насправді, так як священник представляє єпископа в парафії, так насправді парохом є тільки єпископ всюди. Дієцезі і в кожній парафії. А священник його представляє, так? Діє від його імені теж, якби, так? І використовує ті повноваження, які йому надали, так? Ось, і тому такий, коли настоятель є таким пастирем для парафіян в парафії, то єпископ є для всіх теж, але особливо для священників повинен бути таким пастирем і батьком, і братом одночасно. Повинен бути добрим адміністратором, але не занадто таким, правда, не занадто вдаватися в адміністративні справи, щоб і бути добрим душпастирем, щоб не було, як в тому анекдоті, знаєте, коли сиділи трохи єпископів, там пили каву чи чай, несподівано одному стало погано, так? Бо він схопився за серце, так? Ось два інших встали і почали кричати, чи є десь тут священник, якби, ну, щоб розрішення уділити. Вони просто забули про те, що вони також є священниками, ще й з повнотою священства були, так? Настільки вийшли в ці адміністративні справи, що почали обоє кричати чи кликати, чи тут є якийсь священник, щоб прийшов. Так.
1: Тобто не перевищувати, да, справи адміністративні духовного та такого та життя. Ну, хто ти є?
0: Ні, то треба бути адміністратором добрим.

0: великим управителем, бо це належить теж до єпископського служіння, до єпископської функції. Але з другої сторони, пам'ятати, що ну, далі залишаєшся і вчителем тим самим. Кожен єпископ є вчитель, є керівник, пастир, так і священник. Якби. Оце три таких напрямки. Він повинен навчати, ось навчати праведної доктрини і пильнувати, щоб інші також навчали, священники в його дієцезії. Якщо хтось починає по-іншому навчати, ніж навчає католицька церква, так? Ось, то єпископ повинен вплинути на цю ситуацію. Так? Він є запорукою чистої католицької такої доктрини в дієцезії. Так? Ось, він є священником, так багато, якби ті самі, наприклад, свячення, він уділяє, миропомазання, він уділяє, він очолює головні події в дієцезії, так? Він є таким первосвященником дієцезії. Так, і він є таким управителем теж.
1: Отче єпископа, ви пам'ятаєте ваш перший такий час, як ви стали єпископом-помічником? Якщо зараз пригадати ці перші дні, місяць, які це були відчуття, як провадив вас Господь, як ви згадуєте? Це було так одразу багато всього і нового, чи так делікатно і плавно ви входили в нові обов'язки додаткові, пізнавали та ще?
0: Я думаю, це так, як з автомобілем. Якщо хтось там керує автомобілем, то коли сідає, то так думає, так, закрити двері, завести автомобіль, вижати педаль, щеплення там, і там, чи і пішло там, так? Ось тут так само, якби я теж до цього звикав, це таке людське. Ніхто ніколи не сподівався, що треба буде, наприклад, в процесі йти і в одній руці там тримати пастурал, так, і на голові мати ще шапку таку дивну, яку називають мітрою, да, така гарна шапка. Ось, і в цьому йти, знаєте, одною рукою там уділяти благословіння правою, а лівою ще пересувати пастурал. То, знаєте, воно зразу так, навіть ідучи з цим усім, якби, то воно викликало труднощі, тому легко не було. Було важко звикнути до того, що до тебе звертаються вже як до єпископа. Колись хтось мені казав, каже, от як приснишся собі один раз, що ти єпископ, то вже потім піде легше. Ну, але і, ну,
1: було таке?
0: То мене в 19-му році мене вибрали, ще не приснилося. Я все чекаю, що ще буде легше, як то кажуть. Але...
1: Добре, таке запитання стосовно Сергія Кіпи та нашого вже, ну, не знаю, як казати, ще да, не були свячення, але вже маємо та звертатися єпископ-помічник та Сергій Кіпа, який номінант. Чому було озвучено єпископом Віталієм і ну, потім вже багато хто читав, шукав підтвердження, що він отримує титулярний осідок Маразани, тобто ми ніби знаходимося в Україні, Київсько-Житомирська дієцезія. Що це означає осідок, титулярний осідок, і чому саме Маразана?
0: Якщо говорити про єпископів, діючих єпископів, не про пенсіонерів там, чи емеритів, як кажуть, то кожен єпископ, вони діляться на дві категорії. Одні є дієцезіальними єпископами, мають титул дієцезії, яку їм доручає Святіший Отець, і вони нею керують, так? І вони є дієцезіальними, а всі інші єпископи, які не є дієцезіальними єпископами, маю на увазі єпископів-помічників, як мене, чи єпископа Сергія, чи єпископів, наприклад, нашого архієпископа Вісвальдаса, який є нунцієм, так, апостольським в Україні, він теж не має дієцезії, чи єпископів, які працюють в дикастеріях римських, наприклад, мають спеціальні місії, єпископів, архієпископів, там, да? Вони не мають дієцезії, і тому вони є титулярними єпископами. Бо принцип такий, що пастир повинен мати ділянку відповідальності, територію з вівцями. Якщо ти єпископ, то ти пастир, так? Ось. І ти повинен це мати. Але ми потребуємо єпископів, які не можна кожному єпископу дати дієцезію, є інші служіння, так? І тому церква якось тримається цього правила, що як тільки висвячує єпископа, то або ти отримуєш дієцезію фактично, або ти отримуєш дієцезію чисто символічно, щоб підтримувати оцей принцип, що немає якби єпископа без овець. Так? І тому цим єпископам, так як мені, чи нунцію, чи там тим єпископам, які працюють в дикастеріях, їм дають титул якоїсь дієцезії, яка вже не існує. Бо всі, які існують, мають своїх єпископів діючих, так? А дають тих, які не існують. Наприклад, моя дієцезія Туляна, це на території сучасного Тунісу знаходиться.
1: Ви не шукали, не їздили?
0: Мало того, нам навіть невідомо, де був її осідок,
1: ого,
0: яке місто було,
1: ого,
0: так? Наприклад, єпископ Сергій. Так, ага. Є єпископом Маразани. Це також в Північній Африці, також в Тунісі. Тобто ми приблизно з тої самої зони. Там просто до 6 століття там християнство квітло, там були спільноти, там були храми, там все були християни, поки не прийшли мусульмани і це все не захопили. Не те, що вони це знищили одразу, тому що вони давали можливість там жити, вже податками обкладали, але помало християнство зникло. І воно просто на тих територіях зникло.
1: А є якийсь намір? От, наприклад, та, якщо визначають, та ви отримуєте цей осідок, ви можете, наприклад, молитися за цей осідок, щоб там знов відродилося християнство, якщо воно колись було, якщо це дієцезія була? Чи це немає ніякого?
0: Я волію такого молитися за людей, яких я на щодень зустрічаю, за Україну, ніж молитися за
1: тобто, за обов'язку цього такого,
0: немає,
1: за титулярний осідок.
0: Немає, за частину Тунізу, Тунісу, де живуть тільки мусульмани і цей. Але знаєте, це такі дієцезії, які зникли, і в країнах, де часто католиків немає. Але не обов'язково. Наприклад, наш нунцій, так, він є титулярним єпископом, йому теж якусь дієцезію треба дати. Йому дали, він є титулярним єпископом Мартани. Це знаходиться на території сучасної Італії, уявляєте? На території Італії, там, де Перуджа, там на цьому. Тобто, зараз там є діюча дієцезія, але колись там була стародавня дієцезія з своїми кордонами, яка зникла, там, так, там якийсь святий був, здається, мученик звідти. Ось, і він є, якби так, символічно тієї дієцезії. Але обов'язків жодних немає, це так символічно. Багато зараз, дехто в католицькій церкві протестує взагалі проти цього принципу, каже, що це взагалі, така повітряна бульбашка, така, навіщо це все просто, або маєш дієцезію, або будь помічником там без титулярних, але це традиція, скажімо, така в католицькій церкві, да? Отримувати титул якоїсь дієцезії.
1: Отче єпископи, а поділіться, як, власне, будуть відбуватися єпископські свячення в суботу? Можливо, хтось вперше та збирається і прагне бути присутнім. Як нам готуватися, мирянам, і що це, власне, для єпископа, помічника Сергія Кіпи, саме ці свячення, яка це відповідальність?
0: Я в своєму житті небагато уділяв таїнств шлюбу. Але з тих, що я пам'ятаю, я дуже часто згадую, що дуже часто молодята, чи вона, зазвичай він, як не дивно, бо чоловіки повинні бути більш мужні такі, але в ті хвилини в них слабінка пробиває, що в них тремтить голос, вони хвилюються дуже, так? І мало що пам'ятають потім з того шлюбу. Я теж мало що пам'ятаю, Аня. Так,
1: зі своїх свячень.
0: Так, єпископ Віталій мені розповідає, було так, там якісь деталі згадує. Наприклад, ми зараз готували свячення єпископа Сергія, і єпископ Віталій там багато, а я не пам'ятаю, я просто хвилювався, на це все дивився глобально, але коли мова про свячення, то саме головне, що відбудеться під час Євхаристії, так, коли буде уділятися таїнство рукоположення, то це є покладання рук і молитва свячень. Це не є там вручення персня пасторала, там надягання мітри, там цієї шапки, ні. Це покладання рук на кандидата і молитва, така довга молитва свячень. Буде трьох єпископів, один з них буде головний, це буде єпископ Віталій Кривицький, і буде двох єпископів по сторонах. Буде трьох, завжди висвячують нового єпископа трьох, хіба що апостольська столиця звільнить, і буде тільки один, так? А в цьому, але зазвичай три, щоб показати цю колегіальність, єдність з іншими єпископами. Бо свячення будуть дійсні, як буде святити тільки навіть один, так? Але оцих трьох, так? Оця колегіальність. І потім буде вручатися, надягнеться мітра, перстень, дасться пасторал, тобто посох чи палка, як на нього діти кажуть, як нам кому як зручно, так? Але ось саме ця головна цей. Ну і, да, і зрозуміти, що все це відбувається з папського мандату, це папа призначив, це не самовільні свячення, бо якби це були якісь самовільні свячення, то автоматично ті, які уділяли свячень, то які отримав свячення, коли мова про єпископів, вони впадають автоматично кару екскомуніки, наприклад. Отам в Китаї, може, чули? В Китаї там комуністична влада трохи керує католицькою церквою, вони там призначають самі, змушують єпископів святити, вони потрапляють в екскомуніку, потім апостольська столиця швидко ту екскомуніку знімає, щоб цю єдність якось підтримати, так, така провізорична та єдність, але якось старається.
1: Папі Леву, це папі Леву, це буде якось звітуватися, що це от все відбулося, сталося, чи якась трансляція може дійти до папи Леву?
0: Ну, я думаю, що це, що...
1: Ви його не запрошували до нас?
0: Ні, не запрошували. Я думаю, таких свячень відбувається багато по світі. Йому звітують, якщо щось не відбулося. От він дав козівку, а щось не відбулося, тоді так. Але коли, так, коли відбулося, то він знає, що...
1: Щоб до нас, до України приїхав.
0: До скутку, так.
1: Ну, ми молимось насправді і багато згадуємо часто про приїзд Папи Лева 14-го до України. Це, якщо Богу угодно, нехай такий великий-великий подарунок цей час війни нам дасть пізнати.
0: Ну, це, я думаю, що це неможливо.
1: Ви думаєте, все-таки неможливо?
0: Ну, ось ми зараз як Caritas, знаєте, я є президентом Caritas Spes Україна, ми святкували ось кілька днів буквально тому. Теж
1: 30 років, ми вас вітаємо.
0: 30 років, та, дякую. Такий гарний період служіння. Ну, завдячуємо все тим попередникам, хто заснував, підтримував, розвивав. Але ось ми навіть не могли святкувати тут в Києві з огляду на постійні тривоги і бомбардування. Ми змушені були перенести це до Львова, бо в гості запрошені не приїхали без інших карітасів, наприклад, за кордону. Так? Просто бояться. Тим більше, як запросити папу зараз. Дай Боже, все закінчиться. Тоді запросимо.
1: Ваша екселенція, а яка найбільша радість єпископа? Що, так, можливо, якщо з себе почати, від себе чого почати. Та в своєму служінні покликані ви відчуваєте радість?
0: Ну, там залежить, за що там відповідаєш. Якщо тебе додали цю ділянку сферу відповідальності, і ти там щось тобі вдається, то ти там радієш, але в іншу ділянку. Ну, це все відносно, якби. Але загалом, я думаю, що ну, радістю там кожного єпископа є, коли церква там живе, там росте, народжується нове життя у Христі, так? Думаю, радістю єпископа є, коли люди навертаються, коли нові парафії створюються, коли ці парафії є такими активними, теж душпастерсько активними. Коли є добрі священники, коли священників хвалять, оце дуже приємно, коли священників хвалять. Знаєте, бо коли там інший священник буває, хвалять, інший священник чує, він може там якусь ревність, то по-людськи відчувати. Єпископ зазвичай цього не відчуває, ну, премій не повинен. Бо коли хвалять священника, це якби його хвалять, бо він є пастором священників.
1: Тобто, коли він чує миряни, так, там висловлюють так, таку вдячність, любов до якогось зі священників.
0: Це завжди приємно, тому що є і проблеми різні. І нарікають. Uh-huh. Буває там за священника, для прикладу, там відходить священник один, ну, настоятель з парафії, єпископ якби вирішив його поміняти, ну і парафіяни прощаються. І так сльозу пустили, він бачить так, що сльозу пустили, так, і каже, не хвилюйтеся, може наступний прийде, буде ще краще, так, за мене там, так. І така бабуся каже, отче, каже, коли попередній настоятель відходив, нам це саме говорили. Так не зрозуміло, чи був він кращий, чи ні. Ну, але в кожному разі, як семінаристи є, коли є нові покликання, коли віра передається наступному поколінню, коли люди попри ті виклики, попри ту ситуацію в Україні, вірні Господу, ось, його тримаються, так, не скидають на нього всю вину, там, усіх нещастях і приватних, і глобальних, якби, ось, це така радість єпископ. Коли жива церква є, ось, на місці, Так, це радість єпископа кожного.
1: Так цікаво, та я вас слухаю на це запитання. Ви так відповідаєте про інших. Тобто виходить, що так, коли та мирянам добре, коли люди є радісні, є з Богом, то вам добре. Є такий зв'язок, і правильно так вас...
0: Ну, звісно, я думаю, це радість там і кожного священника, який працює в парафії, те саме. Бачити, як люди будують відносини з Богом, так, як люди прагнуть цих відносин, як люди прагнуть святості, чи принаймні бути добрими, якщо їм святість слово не пасує, так лякає їх там, де принаймні прагнуть бути добрими.
1: Ваша екселенція, попри багато обов'язків, те, які ви вже зазначили в ефірі, щось та поділилися, які можуть бути, які маєте, що є відпочинок? Чи Ісус теж відправляв своїх учнів, апостолів відпочити і вважав це такою важливою частиною? Як ви відпочиваєте? Що для вас є відпочинок?
0: Ну, для мене, не знаю, таким відпочинком для мене є реколекції. Кожен єпископ, так як і священник, повинен щороку відбути, може погане слово, але пережити, та, реколекції, духовні вправи. Тобто десь, то в мене нагода їх пережити була із священниками. Зараз в Меджугор'ї їду за кілька днів, там теж будуть такі духовні вправи, потім повернуся, будуть духовні вправи для єпископів усіх, і Римо, і греко-католицьких, ми разом будемо всі у Львові теж переживати духовні вправи. Тобто в мене це, треба раз на рік, але в мене це було вже кілька, ось буде навіть 3-4 рази трапляється, і я радий, тому що це такий час побути з Богом, теж помолитися більше. Це такий відпочинок. Для мене відпочинок понеділок. Вважається, понеділок це такий вихідний день священника, бо неділя там і єпископа теж, і неділю ми зайняті, якби це потім хочеться трохи в понеділок довше поспати, не знаю, посидіти десь, почитати щось, прогулятися тоді. Ну, але якщо щось трапляється, де треба служити, то, звісно, якби цей одразу понеділок ліквідується вільний. Або, наприклад, поїхати додому в Шаргород мій. От спеціально сказав Шаргород, це вітаю вас, так. Ось, поїхати додому, там, на якусь, хоча б поїхати переночувати дома, там, біля батьків, біля там сестри, її сім'ї побути, якби, ну, приємно, якби це така, якби згадати трохи там цей дитинство, там, молодість, або, я не знаю, або поїхати в басейн, наприклад. Я перед тим, як їхати до вас, я заїхав в басейн і півгодини поплавав. Тут тривога, сирени, якби, тут оголошення, залишайте воду, а я ще думаю, ще кілька доріжок, якби.
1: Слава Богу, ну це за турбота і про себе, про своє здоров'я.
0: Ну, це теж відпочинок, тому що треба. Так.
1: Що ви побажали вже ще одному єпископу-помічнику та свячення, якого відбудуться за 2 дні, Сергій Кіпі, вже от будучи самому єпископом-помічником, та можливо, вже маючи досвід, що би йому побажали?
0: Ну, що б йому побажав? Я б йому побажав, зазвичай такий єпископський девіз чи напис на гербі, так, який також єпископ Сергій вже мав нагоду теж пояснювати, десь там в інтернеті, так, можете всі побачити, то в нього таким єпископський девіз там написано «Pax Nostra», це взято з Ефесян. Другий розділ, він є наш мир, так, що Христос є нашим миром, так, мова навіть не про земний мир, а про такий духовний мир, так. Ну, бажаю йому, щоб дійсно, якщо це є його девізом, щоб він і цей мир мав всередині, так, відчував такий, був в цій єдності з Богом, і щоб всюди, де він буде служити, щоб цей мир, якби, як проміння розходився на тих людей. Колись мені дуже сподобалося, як один монах, такий смиренний, дуже був, багато слухачів знають цю історію. Він був настільки смиренний, настільки добрий, святий, що Господь захотів йому зробити якийсь подарунок і послав до нього ангела, так? І сказав, що цей, скажи цьому чоловіку чи монаху, здається, так, що хай попросить будь-що, я йому дам за те, що він ось такий, якби святий, так? Ось. І коли ангел сказав, той сказав: "Ні, я нічого не потребую, я боюся, що воно мені зашкодить, цей, ну, я не знав, що просити". А в кінці кінців помолився і попросив таку річ. Каже: "Я хочу, щоб моя тінь так була чудотворною, так? Ось, де вона впаде, ну, де вона, кого вона доторкнеться, щоб вона там, це. І так сталося, так? Монах просто проходив десь там, так? А тінь падала, на, коли хтось був хорий, там, чи духовно, чи фізично, так? Якісь проблеми мав, то відбувалося чудо. Але він цього не бачив, бо тінь завжди йшла позаду нього. Він дивився вперед, так? Ось, щоб теж не впасти в якусь гординю, так? Тому я теж єпископу Сергію бажаю цього, щоб його присутність, так? Його тінь була такою чудотворною. А для всіх вас, якби там і священники, і миряни, ну, бажаю, щоб ви також, наскільки можете, теж і молитвами, і добрим словом, і це ініціативами різними, теж підтримували і нас, і новоспеченого занедовго єпископа теж, бо ми теж люди, і теж маємо якісь, знаєте, свої смутки і радості, і ви нас надихаєте, і ви нас знеохочуєте, якби там, і ваша молитва є для нас дуже-дуже важливою, так як наша, сподіваюся, за вас.
1: Дякуємо вам, Ваша Екселенція. Ми будемо старатися бути послушними і виконувати ваше прохання. Я хотіла би на завершення нашого ефіру, тому що дуже швидко плине час, насправді. Ми дякуємо Богу і вам за цю можливість чути вас і за час, який ви приділили нам сьогодні. І прошу вас про благословіння для всіх наших слухачів, глядачів, хто зараз нас слухає, дивиться трансляцію і не слухає, і для всієї країни нашої.
0: Ні, ну хто нас не слухає, то як? Всіх благословляє.
1: Всіх.
0: До речі, єпископ, знаєте, що ось єпископ, він є, кожен єпископ є пастирем не тільки католиків, так? Ось, які належать до його там території його служіння, але також і тих, хто там і невіруючими є, але знаходяться на його території. Багато документів церковних наших говорять про це, що повинні про них думати і за них молитися, їх благословляти. Тому я також став із щирого серця, хочу вас усіх там цей час складний, такий, який наша країна зараз переживає, так багато цього стресу, тривоги такої, тривожності, поганих новин, яких є, не тільки але втрат, якби маю на увазі, і близьких наших втрачаємо, і будинки багато людей втрачають, змушені шукати притулку тут чи там, переселятися. Такі дуже складні це. І диявол з цього часу, диявол пробує використовувати це все, щоб, ну, знеохотити нас теж, так, загнати якісь депресивні стани теж, знеохотити до життя, але якось так знеохотити теж до Бога, так, якось, що ось Бог є, Бог десь там є, там далеко і не турбується. Ні, наш Бог, він Бог добрий, милосердний, близький. Він є в кожному горі, в кожній проблемі, в кожній сльозі людській, є поряд зовсім більше, ніж ми сподіваємося. Та я вам всім бажаю, щоб це відчували, так? Щоб це відчували і цю Божу опіку, допомогу. І нехай вас і через вас усіх ваших рідних, близьких, особливо наших військових, яких воюють, полонених, поранених, благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Амінь. Єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Олександр Язловецький був сьогодні з нами в прямому ефірі на хвилях Радіо Марія. Дякуємо вам, Ваша Екселенція, і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Допомога душам в чистилищі. Марія Сімма вже з дитинства допомагала душам в чистилищі через молитву і пожертвування відпустів. З 1940 року почали приходити до неї поодинокі душі з проханням про молитовну підтримку. В 1953 році, в День всіх святих, Марія почала їм допомагати через заступницькі покутні терпіння. Спочатку мусила взяти на себе важкі терпіння за офіцера, який помер в 1660 році в Каринтії. Сила страждань відповідала тягарю гріхів, за які потрібно було відшкодувати. В тиждень октави Дня всіх померлих ці душі повинні були зазнати спеціального полегшення завдяки милосердю Марії. Також місяць листопад є для них особливим часом благодаті. Коли ж Марія тішилася, що листопад закінчився, не передбачала, що тільки ось зараз, в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, так насправді розпочнуться її терпіння. Цього дня з'явився до неї священник, померлий в 555 році в Кельні, який складав враження дуже пригнобленого. Потребував заступницьких терпінь. Марія Сімма мусила прийняти їх цілком добровільно. В зворотньому ж випадку його покута тривала би аж до дня останнього суду. Сімма погодилась. Надійшов для неї тиждень важкої муки. Почувалась так, ніби її тіло роздирали на шматки. Душа накладала на неї щораз нові терпіння. Марії здавалось, що ніби з усіх сторін знову і знову її тіло прошивали гострі стріли. Іншим разом мала враження, якби вбивалось в неї тупе залізо, котре, зустрівши опір, скручувалось та проникало у всі частини тіла. Ця душа мусила покутувати за вбивства, які вчинила щодо товаришок святої Урсули, а також з приводу відходу від віри, багаторазового ламання шлюбних обітниць та зневаження літургії. З того часу щораз нові душі просили Марію про поміч. Приймала заступницькі терпіння за аборти і нечистоту, які полягали в жахливих болях тіла та нудоті. Іншим разом здавалось Марії, ніби лежала годинами під блоками з льоду, а холод пронизував її аж до костей. Це була покута за релігійну сухість. Після дуже важкого випадку священника з Кельну дізналася, що прийде до неї ще 6 душ, які можуть бути звільнені тільки завдяки її добровільній покуті. Прийняття нею страждань призводило пізніше, що завдячуючи милосердю Матері Ісуса, багато душ було визволено з чистилища. В першому півріччі з'явились наступні душі. Берта з Франції померла в 1740 році, пані з Відню померла в 1810-му, Повія з Італії, дві пані з Інсбруку, котрі загинули під час нальоту, і італійський священник. Тим часом приходили також інші душі, які могли бути визволені через легші покути і молитви. Марія Сімма приймала на себе ці всі жертви, хоча доволі часто вдавалось їй це з важкістю. Інколи було так важко, що без допомоги надприродньої не знесла би цих страждань. В серпні 1954 року в житті Марії розпочалось нове служіння для душ в чистилищі. З'явився їй якийсь Павел Гісінгерг з Коблах з проханням, щоб його семеро дітей, перерахував їх по імені, захотіли пожертвувати за нього 100 шилінгів на світові місії, а також дві святі служби, оскільки завдяки цим пожертвам буде звільнений. В жовтні повторились подібні прохання про менші або більші грошові пожертви на місії, на святі служби чи про молитву Розарію аж 42 рази. Всі ці душі приходили самі. Марія Сімма не запитувала про них. Цього ж місяця 1954 року одна з душ з чистилища сказала Марії Сіммі, що під час тижня всіх померлих вона може запитувати про душі, яким їх близькі бажають допомогти через виконання необхідних умов. Вже раніше вдавалось Марії запитувати про душі терплячі в чистилищі і часом отримувала відповідь. Зараз же ці питання могла поставити до 20 листопада. Відповіді, які стосувались цих душ, могла отримати ще в році, посвяченому Марії. В жовтні і листопаді, аж до непорочного зачаття, кожної ночі приходили душі, за які мусила або терпіти, або молитися. На початку сама відмовляла всі молитви. Коли ж, однак, завдання це почало її переростати, зверталась по допомогу до людей, які були готові сумлінно заступатись за померлих. Молитви за душі священників, які її відвідували, могли бути виконані також через священників. Після закінчення Маріїного року на кілька днів залишено її в спокої. Після закінчення цих днів знову прийшли до неї душі, за які мала добровільно взяти терпіння, що і робила. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 1 жовтня. Поміж богородичними праздниками нашого церковного року на особливу увагу заслуговує праздник покрову Пресвятої Богородиці, який згадується сьогодні, 1 жовтня. Культ Божої Матері як покровительки нашого народу тягнеться золотою ниткою від княжих часів аж до сьогодні. Східна церква у своїх богослужбах залюбки підкреслює три найбільші привілеї Пресвятої Богородиці – її богоматеринство, її вседівицтво і її заступництво за нас перед Богом. І якраз цей третій привілей Божої Матері найбільше припав до серця нашому народові. Наші князі, королі, військо, козаки і гетьмани радо вибирають Пречисту Діву Марію за свою покровительку і опікунку. Князь Ярослав Мудрий у 1036 році розбиває печенігів і з вдячності до Бога і його Пресвятої Матері будує в Києві собор Святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах. У 1037 році у церкві Благовіщення він віддає увесь народ під опіку Божої Матері. І так, з волі нашого монарха Пресвята Богородиця стає офіційною заступницею, покровителькою і царицею нашого народу. До неї в тяжкі хвилини звертаються наші князі і їхнє військо. Князь Володимир Мономах у своїх споминах каже, що перемогу над половцями завдячує Богові і Пречистій Діві Марії. Він навіть укладає окрему молитву в її честь. Наші князі і їхнє військо, ідучи в похід проти половців, у 1103 році складають обіти Богові і Пречистій Діви Марії і вщент розбивають половців. Князь Ігор Святославович, герой епосу «Слово о полку Ігоревім», після втечі з неволі йде з поклоном до чудотворної ікони Божої Матері Пирогощі, щоб подякувати їй за допомогу і рятунок. Деякі наші князі на своїх печатках використовують іконки Божої Матері або молитви до неї. У нові часи в Україні знайдено дуже старовинні золоті, бронзові і мідні нашийні іконки, які по-грецьки називають енколпіями. Один з таких енколпіїв має грецький напис «Богородице, будь моїм покровом і охороною. Амінь». Наші славні запорожці на Січі збудували церкву в честь покрову Пресвятої Богородиці з іконою її покрову. За прикладом своїх проповідників і увесь наш народ плекав глибоку набожність до Пресвятої Богоматері як своєї опікунки, покровительки і заступниці. Він завжди з великим довір'ям звертався до неї і благав її допомоги, чи то в справах особистих, чи родинних, чи в часи всенародного лихоліття. Її свята ікона знаходиться в кожній українській хаті. Історія нашого народу записала багато чудесних випадків допомоги Божої Матері, передусім під час нападу ворогів на нашу землю. Головний мотив, який причинився до встановлення празника покрову Пресвятої Богородиці, це видіння святого Андрія Юродивого. Царгород, столицю Візантії, облягали араби. Ціле місто і народ перебували у великій тривозі. У храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах, де зберігалася її риза, правиться всеночне. Молячись, народ переповнив церкву. Між народом ревно молився про охорону міста святий Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфанієм. Відправа закінчується. Святий Андрій бачить, як від царських дверей, так звалися у греків головні вхідні двері церкви, йде світлом осяяна Пресвята Богородиця у супроводі святого Івана Хрестителя і святого Івана Богослова та при співі великого хору святих. Божа мати підходить до престолу, вклякає, довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї голови присяйну хустку, покров, омофор, по-грецьки мафоріон, і широко простирає її над народом у церкві. Видіння зникає. Святий Андрій та Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, що Пресвята Богомати прийшла, щоб врятувати місто. Звістка про чудо блискавкою розноситься по всьому місті. Вороги відступають. Місто врятовано. Від тієї хустки покрова і празник дістав свою назву. Покров, омофор, став символом опіки і заступництва Пресвятої Діви Марії. Коли жив святий Андрій і коли було чудо покрова? На це питання тяжко дати чітку і задовільну відповідь. Думки істориків розділилися. Одні кажуть, що святий Андрій жив за панування Лева І Великого, тобто у V столітті. Більшість пересуває роки життя святого Андрія на часи Лева VI Мудрого, тобто на початок X століття. Свято Покрову у греків було місцевим праздником, і після падіння Царгорода в 1453 році його перестали святкувати. Не знати також, чому якраз 1 жовтня стало днем праздника. Можливо, що того дня святий Андрій мав видіння, а можливо тому, як дехто думає, що того дня Східна Церква відзначає пам'ять святого Романа Сладкоспівця, який склав багато гімнів у честь Пречистої Діви Марії.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1981 році у селі Кібехо в Руанді Пресвята Богородиця з'явилася кільком молодим людям. Вона передала послання покаяння, молитви, навернення та миру.
3: Особливий акцент було зроблено на важливості розарію і щирої віри. Об'явлення тривали кілька років, а Богородиця назвала себе матір'ю слова.
2: Це було послання надії і заохочення до життя у злагоді, особливо в часи соціальних і політичних викликів.
3: Об'явлення Діви Марії в Кібехо – одне з найвідоміших у сучасній Африці. Церква визнала об'явлення в Кібехо як достовірні.
2: І це місце стало центром паломництва для багатьох вірних з усього світу.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 10 розділ, вірші з 1 до 12. Отже, сьогодні почуємо про проповідь 72 учнів Ісуса Христа, яких Христос посилає по двоє для того, щоб проголошувати добру новину, для того, щоб проголошувати Євангелія. Ну і також ми почуємо таку певну інструкцію, вказівки, які дає Христос цим учням, які мають йти і проповідувати добру новину. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати Євангелія від Луки, 10 розділ, вірші з 1 до 12. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 1 жовтня, сьогодні маємо четвер. Отже, розпочинаємо жовтень, місяць, який присвячений Пресвятій Богородиці, вірніше, присвячений, так, Богородиці, але такою особливістю цього місяця є те, що цього місяця в наших парафіях, власне, передусім говорю зараз про католицьку церкву, про західний обряд Риму, католицьку церкву, щодня відбувається молитва Розарію. Перед службою або після служби священники виставляють присвяті дари, тобто самого Ісуса Христа під виглядом тіла, і вірні, які приходять на цю молитву, моляться Розарій, і, власне, також ми запрошені до щоденної молитви Розарія. Отже, ну, навіть наш єпископ, отець Павло Гончарук, це єпископ із Харкова, от вчора, здається, вчора або позавчора з'явилося звернення єпископа, в якому він запрошує нас, щоб ми молилися, особливо молилися зараз про мир в Україні і, зокрема, молилися молитвою Розарію. Отже, дорогі друзі, сам літургійний календар підказує нам, що робити в цей важкий час, адже теж бачимо, що Київ і інші міста України теж щодня, не тільки от, власне, вночі, як це було ще декілька місяців тому, але й в день ми постійно чуємо вибухи, постійно приходять сигнали тривоги. Отже, що робити? Так, треба захищати Україну, але також треба захищати Україну в такий духовний спосіб, молитвою. Наша боротьба не тільки проти от така фізична боротьба, але це є духовна боротьба. І теж долучаємося до цього захисту України благаннями до Пресвятої Богородиці. Місяць жовтень – це є місяць Розарію. Ну, до речі, чому от саме жовтень? Ми через 2 тижні будемо мати свято Марії Цариці Розарії. Отже, навіть є окреме свято Марії Цариці Розарії. І, власне, це пов'язано з тим, що от коли Європа знаходилася в небезпеці, власне, Османська, Турецька імперія була дуже потужною і просувалася постійно на захід. Знаємо, що турки, ну, в певні моменти навіть доходили до Відня. Була небезпека для цілої європейської християнської цивілізації. Ну, от, власне, мала відбутися така вирішальна битва. І в цей момент Святіший Отець, римський папа, він запросив цілу Європу, всіх християн молитися Розарій для того, щоб Господь дарував перемогу над от в час цієї небезпеки. Відбулася битва, морська битва під Лепантом, і християнський флот, от, власне, в такий чудесний також спосіб, переміг величезну османську флотілію. І, власне, від того моменту церква також от почала відзначати це свято Марії Цариці Розарії. Отже, дорогі друзі, молимося також і ми про перемогу
Богу, молимося про захист від цієї навали. Зараз це не є турецька навала, це є російська навала. Росіяни, які намагаються от знищити от нашу волю, нашу свободу, наш народ, нашу державу. Ну, а ми приходимо до Богородиці, просимо її про захист. Ну, і, до речі, дорогі друзі, сьогодні також 1 жовтня ми маємо не тільки початок цього місяця, місяця, який присвячений молитві Розарію. Ну, до речі, хто, можливо, з наших слухачів от вперше долучився до нашого ефіру, ну, Розарій – це молитва, яку нас навчила сама Пресвята Богородиця, молитва на чотках, скажімо так. Хто зараз нас дивиться відеотрансляцію, ось навіть можу показати. Це Розарій тут з нашої студії, наші волонтери моляться цією молитвою, наші працівники. Отже, молитва, яка полягає в повторенні слів, з якими сам ангел Господній прийшов до Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні 1 жовтня ми також маємо свято в східному календарі, це є свято Покрова Богородиці. І в Україні також це свято Покрова Богородиці пов'язано із Днем Захисника України, захисників і захисниць України. Отже, свято наших воїнів, ну, власне, ще з давніх часів, от, власне, наше козацтво українське теж обрало це свято, обрало Пресвяту Богородицю як свою заступницю. В Україні Богородицю, от запорозькі козаки вважали Богородицю своєю заступницею, от, власне, святили на покрову зброю, обрали от гетьманів, отаманів. 1 жовтня, от, власне, також була створена повстанська армія в Україні. Отже, дорогі друзі, ну що ж, свято, яке теж пов'язано з історією, коли Константинополь знаходився в небезпеці, то місто було в облозі, то саме от Покров Богородиці врятував це місто від розграбування, від поразки. І, власне, один із юродивих на ім'я Андрій, він бачив таке видіння Богородиці, яка розпростерла свій омофор, свій покров над містом, захищаючи його. Отже, що означає це свято Покрова? Покров, омофор, або в західній традиції, напевно, це можна порівняти із капулярієм. Такий плащ Богородиці, під котрим от кожна дитина, кожен, хто приходить до Діви Марії, до своєї матері, може знайти порятунок і захист. Ми навіть маємо багато от таких ікон у нас в Україні, які зображують Богородицю, яка простирає свої руки, яка от має на собі такий плащ, покров, і багато людей от різних станів, і багаті, і бідні, і воїні, і духовенство, всі приходять під цей покров для того, щоб там шукати покровительство, заступництво Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, маємо це свято, сьогоднішнє свято також свято, щоб молитися за наших воїнів, які захищають Україну. Власне, ця війна, яка зараз триває, показує, наскільки важливо це служіння. Служіння воїна, ну, от, власне, навіть не професія, не щось інше, а служіння. Бо хто є воїн? Справжній воїн – це той, який готовий віддати себе, готовий віддати своє життя заради ближнього. Сам Христос говорить, немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддає своє життя заради своїх друзів. Власне, воїни – це ті, які жертвують собою. Маємо зараз велику армію, багато наших близьких, рідних, знайомих служать зараз, знаходяться в небезпеці, захищаючи Україну. Отже, сьогодні за кожного з цих воїнів молимося. Ви знаєте, ну, теж от розмовляв з одним із своїх знайомих, другом моїм. Він зараз служить в війську, десь на Харківському напрямку. І, власне, він також от розповідав мені історію, яку, ну, теж можна теж навести як приклад сьогоднішнього свята. От що означає покрова? Він знаходився протягом дуже довгого часу, декілька місяців, навіть, здається, от півроку, на передових позиціях, на так званому нулі, і не було можливості його замінити. І врешті, коли прийшов час, щоб він виходив з цього нуля, вже виходив до тилу, виходив
до наших підрозділів, то йому потрібно було велику відстань, десь близько 15-20 кілометрів, пройти під відкритим небом для того, щоб дістатися вже до безпечного району. Ну, і зараз знаємо також, що небо є таким дуже небезпечним, тому що постійно літають дрони, полюють на солдатів, полюють на все живе, що там знаходиться, і, власне, він мав виходити, і теж був, ну, вже такий дуже втомлений, також обезсилений, тому що важко було на цьому нулі, але тим не менше от пішов, і в певний момент, от, власне, він намагався ховатися від цих дронів, але в певний момент, ну, відчув, що так, як він казав, що, ну, не мав більше сил, просто треба зупинитися, треба хоча б там декілька годин просто полежати, заснути, і одночасно, ну, була ця небезпека від цих дронів, і він, ну, розумів, що нема де заховатися, він просто ліг на землю і почав молитися: «Марія, Пресвята Богородиця, покрий мене своїм покровом, щоб всі ці дрони, вся ця небезпека, яка є там зверху, щоб ніхто не побачив мене». І розповідав, що він лежав на цій землі, навіть заснув, бачив, чув, як над ним пролітають ці дрони, але жодний з них, от, власне, не побачив його, або, можливо, пробачив, але пролетів мимо, повз нього. Отже, дорогі друзі, і потім, от, коли його побачив, він казав, що це був, от, власне, цей плач, цей покров Богородиці. Тому, дорогі друзі, молімося, просимо Богородицю, щоб Марія теж розпростерла над нами свій покров, захистила нас від усякого зла, від усякої небезпеки. От, власне, почав розповідати, говорити про покров, і от буквально хвилину тому теж бачу, що прийшло мені повідомлення, от знову летять дрони на Київ. Отже, дорогі друзі, тому молився до Пресвятої Богородиці. Далі, дорогі друзі, але от бачите, сьогодні такий наповнений день різними споминами. Отже, жовтень починаємо, молитва Розарія, свято Покрова Богородиці, свято наших воїнів, захисників і захисниць України. І також, дорогі друзі, сьогодні 1 жовтня церква згадує святу Терезу з Лізьє, святу Терезу від Дитятка Ісусу. Дівчина, яка помирає в 24 роки, померла вона в 1897 році, була монахинею, кармеліткою, і, власне,

її своєю вчителькою, тому що настільки просто, настільки глибоко, настільки ясно от вона показала дорогу, як прийти до Бога. Навіть свята Тереза от свою дорогу, от яку вона віднайшла, дорогу до Бога, дорогу до святості, вона назвала маленькою дорогою. От, вона сама описувала про те, що будучи в монастирі, вона дивилася на великих святих Кармелю, кармелітанського ордену, на святу Терезу Авідську, на святого Йоанна від Христа, бачила от їхню глибину і казала, що ну, вони їй нагадують цих орлів, які літають в повітрі дуже високо, а себе у цій ситуації вона уявляла, вона казала, але я як маленька пташка, я не можу піднятися так високо, як ці орли, але теж я прагну бути з Богом. І, власне, знайшла свою дорогу, дорогу до віру, дорогу, яка провадить до Бога, і, власне, вона полягала ну, в такій тотальній, повній довірі до Бога, теж визнання своєї слабкості, але також довіру до Божого милосердя і також такі маленькі конкретні вчинки кожного дня. Можливо, вони були такими великими монашими подвигами, такими великими постами або чимось іншим, але, власне, полягали в таких маленьких вчинках. І, власне, свята Тереза навіть порівняла цю дорогу, цих маленьких вчинків із ліфтом. Вона казала, це мій ліфт до неба. От, власне, якраз кінець 19 століття, коли вона проживала, якраз були знайдені ці ліфти, і вона от теж використала цей термін, сказала, ну що ж, я сама не можу піднятися, але Бог мене піднімає, так як Бог піднімає на ліфті. Отже, ну от, власне, це маленька дорога святої Терези. Велика свята, свята, яка, ну, такий цікавий факт, вона ніколи не виходила за межі свого монастиря. Але, тим не менше, церква оголосила її покровителькою місій. От маємо в церкві багато місіонерів, які виїжджають по цілому світу, щоб проголошувати Євангеліє, але, ну, власне, її покровителькою цих місіонерів є дівчина, є монахиня, яка от ціле життя прожила в своєму монастирі. Тому що, ну, от, власне, завдяки своїй любові, власне, вона стала такою покровителькою. Знаєте, ну теж от сьогодні приготував для вас, ну хіба, от принаймні для мене це найбільш мій улюблений уривок от з її щоденника. І вона в повісті однієї душі або історії однієї душі, вона пише, от як вона розважала над своїм покликанням. От вона відчувала в собі прагнення бути і місіонером, і апостолом, і священником, і вчителем, і мучеником. От, власне, відчувала прагнення бути одразу всім. Вона хотіла віддати Христові все, але не розуміла, от як можна поєднати от всі ці бажання бути і священником, і місіонером, і апостолом, і вчителем, і монахиню. От, і, власне, відповідь вона знайшла, коли відкрила Слово Боже і читала перше послання апостола Павла до Коринтян, 12 і 13 розділ. От розділ, який говорить про те, чим є любов. І, власне, от давай от є тут у мене переклад з французької мови, писала вона французькою, звісно, була з Франції, як вона знайшла своє покликання. Давайте невеличкий уривочок, але ну, теж насправді дуже красивий, дуже гарний. Вона пише так: коли я відкрила, от, власне, апостола Павла, послання до Коринтян, то, далі цитую, нарешті я знайшла спокій. Роздумуючи над містичним тілом церкви, я не впізнала себе в жодному із членів, описаних святим Павлом, чи радше хотіла впізнати себе в усіх. Але любов дала мені ключ до мого покликання. Я зрозуміла, якщо церква має тіло, складене з різних членів, то їй не може бракувати найнеобхіднішого, найблагороднішого з них. Я зрозуміла, що церква має серце, і що це серце палає любов'ю. Я зрозуміла, що лише любов спонукає членів церкви діяти, що якби любов

згасла, апостоли більше не проголошували би Євангеліє, а мученики відмовилися би проливати свою кров. Я зрозуміла, що любов охоплює всі покликання, що любов є всім, що вона охоплює всі часи і усі місця. Одне слово, що вона вічна. Тоді у пориві безмежної радості я вигукнула: «О Ісусе, моя любов'є, нарешті я знайшла своє покликання. Моє покликання – любов. Так, я знайшла своє місце в церкві. І це місце, о мій Боже, ти сам мені дав. У серці церкви, моєї матері, я буду любов'ю. Так, я буду всім. Так, здійсниться моя мрія». Отже, ну, насправді, неймовірні ці слова, от, власне, цієї дівчини, яка шукала своє покликання. Ким вона може бути в церкві. Дорогі друзі, насправді це є важливо в нашому житті, от, знайти своє місце. Ми от тиждень тому, минулого четверга, у нас було таке велике інтерв'ю теж з сестрою, з монахинею Кармеліткою з монастиря у Харкові, біля Харкова, таке селище Покотилівка. І це є сестра Людмила від Бога Отця Милосердного. Ну, до речі, теж це інтерв'ю є у нас на YouTube-каналі. Можете не тільки послухати, але й побачити сестру. І теж от одна з таких речей, якими ділилася сестра, це те, що на питання, ну, як сестра себе зараз чує, от 25 років от в затворі, в монастирі, ну, практично не виходячи назовні, перебуваючи в постійній молитві, сестра також говорила: «Я відчуваю себе на своєму місці, от там, де я маю бути, там, де Бог мене поставив». Отже, дорогі друзі, це також, от, власне, покликання – знайти місце, знайти свій стан, знайти те, для чого Бог сотворив мене. І насправді, коли людина от це знаходить, вона стає щасливою. В незалежності, от, що навколо і як відбувається. Тому що тут, от, власне, ти відчуваєш всю Божу волю і знаєш, що ця Божа воля для тебе є доброю. Отже, ну, от, власне, це свята Тереза від Дитятка Ісуса. Знаєте, ну, давайте, от одна історія про святу Терезу, потім хіба, дивлюся на час нашого ефіру, давайте зараз трішки по-іншому зробимо. От зараз давайте одну історію про святу Терезу, потім зробимо музичну паузу, а потім врешті перейдемо до Євангелія. Ну, сьогодні багато бачите цих речей, з якими хотів з вами поділитися, але, ну, думаю, що це, маю надію, що це буде корисно. Отже, одного разу, коли Тереза прочитала про одного злочинця, який був засуджений до страти, от, власне, був потрійний вбивець, одразу вбив трьох людей. І, власне, цей злочинець, звали його Андрій Пранзіні, він відмовлявся від сповіді, від духовної допомоги. І причому, ну, робив це так публічно. Тереза, яка ніколи його не зустрічала, вона, ну, була вражена цією історією. От, не знаючи його, просто прочитавши це з новин, з газет, вона почала молитися за його навернення. І потім, ну, теж от Бог дав їй такий знак. Вона згодом прочитала в газеті, що перед стратою, от, власне, цей злочинець, він схопив подане священникам розп'яття і тричі поцілував Христові рани. І, власне, Тереза сприйняла це як знак Божого милосердя. Отже, ну, що Бог відповів на її молитви. Дорогі друзі, ну, власне, бачите, може бути так, що ми молимося за когось, ну, навіть про когось, ми просто прочитали десь там в новинах, і Бог також відповідає на наші молитви. Добре, дорогі друзі, ну що ж, це є свята Тереза. Давайте зараз ми зробимо музичну паузу. Ну, теж сьогодні так, от, власне, думав, яка пісня має прозвучати в нашому ефірі. Є у нас пісні, які були написані на слова святої Терези.
Але все ж таки, ну, так вирішив, що інша пісня прозвучить. Ви знаєте, ну, от зараз, коли Святіший Отець, Папа Лев перебував у Франції, теж багато от було от різних зустрічей, багато різних пісень лунали, і теж, от, власне, ну, принаймні до цього часу я не знав, що у Франції є був написаний такий мюзикл про святу Бернадетту, Бернадетту Собіру, іншу дівчину, дівчину, яка зустріла Богородицю в Лурді. І от на тему от її життя був написаний от мюзикл, навіть перед папою співалися окремі пісні цього мюзикла, ну і теж от почав шукати, а що це, власне, за мюзикл, і теж, от, власне, знайшов композицію цього мюзикла, яка зараз прозвучить, і пісня французькою мовою перекладається як «Pourquoi moi». От, якщо я правильно читаю французькою мовою, це означає «Чому я?». От, власне, співає Бернадетта здивовано, чому я? Чому Богородиця обрала мене? Адже я, ну, найменша, адже я не найбільш освічена, не найбільш розумна, але тим не менше, от Богородиця вибрала мене для того, щоб звертатися до мене, для того, щоб через мене давати послання церкви цілому людству. Чи чому я? Дорогі друзі, ну, часом Бог робить, ну, такі дивні речі, коли вибирає собі людину для здійснення якоїсь місії. Не завжди це може бути хтось найрозумніший, найкрасивіший, найталановитіший. Бог має свої думки, Бог має свої плани. Отже, дорогі друзі, тому давайте почуємо цю композицію, потім повернемося до нашого ефіру і вже будемо читати Євангеліє від сьогоднішнього дня.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, бачите, сьогодні трішки от наш нормальний, такий звичайний розклад нашої програми трішки змінився. Тільки зараз, ось в другій половині програми, вже переходимо до Євангелія. Отже, давайте зараз почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу призначив Господь інших, 72, і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть: «Мир цьому дому». І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш. Коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм: наблизилося до вас Боже царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулиці його та й скажіть: навіть пили з вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте знайте, наблизилося царство Боже. Кажу вам, що Содому того дня буде легше, ніж тому місту». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, сьогодні маємо 1 жовтня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, власне, місійний Євангелія. Але, дорогі друзі, давайте перше, от сьогодні те, що ми чуємо, Христос дає дуже конкретне завдання для нас з вами. Адже коли читаємо Євангеліє, це завжди словом не просто про якусь історію, яка сталася 2000 років тому, а церква завжди читає Євангеліє як слово, яке Бог звертає до мене. І от сьогодні ми чуємо, він промовив до них. Принаймні, я зараз читаю це в контексті до нас. От до нас, які зараз слухаємо Радіо Марія. І слово є таке: «Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива». Отже, про що це слово? Про що маємо благати? Жниво велике – це є світ. Світ – це є людство, скільки мільярдів людей нас є от зараз в наш час. І Христос не хоче, щоб хтось із цих людей загинув, щоб хтось із цих людей через гріх, через заздрість диявола, через обман втратив свою душу. І для того, щоб, власне, прийшло спасіння, цей світ, людство потребує тих, які будуть проголошувати Євангеліє. Отже, жниво велике, але робітників мало. Благайте господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Зазвичай ми розуміємо це слово як слово про священників, робітників мало. І насправді, ну, так є, що принаймні в європейських країнах зараз маємо брак покликань. Наші семінарії порожніють, і навіть в тих країнах, де ще 20-30 років тому було, ну, безліч бажаючих от стати священниками, зараз є криза з покликаннями. Отже, робітників мало. Не скрізь таке в світі, ну, теж там африканські країни, наприклад, от мають переповнені семінарії. Але, тим не менше, ну, от, власне, є робітників мало, принаймні зараз. І Христос от до нас сьогодні так говорить: благайте господаря жнив, це є самого Бога, щоби послав робітників на свої жнива. Маємо молитися, маємо просити Бога, і сьогодні дуже конкретно Христос про це говорить, благайте, щоби господар послав робітників на своє жнива, бо інакше цей врожай просто загине, згниє, пропаде, залишиться незібраним. Отже, молимося за наших, за нові покликання до священницького життя, до монашого життя, але, напевно, не тільки, тому що працювати на цих жнивах може багато людей, не тільки священники і монахи. Наприклад, тут на Радіо Марія бачимо, що серед наших працівників священник є тільки один, власне, зараз про себе говорю. Є також наша сестра Люцина, приходить нам на допомогу зараз ще одна сестра монахиня, сестра Ірена, от така свіженька, скажімо так, монахиня, буквально 3 тижні тому вона прийняла свої перші монаші обіти, але решта, хто приходить на радіо працювати, служити, це є світські люди, одружені з дітьми, з родинами, або не одружені, або не заміжні, але служать для церкви, служать своїм голосом, своїм талантом, всім тим, що мають для того, щоб допомогти, щоб ніхто не загинув. Отже, благайте господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Тому, дорогі друзі, пам'ятаємо, сьогодні теж говорить, що так, молимося 1 жовтня, день покрова, день захисників, молимося за наших воїнів, але також сьогодні Христос говорить про цих робітників, за котрих маємо молитися, за нові покликання до цього служіння в церкві. Добре, дорогі друзі, це є перше. А друге, сьогодні бачимо, що Христос посилає своїх учнів. Починається сьогоднішнє Євангеліє з таких слів. Того часу призначив Господь інших 72 і послав їх по 2 перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав йти. Отже, 72, ці 72 учні Ісуса Христа, теж вони мали йти проголошувати Євангеліє, і мали йти по 2. Чому по 2? Власне, тому що коли ти один, ти не є там до кінця знаком. По 2, двоє, які йдуть проповідувати, які підтримують один одного, які допомагають один одному, є також знаком любові, тому що любов потребує когось іншого. І, власне, ці двоє мають йти і проголошувати Євангеліє, щоб ця проповідь була не тільки словами, але також і певними вчинками, діями. Розповідають історію про святого Франциска. До речі, в неділю будемо мати свято Франциска. Ще одного разу він взяв свого учня, брата, і пішли вони проповідувати в місто. Йшли, проповідували, ні до кого не підходили, ні з ким не віталися, просто походили по цьому місту і повернулися назад. І Франциск потім говорить, ось це була наша проповідь. Коли ми вдвох ходили, всі бачили, що ми слуги Божі, що ми посвятили наше життя Богові, навіть якщо ми нічого не говорили, але сам цей знак, що нас двоє, які присутні, тут серед цих людей насправді вже буде таким знаком. Отже, по 2 проповідували. І далі також Христос дає таку інструкцію для цих апостолів. Він говорить так: ось я посилаю вас як ягнят між вовків. Цікаво також, Христос порівнює цих апостолів, учнів із ягнятами. Чому ягнята? Ягнята – це є ті, які не чинять спротиву. Їх можуть переслідувати, їх можуть ображати, їх над ними можуть сміятися, але ягнята навіть не мають нічого, чим чинити спротив. Не мають ріг, не мають пазурів, не мають якоїсь зброї, нічого не мають. Єдиний захист всіх ягнят є сам Господь Бог. І отже, власне, Христос говорить, я посилаю вас як ягнят між вовків. І ягнята, ну, мають ще інший знак. Це є жертва. Тому що в Єрусалимському храмі за часів Ісуса Христа єдиний храм, от, там, де поклонялися єдиному Богу, справжньому Богу, це був храм в Єрусалимі. І там приносили в жертву ягнят. Також сам Христос про себе говорить: «Я є Агнець Божий», ось Агнець Божий, який віддається за гріхи світу. Отже, дорогі друзі, і той, який іде в ім'я Ісуса Христа, щоб показати Христа іншим, теж має зрозуміти, що він приносить себе в жертву Богові, на славу Божу, що віддає своє життя, свій час, свою енергію, часом своє тіло і так далі. Отже, ну, а світ навколо може бути дуже жорстокий. Христос говорить: «Я посилаю вас, як ягнят між вовків». І далі говорить Христос своїм учням: «Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, нікого в дорозі не вітайте». Чому не треба було взяти з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів? Тому що той, який іде проголошувати Євангеліє, не має мати жодного іншого забезпечення, як тільки Слово Боже, як тільки сам Господь. І той, який іде проголошувати Євангеліє, він також сам має досвідчити, як Господь передбачає всі речі. Немає їжі, немає грошей, немає запасного одягу, але коли йде, то, власне, знаходяться і одяг, і гроші, і їжа, і місце, де переночувати. І це, власне, відбувається завдяки тому, що сам Бог передбачив ці речі. Також цей проповідник теж має досвідчити ці речі, мати цей досвід. Христос говорить: «Нікого в дорозі не вітайте». Це не тому, що учень Ісуса Христа має бути невічливим, а тому, що, ну, така дуже конкретна річ. От уявіть собі, 2000 років тому Ізраїль, Близький Схід, інтернету нема, телебачення нема. Яким чином розповсюджувалися новини, інформація про те, що відбувається в світі? Коли зустрічали подорожнього з іншого міста, він розповідав, що відбувається там в Єрусалимі, Капернаумі і так далі. І ці зустрічі могли тривати там годинами, таке ділення тим, що відбувається. І це могло заважати найголовнішій справі. А найголовніше – це спасіння душ. Найголовніше – те, що той учень Ісуса Христа, він має йти з поспіхом, щоб спасати душі. Не зупинятися на різні розмови про політику, про царів, про економіку, про ціни і так далі. А має йти, щоб проголошувати Євангеліє. Щоб через це Євангеліє теж тисячі душ спасалися. І, власне, тому Христос говорить: «Нікого в дорозі не вітайте, не витрачайте на цей час». Бо спасіння світу потребує поспіху, потребує рішучості, потребує відваги. Отже, дорогі друзі, ну, бачу, мені 1,5 хвилинки залишилося до завершення ефіру, тому вже з вами буду прощатися. Зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Що ж, дорогі друзі, маємо сьогодні насправді гарний день, початок жовтня, свято Покрова, молимося до Богородиці. Маємо також от сьогодні початок місяця, коли починається наша щоденна молитва Розарію. Маємо також от, власне, святу Терезу сьогодні згадуємо. Отже, сам літургійний наш календар запрошує нас до навернення, для того, щоб ми теж довірилися Богу, який приходить до нас. І, дорогі друзі, наприкінці нашої програми теж, от, так як завжди, прохання про підтримку для Радіо Марія. Потребуємо вашої допомоги. Без вашої допомоги, ну, не зможемо йти вперед. Тому вдячний кожному нашому слухачеві за молитву, за пожертву. Працюємо для вас. Теж, ну, так можу поділитися, ну, з величезними труднощами от останні тижні. Але, тим не менше, ну, бачимо, що і Бог благословляє. Тому прощаюся з вами. Сьогодні з вами ще почуюся. У 2-й годині будемо мати ефір з пані Оксаною Дмитерко. Будемо говорити про Меджугор'я. Ну, а наразі прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Славою і честю вінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги. І вівцю, і усю скотину, та ще й звіра дикого, і птицю небесну, і рибу в морі,

0: Нашого цвіту по цілому світу. Голоси наших братів за океану. Життя християнської спільноти в еміграції. Свідчення, молитва, спілкування в прямому ефірі. Єднаємося двічі на місяць. У четвер з 12 до 2 ночі за київським часом. Нашого цвіту по цілому світу.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі! Розпочинається нічна програма, про яку ми, власне, говорили, попереджували, запрошували. Сьогодні вже маємо в Києві 2 жовтня і годину 12:00. Тобто двігодинна нічна програма запрошує нас сьогодні до спільної молитви. На початку будемо слухати слова катехези нашої сестри Доріс, яку давно ми не чули в ефірах Радіо Марія. Сьогодні вже відновлюємо контакт з сестрою і також будемо раді чути таке прекрасне слово, практичне слово. Як ми знаємо сестру, вона завжди в спосіб практичний представляє такі глибокі правди до нашого життя, до нашої щоденності і до глибини наших сердець. Отож, на катехеза. Потім буде частина молитовна, де будемо молитися Розалі Коронку до Божого Усердя. І, як завжди, буде час на свідчення ваше. Тому, як завжди, запрошую вас на Viber. Можете сьогодні робити значки. Хто з нами є, хто з нами, хто нас слухає, хто з нами зв'язується. Тобто, писати про свою присутність. Нам буде приємно, що ми бачимо, що нас слухають різні особи. Viber є для наших гостей за кордону, але можуть писати всі повідомлення. Будемо раді вас бачити. І будемо пізніше озвучувати, хто з нами єднається. Натомість сьогодні немає відеотрансляції, то лише на Viber можна буде, власне, писати це повідомлення. І сьогодні з вами в студії сестра Луцина і сестра Доріс. Вітаю вас, вітаю тебе, слава Христу!
2: Навіки слава, вітаю тебе, Луцинко, вітаю всіх радіослухачів, з якими насправді так досить давно вже не чулися, не молилися разом, не спілкувалися. І просто мені дуже приємно і з таким радісним серцем, переповненим, власне, Духа Святого і такого піднесення. Якось так хочеться війти в цю ніч, в цю адорацію, в цей новий день. Також ми переживали четвер, перший четвер, коли, власне, ми молилися, віддавали, власне, цю годину перед пресвятими дарами. І також тепер є цей час чування, час близькості, бути з Богом, для Нього, в Ньому, але також разом з собою. Так що дуже всіх вітаю і надію, що також будемо мати цю силу, щоб пережити ці 2 години разом у молитві.
1: Тому не перемикайтеся, навпаки, прокидайтеся, хто хоче, може, когось розбудити, для того, щоб ми спільно сьогодні, власне, об'єднуючись таким чином, могли заносити, підносити чи руки вгору і молитися про мир в Україні. Отож, я радію, що вже маємо перші значки. На Viber пише до нас Таня Кусий. Вітаю вас, сестра Луцина, і слухаю вас, і молюся з вами. Також пише пані Лариса Тверда. Дякую за спільну молитву, яка вже буде. Пише до нас і Леся, щось тут написала, але також пише до нас Антоніна. Вітаю вас, дорогі зустрічки, і молюся. Хто ще нас слухає, хто молиться? У нас також вчора першого було святий Терески від дитятка Ісус. Це така велика, мала, велика свята. Тобто померла, маючи 24 роки. Хто хоче поцікавитися, може знайти її бібліографію. Власне, це була сестра кармелітка. І, власне, прийшла до монастира, маючи 14, а вмерла, маючи 24, і стала свята. І, зрештою, покровителькою Європи, сидячи за мурами монастира. А сьогодні другого маємо також ангела-хранителя. Тому, власне, запрошуємо сьогодні цього ангела, щоб був разом з нами, щоб ми нормально провели цю програму, тому що нам пишуть тут в Києві, що знову почалася тривога, а не якраз то почалася вона перед 12-ї, а зараз відбій тривоги. Дуже часто. Так за сьогодні день дещо швидко порахував 10 раз була тривога. Багато падінь, тому ангела-хранителя нам потрібно для того, щоб ту апаратура працювала і також все, ми почувалися безпечно. Ми будемо почуватися безпечно, коли будемо з Богом. Тому запрошуємо вас до уважного слухання катехези. Сестричка, яка тема сьогодні? Здається, дуже цікава.
2: Така, може, незвична з побутового життя. Спіральні макарони.
1: Так, я, власне, коли ми розмовляли з сестрою перед ефіром, посміялася, висміялася, бо насправді звучить цікаво, звучить смачно, і зараз уважно послухаємо.
2: Так, чому така тема? Як вже знаю, що буде ця програма, так як вже не один раз ділилася з вами, що тоді шукаю, прошу Духа Святого про натхнення, про що говорити, де Бог мене веде, в яку сторону, що сказати, де якось так серце тягнеться. І якраз була на кухні і варила макарони, власне, ці спіральні макарони, і варила обід. І, власне, так дивилася, мішаю ці макарони, щоб зварилися. І дивлюся, що вони мають таку цікаву форму, форму спіралі, власне. І тих макаронів було багато. І та спіраль, то, власне, такий, якби такий круг, який іде вверх, потім падає, знову вверх і падає. І їх дуже багато. І можна різні висновки вариш. І теж перебуваєш в цьому дусі, що Бог показує якусь правду власне через різні такі прості речі. І так собі думала, ну, щоб добре зварити то, щоб не були затверді, щоб не були зам'які, потрібно такої уважності, потрібно просто бути присутнім також в цьому процесі, коли цей макарон вариться. Коли вже дивлюся, що він доходить, то пробую, чи не затвердий, чи ні, уже щоб не розлізся також, щоб був такий добрий. І, власне, потрібна та увага, і якби потрібний час, увага, таке зосередження. А найважливіше, щоб вкласти, власне, в цей процес, в це варення з любові, щоб просто подумати про тих сестер, про тих людей, які будуть його їсти. І це можна робити з кожною маленькою, власне, як Свята Тереска, що немає малих речей, якщо в них вкладаємо хоча б чуть-чуть любові. І це саме головне. Також, коли ми молимося, коли ми працюємо, щоб все, що робимо, власне, вкладати цю велику Божу любов, тоді все має велике значення, і тоді немає малих речей. Окей, але до чого мене це привело? Пригадала собі колись, як мала лекції для постулянток, таку тему про, власне, такий час потіхи духовної. І це, власне, якби цей верх цього макарону, і потім такий час, якби такого духовного, такої пустині. І це в нашому житті, воно як спіраль. Воно йде наверх, власне, ми відчуваємо цей великий такий час піднесення, потіхи, а потім знову десь якби сходимо на низ і досвідчуємо, власне, цієї темряви, того якогось такого смутку, браку віри, темноти, пустоти. І так постійно в нашому житті, якби ця спіраль, власне, цілий час є в нашому, є присутня в нашому житті. І що це таке, власне, цей верх? Це як така духовна потіха або утіха. З латинських слов це називається консолація. І це такий внутрішній стан людини, який наближає її душу до Бога, наповнює миром, надією та спонукає до добрих справ. І це згідно, власне, з правилом Ігнатія Лойоли, бо це був, власне, цей єзуїт, який, власне, якби створив цей, ну, ці думки, власне, які написав ці, в тих духовних вправах про цей час потіхи і час, власне, такої пустоти. І, власне, згідно з його словом, ця духовна потіха проявляється через певні ознаки. І тепер, як розпізнавати ці ознаки? Це таке, перше, це таке внутрішнє прагнення до Бога. Якби в душі так виникає такий сильний такий імпульс любові, що вона більш не може, якби, не любити. Що все це земне, якби, стає збоку. А найважливіший є Творець. Цей, який створив все. І кожна любов, яка проявляється до інших створінь, то, власне, виникає з цієї великої любові до Творця. Тобто людина відчуває такий сильний, якби, наповнення Богом. Часом навіть це важко виразити словами. Ми відчуваємо його присутність, нам так добре. Ми, якби, піднесені на сьоме небо. І це є такий стан не лише якийсь такий почуттєвий, хоча там багато таких, власне, почуттів, але він, така особа тоді має, наприклад, такий, якби, прояв цей талантів, які вона має, що вона хоче написати, як хтось, хто пише пісні, має такий час, або написати якийсь вірш, або щось намалювати. Якби хоче цей стан душі, який переживає, десь його, якби, в якісь русло перенести. Або, наприклад, хтось тоді огортає молитвою, багато людей, весь світ огортає молитвою. Хтось має такі прагнення щось робити, він виходить до інших, допомагає, має натхнення, власне, таке служити, робити добро. І це прекрасний стан, який Бог дає нам досвідчувати. Це, якби, одна з таких цих проявів, цієї, власне, утіхи чи потіхи. Інше – це можуть бути сльози любові та жалю. Наприклад, хтось може жаліти, приходить такий жаль, що він скоїв якесь зло, що людина жаліє за свої гріхи, за те, що було погане в її житті, за те, що скривдила інших, за те, що не помічала Бога, за те, що погано жила, наприклад, або інших людей зводила також на злий шлях, або щоб не виконувала своїх обов'язків. Ну, там входять всі гріхи, які тільки є на світі. І людина отримує, власне, цей дар цих сліз, і вона попросту жаліє за свої гріхи. Або, наприклад, коли подумає, що за ці гріхи страждав Ісус Христос, це також може спонукати, власне, до такого жалю, внутрішнього жалю, ці, власне, такі сльози. Цей жаль, що людина скоїла щось злого. Часом так важко, собі думаю, що, наприклад, коли ми вчимо дітей, як зробити цей жаль за гріхи. Ну, якби, не завжди ми його так відчуваємо. І, власне, це також є таким даром під час цього часу потіхи, що Бог нам дає власне, цей жаль, що ми жаліємо. І це також є цей прояв, власне, цього часу потішення. Або це можуть бути просто сльози з такої глибокої радості, що Бог так близько, що ми вдячні Йому за все, що Він нам дає. І це також якось може важко часом, якби, переказати іншим. А коли ми залишаємося самі, то якби ці сльози наповнюють наші очі, але з такої радості, з вдячності, що Бог є, що Він такий величний, що Він приходить, що Він нас огортає, що

Гра там жила в такому контемплативному монастирі. Її життя було, здається, таким простим, але немає нічого простого, коли там є любов. Бо там, де є любов, там присутній Бог. І власне, яка би не була наша, яке би не було наше життя, прості наші справи, як є в них ця велика любов, тоді воно має величезне значення. І то, що, наприклад, ми в цю ніч, може, це так мало, якась там молитва, але це так багато також, коли вкладаємо власне цю нашу любов. Це не йдеться тільки про якісь почуття, що там, о, я тепер відчуваю. Просто це такі відчуття власне цієї присутності Бога. І ця любов, яка є в нас, також віра, що є така сильна віра, що ми би хотіли переконати весь світ, що Бог існує, що Він так близько, що Він такий добрий, що Він милосердний, що Він є завжди з кожною людиною. І ця віра в нас, власне, вона має таку міць. Часом аж не знаємо, хочеться десь вийти і проповідувати, і казати, що Бог є добрий, величний. І так далі. Є такі люди, що мають такі харизму, власне, теж від Бога, і служать такою харизмою, також, власне, передають цю віру іншим. Це також батьки можуть, власне, відчувати таку глибоку віру, передавати іншим своїм дітям, чи катехети, які йдуть катехізувати. Також і такий приплив цієї віри, що хочуть тим дітям, якби, ну, вже не знають, що робити, щоб лише тільки інші, власне, повірили, що Бог є наш Спаситель, що Він нас любить, що Він піклується про нас і що чекає на кожного з нас. Так що, власне, ці чесноти є дуже такі міцні тоді, ми їх відчуваємо так дуже міцно. Ну і надія на те, що Бог понад усім, що Він попіклується, навіть коли переживаємо назовні, можна сказати, безнадійний час. Назовні є зло, назовні є знищення, назовні є кривда, вбивство, назовні є, ну, можна сказати, дуже багато зла. Однак є та надія, що це закінчиться, що так не буде завжди, що в кінці кінців настане цей мир, і ця надія також тоді в нас така сильна, і тоді ще більше власне хочеться молити в цій інтенції, щоб закінчилася ця війна, щоб це зло відступило, щоб якби Бог переміг власне в цьому. Так що зростають власне ці чесноти. Також будь яка внутрішня така радість, яка закликає та приваблює до речей небесних, до Божих, а також до спасіння власної душі. І також, щоб мати цей спокій і такий внутрішній мир, що ми хочемо, власне, якби більш думати про ці Божі справи, хочеться почитати якусь книжку, хочеться послухати це Радіо Марія, щоб почути ще якусь конференцію, щось доброго, чи зайти на сайт Кредо, щось прочитати, чи зустрітися з кимось і порозмовляти про ці Божі справи, чи бути на службі, чи посповідатися. Просто нас тягне до таких Божих справ, що воно хочеться нам бути ще ближче Бога, щось зробити. Часом ідемо і, власне, приходять ці думки, так як, наприклад, за тим обідом, що я щось готую, і тоді, якби, приходять ці інші, власне, думки про Бога. Або хтось, наприклад, слухає собі ці конференції, чи молиться разом, власне, через радіо, чи через телебачення. Ну, різні форми можуть бути, чи хочеться почитати цікаву книжку. Тобто, отримуємо такий дар миру і тиші. Тобто справжня Божа потіха завжди приносить внутрішній спокій, навіть під час таких трудних життєвих випробувань. Приходять, напевно, різні моменти в житті кожного з нас. Хтось має якби більший досвід цього страждання, але навіть
попри все це страждання, цей біль,

0: Смуток якийсь відчуває якийсь такий внутрішній мир, тобто цю присутність Божу, цю тишу. І також хочеться бути тоді в тиші. Так собі пригадую, власне, що коли переживаємо ці наші реколекції, такі, як кожного року маємо, то це перебування в цій тиші, воно дає таку простір в душі, так хочеться цій тиші, і не тільки цей зовнішній, але, власне, цей внутрішній. Є цього часу тоді на ці роздуми, на молитву багато, відключаємося від тих телефонів, відключаємося від зовнішнього світу, якби зосереджуємося на тих Божих справах. І це є щось прекрасне, власне, ця тиша і цей мир. Так собі думаю, що, власне, воно починається, цей мир, про який ми так молимося, який ми так випрошуємо, який так благаємо Бога, щоб вже закінчилася ця війна, то, власне, він починається якби всередині наших сердець, він починається в наших розмовах, в наших думках, в наших родинах, в наших спільнотах, він тут починається. І тоді маленькими краплинками розливається на інших. Особливо теж, коли в нас є цей мир, то, і ми молимося за інших, то в такий духовний спосіб ми його передаємо також тим нашим захисникам, захисницям, тим, хто на передовій, або тим, хто волонтерам, іншим лікарям, які піклуються про інших, щоб вони мали також цей мир в собі, щоб вони часом не піддавалися на різні провокації, щоб цей мир, якби такий справедливий мир, випливав, власне, з тих наших сердець і розливався на інших. І хто є джерелом цього всього? Звісно, що таку потіху для душі дарує добрий Бог. І тоді ми щасливі, що маємо Бога за Отця. Ми так тішимося, що ми Його діти, що ми були включені, власне, в цю церкву під час хрещення, що ми належимо до Нього, що часом ми такі, як ці маленькі діти, непорадні. Часом падаємо, часом плачемо, часом нам важко, але маємо такого великого Отця, і це, власне, дає нам таку впевненість, таку теж силу внутрішню, що я можу багато, тому що за мною стоїть мій великий Отець. Ми також щасливі, що маємо, і вдячні, що Ісус нас спасає, що Він нас спас, що Він віддав своє життя, що був хтось, хто кохає нас так безкорисно, безумовно, хто віддав своє життя заради кожного з нас. І тут, власне, народжується така вдячність, що Він є наш Спаситель, що прощає кожен наш гріх, що Він нас оправдовує, Він нас огортає своїм милосердям, Він говорить, вони не знають, що роблять. Хоча ми часом знаємо, що ми робимо гріх, що ми коїмо якесь зло. І так подивимося, когось оминемо, комусь скажемо прикре слово, для когось будемо байдужі, для когось злостиві. І просто ці такі прояви нашої цієї природи такої людської, вони є. І тоді ми також досвідчуємо, що ми можемо зробити це зло. А Ісус каже, вони не знають, що роблять. Як далеко ми ще від Бога, який Він добрий. Як вчитися, власне, цього милосердя, щоб когось оправдати, що ця людина не знає, що робить, що цей хтось, хто мене скривдив, він не знає, що робить. Як це не просто сказати, особливо під час цієї війни. Бо так, як я вже сказала, найчастіше ми також знаємо, що ми робимо. Або ми щасливі, що Дух Святий наповнює нас любов'ю, надихає на добрі справи. Ну, власне, Дух Святий – це є також неймовірний Бог, який нас так захоплює, але також він такий робить сюрпризи у нашому житті, яких ми не сподіваємося, власне, і в нашій душі, і в нашому житті. Він нам показує такі моменти, що ми б ніколи не додумалися. Він дає нам розуміння, він нас направляє, не йди тут, іди в цю сторону. Він показує нам, він освітлює, він наповнює, власне, нас таким сяйвом, що ми можемо свідчити про Бога, що ми можемо бути цими свідками, власне, Його доброти, любові, миру і так далі. Тобто, власне, джерелом цієї потіхи є лише Бог. І потрібно пам'ятати, щоб також не плутати, власне, таких почуттів лише, чи якогось, ну, якогось хорошого настрою, чи якийсь психологічний, якийсь такий комфорт, що о, мені так добре, і просто, щоб це не поплутати, власне, з цією потіхою. Потіха, вона глибша, вона огортає всі, якби, сфери нашого життя. І вона завжди нас веде до добрих справ, бо це є плід, власне, цієї потіхи, що я хочу служити. Бо може бути так, що я тільки хочу досвідчувати, власне, цієї потіхи, почувати себе так добре, якби, часом кажемо, зловити цього Господа Бога за ноги і тримати лише для себе, так? Він такий добрий, він так, мені так з ним добре. І якби залишити його для себе. Але, власне, плодом цього стану потіхи чи потішення це є служити Богові і ближнім. І навіть тоді, коли нам важко, коли не хочеться, коли коли проходить такий момент, а вже би собі відпочити, щось би собі сісти, прочитати, втекти десь, але і ще якась справа, щоб її зробити. І, власне, коли переживаємо цей час потіхи, то попри цей часом навіть змучення, якесь нехотіння, ми маємо цю силу Божу перемагати. Тобто Бог в нас перемагає, бо Він є тим джерелом. І Він нас спонукає також, щоб вийти з себе, щоб посвятити цей час на молитву, щоб стати на коліна, щоб огорнути молитвою інших. І власне, це був би цей час потіхи. І також пам'ятати про мінливість станів. Тобто потіха не триває вічно. Треба бути цього свідомим. І вона зазвичай також чергується з періодами духовної сухості або спустошення. Тобто з латинської мови десолацію, тобто якби такого розділення. І Ігнатій також навчав, що під час потіхи треба збирати сили, аналізувати цей досвід і готуватися до майбутніх випробувань. І пам'ятати, що потіха – це Божий дар, а не наша заслуга. Це дуже важливо пам'ятати, що, власне, це не тому, що ми молимося довго, це не тому, що ми такі справедливі, що ми такі побожні, що ми такі добрі. Це не наша заслуга, це є абсолютно Божий дар. Кожна наша молитва, все, що ми робимо, то, що нам виходить у нашому житті, ми якби тільки дозволяємо Богові діяти через нас. І пам'ятати, і власне, якби мати таку свідомість, Пані Боже, що все це Ти. І тоді ще якби більше Бог може діяти через нас, бо ми Йому дозволяємо, ми не приписуємо собі якісь там хвали, не приписуємо собі, щоб нас інші любили, хвалили, доцінювали. Але, власне, хочемо цю хвалу віддати Богові, бо так насправді вона Йому належиться. Так що, як щось нам виходить, то пам'ятаємо, що це Божий, величезний Божий дар, щоб ми насправді мали таку свідомість. І тим радійте, бо це прекрасно радіти, власне, вчитися. А як бачу, що у мене є якась гординя, якась пиха з'являється, то віддавати, Боже, це я такий тільки ослик, але ти можеш використати мене до великих дій, так як, власне, використовував цю маленьку святу Терезу, бо малі справи робила з великою любов'ю. І, власне, так здається, що цей стан потіхи, це ми так якби наверху цієї спіралі. І тепер помаленьку, власне, бо ми знаємо, що це зміни приходить, що цей час ми якось готуємося також, що розуміємо, Боже, що буде трудно також, бо приходить хрест і, власне, приходить це духовне спустошення. Це стан протилежний абсолютно до духовній втіхи. Коли людина відчуває віддаленість від Бога, темряву, тривогу та втрату віри. Це стан затьмарення душі, збентеження в ній, потяг до речей низьких і земних. Це спокуси. І, власне, згадуючи ще цю святу Тереску, вона також переживала досить довго такий час, коли якби втрачала, мала враження, що втратила свою віру, що немає віри абсолютно. Ми також можемо опинитися в такому стані, що нам здається, що ми втратили віру. Особливо в часі війни. Це насправді, щоб витривати при Бозі, це треба просити Його і давати Йому також місце, Боже, Ти це зроби, бо сама людина не в змозі. Ну, власне, і так і є знову ознаки цього спустошення. Так, як були ці ознаки цієї потіхи, так само є ці ознаки цього спустошення. Тобто втрата надії та любові. Там ми сказали, що ці чесноти зростають, а тут, власне, якби здається, що ми втрачаємо ці, що людина почувається лінивою, теплохолодною, сумною і ніби відірваною від свого творця. Тобто, який це також трудний стан в нашому житті, непростий. Також такий стан переживали багато різних святих. Багато таких великих святих, якби Бог їх досвідчував. Це також такий психологічний дискомфорт, бо ми знаємо, що людина – це є цілісність, що має і душу, і тіло, і цю психіку, і воно з'єднане. Коли нам на душі важко, то і також в тих нашому психічному якби світі відчуваємо брак світла і тепла у житті. Нам не хочеться говорити з іншими, всі нас інші дратують, якби хочеться нам віддалити від інших. Здається, що Бога нема, що Він нас покинув, що це все неправда. Просто також спокушає нас злий дух. І, власне, це третє, якби це вплив злого духа. Бо ворог людської природи намагається посіяти сумніви щодо праведності обраного людиною духовного шляху. Тобто злий дух, він буде нас ще в тому часі спокушувати. І, власне, що робити, коли нам так погано, коли нічого не хочеться, коли ми ліниві і веде нас до такого земного? Якби деякі люди впадають в алкоголь, деякі в якісь розваги. І навіть тепер так видно, собі так думають, є ситуація цієї війни, і часом осуджуємо, там десь якась дискотека, якісь концерти, ні концерти. Але просто собі так думаєш, людина якби не має такого внутрішнього захисту, і вона піддається на те, що таке земне. І це таке, може бути і для більшості з нас ніби таке нормальне. Але що робити тоді, щоб вирватися, власне, якби, або пережити цей стан з Богом? Перед усім, ніколи не змінюйте раніше прийнятих рішень. У стані спустошення діє злий дух, Чиї поради не можуть привести до добра? Залишитися вірним тим постановам і духовним практикам, які ми затвердили під час духовної втіхи, вибрали. Наприклад, коли хтось живе нашим життям, і часом приходять такі спокуси, власне, приходить цей час спустошення, і мені здається, окей, я не маю покликання, це не моя дорога, я не буду так жити, мені не подобається, а я думала, що завжди буде добре, прекрасно, а то не хочеться молити, не хочеться нічого робити, служити, просто такий стан треба витривати, або хтось закохався, прекрасно, любили один одного. А потім приходить таке спустошення, о Боже, як мене дратує цей чоловік, чи ця дружина, ці його поведінка. Починаються сварки, починаються якісь дні мовчання, починаються, можна й зробити комусь навіть на злість. Тобто пережити цей стан і не робити якісь рішення, окей, я не буду з ним жити, я лишаю монастир, я лишаю таку роботу, я не буду служити. Просто якби витривати. Тобто, перше, не робимо жодних таких важливих рішень у нашому житті у стані такого, власне, цієї дезолації, цього духовного спустошення. Друге, дійте від зворотного. Що це означає? Наприклад, замість того, щоб опускати руки, треба ще якби більше щось робити. Найполегливіше перебувати в молитві, поглибити іспит сумління. Тобто, як собі визначу, що буду молитися 5 хвилин, то молюся 5 хвилин, а навіть додам 1 хвилину. Як маю час, щоб піти на службу, іду на службу. Просто робити, якби протидіяти цьому злу, робити щось, що буде мене виривати, власне, з цього стану. Далі, що ще робити? Усвідомити собі, чому це відбувається, бо можуть бути різні причини. І Ігнацій подає такі 3 причини. Перше, це є власна теплохолодність, лінощі або занедбування духовних вправ. Можна впасти, власне, через якісь свої теж лінощі, наприклад, перестаємо молитися, а я ще не маю часу на це, перестаємо приступати до таїнств, не читаємо і не роздумуємо Слово Боже. Просто ми зосереджені тільки на тих справах, таких звичайних, то, що нас оточує, і якби не звертаємося до Бога, наші думки не линуть до Нього. І також може бути, власне, такою причиною. Потім, це може бути також бути випробування від Бога. Наприклад, такі випробування, що Бог перевіряє, чи ми готові служити Йому без постійної, власне, цієї емоційної втіхи. То й так, якби Він забирає на хвилину цю Божу благодать, щоб якби досвідчити нас. Чи ти, дитино, будеш мені вірною, навіть коли не будеш досвідчувати тих таких приємних моментів у своєму житті? Так випробує. Або це може бути такий урок теж смирення, щоб ми зрозуміли, що духовне піднесення та глибока віра – це Божий дар, а не наша особиста заслуга. Певно, що ми вкладаємо все, і час, і зусилля, і пробуємо. І це прекрасно, але пам'ятаємо завжди, що це все є Божий дар. Навіть те, що ми маємо таке прагнення Бога. Бо, як Слово Боже говорить, це Дух Святий є тим, який дає нам і прагнення, і також якби виконання цього прагнення. І також четверте, пам'ятаємо, що тимчасове спустошення не триватиме вічно. Потрібно запастися терпінням і знати, що незабаром Господь знову пошле духовну втіху. Так як ми готуємося в часі цієї духовної потіхи на цей час спустошення, так само в цьому часі маємо знати, що це не буде вічно, що Бог нас не залишить, або що не дасть нам більше цих випробувань, чим самі можемо понести їх, чим зможемо їх пережити. Він ніколи не дає більше, чим ми зможемо це зробити. Але від нас також залежить, наскільки ми будемо йому довіряти в цьому часі. І в часі потіхи, і в часі цього спустошення. Тобто пам'ятаємо, що від тих простих макаронів, від цієї спіральки, можемо дійти до дуже глибоких роздумів над своїм життям, над тим, в якому стані ми зараз, і що нам робити, щоб приготуватися до тих станів, щоб прекрасно їх пережити, але також, щоб ділитися з іншими і допомагати іншим також пережити. Бо хтось, так ми казали, тих спіралок багато, тих макаронів, і кожна така спіралка – це і наше життя, але також життя інших людей. І так, що часом хтось може бути в цьому часі потіхи, а хтось навпаки, може бути в іншому стані. І теж треба зрозуміння, то як я переживаю такий стан духовності, знаєте, піднесення, мені добре, а хтось в іншому стані, щоб не оцінювати цієї другої особи, не критикувати, що вона така незадоволена, бо ми не знаємо, що ця особа всередині переживає, в якому часі вона. І так, ну, і таке власне зрозуміння і таку любов до всього мати, і тоді власне будемо відчувати цю Божу присутність в собі.
1: Так, да, дякую. Я просто не відважилася вкладати своє слово під час слухання того, бо це дуже цікаво. Перша така фраза «спіральні макарони» – це дійсно трошки може розсмішити, але потім дійсно можна зрозуміти і прийняти глибину нашого внутрішнього духовного життя. Так, є важливе, якби сестра, коли розповідала, я так слідкувала за життям, що, власне, дане було переживати, бо є такі, скажу, такі два речення, дух потішення, наприклад, сестра складала за реколекції, чи там, наприклад, коли я закінчувала новіціат, реколекції, Боже, хотіла би спасти цілий світ, такий дух піднесений, але дійсно є такий дух, коли падаєш, духовно падаєш і просто, ну, хочеш перекреслити це все, що до цього часу переживала. Тому якби також і я цього досвідчила і хочу сказати, що це правда. Так і воно є. Тому вчимося від цього, щоб власне в кожній ситуації, передусім в кожній ситуації бути з Богом. Сестра Доріс мене вчить часто того, як, наприклад, щось там у нас так в Києві зараз стріляють, багато є таких неспокою. І вчить мене з цього, що з цим всім є Господь. І він дає підтримку, він є серед цих, власне, падінь ракет і все таке. Просто він є з нами, тому, власне, так як спочатку ми почули про мир, коли є небезпека, буває, що ми можемо почути мир в серці. Сьогодні якраз сижу тут в студії Радіо Марія, І власне, я побачила, що є сирена знову, є небезпека. Можна, треба ховатися, але просто є такий спокій. Те, що Бог має в своїх планах, те й буде, власне, дане нам. Тому, сестра, хочу подякувати за цю катехезу. Дійсно, ти приготувалася.
0: Ну, так, пригодалося мені також, власне, ну, з свого власного життя, і думаю, що це дуже важливо, щоб ми були свідомими, що Не так просто пережити це життя, але також Бог нам дає розум і дає нам власне це розуміння. Коли ми щось знаємо, тоді нам легше щось усвідомити, переживати. Бо коли чогось не знаємо, то відомо, що набагато трудніше це пережити. І на то також маємо розум. Ну, звичайно, коли летять яка загроза і ці ракети, хто може, ховається. Наскільки це є можливим, бо відомо, що я так собі думаю, що це нереально, щоб у цілому Києві було стільки цих бомбосховищ, щоб люди могли десь сховатися, або щоб, розумію, теж щоб бігати кожної ночі і ховатися, або щохвилини, ну, це якби теж також неможливо. Це вже, я думаю, що кожного Бог теж дає натхнення, що робити, куди побігти, чи ховатися, чи лишитися, де та загроза. Ну, ми ніколи не знаємо. Ми також, ніхто з нас не знає ці години смерті, бо це не обов'язково мусить бути ракета, чи де, ну, хтось загине, хтось переживе. Але ми теж не знаємо, яка буде остання година наша. І теж готуємося до цього часу. Кожен з нас, тобто кожна хвилина – це є такий вибір, ага, Боже, це так, як молимося завжди в цій комплеті, ніч спокійну і смерть щасливу, нехай дасть нам Бог всемогутній. Тобто також, як молимося цю комплету, що Боже, щоб ця ніч насправді була спокійна, а наша смерть щасливою, щоб довела нас до з'єднання з Тобою. Бо це є мета нашого життя.
1: Амінь. Дякую. Тут далі можна писати повідомлення, хто нас слухає. Якраз маємо повідомлення з Вінниці від нашої волонтерки, промоторки Зої. Сестрички, дякую вам. Сестра Доріс, катехеза пройшла як на одному диханні. Богу подяка. Отож, давайте, що можете писати. Я наразі запрошую вас на музичну паузу. Власне, дуже гарно співає пані Ола Куснір і Ксенія Осадчук.

0: Отож, вертаємося в студію Радіо Марія, дякуючи за прекрасну пісню, за те, що дійсно є зі мною Бог, тому що я Богою оправдана. Бог дає мені любов і запрошує до глибшого життя. Тут ще пані Таня Косий написала: дякую за цікаву катехезу. Продовжуйте писати значки, то для нас є щастя і радість, що ми цієї ночі не є самі. Дорогі радіослухачі, хто включився, зараз запрошуємо до молитви. Дуже важливо є, щоб ми об'єднувалися в спільній молитві за закінчення війни. Скільки буде більше сердець, тим більше Господь почує наш крик з України про те, щоб закінчилася війна. Сьогодні розуми до Святого Розарія буде говорити сестра Доріс. Молимося частину радісну. Отож, телефони студії. Хочу озвучити один раз. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, і 093-272-07-45. І плюс 38, вайбер 066-563-07-24. Молимося разом.
1: Моліться разом з нами. Радіо Марія.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Отож, вітаємо пана Юри з Англії. Розпочинай, будь ласка, вірою в Бога Отця.
2: Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилатом, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
3: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Хто з нами тут молився?
3: Олена Суднівщина.
0: Дякую щиро. І переходимо до таємниці першої, частини першої, Боговіщення.
4: Бог приходить першим. Справжня розрада починається тоді, коли ми усвідомлюємо, що Господь знає наше ім'я і має для нас план, навіть якщо навколо панує тиша. Марія відчувала трепет, але ангел сказав їй: «Не бійся». У моменти духовного страху чи розгубленості ця таємниця нагадує: Божа благодать уже з нами. Потіха приходить через наше тихе «так» Його волі, яке звільняє серце від тривоги за майбутнє.
0: Юра, будь ласка, розпочинай.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Хто з нами молився тут?
5: Галина.
0: Дякую. А тут Юра з Англії, так?
2: Так, дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Велике слава. Переходимо до другої таємниці Святого Розалія. Це є відвідини святої Єлизавети.
4: Розрада, яка помножується в діленні. Марія не тримає радість благовіщення в собі. Вона йде служити. Справжня духовна потіха – це не егоїстичне задоволення, а вогонь, який запалює інших. Коли Єлизавета почула привітання, дитя здригнулося в її лоні від радості, і вона сповнилася Святого Духа. Коли нам важко, найкращі ліки і потіха – вийти на зустріч іншій людині, принести їй Христа і побачити, як Божа присутність зцілює обох.
0: Стаціональний номер телефону, будь ласка, розпочинайте. Отче наш.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви відповідайте, будь ласка.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А ще я вас попрошу, щоб ви радіо виключили, добре? А ви продовжуйте, будь ласка.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішниками, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішниками, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині і повсякчас, і навіки вічні.
0: Амінь. Хто тут з нами молився?
6: Городок, парафія Святого Станіслава, єпископа і мученика Ганна.
0: Дякую щиро. А тут хто з нами був?
8: З Львова Івана.
0: Дякую щиро. І переходимо до третьої таємнички Святого Розалія – Різдво Христове.
4: Бог є Еммануїлом. З нами Бог. Ісус народжується в бідності, у вертепі посеред нічного холоду. Це дарує колосальну потіху. Немає такого убогого чи зруйнованого стану душі, куди б він не міг прийти Христос. Він не нехтує нашою внутрішньою стайнею. Духовна розрада Різдва полягає в тому, що нам більше не потрібно бути ідеальними, що Бог нас любив. Він стає маленькою дитиною, щоб ми могли безстрашно наблизитися до нього.
0: Ви розпочинайте абонент 093, будь ласка.
9: Отче наш, що є ти на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: А продовжує вайбер, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний хліб лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині.
0: Продовжуйте.
4: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Хто молився з нами?
4: Таня Сарненського.
0: Дякую. А то хто з нами був? Дякую також за молитву разом з нами. І переходимо до четвертої таємнички. Це жертвування Ісуса Христа в Єрусалимському храмі.
10: Вірність Бога своїм обітницям. Старець Симеон
4: роками чекав на утіху Ізраїлеву. І Дух Святий не обманув його. Взявши немовля на руки, він відчув абсолютний спокій. Ця таємниця вчить нас тривати в довірі під час духовної ночі очікування. Бог завжди виконує свої обіцянки. Духовна потіха проходить тоді, коли ми приносимо Богу все, що маємо, свої бідні дари, і віддаємо це в Його руки.
0: Пані Ірина з Америки, розпочинайте, будь ласка.
10: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А Ви продовжуйте, будь ласка.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
11: І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Хто тут замолився?
11: Софія, Львівщина.
0: Добре, що дякую. І тут з нами молилася Ірина з Америки, так?
10: Так, дякую.
0: І п'ята таємничка Святого Розалії – знайдення Ісуса в храмі.
4: Повернення втраченого миру. Марія та Йосип 3 дні з болем шукали Ісуса. Кожен із

0: ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Пані Ніна, продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь.
1: Хто молився тут? Пані Ніна, дякую вам. А то хто з нами був?
0: Владислава, Донавецький район, село Міцівці.
1: Дякую щиро. І молимося під Твою милість, прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і богословенна я, Овгодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Далі продовжується молитва, частина молитовна. Зараз запрошуємо вас молитись.

0: станція Коронкою до Божого Милосердя. Абонент 098, розпочинайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, абонент 093.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Марії Діви, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер, і був похований, зійшов у вітхлай, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
2: Вірю. Царство не буде кінця.
0: Вірую
2: в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця походить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославлений, і що говорив через пророків, в єдину святу, соборну, апостольську церкву, сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Ви продовжуйте, Отче Предвічний, будь ласка.
1: Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
2: Що переблагати Тебе, Господи?
0: На облагання, на облагання за гріхи наші.
2: За наші гріхи і провини, і за гріхи усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Продовжуйте.
2: Будь
0: на облагання. На облагання за гріхи наші та цього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний для нас та цього світу. Молився з нами?
1: Галина Мурафа.
0: Дякую щиро. А хто тут з нами молився? Дякую щиро. Також і переходимо до другого десятка коронки до Божого Милосердя. Отож, телефонуйте до нас. Стаціональний номер телефону розпочинає.
3: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого
0: Сина Твоєго, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання. Ви продовжуйте, будь ласка, на облагання.
4: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
3: Задля Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Задля Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Задля Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Задля Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Задля Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Задля Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Задля Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Задля Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Задля його тяжких.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Задля його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Хто тут молився з нами?
4: Софія Львівщина.
0: Дякую, а то хто з нами був?
3: Тернопільщина.
0: Дякую щиро. І переходимо до третього десятка коронки до Божого Милосердя. Абонент 093. Розпочинайте, будь ласка.
5: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
6: На благання за гріхи наші та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Хто тут молився з нами?
7: Олена.
0: Дякую, а хто з нами був?
7: Владислава.
0: Дякую щиро. І цю коронку до Божого Милосердя я особисто молюся за про дар здоров'я для Марти з Лондону. Захворіла, то цю коронку і інші молитви вітаємо Богові, щоб Бог повернув їй здоров'я. І переходимо до четвертої десятка коронки до Божого Милосердя. Розпочинає абонент 0908. Будь ласка, Отче Предвічний.
8: Отче Предвічний, жертвуємо тобі тіло.
0: Я попрошу вас перше, виключайте радіоприймач, а потім будете молитися. Сестра Доріс, розпочинай, Отче Предвічний.
9: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
8: На благання за гріхи наші та тіло світу.
9: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
9: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
9: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
9: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
9: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
9: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
9: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
9: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
9: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Хто тут з нами молився?
10: Вероніка Мурафа.
0: Дякую. Щиро. І переходимо до п'ятого десятка коронки до Божого Милосердя. Розпочинає пан Юра з Англії, будь ласка.
11: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: А стаціональний номер телефону відповідайте, будь ласка. А вас прошу відповідати на убагання. На убагання. Я попрошу вас, виключайте радіоприймач і моліться, будь ласка. На убагання.
10: На убагання за гріхи наші і усього світу.
11: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердний до нас і усього світу.
11: Ради тяжких страждань.
10: Будь милосердний до нас і усього світу.
11: Заради тяжких страждань.
10: Будь милосердний до нас і усього світу.
11: Заради тяжких страждань.
10: Будь милосердний до нас і усього світу.
11: Заради тяжких страждань.
10: Будь милосердний до нас і усього світу.
11: Заради тяжких страждань.
10: Будь милосердний до нас і усього світу.
11: Заради тяжких страждань.
10: Будь милосердний до нас і усього світу.
11: Заради тяжких страждань.
10: Будь милосердний до нас і усього світу.
11: Заради тяжких страждань.
10: Будь милосердний до нас і усього світу.
11: Заради тяжких страждань.
10: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Хто з нами тут молився?
10: Бердичів.
0: Дякую щиро. Сестра Дорис, просимо на кінець заспівати.

0: О крови й водо, що витекає із серця Ісусового, як струмень милосердя для нас.
1: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
1: Довіряю тобі.
0: Ісусе.
1: Довіряю тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
1: Молись за нас.
0: Святий Іоанн Павло ІІ.
1: Молись за нас.
0: Всі святі наших ангели-хранителі.
1: Моліться за нас, бережіть нас.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Таким чином ми закінчили частину молитовну, а зараз є час на наше свідчення. Кожен, хто хоче, хто має можливість, хоче поділитися своїм духовним життям, також може зателефонувати. Ми маємо вже на зв'язку Англія сьогодні, і сестра Доріс також на зв'язку. І Юра, хочу тобі подякувати за твоє служіння, за твою молитву, за твою присутність, за твоє велике серце.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Дякую. Вам також дякую. Ну і вже далеко не чули сестру Доріс. Надзвичайно радий чути. Так.
0: Макарони. Сьогодні макарони були.
2: Ну, добре, що не лапша. Ні, надзвичайно, як завжди, дуже така у вас, завжди у вас така харизма, дійсно, говорити такі катехези. Доторкаєте, приємно слухати. Дійсно, натхнені Духом Святим, так що тут нема що додати. Завжди приємно слухати.
1: А мені завжди приємно молитися разом з вами всіма. Має таке як враження, що огортаємо власне цей весь світ цією молитвою. Це так прекрасно, чудово. Так. Як там ваше життя?
0: Панки.
1: Як справи?
2: Життя, ну та... Життя, в принципі, нема на що жалітися, живам. Діти ростуть, буденність, як і всі, я думаю, так. Але за все дякуємо Богу. Молимося, підтримуємо. Робимо ті маленькі справи, як сьогодні свято цей, так.
0: Та свята Тереска з Лізі.
2: Та, яка робила теж ті маленькі справи, і так дійшла до тої святості, і ми щось подібне робимо. Надіюсь.
0: Бачиш, Марта з Лондону захворіла. Сказала, що не може сьогодні брати участь, бо хворіє. Так що оточаємо її серцем нашим.
2: Так, молимося за неї, за її одужання. Я думаю, вона нас слухає все рівно, так що...
1: Що там, ще тепло маєте в Англії? Гарна погода?
2: Ну, цей рік дійсно надзвичайний в плані погоди. Точно такого я не пам'ятаю, за скільки вже років тут живу, що таке прекрасне літо було, і осінь зараз, доволі тепло, мало дощів. Ви ж тут були, знаєте, як воно тут колись, то взагалі частенько вони бувають так, перемінчиво, а тут цей рік... Просто безподобно.
1: А я як була в Англії, то також була прекрасна осінь. Всі мене лякали, що буде дощ, що буде мряка, а це була така чудова осінь. Чудова просто.
2: Да, бачите, який вам подарунок.
1: Ну, хотіло бися поїхати ще колись до Англії. Так, дуже гарно там було, пам'ятаю.
2: Ну, не забувайте, мрії збуваються, так що Господь Бог все чує.
1: Отож.
0: Добре, Юра, то будемо тобі дякувати, тому що з Америкою будемо зв'язуватися, так, щоб ми почули, що там в Америці чути.
2: Все, дуже радий, приємно, чуваємо разом, все, всіх благ з Богом.
1: З Богом.
0: І до наступного разу, а наступного разу буде 22 жовтня, тобто трошки часу пройде, але нічого, ми почекаємо, дочекаємося і будемо раді також запрошувати, будемо анонсувати, тобто будемо попереджувати, коли там буде ця нічна програма. І завжди є так, щоб виходило систематично, але стараємося два рази на місяць. Пані Ірина з Америки, вітаємо вас і також сестра Доріс на зв'язку. Дуже радіємо, що Америка з нами.
3: Слава Ісусу Христу. Як Юра сказав, що мрії збуваються, і моя мрія збулася, я нарешті побувала в Меджугор'ї. Дуже щаслива. Якраз була в той час, коли був тиждень молоді. Просто враження не передати словами. Дуже-дуже радію, що мала таку можливість. Була з родиною, з сім'єю і з родичами. Дуже гарно, 4 дні провели час. Була надзвичайна спека, 40+, довгі служби, багато молитви, але нікому не хотілося ні їсти, ні пити, ні взагалі, ну просто на одному диханні це все відбувалося. Дуже багато молоді, багато прапорів, надзвичайне враження.
1: Чудово, це був час потіхи.
3: Так, дякую, дякую. Було приємно молитися з пані Софією з Львівщини в парі, десяток в розарію. Передаю їй привіт. Маю надію, що їй вже краще, бо вона казала, що хворіла так само. Всіх вас міцно обіймаю. Було надзвичайно приємно з вами молитися.
0: І слухати катехезу, правда?
3: Так, дуже, дуже гарно, дуже гарно. Надзвичайно, я вже скучила за сестрою Доріс. Дуже, дуже гарні голосочки, гарно разом співаєте. І сестра Люцина гарно співає. А, і ще одне хотіла сказати, що побувала в Меджугорі і зустріла там отця Олексія і Ірину Зінець. А знаєте, да, зустріла їх на обіді в Ненці і Патріка. Я шокована просто була.
0: А ви сказали, що ви маєте участь в програмі нічної, чи ні?
3: Підходила, так, підходила до отця Олексія, попросила благословіння. І ще там була тоді... Забула, бачите, монахиня Людмила Богославець.
0: Таня Богославець.
3: А так, так, Тетяна Богославець. Та, ну дуже, дуже, дуже гарно було.
1: Це також така зустрічка.
3: Так. Просто, ну, стільки всього відбулося, і була просто шокована, що я зустріла отця Олексія, так, і Ірину Зінець. Дуже, дуже гарно було.
0: А нам приємно, що ти сьогодні з нами. Скажи, будь ласка, як там в Америці? Спокійно живеться?
3: Так, все спокійно, все добре.
0: Нормально.
3: Дощі були в нас, так, тепер вже гарна погода останніх 2 дні. Тепла осінь. Все, слава Богу, дякую тебе Богу, так. Добре тоді. Добраніч вам.
0: На добраніч.
1: На добраніч.
0: Дякую за те, що Америка, також ми почули голосочок з Америки. Тут пише до нас Валентина. Напевно, сестра Дорі знає цю Валентину. Зараз мені тут щезло, прискочило. Зараз знайду ще з Валентину. Валентина пише, дякую за вашу працю, катехезу і такі гарні слова. Молюся разом з вами, Валентина з Німеччини. Правда, сестра Дорі, що знаєш її, да?
1: Так, звісно, знаю, Валю.
0: Так, так, то, власне, так маємо радість, що єднається. Також сказали ще Таня Куси, ще раз написала, дякую за цю цікаву катехезу. Так що люди зворушилися, слухаючи сестру Доріс, але також і Зоя з Вінниці ще продовжує писати, що є з нами постійно до кінця. І тут зайця буде на зв'язку Нела Стельмах. Вона просилася, щоб власне так без 15-2, щоб могла вийти на зв'язок, тому що була в церкві, але думаю, що вже помолилася і хоче нам передати також гарні слова. Пані Нела, вітаємо тебе.
4: Слава Ісусу Христу! Алілуя, що радіо працює, що ми можемо з вами спілкуватися. Ну, цих, знаєте, 3 дні, то так мені було сумно. Я кожний час думала так, окей, зараз є годинка до Божого милосердя, зараз би читали, ну, всі люди молилися розарі. І я так шукала на Ютубі, і знаєте, навіть службу Божу знайшла, з телебачення віковічного слова. І я така тішена, стішена була, що я побачила навіть цих людей, бо пізнаю їх по голосах, думаю, які вони молоденькі. Mm-hmm. А я вже так собі думала, що вони такі вже трохи старші по голосах. Mm-hmm. Але забула привітати сестру Дорис.
0: Так,
4: вітаю вас,
0: так,
4: сестричко.
0: Так, все на зв'язку.
4: Дуже гарно вітаю вас чути. І такі нам завжди прекрасні теми даєте, що нас розсмішуєте, так? Ну що будемо робити, правда? Треба щось придумати таке, щоб не впадати відчай. І так, я згідна з вами, що ми як ті макарони закручені, знаєте, у всіх справах, закручені в всіх цих подіях. Не раз так закручені, що не знаємо, як розкрутитися. Знаєте, як ті пісні співається, що як ти не закрутив мене би, а як ті бігуді, але я би знала дорогу додому, все одно як зайти. Пам'ятаєте цю пісеньку? Такі гарні слова. І щоб дорогу до діда, до бабці знайти, постукати діда по плечі, ну і, звичайно, вас обняти. Так що ми за вами, ну, та просто тих три дні, то для мене була катастрофа, що я не могла слухати. І я вже так, знаєте, дуже спереживалася. Але, слава Богу, бачите, якось нашу техніку ще ремонтують, ми не здаємося, ми живемо, і нас Бог ще піднімає на ноги, ще не падайте, каже, ще не падайте, ще тримайтеся, ще ми є разом з Богом. Ну і сьогодні в нашій церкві, хто може не знав, або хто чує в Стемфорді, Святої Сицилії є реліквії Святого Отця Піо. Так що вони будуть зараз на 7 годину вечора, я ще біжу, може трошки спізнюся, але то нічого. Але там ще будуть реліквії, хто хоче ще побачити, то можна прийти. Я його рукавичка, я його хустиночка і ще інші предмети. Так що це буде служба Божа в 7 вечора, якраз з отцем Піо. І, бо він для мене є дуже так дорогий отець. Я його так люблю. І знаєте, коли ми їхали з матерів молитви, це була така група, ми поїхали, здається, це був 13-й, а можливо 12-й рік. І це через нього він надихнув мене, щоб я знайшла ваше радіо, наприклад. Я його так просила, що я би хотіла більше дізнатися про тебе, бо тоді я так, знаєте, нічого майже не знала за нього. А тут молотовна група нас повезла до Пенсильванії, штату, то 3 години приблизно звідси є. І там його такий є, як таке місце велике збудоване, там, де він зробив велике чудо для дівчинки маленької, 5 років, яка майже вирізала їй мочового пузиря. А він сказав матері, це було 2 тижні перед його смертю, приїжджай до Італії. І вона так взяла цю дитинку, приїхала. І він тільки погладив по головці. Мусив аж 2 рази ладити, бо мама не знала, що вже чудо сталося. А коли приїхала назад до Америки, приїхали до лікарні, а вже мочовий пузир на місці стоїть, новенький. Ось так, подаруночок. І дуже гарне це місце. Це місто називається Барто. І там я бачила навіть сповідальницю. Привезли прямо з Італії, уявіть собі, сповідальницю велику. І навіть авто привезли. Так, навіть авто привезли, де отець Піо їздив там по тому авто, з тим авто по Італії. Де знає, де він там їздив. Ну, але навіть авто таке привезли. Я була здивована, так? Там дуже багато речей, і хустиночки, і одна рукавичка там є його. Ага. То, можливо, ця тепер рукавичка в нашій зараз, в цій Святої Сицилії у церкві зараз буде. Ну, вже цілий день є на розгляд, на так. Ага. І там люди дають розарії, ну, різні предмети, хрестики, щоб доторкнутися до цих речей, щоб отець Піо поблагословив їх. І я тоді це так, певно, таке чудо сталося, щоб я його просила, кажу, я хочу тебе більше знати, як мені взнати. А тут мені попалося Радіо Марія тоді, це вже скільки є, вже 16 років радіо, так? А я вже так слухаю 15, може 14 з половиною років, так. Тут, значить, то було 14 років тому назад. І я склала таку, знаєте, молитву до отця Піо. Ще тоді, а сьогодні думаю, а ну чи я цю молитву ще маю? І ви знаєте, що я її знайшла. Так, я така була здивована, що я цю молитву знайшла. Бо тоді я така, знаєте, стояла перед, ну, це не пам'ятник є, але такий отець Піо стоїть, знаєте, І як тебе дивиться, і такі очі, ну дійсно, ніби по тебе все знає. Ну і це так мене тоді пізніше вже надихнуло цю молитву написати. Ну ось ця молитва, послухайте. Святий Отче Піо, ти достойно переніс всі страждання на своєму тілі у стигмах, подаровані Ісусом Христом. За твої заслуги, щирої молитви, відданості, посвяти серця і життя Богові, вміння переживати тайни Христові і переслідування, молитися за інших. Тож прошу тебе, як духовного отця, помолитися за моїх рідних і недругів, заблукавших і слабих, керівників і священників, мою країну і за мене грішну. Додай і нам сили з любов'ю і терпеливістю переносити любі страждання, та щоб всілякі спокуси були б ще більшими перешкодами на гріхи і ставали в обороні у найгарячішій молитві з тобою, щоб ми були витривалими і стійкими, нездоланими у добрих справах та помислах, так як тобі, Богородиця, з Ісусом допомагали долати хвороби тіла і душі, так і я прошу тебе випросити звільнення від гріха, боязні, осуду, приниження, і щоб духом смирення і мудрості вміти розпізнавати Слово Господнє, виконуючи не мої бажання і волю, а Господню, оспівуючи про славі Боже милосердя та Його любов. Амінь.
0: Прекрасна молитва. Дякую за красу сьогоднішнього вечора, сьогодні програми, нічної програми. Ну і власне це, що дійсно отець Піо, він знає наші думки, знає нас. Він також мав дар переносився в різних місцях одночасно.
4: Так, от дійсно так. І так як він ніколи не бував в Америці, але там є його речі, і теж навіть казали, що бачили ніби його в повітрі там. Ну, а так як сьогодні молитва, перепрошую, так як сьогодні ще є свято у греко-католиків, так, молитва б'є покров, так, чиста так. Діва Марія покриває нас всіх омофором, тож я завжди так знаю і впевнена, що Матінка Божа всі охороняє тих всіх, хто до неї молиться і покриває. І покриває всіх нас своїм святим омофором. Навіть тих, хто слухає Радіо Марія, хто є такий, знаєте, як відданий сердечно, від щирого серця молиться, вона це все пам'ятає і тримає нас за руку. Ну, ми трошки часу, ну, є чемні, так можемо сказати, тому що цей світ нас трохи відволікає від всяких, від бути, щоб такими дійсно правдивими. І я дуже гарно ще молитву маю до на покрову, можна зачитати?
0: Так, власне, то буде так на кінець. Добре, будь ласка.
4: О, пречиста Діво, Мати Господа Всевишніх Сил, неба і землі, козацької царице, богохранимого стольного града Києва і всієї держави нашої України, всемогутня заступниця, прийми всехвальні і подячні пісні співи ці від нас, недостойних рабів твоїх, і піднеси молитви наші до престолу Бога і Сина Твого, щоб був милостивим до неправд наших і послав благодать свою до тих, хто шанує всечесне ім'я Твоє і з вірою та любов'ю вклоняється благовісні іконі Твоєї. О, владичице, пресвята, змилуйся над немічними людьми Твоїми, позбав нас зневіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощі бісівські. А відтак, зглянься на всіх нас милістю Твого заступниця. Підійми нас із глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоб бачити порятунок. Будь милосердною і тут, і там, як на стороні земного буття, так і на страшному суді Сина Твого. Ти, після Бога, перша наша надія і заступниця всіх, хто прибігає до Тебе з вірою. Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим твоїм амафором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата. Нехай буде в країні нашій правда Господня, та хай збережуться в народі нашому святодівська мова та звичаї. Бо молимося до тебе, пречиста і непорочна Діво, як до всемогутньої заступниці та винуватиці порятунок нашого, і величаємо святе та величне ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, в Тройці славимо і поклоняємо Бога нині та повсякчас і на віки вічні. Амінь.
0: Дякую, дякую, пані Нела, за ці молитви, за те, що ти є з нами, за твої слова і також за те, що ти робиш для інших. І перед усім за те, що маєш таку велику любов до Бога, до Радіо Марія, до Марії. Власне, це відчувається. І пам'ятаю, як ти написала смс, чого радіо не працює. Це просто зразу був такий якби шок, що радіо перестало працювати. Так, у нас була трошки, власне, зруйнували нам вишку, значить, я окреслю так вишку, але швидко зремонтувалося і просто працюємо, тому що радіо насправді дає таке слово надії для нас під час війни, і так, також якби це слово сьогодні, як почули під час цієї катехези, власне, що та, можемо мати в важких умовах, в важких ситуації, такі також від Господа Бога мир в серці, як Його запрагнемо, як запрагнемо Бога впустити в наше серце і не зосереджуватися тільки на тим, що нам важко є, так? Нела, то щиро тобі дякую.
4: Дякую вам, сестричка, що ви так гарно працюєте, не спите. І для нас служите. Це вам велика-велика подяка, великий-великий уклін і всім українцям, хто зараз слухає, молиться з нами. З нами є завжди Бог, тільки нам потрібно терпіти дуже багато і щоб до кінця вистояти достойно. І нас Бог покличе всіх по імені. Тож,
0: дякую.
4: Об'єднаємося і хай вас Бог оберігає.
0: Дякую, дякую. І також хочу про оказію сказати, як хтось нас слухає на Львівщині або в Львові, ми будемо в 4 жовтня, власне, в Страчу з промоцією Радіо Марія в храмі Ольги є Єлизавети на Привокзальній, також храм Володимир і Ольга, там буду я з волонтерами, і також церкві Андрія на Соборній і в храмі Святої Софії Премудрості Божої при Уку. І також в Жокві, тому що, власне, 4-го є 130-та річниця апостольської молитви. Це запрошення для всіх з України. Вони будуть приїжджати, щоб молитися. Також дамо, Нела, тобі ще раз хочу виразити моє слова подяки. Дякую тобі.
4: Дякую, сестричко. Я вже збираюся, вже буду від'їжджати, щоб подякувати отцеві Піо, тому що я пам'ятаю, що він теж казав, що Україна, що на Україну буде вся Європа дивитися і вчитися. Дякую, вона побожною є, що вона завжди є з Богом.
0: Дякую. І це 5-4 хвилини для сестри Доріс, як завжди, на кінець. Ізюминка для нас словна.
1: Так, прекрасні були ці молитви. Пані Нела завжди має такі цікаві ці молитви, десь знаходить їх. І також це ділення, власне, як Бог діє, як, власне, можна бути переповненим Богом. І, власне, це така радість. І так само пані з Америки, я забула, друга пані.
0: Ірина.
1: Пані Ірина, вона теж так гарно ділилася цим пережиттями з Меджугор'я. Наскільки Бог діє в людях, наскільки він живий. І як ці Божі справи вміють якби тішити кожного з нас, як вони наповнюють нас, як вони не можуть якби зупинитися тільки в нас, але хочеться ділитися тими справами. Думаю, що всі, які молилися разом з нами, також мають прекрасний досвід Господа Бога, бо те, що ви всі молитеся вночі, що не спите, що, що вам не байдуже власне справа і миру, не лише в Україні, але перед усім також молимося про зупинення цієї війни, це свідчить, як глибоко Бог є закорінений в ваших серцях, як Він є живий в ваших думках, в ваших молитвах, у ваших справах. І я бажаю кожному з нас, щоб власне ця зустріч поглиблювалася, щоб ця присутність Божа огортала нас більше і більше, щоб вона була в нас, щоб вона випливла з нас, в залежності, що ми переживаємо, чи нам важко, чи переживаємо цю потіху духовну, щоб воно нас об'єднувало, щоб ми почували себе, власне, Божими дітьми, що ми є, що нам з Богом добре. І нехай це, ну, це така подяка теж всім, які сьогодні молилися. Нехай це буде такою нашою радістю, і що ми можемо ділитися, що можемо, що така благодать, що ми маємо цей дар віри, наскільки важко людям, які цієї віри не мають. І тому також наша місія в цьому, в цих молитвах про мир, про зупинення війни, але також за інших людей, які так далеко від Бога, які не досвідчують тих солодощів, тих благодатей, перебування з ним, такої підтримки, яку Бог дає, цієї сили, яка є в нас, переносити різні моменти в нашому житті. Так що, щоб кожен, щоб це, ну, так як ми молимося кожного дня, щоб серце Ісуса жило в серцях всіх людей.
0: Амінь. Дякую, так. Дякую. Це була з нами сестра Доліс під час програми «Нічної нашого цвіту по цьому світу». Ще раз хочу подякувати, сестра.
1: Так, я також дякую. Так, вдячність – це є пам'ять серця. Так що всім дякую і до наступних зустрічей.
0: Вітання для всіх, хто молився з нами. Хто не молився, хто хворий, також вітання, Марта, з Лондону. Низький уклін для тебе. Швидко станеш на ноги. Все буде добре. І з вами в студіо була сестра Луцина. З Богом.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і це час катехизи. Що ж, дорогі слухачі, радію, що в нашій студії я зараз є не одна, і поряд зі мною знаходиться єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Олександр Язловецький. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас!
7: Та навіки слава! Я теж радію, що я не один, в значенні, що вже зовсім за недовго, післязавтра, в нашій дієцезі з'явиться ще один єпископ-помічник, і нас буде двоє.
6: Так. Власне, з цього приводу ми і мали таку можливість запросити отця єпископа Олександра, адже вже знаємо те, що для Київсько-Житомирської дієцезії вже призначено другого помічника єпископа, і це є Сергій Кіпа, і вже за два дні та в суботу ми матимемо свячення єпископське Сергія Кіпи в катедрі Святого Олександра об 11 годині, так що не помиляюся, відбудеться. І сьогодні в цій катехизі на хвилях Радіо Марія ми хотіли б підняти власне цю тему, хто є єпископ і що це є за подарунок такий нам від Бога в цей рік, в цей час війни, п'ятий рік війни триває, і таке благословіння, адже знаємо, що, ну, доволі довгий час, так, можливо, не всі знають, але було це питання, те, щоб справлятися з усім-усім, що в дієцезії відбувається, та була така потреба ще одного єпископа та ще одної духовної особи, і ось зараз ми отримали таке благословіння з неба. Отче єпископе, як ви гадаєте, є у вас такі якісь особисті перечуття, чому саме в цей час нам в Україні, в дієцезі, так Господь подбав про нас?
7: Ну, я так перед тим, як відповідати, то щоб не забути тих, хто нас слухає, будь ласка, помоліться там в намірах суботнього дня. Ну, взагалі, в намірах миру ми молимося завжди, але саме в суботу ці свячення будуть відбуватися, і теж люди приїдуть. Ну, але бачите, що в Києві твориться, росіяни. Російські посіпаки ось кожного дня атакують і столицю, і не тільки столицю, інші міста, і тут шахеди літають, тому... Так трохи небезпечно, небезпечний час зараз такий, та тому помоліться, щоб ці свячення теж пройшли спокійно. А що стосується ну, цього призначення, ну звісно, що наша київська житомирська дієцезія заслуговує на ще одного помічника, тому що є однією з найбільших так дієцезій в Україні. Маю на увазі, може, навіть не кількісно, бо є інші, які нас там, та сама Миколимова про Львівську, можливо, там чи Кам'янець-Подільську. То вони численніші там чи священників, чи вірян, там залежить кого рахувати, але ну, навіть територія в нас досить розлога, тому що в нас, як подивитися на карту, до нашої дієцезії належить, окрім Київської і Житомирської, про що говорить сама назва, належить також і Черкаська, і Чернігівська, що правда, там не так багато парафій, але територія досить велика, і тому один теж з помічників буде знаходитися тут у Києві, а один буде знаходитися, представляти єпископа-ординарія Віталія Кривицького в Житомирі. І тому нам буде набагато простіше тепер адмініструвати і душпастерсько служити відвідувати парафії і так далі, і так далі.
6: Ну, я зізнаюсь, що вже так чула, та і на парафії, і та серед там тих осіб, з ким спілкуємося, ну, це дуже та питання, ви зараз та сказали, що один буде в Києві, інший буде допомагати в Житомирі, вже воно вирішено, хто де буде, чи ми дізнаємося на свяченнях в суботу?
7: Ні, ну, єпископ Віталій, здається, навіть в перший день оголосив, що я залишуся в Києві, а Сергій буде знаходитися в конкатедрі, тобто в конкатедрі Святої Софії у місті Житомирі. Так, ось тому така воля Божа.
6: Богу подяка за все. Отче єпископе, ми знаємо, що ви навчалися в Римі, вивчали церковне право. Дуже гарно нам почути, от зараз особливо перед цими свяченнями, і багато хто збирається, дійсно, як ви сказали, та бути присутніми, усвідомлення того, хто є єпископ для нас, мирян, якщо так брати значення, хто такий єпископ?
7: Ну, дивіться, якщо говорити про те, що означає взагалі слово єпископ, так, воно походить з грецької мови, так, епіскопос, і буквально означає той, хто наглядає, пильнує чи дбає. Ось, то вже говорить про те, що яке завдання, яке служіння, яка функція кожного єпископа. Але пояснюючи так, ну, дивлячись на інші аспекти, то можна сказати, що є кожен єпископ, і так є наступником апостолів, так? Є наступником апостолів. Тобто, коли Христос доручив апостолам керувати своєю церквою, то апостоли через спеціальний обряд, рукоположення, так, через молитву і покладання рук передали це служіння іншим, так, іншим єпископам, тобто апостолам, які їх замінили, і також священникам і діяконам, тому що є три ступені рукоположення, так, повноту священства має тільки єпископ. І тому кожен єпископ, коли саме акцентувати оце, що він є наступником апостолів, то так як папа є наступником святого апостола Петра, так, який ми в католицькій церкві вважаємо головою церкви, так, Христос його залишив, то кожен єпископ має так звану апостольську сукцесію, таке слово є. Сукцесія – це означає спадковище, наступництво. Тобто, якщо прослідкувати, хто на кого руки накладав, так, то, напевно, кожен католицький єпископ дійде до якогось з апостолів. Правда, це пройшло вже понад 2000 років, і це не записувалося, тому неможливо там дослідити прямо всю цепочку, якби, але ми впевнені, що, що це передається, розумієте? Тобто передається, руки накладалися від апостола до наступного єпископа, так аж до сьогодні.
6: Цікаво. Ось, та,
7: це називається сукцесія, і тому, тому у нас єпископами стають не через обрання там демократичним способом, давайте виберемо того, колись так було в перших віках, там, там хтось кричав, давайте, хай Августин стане єпископом.
6: Серед народу, та так, люди?
7: Крикнули всі, а чому б ні, святий Августин став єпископом, та, на цьому. Але зараз це все по-іншому відбувається, так, але потім, коли вже вибирається кандидат папою, так, призначається папою, апостол, ну, призначається папою зараз Левом, так, і єпископ Сергій був призначений саме папою Левом, то потім відбувається, відбувається це таїнство, так, рукоположення, так, тоді збираються єпископи і так далі, і так далі. Тому це все в нас дуже складно, так само в православній церкві, це є ця сукцесія. У нас немає чогось, як, наприклад, ну, з повагою до протестантських церков, бо там у нас нещодавно, у мене була така, ну, так, так з усмішкою, трішки згадую, я розмовляв з одним пастором, дуже хороша людина, якби там навернувся, так відносно недавно став пастором, так. Ну, і коли ми прощалися, ми обмінялися номерами телефонів, і він каже, як вас записати? Я кажу, ну, єпископ Олександр, так. А кажу, а вас записати? Кажу, пастир, і кажу, ім'я його, так, і, ну, чекаючи, на, щоб він озвучив прізвище. А він каже, ну, як ви відважилися, то я теж скажу, я теж єпископ, якби мене теж пишіть, якби мене недавно вибрали. Я думаю, да, у нас інша процедура, знаєте, його тут вибрали, тут можуть переобрати, так, а у нас вибирається, ну, все, на все життя, тому що отримуєш таїнство, таїнство рукоположення теж, так.
6: Цікаво, дякую. Дорогі слухачі, нагадаю, що у нас в ефірі Олександр Язловецький і триває катехиза. Говоримо сьогодні про те, хто такий єпископ. І ви можете писати нам запитання в коментарях, адже скажу про те, що триває зараз відеотрансляція ще на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож залишайте свої запитання по темі, будемо озвучувати, маємо таку можливість.
7: Отже, часу, мабуть, там дуже мало.
6: Ну, ну, та, але можливо щось
7: в нас. Ось, але якщо, Аня, якщо так, ну, бо зараз, якщо нас слухають якісь священники, сказав, то це пояснив наступник апостолів, а де його, якби, там функції, повноваження, так, ну, варто сказати, що кожен єпископ має завдання навчати, освячувати і управляти, так, він є вчителем, він є священником і він є пастиром. От, якщо, якщо говорити про всі, якби, такі головні завдання, то є три таких напрямки.
6: Такі обов'язки, так? Можна назвати це обов'язками?
7: Ну, такі, це така класична вважається класична тріада, ну, нехай буде обов'язків, так, якби, служіння, напрямки служіння.
6: Мабуть, це ж та таке завдання, основні обов'язки, мабуть, ви більше маєте обов'язків в дієцезі, багато, конкретні такі справи. Отче єпископе, але мені цікаво, зараз я хотіла б трошки повернутися назад до апостолів, та ви сказали про те, що та таке порівняння, де, що кожен єпископ як наступник апостолів. А ви коли-небудь так особисто задумувалися, можливо, там в зв'язку з якимись рисами характеру чи там ще в певних ситуаціях бачили якусь схожість свою особисто з кимось з апостолів? Чи порівнювали так, де хто найближче і в чому є вам особисто?
7: Ні, я так не вгадував. Це вже так, якби здогадуватися з дуже низькою, там, маленькою ймовірністю, да, від кого ту сукцесію там отримав, чи до кого подібний. Ні, я досі я не мав такого бажання, якби там досліджувати. Так.
6: А хто є начальник єпископа?
7: Ну, за начальник єпископа залежить, про кого ми говоримо. Тому що, коли ми говоримо, є таке велике розрізнення серед єпископів, так, є різні єпископи, мають різні титули, можна так сказати, різні відповідальності. І, наприклад, коли ми говоримо про дієцезіального єпископа, саме слово дієцезіальний чи єпархіальний єпископ, якому зручно, то тут ми маємо на увазі єпископа, якому доручили керувати, відповідати за конкретну дієцезію. Так, в Україні в нас є 7 дієцезій римокатолицьких. І так само, скільки, не пам'ятаю, скільки греко-католицьких, так? Кожна дієцезія, кожна єпархія має свого керівника, так? Ось, тому якби відповідальність в них набагато більша, так? Ось, і є єпископи також, є єпископи-помічники, так? Саме слово говорить, що вони допомагають дієцезіальним чи єпархіальним єпископам, так? В управлінні дієцезією, і для них, відповідно, їхнім таким начальником, так? Є єпископ дієцезіальний. Ну, угу. Так логічно, якщо вони помічники. Угу. Але з іншої сторони, це не так, що помічники якби повністю підпорядковуються, тому що їхнє завдання допомагати, і їхнє призначення було від Святішого Отця, тобто папа їх призначив. І папа їх звільнити може, їх не може звільнити дієціальний єпископ, хоча вони є його помічниками, так? Ось, натомість, коли говорити про дієцезіального єпископа, то він, кожен дієцезіальний єпископ відповідає за свою дієцезію, так як Святіший Отець, тобто Папа, відповідає за всю Вселенську католицьку церкву, так? Так як кожен настоятель відповідає за парафію, так? Так само єпископ відповідає за дієцезію. Так, він, можна сказати, дієцезіальний єпископ, він є таким парафіальним настоятелем чи парохом, ну, підбирає кому і хто до яких термінів звик, дієцезії. Ось. Але він це робить у єдності, тобто є автономним таким, так, керівником. Але з другої сторони, він це робить у єдності з папою і колегією єпископів також. Так?
6: Угу.
7: Відповідає за свою дієцезію. Заплутано.
6: Я задумалась, знаєте, про те, що от, власне про ці обов'язки дієцезії. Тобто, так слухаючи вас, розумію, що ну єпископ-помічник, та він має ну те, що поручає йому єпископ, та виконувати в дієцезії. Ну навіть ось коли ви говорили, та хто буде в Житомирі знаходиться, хто буде в Києві допомагати. Це так ви сказали, що єпископ Віталій вже це вирішив. Тобто розумію, що все ж ну такі певні. Та напрямки обов'язків дає єпископ дієцезії для єпископа-помічника, правильно?
7: Ну так, це може бути відповідальність за певну територію помічника, тільки там за певну територію, да, в дієцезії. Угу. Це може бути відповідальність за певен напрямок душ пастирства. Ну, для прикладу, єпископ Сергій ще, він номінант, але ось ми вже єпископ Віталій визначив, що він буде відповідальний за комісію формування священників, так? Буде відповідальний за формацію священників, так як я відповідаю там за екуменічну комісію, за відносини міжконфесійні, так?
6: Угу.
7: Ось в дієцезії. Тобто це такі наші напрямки, чи так як, ну, в кожному разі є багато там, може бути генеральним вікарієм, єпископ-помічник, і навіть повинен бути один з єпископів-помічників, так як я є, наприклад, або єпископським вікарієм, це тільки за певну ділянку, там, не знаю, да, людей чи територій відповідає.

0: бути єпископою. Зараз так ви також пізнали і прийняли, да, ну, так, єпископа-помічника Сергія Кіпу, який був обраний папою. Які ваші думки, що важливо для єпископа, яким він має бути?
1: Ой, не знаєте, я коли говорити так чисто, так теоретично, то легко, але я так не хочу собі спецсовісті зараз робити. З другої сторони, я не дієцезіальний єпископ, тому що все-таки відповідальність в нього набагато більша, в кожного з наших дієцезіальних єпископів, так, набагато більша. І ну, коли говорити взагалі, яким має бути єпископ, так, ну, то багато є, там є кілька документів взагалі, і Другого Ватиканського собору, там є два документи вийшли, і пізніше там є інструкції виходили такі щодо єпископів, то вони згадують про те, я навіть свої нотатки якісь там переглядав, робив, що єпископ, наприклад, повинен бути людяний. Згідно цих критерій, до речі, вибирають нових єпископів, коли досліджують там кандидатів. Повинен бути людяний, повинен бути щирий, повинен мати там сталий характер, так? Повинен бути чутливий там до радощів та страждань там інших, там плакати і сміятися з іншими, так? Повинен бути там добрий, терпеливий, розсудливий, там відкритий, на готовий до діалогу, мати поставу служіння, повинен вміти слухати, теж важлива ця, да, риса така, вміти слухати. Повинен бути, наприклад, для мене теж неодноразово там повторюється, що єпископ повинен бути батьком, таким батьком, братом для священників. Бо так насправді, так як священник є, представляє єпископа в парафії, так насправді парохом є тільки єпископ всюди. Дієцезії і в кожній парафії. А священник його представляє, так? Діє від його імені теж, якби, так? І використовує ті повноваження, які йому надали, так? Ось, і тому такий, коли настоятель є таким пастирем для парафіян в парафії, то єпископ є для всіх теж, але особливо для священників повинен бути таким пастирем і батьком, і братом одночасно. Повинен бути добрим адміністратором, але не занадто таким, правда, не занадто вдаватися в адміністративні справи, щоб і бути добрим душпастирем, щоб не було як в тому анекдоті, знаєте, коли сиділи трохи єпископів. Сиділи трохи єпископів, там пили каву чи чай, несподівано одному стало погано, так? Бо він схопився за серце, так? Ось два інших встали і почали кричати, чи є десь тут священник, якби, ну, щоб розрішення уділити. Вони просто забули про те, що вони також є священниками, ще й з повнотою священства були, так? Настільки вийшли в ці адміністративні справи, що почали обоє кричати чи кликати, чи тут є якийсь священник, щоб прийшов.
0: Тобто не перевищувати, да, справи адміністративні до духовного та такого та життя. Ну, хто ти є?
1: Ні, то треба бути і адміністратором добрим, таким управителем, бо це належить теж до єпископського служіння, до єпископської функції. Але з другої сторони, пам'ятати, що, ну, далі залишаєшся і вчителем тим самим. Кожен єпископ є вчитель, є керівник, пастир, так, і священник. Якби. Це три таких напрямки. Він повинен навчати, ось, навчати праведної доктрини і пильнувати, щоб інші також навчали, священники в його дієцезії. Якщо хтось починає по-іншому навчати, ніж навчає католицька церква, так, ось, то єпископ повинен вплинути на цю ситуацію. Так. Він є запорукою чистої католицької такої доктрини в дієцезії. Так. Ось, він є священником, так багато, якби ті самі, наприклад, свячення, він уділяє, миропомазання, він уділяє, він очолює головні події в дієцезії, так, він є таким первосвященником дієцезії, так, і він є таким управителем теж.
0: Отче єпископа, ви пам'ятаєте ваш перший такий час, як ви стали єпископом-помічником, якщо зараз пригадати ці перші дні, місяць, які це були відчуття, як провадив вас Господь, як ви згадуєте? Це було так одразу багато всього і нового, чи так делікатно і плавно ви входили в нові обов'язки додаткові, пізнавали та ще?
1: Я думаю, це так, як з автомобілем, якщо хтось там керує.

0: керує автомобілем, то коли сідає, то так думає, так, закрити двері, завести автомобіль, вижати педаль, щеплення там, і там, чи, і пішло, і пішло, пішло там, так. Ось тут так само, якби я ж теж до цього звикав, це таке людське, ніхто ніколи не сподівався, що треба буде, наприклад, в процесі йти і в одній руці там тримати пастурал, так, і на голові мати ще шапку таку дивну, яку називають мітрою, да, така гарна шапка. Ось, і в цьому йти, знаєте, одною рукою там уділяти благословіння правою, а лівою ще пересувати пасторал. То, знаєте, воно зразу так, навіть ідучи з цим усім, якби, то воно викликало труднощі. Тому легко не було. Було важко звикнути до того, що до тебе звертаються вже як до єпископа. Колись хтось мені казав, каже, от як приснишся собі один раз, що ти єпископ, то вже потім піде легше. Ну, але і, ну,
1: було таке?
0: Тому в 2019 році мене вибрали, ще не приснилося. Я все чекаю, що ще буде легше, як то кажуть. Але...
1: Добре, таке запитання стосовно Сергія Кіпи та нашого вже, ну, не знаю, як казати, ще да, не були свячення, але вже маємо та звертатись єпископ-помічник, та Сергій Кіпа, кей-номінант. Чому було озвучено єпископом Віталієм і, ну, потім вже багато хто читав, шукав підтвердження, що він отримує титулярний осідок Маразани, тобто ми ніби знаходимося в Україні, Київсько-Житомирська дієцезія. Що це означає? Осідок, титулярний осідок, і чому саме Маразана?
0: Ну, якщо говорити про єпископів, діючих єпископів, не про пенсіонерів там, чи емеритів, як кажуть, то кожен єпископ, вони діляться на дві категорії. Одні є дієцезіальними єпископами, мають титул дієцезії, яку їм доручає Святіший Отець, і вони нею керують, так? І вони є дієцезіальними, а всі інші єпископи, які не є дієцезіальними єпископами, маю на увазі єпископів-помічників, як мене, чи єпископа Сергія, чи єпископів, наприклад, нашого архієпископа Вісвальдаса, який є нунцієм, так, апостольським в Україні, він теж не має дієцезії, чи єпископів, які працюють в дикастеріях римських, наприклад, мають спеціальні місії, єпископів, архієпископів, там, да? Вони не мають дієцезії, і тому вони є титулярними єпископами. Бо принцип такий, що пастир повинен мати ділянку відповідальності, територію з вівцями. Якщо ти єпископ, то ти пастир, так? Ось. І ти повинен це мати. Але ми потребуємо єпископів, які не можна кожному єпископу дати дієцезію, є інші служіння, так? І тому церква якось тримається цього правила, що як тільки висвячує єпископа, то або ти отримуєш дієцезію фактично, або ти отримуєш дієцезію чисто символічно, щоб підтримувати оцей принцип, що немає якби єпископа без овець, так? І тому цим єпископам, так як мені, чи нунцію, чи там тим єпископам, які працюють в дикастеріях, їм дають титул якоїсь дієцезії, яка вже не існує. Бо всі, які існують, мають своїх єпископів діючих, так? А дають тих, які не існують. Наприклад, моя дієцезія Туляна, це на території сучасного Тунісу знаходиться.
1: Ви не шукали, не їздили?
0: Навіть невідомо, де був її осідок, ого, яке місто було, ого, так? Наприклад, єпископ Сергій. Так, ага. Є єпископом Маразани. Це також в Північній Африці, також в Тунісі. Тобто ми приблизно з тої самої зони. Там просто до 6 століття там християнство квітло, там були спільноти, там були храми, там все були християни, поки не прийшли мусульмани і це все не захопили. Не те, що вони це знищили одразу, тому що, ну, не давали можливість там жити, вже податками обкладали, але помало християнство зникло і воно просто на тих територіях зникло.
1: А є якийсь намір? От, наприклад, та, якщо ну, визначають, та ви отримуєте цей осідок, ви можете, наприклад, молитися за цей осідок, щоб там знов відродилося християнство, якщо воно колись було, якщо це дієцезія була? Чи це не, я, немає
0: я,
1: ніякого такого?
0: Я волію такого? Молитися за людей, яких я на щодень зустрічаю, за Україну, ніж молитися за...
1: За обов'язку цього такого, за титулярний осідок.
0: Тунізу, Тунізу, де живуть тільки мусульмани і це. Але знаєте, це такі дієцезії, які зникли, і в країнах, де часто католиків немає, але не обов'язково. Наприклад, наш нунцій, так, він є титулярним єпископом, бо йому теж якусь дієцезію треба дати. Йому дали, він є титулярним єпископом Мартани. Це знаходиться на території сучасної Італії, уявляєте? На території Італії, там, де Перуджа, там на цьому. Тобто, зараз там є діюча дієцезія, але колись там була стародавня дієцезія з своїми кордонами, яка зникла, там, так, там якийсь святий був, здається, мученик звідти. Ось, і він є, якби так, символічно тієї дієцезії. Але обов'язків жодних немає. Це так символічно. Багато зараз, дехто в католицькій церкві протестує взагалі проти цього принципу, каже, що це взагалі, ну, так, ну, така повітряна бульбашка, така, навіщо це все просто, ну, або маєш дієцезію, або будь помічником там без титулярних. Ну, але це традиція, скажімо така, в католицькій церкві, да? Отримувати титул якоїсь дієцезії.
1: Отче єпископе, а поділіться, як, власне, будуть відбуватися єпископські свячення в суботу? Можливо, ну, хтось вперше та збирається і прагне бути присутнім. Як нам готуватися, мирянам, і що це, власне, для єпископа, помічника Сергія Кіпи, саме ці свячення, яка це відповідальність?
0: Я в своєму житті небагато уділяв таїнств шлюбу. Але з тих, що я пам'ятаю, я дуже часто згадую, що дуже часто молодята, чи він, чи вона, зазвичай він, як не дивно, бо чоловіки повинні бути більш мужні такі, але в ті хвилини от вони, в них слабінка пробиває, якби, що в них тремтить голос, вони хвилюються дуже, так? І мало що пам'ятають потім з того шлюбу. Я теж мало що пам'ятаю, Аня. Так,
1: до, зі своїх свячень.
0: Так, єпископ Віталій мені розповідає, було так, там якісь деталі згадує. Наприклад, ми зараз готували свячення єпископа Сергія, і єпископ Віталій там багато, а я не пам'ятаю, я просто хвилювався, на це все дивився глобально. Але коли мова про свячення, то саме головне, що відбудеться, під час Євхаристії, так, коли буде уділятися таїнство рукоположення, то це є покладання рук і молитва свячень. Це не є там вручення персня пасторала, там надягання мітри, там цієї шапки. Ні, це покладання рук на кандидата і молитва, така довга молитва свячень. Буде трьох єпископів. Один з них буде головний, це буде єпископ Віталій Кривицький, і буде двох єпископів по сторонах. Буде трьох. Завжди висвячують нового єпископа трьох. Хіба що апостольська столиця звільнить і буде тільки один, так? А в цьому, ну, але зазвичай три, щоб показати цю колегіальність, єдність з іншими єпископами. Бо свячення будуть дійсні, як буде святити тільки навіть один, так? Але цих трьох, так? Оця колегіальність. І потім буде вручатися, надягнеться мітра, перстень, дасться пасторал, тобто посох чи палка, як на нього діти кажуть, як там кому як зручно, так? Але ось саме ця головна цей. Ну і, да, і зрозуміти, що все це відбувається з папського мандату, це папа призначив, це не самовільні свячення, бо якби це були якісь самовільні свячення, то автоматично ті, які уділяли свячень, то які отримав свячення, коли мова про єпископів, вони впадають в автоматичну кару екскомуніки, наприклад. Отам в Китаї, може, чули? В Китаї там комуністична влада трохи керує католицькою церквою, вони там призначають самі, змушують єпископів святити, вони потрапляють в екскомуніку, потім апостольська столиця швидко ту екскомуніку знімає, щоб цю єдність якось підтримати, так, така провізорична та єдність, але якось старається.
1: Папі Леву, це папі Леву, це буде якось звітуватися, що це от все відбулося, сталося, чи якась трансляція може дійти до папи Леву?
0: Ну, я думаю, що це, що...
1: Ви його не запрошували до нас?
0: Ні, не запрошували. Я думаю, таких свячень відбувається багато по світі. Йому звітують, якщо щось не відбулося. От він дав козіру, а щось не відбулося, тоді так. Але коли, так, коли відбулося, то він знає, що...
1: Щоб до нас, до України, приїхав.
0: До скутку, так.
1: Ну, ми молимось насправді і багато згадуємо часто про приїзд Папи Лева XIV до України. Це, якщо Богу угодно, нехай такий великий-великий подарунок в цей час війни нам дасть пізнати.
0: Ну, це, я думаю, що це неможливо.
1: Ви думаєте, все-таки неможливо?
0: Ну, ось ми зараз як Caritas, я є президентом Caritas Spes Україна, ми святкували ось кілька днів буквально тому теж.
1: 30 років, ми вас вітаємо.
0: 30 років, дякую. Такий гарний період служіння, ну, завдячуємо все тим попередникам, хто заснував, підтримував, розвивав, але ось ми навіть не могли святкувати тут в Києві з огляду на постійні тривоги і бомбардування. Ми змушені були перенести це до Львова, бо в гості запрошені не приїхали без інших карітасів, наприклад, за кордону. Так? Просто бояться, тим більше як запросити папу зараз. Дай Боже, все закінчиться. Тоді запросимо.
1: Ваша екселенція, а яка найбільша радість єпископа? Що, так, можливо, якщо з себе почати, від чого та в своєму служінні покликані ви відчуваєте радість?
0: Ну, там залежить, за що там відповідаєш. Якщо тебе додали цю ділянку сферу відповідальності, і ти там щось тобі вдається, то ти там радієш, але в іншій ділянку. Ну, це все відносно, якби. Але загалом, я думаю, що радістю там кожного єпископа є, коли церква там живе, там росте, народжується нове життя у Христі, так? Думаю, радістю єпископа є, коли люди навертаються, коли нові парафії створюються, коли ці парафії є такими активними, теж душпастирсько активними, коли є добрі священники, коли священників хвалять, оце дуже приємно, коли священників хвалять. Знаєте, бо коли там інший священник буває, хвалять інший священник, чи він може там якусь ревність, то по-людськи відчувати. Єпископ зазвичай цього не відчуває, ну, премій не повинен. Бо коли хвалять священника, це якби його хвалять, бо він є пастором священників.
1: Тобто, коли він чує миряни, так, там висловлюють таку вдячність, любов до якогось зі священників.
0: Це завжди приємно, тому що є і проблеми різні, і нарікають. Uh-huh. Буває там за священника, для прикладу, там відходить священник один, ну, настоятель з парафії, єпископ якби вирішив його поміняти, ну, і парафіяни прощаються. І так сльозу пустили. Він бачить, так, що сльозу пустили, так, і каже: "Не хвилюйтеся, може наступний прийде, буде ще кращий, так, за мене там, так?" І така бабуся каже: "Отче, каже, коли попередній настоятель відходив, нам це саме говорили." Так не зрозуміло, чи був він кращий, чи ні. Ну, але в кожному разі, як семінаристи є, коли є нові покликання, коли віра передається наступному поколінню, коли люди попри ті виклики, попри ту ситуацію в Україні, вірні Господу, ось, його тримаються, так, не скидають на нього всю вину, там, усіх нещастях і приватних, і глобальних, якби, ось, це така радість єпископ. Коли жива церква є, ось, на місці, так, це радість єпископа кожного.
1: Так цікаво, та я вас слухаю на це запитання, ви так відповідаєте про інших. Тобто виходить, що так, коли та мирянам добре, коли люди є радісні, є з Богом, то вам добре. Є такий зв'язок, і правильно так у вас?
0: Ну, звісно, я думаю, це радість там і кожного священника, який працює в парафії, те саме. Бачити, як люди будують відносини з Богом, так, як люди прагнуть цих відносин, як люди прагнуть святості, чи принаймні бути добрими, якщо їм святість слово не пасує, так, лякає їх там, де принаймні прагнуть бути добрими.
1: Ваша екселенція, попри багато обов'язків, те, які ви вже зазначили в ефірі, щось та поділилися, які можуть бути, які маєте, що є відпочинок? Чи Ісус теж відправляв своїх учнів, апостолів відпочити, вважав це такою важливою частиною? Як ви відпочиваєте? Що для вас є відпочинок?
0: Ну, для мене, не знаю, таким відпочинком для мене є реколекції. Кожен єпископ, так як і священник, повинен щороку відбути, може погане слово, але пережити та, реколекції, духовні вправи. Тобто десь то в мене нагода їх пережити була із священниками. Зараз в Меджугор'ї їду за кілька днів, там теж будуть такі духовні вправи, потім повернуся, будуть духовні вправи для єпископів усіх, і Римо, і греко-католицьких, ми разом будемо всі у Львові теж переживати духовні вправи. Тобто в мене це треба раз на рік, але в мене це було вже кілька, ось буде навіть 3-4 рази трапляється, і я радий, тому що це такий час побути з Богом, теж помолитися більше. Це такий відпочинок. Для мене відпочинок понеділок. Вважається, понеділок це такий вихідний день священника, бо неділя там і єпископа теж, і неділю ми зайняті, якби це потім хочеться трохи в понеділок довше поспати, не знаю, посидіти десь, почитати щось, прогулятися тоді. Ну, але якщо щось трапляється, де треба служити, то, звісно, якби цей одразу понеділок ліквідується вільний. Або, наприклад, поїхати додому в Шаргород мій. От спеціально сказав Шаргород. Шаргородці, вітаю вас. Та. Ось, поїхати додому, там, на якусь, хоча б поїхати переночувати вдома, там, біля батьків, біля там, сестри, її сім'ї побути, якби, ну, приємно, якби це така, якби згадати трохи там цей дитинство, там, молодість, або, я не знаю, або поїхати в басейн, наприклад. Я перед тим, як їхати до вас, я заїхав в басейн і півгодини поплавав. Тут тривога, сирени, якби, тут оголошення, залишайте воду, а я ще думаю, ще кілька доріжок, якби.
1: Слава Богу, ну це за турбота і про себе, про своє здоров'я.
0: Це теж відпочинок, тому що треба.
1: Що ви побажали вже ще одному єпископу-помічнику, та свячення якого відбудуться за 2 дні, Сергій Кіпі, вже от будучи самому єпископом-помічником, та вже маючи досвід, що би йому побажали?
0: Ну, що б йому побажав? Я б йому побажав, зазвичай, такий єпископський девіз чи напис на гербі, так, який також єпископ Сергій вже мав нагоду теж пояснювати, десь там в інтернеті, так, можете всі побачити, то в нього таким єпископський девіз, там написано «Pax Nostra», це взято з Ефесян, другий розділ, він є наш мир, так, що Христос є нашим миром, так, мова навіть не про земний мир, а про такий духовний мир, так. Ну, бажаю йому, щоб дійсно, якщо це є його девізом, щоб він і цей мир мав всередині, так, відчував такий, був в цій єдності з Богом, і щоб всюди, де він буде служити, щоб цей мир, якби, як проміння розходився на тих людей. Колись мені дуже сподобалося, як один монах, такий смиренний, дуже був, багато слухачів знають цю історію. Він був настільки смиренний, настільки добрий, святий, що Господь захотів йому зробити якийсь подарунок і послав до нього ангела, так? І сказав, що цей, скажи цьому чоловіку чи монаху, здається, так, що хай попросить будь-що, я йому дам за те, що він ось такий, якби святий, так? Ось. І коли ангел сказав, той сказав: "Ні, я нічого не потребую, я боюся, що воно мені зашкодить, цей, ну, я не знав, що просити". А в кінці кінців помолився і попросив таку річ. Каже: "Я хочу, щоб моя тінь так була чудотворною, так? Ось, де вона впаде, ну, де вона, кого вона доторкнеться, щоб вона там це". І так сталося, так? Монах просто проходив десь там, так, а тінь падала на, коли хтось був хорий там, чи духовно, чи фізично, так, якісь проблеми мав, то відбувалося чудо. Але він цього не бачив, бо тінь завжди йшла позаду нього. Він дивився вперед, так? Ось, щоб теж не впасти в якусь гординю, так? Тому я теж єпископу Сергію бажаю цього, щоб його присутність, так, його тінь була такою чудотворною. А для всіх вас, якби там і священники, і миряни, ну, бажаю, щоб ви також, наскільки можете, теж і молитвами, і добрим словом, і це ініціативами різними, теж підтримували і нас, і новоспеченого занедовго єпископа теж, бо ми теж люди, і теж маємо якісь, знаєте, свої смутки і радості, і ви нас надихаєте, і ви нас неохочуєте, якби там, і ваша молитва є для нас дуже-дуже важливою, так як наша, сподіваюся, за вас.
1: Дякуємо вам, Ваша Екселенція. Ми будемо старатися бути послушними і виконувати ваше прохання. Я хотіла би на завершення нашого ефіру, тому що дуже швидко плине час, насправді. Ми дякуємо Богу і вам за цю можливість чути вас і за час, який ви приділили нам сьогодні. І прошу вас про благословіння для всіх наших слухачів, глядачів, хто зараз нас слухає, дивиться трансляцію і не слухає, і для всієї країни нашої.
0: Ні, ну хто нас не слухає, то як? Всіх благословляю.
1: Всіх, всіх.
0: Звісно, всіх. До речі, єпископ, знаєте, що ось єпископ, він є... Кожен єпископ є пастирем не тільки католиків, так, ось, які належать до його там території його служіння, але також і тих, хто там не віруючими є, але знаходяться на його території. Багато документів церковних наших говорять про це, що повинні про них думати і за них молитися, їх благословляти. Тому я також ставлю щиро серця, хочу вас усіх там цей час складний, такий, який наша країна зараз переживає, так багато цього стресу, тривоги, такої тривожності, поганих новин, яких є, не тільки але втрат, якби маю на увазі, близьких наших втрачаємо, і будинки багато людей втрачають, змушені шукати притулку тут чи там, переселятися. Такі дуже складні це. І диявол з цього часу, диявол пробує використовувати це все, щоб, ну, знеохотити нас теж, так, загнати якісь депресивні стани теж, знеохотити до життя, але якось так знеохотити теж до Бога, так, якось, що ось Бог є, Бог десь там є, там далеко і не турбується. Ні, наш Бог, він Бог добрий, милосердний, близький. Він є в кожному горі, в кожній проблемі, в кожній сльозі людській, є поряд зовсім більше, ніж ми сподіваємося. Та я вам всім бажаю, щоби це відчували, так, щоби це відчували і цю Божу опіку, допомогу. І нехай вас і через вас усіх ваших рідних, близьких, особливо наших військових, яких воюють, полонених, поранених, благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Амінь. Єпископ-помічник Києво-Житомирської дієцезії Олександр Язловецький був сьогодні з нами в прямому ефірі на хвилях Радіо Марія. Дякуємо вам, Ваша Екселенція. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 2 жовтня. Сьогодні церква згадує пам'ять блаженного Андрія Юродивого. Блаженний Андрій Христа заради Юродивий був слов'янином і жив у 10 столітті в Константинополі. З юних років він відвідував храм і читав священні книги. Одного разу в сонному видінні блаженний побачив два війська. В одному були воїни у світлих шатах, в іншому – чорні і страшні демони. Ангел Божий, який тримав у руці чудові вінки, сказав Андрію, що ці вінки – небесний скарб, яким Господь нагороджує своїх вірних, переможців Чорної Орди. Ангел звернувся зі словами, яких закликав Андрія на подвиг юродства, добровільного божевілля заради Христа. Блаженний зрозумів, що сам Господь закликає його на подвиг. З цього часу Андрій почав ходити по вулицях міста в лахмітті, ніби його розум потьмарився. Багато років він терпів глузування і образи. Святий благодушно зносив побої, голод і спрагу, холод і спеку, просячи милостиню і віддаючи її іншим жебракам. За своє велике терпіння і за смирення святий отримав від Господа дар пророцтва і прозорливості. Святий Андрій сподобався побачити Пресвяту Богородицю під час всенічної служби. Як розповідається у житті святого Андрія, він разом з великою кількістю народу перебував на молитві у Влахнерському храмі, знаменитому тим, що в ньому зберігалася риза Пресвятої Богородиці, а тому він вважався головним богородичним храмом столиці Східної Римської імперії. Спонуканням до такого велелюдного зібрання було те, що Царгород опинився перед загрозою раптового нападу ворогів у той час, коли військо перебувало у поході. Відтак місто виявилося фактично беззахисним перед супротивниками і єдиною надією залишалося уповання на милість Божу і заступництво святих. Наприкінці всенічного бдіння Андрій Юродивий побачив величне видіння. Від вівтарної частини храму на висоті явилася Божа Матір, яку обабіч супроводили святі пророк Іоанн Предтеча, її родич, та апостол Іван Богослов, названий її сином, а також сонми ангелів та святих. Пречиста діва довго молилася зі сльозами, а потім зняла зі своєї голови омофор, тобто верхнє покривало, і розпростерла його над народом. Від цього покрову виходило сяйво, подібно до сяйва сонячного та сполоху блискавки. Святий Андрій був вражений видінням та спитав ученика свого Епіфанія: «Чи бачиш, брате, царицю і владичицю всіх, яка молиться за весь світ?» «Бачу, святий отче, і вжахаюся», – відповів учень. Після цього Богородиця у видінні відійшла, але святий Андрій відчув, що особлива сила божественної благодаті, яка супроводжувала подію, залишалася над молільниками. Невдовзі вороги відступили від Константинополя, бувши вражені та налякані бурею, яка раптово здійнялася на морі та розбила і розкидала багато їхніх кораблів. Відтак місто, хоча і без допомоги війська, завдяки заступництву Пресвятої Діви, було врятоване. За життя святий Андрій споглядав красу краю і самого Спасителя, але ніколи дивні прояви милості Божої до нього не пробуджували у ньому гордості. Створивши багато чудес, він спочив у глибокій старості у 936 році.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборний, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга, і Єлизавета. До зустрічі у Львові. Слава Ісусу Христу!
3: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Ви – мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось – підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
8: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.